0: hækka gjöld á þungaflutninga. Ég ekki talsmaður þess við frekar horfum það að aflétta gjöldum á strandsýlingarnar. Það eru til dæmis það eru gjöldana til dæmis kolefnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svo leiðis gjöld sem ekki á vegunum, bílar auðvitað keyra vegina, minni gjöld þar. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessa stöðu sem í dag að það ekki strandflutningar. Það eru
1: það vegna þess að það svo ódýrt að flytja á landi vegna þess að þegar þú gerir það þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur.
0: Já, það margir sagt að það við sem að borga niður á flutning á landi en ég tel að mikið að það skapa betri rekstarskilir fyrir flutningum á ströndinni
1: Það raunhæft?
0: Það mjög góð spurning, ég held að sé mikið að það við förum eftir þess aðgerða áallun fáum líka betri tölfræði þessi mál og reynum að vinna með það stuðla að flutningum á ströndu við erum með eyju hérna í norður Atlantshafi við erum mikið að það getur notað hann silt í kringu landi þetta líka ákveðin menning Íslendingar vilja fá allt í gær helst það ekki þolinmóða vörur eru ekki margar sko
1: Það líka hefur breyst flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst það sem áður var lager og fleira kannski engin lager þannig að raunverulega eru bílarnir bara lagerinn þannig að þú pantar bara í hilluna á Egilsstöðum það sem vantar á morgun og færi það keyrt frá Reykjavík
0: Lagast, vantar lager út á landi og lagerinn bara Reykjavík og svo bara verið að keyra hérna eftir klukka 5 á daginn
1: og verður ég... mjög þjóðaslega óhagkvæmt mikil mengun af þessu mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutninga
0: Það væri það, alveg klárlega
1: En hvernig er það að gera?
0: Losslasmáli líka, skiptanamáli minn útblástur til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum þá er ákvæði varandi fljótin í Evrópu það varandi flutning á fljótunum en það engi ekkert ákvæði varandi eyjar eyjur svo Ísland, það sem silt í kringum það jú engin eyjum í Evrópu nema Ísland eða Kýpur lítið silt í kringum hana
1: Írland
0: fræðilega já
1: þannig
0: sé... byggðin bara meira hana austan meginn þar sko en það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem var gerðum hérna áður fyrr það verið mjög mikið til þess unni að við getum gert það í auknu mæli eða einhverju mæli
1: sem líka svona menningarlegt af því að þetta eiginlega fyrsti hringurinn okkar það var hafið
0: þetta var fyrsti hringurinn og það var hérna fyrra bara fyrir þetta síðustu aldar þá var hafið þjóðlegin
1: og þessi hringflutningar sem að byrjuðu þar síðustu aldamóta þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og höfn og fleiri þó að það náttúrulega hefði gríðarleg bylting þegar hringurinn sjálfur kom
0: Já, hann kemur sig að svo bara með betri samgöngum, þá flistir þetta úr veginn og skipafélagin hætta að sigla reglubundið. Við vorum ríkisfyrirtæki á sinni tíma, skipafélag,
1: svo lagt niður.
0: Svo líka, alltaf stóra máli að íbúafjöldin býr voða mikið hérna hvítasvæðinu og það spynir hvaða vörur þetta eru. Fiskurinn, það meiri hrafi í flutningu þar, þessi þolum að vara byggingavörur sorp kannski ákveðna vörur svo spurningum ákveðan svona smávörur líka en við, ég tel að við skoðum þess aðgerði sem förum eftir sem aðgerði sem við unnum að með til að stuðla af strandsýlugum, ég
1: þannig
0: að það er skapa skilinni fyrir
1: það. Það er ódýrari en þið finnst fráleitt að hérna, leggja kvaðir á þungaflutningarna á vegunum sem að spæna náttúrulega upp vegunum
0: Já, mér finnst aðeinslegt að notandinn greiði þess það náttúrulega kílómetragjaldi miðar við þing bíla
1: Já, það ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta
0: Það alveg rétt
1: Það því sko, það myndi heyrast hljóður horni ef þú myndi leggja þú, til raum eftir.
0: Ég held að sé, ég man ekki hvað þungaflutningabíllinn full hvort það sé ykkur þúsund smábílar eitthvað svo leið slitið, ég man ekki hvað
1: það
0: en
1: þúsund...
0: við þurfum ekki að hafa að taka hlátul upp
1: En á meðan að svo að þá þegar ég keyri smábílinn að þá ég náttúrulega borga fyrir flutningabílinn
0: Já, það hefur verið haldið fram. Það er ykkur sem borgar, það sem borgar veginn, það er skattgreiðendinir. Það er ég bara, sko, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir 30 trukka út úr bænum var að koma úr Ísafirreinu sinni. Það var alveg ótrúlegt magn sem er að fara. Þetta er miklu með, þetta er ekkit umræðinlega hverst, eða maður bara upplöta sjálfur.
1: Þetta er líka kert að nóttinni, það er, ef þú verður að keira flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyri, þá myndur þú keira líka að nóttinni, sko.
0: Já, þeir fara upp úr fimm leitinu úr bænum, ég hef verið að sjá.
1: Þú veist bara losna við umferðina og þegar maður er að keira, kannski snemma morguns eða sentu kvöld, þá þetta ótrúleg umferð sko.
0: Já, já, ég hef verið að mæta inn í Gufudalssveitinni, Ótrúsháls og þannig í beigjónu þar, svona 1950 veir, það alveg 2-3 í röðu kannski sko. Og fiskeldiðin alltaf, það gríðalega öflug atvinnugrein fyrir vestan og það hefur stuðst við þessa flutninga.
1: Já.
0: Sem alltaf vel, en það við verðum að hafa vegi sem þoleta.
1: Já.
0: Og það sem við erum að fara núna er að viðhald við að kerfi sinns.
1: Það ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnaverðum vestfjörðum nefn að hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur.
0: Já, en það, þú sko, hann að ég hef heyrt að líka með magni í þeirri vestan, þá geta skipin fara að ná í laxinn, sko.
1: Þanga.
0: Já. Í þess að þá vera fullan unni vara sko.
1: Það
0: kannski að framleiðslumagn verður meira að þá geti borgað sig og svo sigla bara beint út í heim.
1: Einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax
0: og fiskeldi. Já. Það mátti við náum þangað, þetta er bara að byggja upp þess aðtunum grein að hann er í við erum ekki komin á endamarki en það er, við erum Þetta er gríðaleg verðmætaskupinu sáttunum.
1: Þannig að það gæti slakað á álægin á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró.
0: Bólungavík, Sláturhúsi, aðeða Bólungavík, það Sláturhúsi þar. Já, ég bara vona það að verði hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint út í heim. Nú er gálega vegina.
1: Svo býrðu eiginlega í Noregi eða ekki?
0: Nei, ég býja á Íslandi.
1: Þú ert búin að vera mikið í Noregi.
0: Búin að vera mikið í Noregi.
1: Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin vegöxl og þó að þeir séu duglir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keira í Evrópu, að þá komin vegöxl það sem eiginlega hægt að leggja á, þú getur bara lagt bílnum á...
0: Já, vegir í Noregi eru sko... Það með að segja, þeir segja sjálfur veðakerfið þeirra sé ekki nógu gott. En Noreg í fjallaland.
1: Já.
0: Það jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta allt grýtt sko. Þannig að hver metir í veglagningu mjög dýrana. Og það eru, þú keirir út að land, þá lendur ofta þröngum vegum.
1: Já, það er svo að mæta þessu flutningabílum sem við erum að tala um. Það er svo svipa í Noreg. Já. Þú eiginlega, þú hallar
0: þeir En þeir eru búið að vera að byggja nú undarfæri sko tvær akreinir sig ykkur áttin út frá Oslo eða suðvestur Oslo það vera að klára það fljótlega og stóru hugmyndir að byggja vegi líka vestuströndinni alveg upp í Þrándheim. En svo líka, þeir eru með lestasamgöngu líka alveg til bútu í Norður-Noregi.
1: En ef maður skoðar það sko hvað þyrfti að gera, það þyrfti veginn þyrfti að vera breiðari, þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi. Það ætti ekki að vera ein breiða brýr. Og bara að fara til Bólungavíkur það sem þú þarft að gera á leiðinni þetta eru svo margir milljarðar að þú kannt ekki að telja það sko.
0: Já, við til dæmis núna við ætlum í samgönguáætlun við ætlum að fækka malarvegum 460 km á 15 ára tímabili við erum að stendum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm ég man ekki alveg fyrir hvað ár það en það átaki því líka í samgönguáætlun það áallum búin að vera í gangi varðið bundaslitlagið það kostar malbygg er 5 sinnum dýra en bundaslitlag og það er
1: en svo það er slikla endurnýjaða sjaldnar
0: já, það er endurnýjaða sjaldnar ég held að við að gerna í marja þá miðaðir við ákveðin fjölda af bifröðum á hverjum degi þannig að þá kemur malbygg þess að út frá höfuborgin er malbygg
1: svo
0: En svo við komum út á aðra vegi lengst í burtu, minnumferð þá bundið slitlag. Það eitthvað sem tvöðu spílar, eitthvað svolítið, þrjú spílar.
1: Þessi er að við erum kannski lengt í því að umferðin hefur aukist það mikið, bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við þúsund hérna fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi er meira að minna svona bílaleigu drifin. Einhver liti.
0: Já, ég meina fólk fer hérna keirir landið og hvað fallega land og þá er það bílaleigunar. Það er gríðalega aukin umferð hvað það var þar og þá líka mikið að það bara umferðaröryggislega sé að við sjöum með vegi sem er þá með svipað staðal og Evrópu
1: Við erum langt í land þess vegna fór ég hérna til Noregs að tala að vantaði öxlin og allt þetta af því að við eigum svo langt í land með að hérna eitthvað
0: Við erum allt gert betur, það má ekki horfa það, við erum, ég mann sjálfur þegar kvalfjörum að kerður að hafa malbyggaður, nei malarveður.
1: Já, já.
0: Þannig við erum búin að stórkostlega afrek sem við erum búin að eiga stórkostlega afrek við erum búin að semst undanfarnum áratugum höfum við gert gríðilega góða hluti.
1: Já.
0: En svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram. Menna 74 kláruðu hringveginn og svo var farið að bundi slitla um allt land. Og svo bara kröfun orðan aðra í dag.
1: Það miklu meira. Ég er eiginlega koma því með því að bera þetta sama við útlönd.
0: Já, já.
1: Hvort að það sé raunverulega ekki, af því að þú talar svolítið það að við erum bara að bæta samgönguna, það bætir byggðirnar og styrkir þær og eitthvað atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaður væri raunverulega. Þannig að það væri fljúandi fært til Bolungarvíkur.
0: Já,
1: eins og við varum að keira á spönskum vegum
0: Já, ef við byrjum saman við Noreg þá erum við 400.000 manns segjum bara það, í 100.000 eigiðan okkar 103.000 ferkilometrar Normen eru rúmlega 5 miljónir á 300 ferkilometrum Þeir eru 3.000 stærra landsvæði en 15.000 fleiri við Þannig að þeirra samgöngur hafa miklu dýrara fyrir okkur að byggja veðankerfi hlutfallslega heldur fyrir þá
1: það
0: meiri fjöldu á baku hvert kílómetra
1: þá þyrftum við líklega sætt okkur við að margir vegir hérna væru bara ekki til raðaksturs ég hef kert í Hálöndunum í Skotlandi það fer maður yfir heiðar og það bara einbreiður vegur og svo var bara hægt að víkja og svona 500 metra fresti
0: þú veit að spyrjum um staðla við fjárlæðum að síðastu kjartemli spurðum mikið um staðla veginn hvort það væri ekki að gera veginn á ódyrri ekki samkvæmt þessum stöðlum sem í dag Já. Það aðgeri byggða áallun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál hvort það sé að þetta hafa ódyrri staðla og lækka þá umferðarhrað á sveitavegum
1: Það var bara það. Öllum ljóst að þetta bara svona vegur.
0: Já, þetta svona vegur, þú ert bara að kera 30-40.
1: Þú víkur bara ef það kemur ykkur. Og...
0: Það aðgerð sem eru skoða sérstaklega, það eina sem aðgerð sem er bara, við spurðum mikið á síðasta kjörtembil og það verður núna aðgerð í byggða áttun til þess að það einfallega geta sett bundið stilla á fleiri kílómetra.
1: Já, svo án þess að fara út í að byggja upp einhvern veg já, sem að þólir veturinn og snjóþingsli og allt þetta.
0: Akkurat, það, ég var með fundi...
1: Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að gera í Skotlandi já. Að Íslendingar þeir eiginlega sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttu við þetta.
0: Það er hraðbraut. Það er hins að ég tók eftir að vera að funda herrferð í águsti fyrra þá er krafa bara til sveita að það séu bundið slitla á sveitabílunum.
1: Það sem að... Það er ekki að þessi tvíbreið.
0: Já, það sem sveitabílin eru hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundið slitla. Það krafan orðin bara þannig. Það malavegur, þeir eru algjörlega, það bara, það bara krafan útímans, sem bara mjög eðlileg krafa og það kostar pening.
1: Malavegin eru líka erfiðir í viðaldi.
0: Já,
1: veður geta farið illa með það og
0: og við erum alltaf búið með veðurlag sem öðru sinni í Noregi, það stöður að veðurlag, hérna meira frost og þýða, frost og þýða, frost og þýða þannig að það öðru sinni veðurlag okkur, meira áskoranir en við höfum gert gríðlega mikið í þessum málflokki, en núna erum við alltaf að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni 100 miljónir aukning með tilvöna frá 23
1: Og þú heldur að það verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð?
0: Ég vona það svo sannlega. Við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi tekst okkur að byrja með Sundabraut. Og það eitt sem líka sem risamál, það innviðafélagið, þá erum við að fara að breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins að gangagerð og brúm.
1: Já,
0: og það verður þá ekki á fjárlögum heldur verður þá séfélag sem utan ríkis fjárlaga og það verður þetta það getur þá tekið lán og gíra sig upp þá tekið streymi sig að fá
1: og í eigu
0: ríkisins
1: og alltaf
0: Já, það er gert ráð fyrir því og það er vissalega ákvæðið sem heimur að selja hlutabréfa, það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið. Það er ekki engar umræðan að það sko.
1: Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut?
0: Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélag, gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng fara inn í Ölfusábrú og Hornafjarðarfljót. Þetta allt tekjuberandi eignir. Þannig að Vaðlaheiðargöng, það veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld.
1: Það veggjöld í Vaðlaheiðargöngum standa ekki undir framkvæmdinni, alveg langt í frá.
0: Nei, það skuldin verður þekktar af því að tekjustreymi kemur inn. og svo ekkert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum. Þá eru viðskipt áhaldum að standast.
1: En okkur eru rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsvegin?
0: Ef þú ferð Sundabraut. Þú átt leið, að kostu að fara aðra leið líka út úr bænum. En það mun vera gríðarlega þjóðaslega hagkvæmast að samgöngu framkvæmt Íslandsvegurna segja er að það myndi spara gríðarlega mikið. Það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag. Og einstællingur sem býr á Akranesi, það myndi spara sennilega klukkutíma, hálftíma hvor á leið. Og myndi minnka umferðarteppunar í Austurborginni, Ártúnsbrekkuna þar.
1: Hálftíma hvor á leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma?
0: Myndi stytta, já, myndi stytta leið.
1: Hvað maður lengi upp á Skaga?
0: Ég bara, allan ekki með lengur en hálftíma. Það gert ráð, þú liggur með umferðarteppum öllu slíku.
1: Já.
0: En þetta allan að það sem stærsta verkum nokka núna í stjórnarsáttmálanum og segir þar að líka þegar að borga með veggjöldum.
1: Það kom inn í kostningabaráttuna í Reykjavíkurborg að hérna fjármögnunin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun hérna gjaldtöku.
0: Já, það segir í hérna fjórðugreinni að það er verið að flýta fyrir gjöld eða fjármagna höfuðborgarsáttmálann að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til að það sem upp að vantar með flýta fyrir gjöldum eða með öðrum hætti og þá með öðrum hætti við túlkum hvað það er bara skattpeininga væntanlega en það gert ráð fyrir frá 2030 að verði flýta fyrir gjöld
1: Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut en eru fleiri
0: Já, Sundabraut ekki inn í höfuðborgarsáttmálanum til dæmis.
1: Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt?
0: Já, með að það geti alveg fræðilega geti alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Miklubrautargöng.
0: Þess vegna, já. Þá það bara spurning um viðskipta áallun fjárfesta og tekið módel. Skerjafarabrú, skerjafaragöng til dæmis, ég
1: skerjafarabrú, það verður bara strætó neyfir, það bara
0: það ég var alltaf mikinn á að því að þið skilja okkur þessi botlanga áhrif, við erum að keira hennar Reykjavíkurskagan fram og tilbaka okkur reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það fýsileika könnu nú á þeirri braut brú eða göng yfir Álftanesið Suðugöta yfir Álftanes þannig að það
1: En göngin í brúin sem var lögð, hún bara fyrir
0: Nei, það Fossusbrú, ekki Skerjafjarðarbrú Þetta utar sko Það einhver djúp renna hana sunnan megin, en það verður gerð físilega könnun á því Það verður
1: að tengja röfulega Álftanesið við miðbæ Reykjavíkur
0: Já, sælum, frá Suðugötu en það verður físilega könnun á þessu Svona framkvæmt geti fara inn við að félag en við, það bara seinni tíma mál en þá alltaf tala veggjöld þetta var þar og þá þurfum að koma lífir í sjóður að fjárfestar inn í félagi ekki með skattpeningunum
1: Við nefndum hérna og þú hefur nefnd að hérna við höfum gert margt við eða
0: bara við sem samfélag við gerum hringvegin og
1: hringvegin
0: og fleira það
1: var gert fyrir skattfjærindar hérna slegið lán
0: Já, já.
1: Og hérna almenningi búið að kaupa og mér minnir að það hef verið svona happadrættis fyrirkomulega að það hef verið dregið út reglulega þannig að þú fjast útborgað með einhverjum hætti það sem að
0: Hengu happadrættir
1: Já, það var eitthvað, mér minnir að það er hann Það hafa verið svo ymsar aðferðir svona líkar að því að við hérna innendum hérna skatta mest af þeim sem hafa mest aflögu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið metakerfið við að kerfið eitthvað svoleiðis en þetta með innviða félagið það svona breyting það verið að fara yfir því það að hérna við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem er þá tekið af stighækandi sköttum heldur borga allir hinn fát ekki jafn mikið og ríki
0: fjárfesturinn lífeyrissjóðir þá kæmu Já, þá okkur fjársfyrstingasjóður vera hvalfjarðagöngi voru byggð með þessum hætti tók skríðilega vel þannig að vera með hugsum svipa módil og varfa
1: En í þess svona kerfi að þá borgar sko
0: notandinn
1: og hann borgar jafn mikið sá sem með lámastykjur og sá sem með mikla tekjur sem öfugt við kerfið sem að var það sem að var innheimt til skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem að aflaði meira
0: Já, það er bara
1: finnst þér ekkert ósangjant við þetta og nú í flokki fólksins sem er málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og láttekju fólk að sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem leggst flatt á alla því það eyðir ja, svona jöfnunar sísteminu sem í hefðbundu velferðarkerfi Trublar þetta ekki?
0: Jú, það gera það svo sannlega og þetta mjög góð spurning Þetta líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið ekki
1: En ríki á ekki fyrir þessu?
0: Nei, við, það ekki, þá þurfum að hækka skatta gríðilega mikið
1: Já
0: Þannig að það það sem spurning.
1: Þú eiginlega innlendur skattin jafn óðum það ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattin
0: Jú, það það inn með að félag önnur ríkir að gera nákvæmlega sama Nóru, Danmörk, Svíjar að gera sama erum inn með að félag nýju væir í Nóri, Sund og Belt í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð þannig að við, þeir eru að reyna að hrafa uppbyggingunum með þessum hætti og líka með að setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin En vissi þetta alveg hárið, það trubla mig vissulega, en það líka það að notandinn, sko að það þeir sem að nota þennan veg, þeir greiða. Það okkur réttlæti því, en þeir sem nota hann ekki, borga ekki. Þannig að vissulega alveg hárið að þjóðir að það sama gjald, það ekki verið að tekka skaffantælinu enni svo leist þegar þú veist að fara kærina veg. En við þurfum að fara varlega í þessum málum. Ég verið að segja alveg eins og það verið að fara að varla í þessu og það maður ekki var og geist að rukka allt og alla. Það hefur gest í bílastaðamálun til dæmis hérna það var alltaf hægt að leggja bíla einstaðar og það nokkuð sem ég að skoða að verði hausti umferðarlaga kaflinn þar og mér finnst það umræð sem þau líka
1: það kom ég vekk fyrir að sé þetta rukka
0: ég bara aðgangur á landi í Íslandi það verið að rukka alveg hægri minnstur og það eru svona sektir hana sem eru þetta heitir hvaða senkunagjöldi eitthvað svo leiðist, það engin heimild að sekta þetta bara fara í innheimtulögin að sjálfsögðu ef þú borgar ekki þinn þúsund kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara til þrjáta að kostar þátt áskall
1: ég held að fyrsta skipti síðan
0: sá það ekki löglegt að mínu mati, það bara að lesa fyrstu grinn innheimtulega
1: fyrsta skipti síðan sá þetta var í vaðlæðingum það kom gjald ef maður borgar ekki
0: En ég tel að þessa kröfur allar að fara sagt innheimtulögum. Það mín skoðun, en það öðruvísi ef það koma háar fjárhæðir. Ef að það komið gríðaleg fjöldi, þú þekkir bara sjálfur, af þessum bílastaðagjöldum. Oft veit maður ekki, það kemur kannski myndavél af þér, skráir númerið þitt, en viti menn, og þú heldur sér skráður inn í kerfi, en þá þessu sjálfur að fara skráði. Skráningin bara fyrir sektagreiðslunni. Ekki til að skráði, þú að sjálfur fara sér allt
1: í. Það svo fjárbúrstassemi og algjör lítir á samfélaginu.
0: Þannig að þetta líka vandamál í Nóri og Danmörku, Danir hafa tekið svolítið á þessu, en við þurfum að skoða þetta. Þetta, ég, mér finnst þetta líka spurningum bara um aðganga að Íslandi. Við erum það háð bílnum að hvar á fátætt fólk að leggja til að geta skoða þessu með landinu og til náttúrinu. Það er almannaréttur, það tengist í líka.
1: Hvað sérðu fyrir þeir að innviðafélagið verði stórt í peningutalið?
0: Ég get ekki sagt til það. Það Sundabraut held ég, hvað þessi, 140 milljarar eitthvað meira. Það getur fleiri verkefni fara hann inn, sko.
1: En, og þetta bara þannig að þú gefur út
0: skuldabréf. Fjóðagöngur 21 milljarar.
1: Þú gefur út skuldabréf og lífeyrissjóðum kaupa. Þetta örg fjárfesting og...
0: Já. Það það sko, það ríki hefur ávinningin, það ekki gott ef að þessi enga fyrirtæki sem að borgar og svo þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum, en samningurinn til 20 ára, það enga fyrirtæki að taka reyna tekjur af almenningi sem keiri gegn síðustu 5 árin.
1: Og grundvallar atriði
0: ríkisins. Það ekki erlendi svo valdi pólitísku ólgu í löndum.
1: Grundvallar atriði það sama félagi eigi sem mest. Þannig að þegar að hvalfjarðargöngin hafa borga sig, að þá flyst ávinningur því til uppbyggingar annars staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmt væri í sjálfstæðri enga eigu. Þá myndi þetta enda bara sem mjólkur kú fyrir.
0: Já, þetta er náttúrulega útfærslu atriði en við erum að horfa til færiðan til dæmis, þetta kópir okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa að gera jargum til suður eða eigar það eru 23 kilometrar og það eru hugmyndir að gera jargum til Vestmannaeyja það eru 18 kilometrar það miklu minna samfélag, það 50.000 manns manna samfélag.
1: En innviðaráðurinn sem að hérna Fjarðarheiðagöng stóðu í, hvað segir hann um Suðureyðagöng og færingum? Það náttúrulega
0: Ég hef engu skoður á málum færingum, ekki vælt að færa eiga, ég verið vestmála.
1: Ok, en göng til
0: Vestmannega? Frábært að koma ánga.
1: Göng til Vestmannega?
0: Ég verið að segja svo, ég fór að skoða hérna borhulna sem eigagöngur með á eiðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í færum. Þeim líst mjög vel á þetta og berglögin mjög góð, þeir fóru nýra 300 metra dýpi og þeir ætla hefja að byrja bor upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar sesmik rannsóknir á næsta ári. Ég maður svo opnar svo þetta huga mann fyrir þessu og líka, ég sagði líka fundinu með eigum að ef að færinga geta eigum við ekki geta gert það sama
1: En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmt myndi ekkert í hún að borga sig? Hvað kostar að gera
0: það? Það ykkur, ég ekki með töluna 100 milljarar, ég þor ekki
1: En hvað myndi kosta fyrir mig að keyra til Vestmannega?
0: Vestmannega?
1: Ef þú ætlar láta þau ganga upp að bara vaxta kostnaðurinn
0: Já, ég þetta fyrir sýstilega hvort sé hægt að gera þetta, ekki og þá verður það að fara að reikna hver kílómetri kostið að bora og svo þarf að vera viðskipta áallun að við erum að setja pening í samgöngu til Vestmannega og svo alltaf spurningum umferðina Landeyjar hefur valdi algjöri byltingu varandi samgöngu til Vestmannega
1: Trátt fyrir að vera hálfgert svona eða verkværið slys
0: Við getum fullir það og það ég ætla ekki að gagna þessa framkvæmt og bara sem dæmi fyrir Landeyjarhöfn þá voru 120.000 farþegar að fara til Vestmannega í fyrra fóru 440.000 farþegar og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmannega til við fastalandið ég finn það bara sjálfur ég fer miklu oftar núna til eigin áður og þetta gríðlega öflugur útgerðastaður komum við í Laxeldi líka, Landeldi og mikil verðmættasköpur hana
1: mikil túrismi náttúrulega
0: mikil túrismi
1: og
0: megnaða ferðamennum 80% ferðamennum fer á Suðurlandi horfið sér til Vestmanni eða þeir vil örgla faraðanga þegar við sjá eiginar greiðlega fallega reyjar þannig að við getum gagnast Landeyjarhöfn og eins og forsendum en hún komin og búin að breyta algjörlega tengingu Vestmanni við fastalandið
1: Samgöngu sáttmáli höfuborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitastjórnar kostningunum í Reykjavík með þessum kostningunum og þar voru þeir flokkar sem að myndu síðan meiri hluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér, eða ekki?
0: Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra þetta og fleiri mál og það náttúrulega ef sveitafélögin vilja fara fram að endurskoða þá þurfa þau ekki að koma að gera það það ákveðið málsmeðferð sem í gangi
1: Það getur ekki leitt til þess að það sé bara endalausar tafir á...
0: Jú, ég til vikið að það verð ekki, það sjálfsagt að vera færi endurskoðun, það sjálfsagt að gera það, það margt sem að gera betur, en ég heyrti líka að fulla ykkar í fjölmjölum að oddvitinn í Hafnarfirði, hann vildi fara í endurskoðun líka þar, það verður bara komið ljós, en það endurskoðun ákveða í sem þetta að fara í þá.
1: Og endurskoðun getur verið að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og eitthvað eða bara einhver heldur endurskoðun á eins og borgarlínu. Hefur þú skoðun á borgarlínu?
0: Já, við vorum ekki hrifa, minn flokk var ekki hrifa, við lentum samt að gera fyrstu skóflustungur, eða fyrsta embættismerkrið, að fyrsta skóflustunga við þennan Fossvogsbrú. Ég held að ég menna það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngu á höfuðborgarsvæðinu hvað var ekki náttúrulega hálftíma að setja því núna og það fastur umferðarteppu þannig að það gríðlega mikið að það verið farið í átaka á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur frýta umferðargjöld það hann eitthvað sem stór spurning skilst mér svo líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum eiga þær það ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans það bæjarstjóri á höfuðborgarsvæðinu hafa talað það þannig að það margt að skoða
1: En ef þú grefur hérna undir miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingarland ofan
0: að Já, þannig að það bæjarstjóri að tala um það eftir peningur lóðinar, verðmyndir lóðan eftir að fara til höfuðborgarsáttmálans Það gríðlega kostnaðar sem framkvæmt allur sáttmálin og það eru endurskoðan ákveð í honum
1: En varðandi borgarlínuna sem að flytja eitthvað af hérna, ferða þörfinni yfir í almenningssamgöngur Hvar ertu
0: flytja ferðarþörfina
1: yfir í almenningssamgöngur? Það líklega grunnhugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá hérna náum við að flytja tölverta fólki sem annars myndi vera í bílunum og á götunum.
0: Já,
1: og
0: þess
1: að segja þetta bæði að fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur. En þetta náttúrulega fyrst og kannski fyrir að fyrir hérna umferðar það voru minni þarfa umferðamannvirkjum.
0: Já, fólk... ég meina það viðleitni til þess að fá fólkin í almennsamgöngu meira, nota almennsamgöngur. Við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum á Miklubraut eða Sæbraut. Það þjónar ekki tilgengu sínum, þetta að reyna að fá auka notkun almennsamgöngum. Það verður ekki vera þétta byggð.
1: Það þótt að vera mikilvægt atriði í...
0: Já, ég tel að það að í sáttmálanum er það mikilvægt atriði.
1: Á hverju heldur sé andstaða sé við borgarlínu?
0: Ég held að sé, mér finnst þessi satt að segja, sko, ég bara áttam ekki alveg á því satt að segja. Það bara vandi höfuðborgarsáttmálan, það 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina. Leysa flöskuhálta, hálsa og svo framvegis. 42% fyrir innvið almennsamgangana og svo fyrir 13% uppbyggar hjól og göngustíða. Þannig að við erum tala 55% fyrir þetta tvennt almennsamgangur, uppbyggu hjól og göngustíða. Þannig að það klárlega viðlitt hana að vera að fá fólk meira enn í almennsamgöngunar. Ég held að anstæðan sé mikið, sko ég tel að við getum allt almennsamgöngur en ekki vera þrengja að einkabílnum. Ég
1: held
0: að það sé svolítið málið.
1: Það svolítið mikið verið að tala það. Hvað verið að þrengja að einkabílnum?
0: Það verið að gera með...
1: Það að þrá framkvæmdir eins og þú lendir í því. Það bara því að verið að byggja hérna hús og þeir fá að taka aðra agrinina hérna og efst á lögum.
0: Já, það það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja einkabílnum. Hvar verið að gera það? Ég meina, ég hef skoðun á þessu. Ég sé bara grensusveginu. Það búið að breyta tveim með agrinum í reyna. En þetta sem í umræðinu, verið að setja pottablómi í bílastæða og svo leiðis, en þetta ekkert mál sem varðar okkur eða ríkið. Þetta bara innri mál sveitafélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að ríkið
1: að stendur... Bílastæða hús já, undir allri kosinni.
0: Já, já, ég held að mætti gera meira af því að gera bílastæða hús, alveg klálega. Og ég held að ríkið samtlæðan stendur við höfuðborgarsáttmálan, samkúmla sem við erum standa við samninga.
1: Reykjavíkur Lúgullur...
0: Já, ríkistóðin alltaf einu að standa vörðum hann og þau annað við erum fundið, það ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanarsflugið og ég tel mikið að það ekstra skilir í hans tryggð og það að hætta graf undan flugvöllunum, hvort sem með trjágróði eða byggingum alveg fyrir flugvöllin.
1: En nú hérna þeir sem að nota flugið, fljúga til Akureyrar og svona, þetta bara svo dýrt að hérna, hvað maður að segja, venjulegt fjölskyldufólk ekki að nota þetta. Ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug eiginlega.
0: Já, það kostar mikið, en það loftbrú, sem verið að styrkja miðakaup 40%, það gríðalegu peningur það, 100 miljóna.
1: Sér það árangur af því?
0: Já, það breytti svolítið samsýningan og farþjóðanum með það. Það eru, við erum að setja, við erum 600 miljónir í það. Það gríðalegu fjárhæð sem að fara í það, 40% er mjög mikið. Erum, og það verið endur sko það kerfi ég tel hvort það er að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta en það er alveg hárrið, það er hátt miðaver og það er held að það sé en mesta ógnin við innanarsflugið sérstaklega maður séu miða hvað maður getur keypt út úr landi gefur maður hefur út í heim fyrir ekki miklu ódurri miðaldur innanars
1: já, já,
0: það en það breytir því ekki að innanarsflugið gríðarlega mikið að fyrir landsbyðina í Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngu við landið við landsbyrðina fyrir ekki
1: það. Já, en hvernig stendur á því ég kennst þér að lengra heldur en til Tyrklands fyrir sama peningu til Akureyrar?
0: Ég veit ekki, ég spurt að þess að fundi mig í flugmálafélaginu og var ekki mikið um svör. Ég keipt með til Osloar á, ég keipt um dag 19.1 leiðina og svo heyrði að kollegi minn hefði keipt á 49 skall aðra leiðin til Akureyrar. Það breyði ekki innast við er mjög mikið fyrir landsbyrðina og það er skilda höfuðborg að telja að hafa góðar innanarsflug í svona stóru landi og fámennu landi og hann hefur reynst vel fyrir landið í held. Ég skil ekki þess að hugsun að hann sé eitthvað fyrir, ég bara er ekki þar fyrir miður sko. Og ég held að þetta með trjágróður annað er einn að vera graf undanum. Það er sjálfsagt að flytja
1: Þetta trén vaxa bara
0: Trén vaxa, en það breytir því
1: ekki að pólitískum
0: Já, það breytir því ekki Þegar er búið að finna annan innanarsflugvöll þá á að flytja hann.
1: Og ekki til Keflavíkur bara? Hefur þú lagar samgöngunar á milli Keflavíkur og Reykjavíkur?
0: Við fáum hraðlest, eitthvað svo leis. Það kom það með hraðlest. Það sem ég hef bara að segja það, að við erum núna með flugvillin hérna, þetta sem við erum með fimmhæða hús, þá notum við allar fimmhæðinar en ekki bara eina hæð. Við erum með rekstrarlega flugvillinum, tryggja rekstrarhæfans, finnum annan flug að vera finna annan flugvallastæði og þá flytjum við en ekki vera að grafa undan rekstrarhæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhveru má ekki setja fjarstýrðan flugturn eða má ekki hitta þetta og allt bara drabbast niður.
1: Það sem að þeir sem að búa hérna næst og við eigum líklega hlust á það við erum hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allar standa fyrir þú hlustar á nærsamfélagið

0: líka mjög hávaðasamt. Miklu frekar heldur en hérna samgöngurnar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði.
1: Það má alveg skoða þetta með þyrlur og annars líkt sko. Það líka bara byggja upp byggð hann alveg við flugvöllinn. Þannig að ákveður að kaupa húsnæði við flugvöll þá hávaði sem fylgir. Þetta við byggingaskilmálum öðru
0: slíku. Þetta satt svona við okkur sem búnir í bæ að við höfum bara sett okkur við fyllir í og svona. Þetta ekki alveg þannig, sko. Maður bara að flytja, þetta ekki sáttu við þetta, áttu bara að flytja.
1: Það alveg þessu. Nei, ég ekki að segja að, nei, ég að segja ef þú flytur við flúið, þá
0: ertu að byrja með að keftu húsnæði til dæmis í gamla Skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og núna.
1: Ég segi þess að það var alveg skoða
0: Þannig að það fólk að það getur vara sig á því
1: Já, já, ég alveg sammálað að sjálfsagt að skoða taka á þessum málum öllum
0: Herðu, en hvernig að vera samgönguráður? Ég finn að þegar ég að tala við þig að hérna, hitturðu að því að þú berð ábyrð á öllu vegakerfinu þú berð ábyrð á því að hérna, það að losna bunna slitlagið í borgarfirði eða kemur smá hiti að þá vefstu döðunum hjólin og slýsa þetta
1: Það þessu. Samband við mig Mér senda ljósmyndir að því Jú, ég fengi ljósmyndir af dekkju með svona tjöra á Svo líka fengi ég leiðbeiningar það hvar sundabrauti að liggja Og fleiri leiðbeiningar að bjóðast til að semja frumvarp fyrir mig og svo leis Það ég... mikið nálega allan að finna það Það gríðaleg þörf að funda mikið bjóðum fundi og svo leis
0: Og finnst þér ekki stundum vera svona, raunverulega ekki hægt að þú færi alltaf litla peninga til þess að svara kröfunum? Líklega kröfunna sem að berast til þín eru nokkur hundru miljardar.
1: Já, það alltaf stóra máli í þessu samgöngu áall núna. Hún full fjármögnuð á hverju, hún samræmi fjármála áallun.
0: Og heldur það sé sátt í samfélaginu?
1: 2030.
0: Það var ekki bara sátt í ykkur bakarbyrgi nýri þingi eða... Heldur það að fólki sem að senda þér hérna tillögur og eitthvað fleira að það ekki aðili að þessari samgönguáætlun?
1: Nei, sko, þetta snýst allt fjármagn og fjárlögin, það einu lögin sem að Alþingi ber skylda til að samþykkja á hverju ári, samkvæmt stjórnarskrá og þetta snýst ríkisfjármálin alltaf öndunum. Við erum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum þá erum við mesta hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug, jafnir þó lengra væri farið. Þannig að hlutfall, ef við hlutfall að ríkisútgjöldum, þessi 5,38% núna, það að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það sátt, þannig að ég get, þannig að það mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þess að fjárhæði sem var nefna, við erum að auka fjárveitingar í viðaldvega úr 12-20 milljarða. Við erum að setja 100 milljarða meira á næstu 5 árum í samgöngur. Það auðvitað vill allir það hafa meira, en við þurfum líka að horfa á skattpeningana og hvaðan peningin kemur og markmið ríkisstjórnar líka að ná niður verðbólgu og vaxtastig í landinu og skila hallalausum fjárlögum. Það er kröfur alveg út í eitt sko að þá fara peningur þarf að vera til með verðmætasköpunni samfélagi.
0: Það þarf að vera eitthvað svona sátt það að þetta verkefna röðin okkar.
1: Já, þetta snýst forgangsröðun.
0: Á Fjarðarheiðagöng hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska einhverju
1: Já,
0: sem einhver hjálta að vera sátt.
1: Greinagerðin með samgönguáætlun, hlut af henni, eru framkvæmdatöflur. Yfir tímabil, hvað verið að gera á ákveðnum tímabilum og þá fara fjárhæði sko. Það til með...
0: Þannig fólk getur kynnt sér þetta.
1: Búðafoss árið 2026, Búðafoss vegu fyrirgjör, hlutur ríkis í framkvæmd, það eru 2850 milljónir. Og svo sjáum við hérna Kjalarnesveg, það eru 150 milljónir ár og næsta ár eru 2100 milljónir og það næstu 3 árin. Svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin í ár fara 3 milljarðar og 1200 milljónir næsta ári. Dynviðseiði fara 1450 milljónir í ár. Og þetta eru stóra fjárhæðir og svo eru það ekki bara að skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leir þetta það sem verið að skoða hvað verið að fara að gera þetta það sem forgangsröðun á fjármagninu og við erum að fara að byrja að axa við á næsta ári, raustan og vissulega hefði maður vilja gera betur og svo líka annað hvernig er þetta nýframkvæmt og hvernig er þetta viðhaldi, það spurning hvað þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem það nýframkvæmt eða ekki.
0: Þetta stóra máli þitt í vetur, eða ekki?
1: Þetta stærsta máli núna í þinginu og svo, svo líka innviða félagið.

0: sem að við bundum mikla vonir við að geta hafið þá stórframkvæmdir með öðrum hætti en á ríkisreikningi eða þessar fjárlögum og, þingi og það verður alltaf hugsun á bak við það
1: Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila um Evrópusambandið Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum í þetta yfirlýsingum það að þú ætlar að vilt ekki gangi Evrópusambandið?
0: Nei, þetta takk fyrir það, ég var nú með þetta gæra sjónvarpast, eins og eitthvað vitlaust en hérna, ég bara, veist, gott að hafa þetta veistu bara, ég líka með flokksmerkið stundum og þetta sérstaklega gott út að fundum erlendis og veit fólk hvaðan ég og mér mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann frá Svíþjóð þessi en ég hérna Ég ekki
1: oft þetta merki
0: Evrópusambandinu, mér þykir vænt Evrópusambandi og ég lærið Evrópusambandi og það allt, ég ekkert á móti Evrópusambandi sem slíku.
1: Hvað ætlar að kjósa?
0: Ég, þetta leiðinlega kostingar en ég minn flokkur og ég
1: Það ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál?
0: Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég veit bara að minn flokkur ekki hlindur aðild. En ég ekki hlindur aðild.
1: Sinn flokkur hlindur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, við erum hlindir þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifa í Dóm þjóðarinnar heiti greinin, mistist í Morgunblaðum daginn og þá það eitt af stefnumálum flokksins að auka fjölga þjóðaratkvæðagreiðslu með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda í til þjóðarinnar til að spurja þau.
1: En stjórnmálamenn hafði ekki hýtt niðurstöðu, við vorum að tala Reykjavíkulugullin áðan að það var kostning í Reykjavík að hann eftir að fara, að naumur meiri hluti vildi en færi.
0: Það var rænum kostningarnar?
1: Ja, nei, við erum líka með hérna, kostningar hérna, stjórnarskó sem að þingið hefur eiginlega ekki gert með.
0: Já, við getum deilt að báða kostningarnar.
1: En þið eru hlýtt í að almenningu fá að velja þessu mál já, sem að er ágreiningur og eðlilegt að fara fyrir þjóðina.
0: Já, og það ekki hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Það er ekki verið að kjósa um ríkistjórnina.
1: Þeir eru sérst fylgjandi því að verið sótt en þegar nei, að samningur liggur fyrir, það öllu líkjöndum ætli því að...
0: Nei, það ekki rétt. Við erum ekki fylgjandi að vera sóttum, við erum fylgjandi að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Við erum búin að stiga, ég búin að segja já, greið atkvæðan það, við erum frá þjóðaratkvæðagreiðsla. En þú spurðum hvað ég myndi kjósa, ég get svaraðið óbeint. Ég ekki stuðnismæður aðeldra Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá máttu segja nei. En núna í...
0: Já, við svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort að við erum að sækja eða halda aðeldra...
1: Þú þarf að segja nei þá.
0: Já, ég hef ekki, ef ég hef ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn.
1: Það engin sem að segir að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei, það ekki afstaða sem að hægt að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki ganga í Evrópusambandi, þeir munu bara segja nei í haust.
0: Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega, rétt niðurstaða, ef þú ert ekki hlýtur aðild. Að þá ferði ekki að segja jú heyrðu við ég vil áhuga að sækjum aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í. Þetta svona grá komarts pælingar ykkur kanskje. Þetta alveg.
1: En þið nefntu samt í því sem stjórnarflokkur að yfirlega samþykkja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þið séu á mótinni. Eða móti sem sagt því að verði sóttu.
0: Já, mér er bara eðlilegt að þjóðin fá að segja
1: síðan
0: skoðum þetta mál við erum bara að deila um þetta 30 ár eins og formaðurinn skrifaði grein sinni. Og þá leysum við þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað.
1: Og ef að meiri hlutin vill hérna sækjum, þá kynkið því bara eins og...
0: Ég, við erum kosin á þjóðin og meiri hlutin ræður á Íslandi. Það er... Ég meni, við erum eftir ríkasta samfélag Evrópu hérna. Og Noregur, Sviss, Ísland, við erum ekki á Evrópusambandinu.
1: Herðu, ég ætla að fara að sleppa
0: þér. Ég ætla að fara að vera alltaf
1: ríkasta samfélag. Ég verða að spyrja að af hverju mælist fylgi Flokks fólksins svona lítið?
0: Þetta góð spurning. Ég held að það verður bara að koma í ljós. Ég bara átta mikið alveg að. Við náðum mörgum okkar málum í gegn.
1: Þú verður að passa þér. Þú getur fara að hljóma eins og Vaf G á síðasta kjördæmabili. Þeir sögðu það líka. Við erum búin að vera svo duglir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náð okkar málum fram. Þeir sögðu þetta allt saman.
0: Já, það getur vel verið. Ég átta mikið af þessu spurningu. Ég pæl ekki svo mikið í skoðanakönnum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kostningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel. Og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörguleiti. Kostningin 2024 má ég líktinni við það þegar kostningin í borgin 30 árum fyrr 1994 núna eru valdaflokkar samfélagsins, ekki við völd og það gríðaleg breyting.
1: En það svolítið munur á því þegar meiri hluti sjálfstæðismanna fjall 94 eða þegar fjall 78 að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel.
0: Já, var ekki 78 kostningin í borginni svipa á 2009-2013 í landsbólunum. Það búið að fara, já, það búið að fara í gegnum þá sögu að nú erum við komin.
1: Það var alltaf 78.
0: Það söguleg samanburður á tvennum.
1: 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var hérna kosi líka til þings, það var mikið af verkvöllum, það var mikil svona pólitísk degla, miklu meira heldur en
0: 78.
1: Að sömuleiti var meiri hluti sem að koma á þing þá og síðan í borginni.
0: Niðurstöðan þar voru mjög óvæntar.
1: Já.
0: Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra og sko í borginni en svo var líka minn með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött.
1: Já, já.
0: Þannig að það var ekki að ganga.
1: Ég er að segja að því þú ert að segja að það væri líkt á 94. Ég var eiginlega bjóður upp á 78 það sem að þetta hérna, var breyting frá því sem áður var
0: Já.
1: En skilaði kannski ekki miklu árangri.
0: Ég kemur samlingu á móti í landsbólunum 2009 en ég tel að sko, flokkur fólksins, þetta 10 ára gamal flokkur og ég tel að árangur Ingu Sæland sem og stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýni það að lífi búum í lýðræðisríki að geta stofna með, kona með hennar bakgrunn stofna stjórnmálflokk sem nær svona langt það stórkostlegur árangur
1: getur flokkurinn lifað hana af?
0: Já, ég tel það, við erum með
1: og þá ég ekki að meina að hún sé að falla frá heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og þessi komið tími fyrir aðra að taka við
0: málefnin, kjarni, fæðingavottur flokksins er mjög sterkt að bara þau get fátætt í samfélaginu barða fyrir réttindi aldraðuryrkja og svo líka barða fyrir sjáabyr og minni sjáaplús í landinu. Þetta er mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki haft rödd á allting íslendinga og það er einstakur árangur. Ég tel líka af flokkurins og Inga Sæland með flokku fólksins, við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum morgunblæði, við vorum áður með flokksblöðin og þessa stóru fjölmiðla Rúf og svo leis að það algjör bylting
1: og hvernig náu þeir til fólks?
0: Gegnum samfélagsmiðla ég var í gær í viðtali á Rúf í stúdiói þetta þriðja sinn á ævinni sem ég fer í stúdió Rúf þess að því myndver
1: Rúf og fyrst 13 mínútur
0: fekk 13 mínútur, ég var hjá Agli Helga sinni í februar 23 og svo var í janúar í Silfri Egils þetta Silfri þá janúar í fyrra í annarsinn ævinni sem ráð þeirra og svo núni þriðarsinn ég var undirbúið fyrir sko að mæta í janúar næsta ára, það var að það annað hvert ár sko
1: en það var óvægt það að Rúf einhvern veginn telji í flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður köllu til hérna skrafs og ráða að gera heldur en aðrir
0: ég ekki að segja, ég bara segja hver mín persónlega reynsla ég ekki svo góður álíkt að svona, ég bara segja hver mín reynsla ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallháttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hann
1: og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósutur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki kannski sama mælu á öðru flokkum að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana
0: við erum að gera það sem við erum að gera það sama flokkar út í heimi það er að gera líka við erum bara svo heppin að lifa þessum tímum það sem samfélagsmiðlar eru öflugir og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegnum kringum kosningar.
1: En fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn?
0: Já, hún er allan ekki náði, við hefum ekki náði í gegn að vera flokksblöðin. Það bara alltaf verið tímar og þetta bara fjórflokkakerfið búið, það
1: blessunarlega að segja.
0: En ég ekki bara að tala fyrir mér, ég var að fara næst mjög stressaður í resunarvinni. Svo kemur til þín.
1: Það eru gaman að fá því, Inga.
0: Já, Jólur. Takk fyrir þér.
1: Alltaf gaman að tala við þig. Hérna, og gangi þið bara vel með, hérna, og til hamingju með að hafa náð þessum stóru málum í gegnum þingið.
0: Já, takk fyrir það og þetta er spennandi tíma framöndan í þessum málflokki.
1: Jú, takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram hérna fyrir auðborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks ætlar að fara að skoða samfélagsmiðla hér eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað er að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands Starmer hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eru umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og svo að er svona miskilingur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar gegnum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienate Human Societies þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarnar minna.
0: Já, spennandi titill.
1: Fjöllum hana síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu og hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort löggjöfum eru samvitið ekki en forsætisráður þeirra farin að tala með þessum hætti þá þeir eru náttúrulega nágrannar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald og þetta vald vald með farið og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi, við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfyrir og séu okkur til góða.
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur.
1: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt segir en,
0: <skilur.
1: laughs> en sko, ég er búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál. Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara. Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum að fólk farið að átta sig. Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg. Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta í umræðinu í allstaðar þetta í umræðinu í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði staðar að þurfum við að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já. Sko, áðurinn, ég laðan að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af hérna okkur sem persum, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elli heimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, að því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála starmir að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðluna að það sé hætt á börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaði, sko, það rosalega margt mikil tækifæri í samfélagsmiðlum það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það, ég með 11 ára strák, svona minningst í og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem að hefur orðið
1: já, klárlega og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem felast í þessu en ég alls sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður talar við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka það þetta við erum móti þrælar símtækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir þetta eigur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandin kannski ekki miðlarnir sjálfnir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað það. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuður spilavíta ítundir spilafíkn. Sko. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum meginn við skjáin eru tugir eða hundruðir þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: búa til spennu og svalenni
1: já, og þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum en þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega þau við þessum síðlausu gróðamaskínum Þetta eru siðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá þetta stóra vandamálið, skilur, að þeirra verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, ekki séu kannski fullóta fólkinu, vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróða skyni fyrir einhver fyrirtæki til heimi, sko.
0: Já, og sko hérna sjálfsmynd ungmenna, ég ætla bara að halda því fram, af því ég þekki svolítið til þessara mála, að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallærislegi pappinn að vera ekki gamli pappinn sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heilst þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta er allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurum mig
1: Já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko, klárulega hefur þetta mikið láfrúð sjálfsmynd krabbarna, og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko, við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndur sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem eru svo takmarkað þá skiptir þetta útlit okkar, það skiptir öllu máli skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá eru útlitið nummer 1, 2 og 3 þannig að það verður svona gríðarlega útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið við erum alls konar en þannig er verið að setja okkur við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það er rosalega hættulegt en eins og þú segir með sko ég er eldra fóruldur líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem er svona bara hliðstætt og ég bara er að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau í kringum stráki minn sem er 11 ára þá eru allir vinnina sko raf hlaupahjól og það er ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta þannig að þetta ólöglegt það eru allir vinirnir komnir á þetta og þetta bara eitthvað sem breiðist út og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta er ólöglegt og þetta er hættulegt og bla bla bla sko. En það er rosalega erfitt fyrir okkur skilur við, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu foreldrarna og ég komin á það sko en bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir ætla þarna að fara í sundi að gera þetta og allt það sko. Og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir að börnin okkar verða að fá síma og verða að fá aðgang á þessu við viljum ekki að þau verði útundan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og við segir að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun. Sko.
0: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tekni.
1: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Það ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullandar fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur á hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum þrælar tækja og tóla. Við keftum okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og notan bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skiptir. En við erum í samfélagi sem alltaf að ít okkur í þessar áttir sko. Ég er með plastkortið vísakortið og bara núna helgina var ég að borga með í bakari og eitt félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið sann, sko, þú veit, já, ég er ekki með í símanum, ég veit ekki vera þrælt símanspís og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhver vegferð að vera þrælar þessar tækja við erum ofurseld þessum tækjum að því að gera lífið þægilega en vandinn þetta, þessi og það sem ég svona beini sjónum að að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar þar og stæstu og verðmætustu fyrirtæki heims 2006, átta verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira skilur við
0: en ekki smá peningar,
1: og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunlaust þangað þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var í svolítið fjallum í bókinni sjáum samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessara tækja að mínum að divegs það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf né þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í henni færu tilkynningu símaðin og það bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og fer það að svara þráttur ég sé að tala við þig skilur þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera að benda á kringumessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
0: endalaust og rof á einbeitingu þetta er ókurteisi sem fylgir notkun þeirra að það bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
1: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auglítið til auglítis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum 90% af samskiptunum með eitthvað tapast í gegnum skjái. Það sem við notum svo fá skilningarvit, öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eiga samskiptum, skilurðu, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil, en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeittari, ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það er allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
0: Nú ætla ég að gera smá játningu ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum Og hann sagði mér að ég væri að jafna því að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél hérna, í bakpoka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drast sko þessi tími maður bara, ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandið því í gær og bara þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
1: að fólki skanna hvað er að gera
0: já, þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það sérst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringækju sko. En það einmitt ekki fyrir en að mann ofbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir í að það komin fjölskyldu meðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú að fara að banna þetta og hérna og börnin okkar eru í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
1: Já, ég held það sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta við finnum þetta í skinni við finnum það vantar eitthvað skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara bara ein sko, þannig við erum alltaf að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
0: Já.
1: Þú veist það sem vantar og ég kalla
0: helling eftir 2 klukkstunda
1: ég kalla hérna ég kalla það screen machines skilur við og þetta verður líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega þannig að erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
0: En eru skoðanir þínar í þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
1: Já, það byggður rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilur við, byggður á rannsóknum um hvernig þrýfumst við skilur við, hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face sjáum það nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það eitthvað 330 orð sem við notum færri á dag skilur við, og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð og þú þurfum við að hafa ágjör af lestri barna og leskilningi en við notum miklu færri orð sko það eru margar birtingamyndir á þessu skilur við, þannig að hérna
0: og einhverjum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir
1: þannig sko það eru endalösta rannsóknum sem bendir þitt það sem ég að gera í mínum fræðum sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum ég nota rannsóknir ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina að sjá skóin fyrir trjánum hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að segja þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem fyrir að hafa neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
0: Harðstjórn, ótal, lítill ákvarðanir.
1: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í stand fyrir að mæta í skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leiðum að gera þessu hluti, margir fara að gera þú hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, þess að við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
0: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni, þær hafa tekið breytingum. Við erum öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur, af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti. Við erum bara orðin taugaveiklari, við erum kvumpnari, við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja það eitt sko að hérna það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þessi svona 3-4 klukkutíma og þegar ég kem tilbaka tek síman upp þá býður mín hali segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kvöldi og svo ætla ég að fara svo klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað slöðis, ég bara labbaði esuna eitthvað símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna, bara skilabúðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukktíma í svefni, af því maður ræðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólarhringin og þetta er alveg stór dulafullur heimur.
1: Já, þetta lýsa sem þrældómi, við erum einhvernig föst í einhverju kerfi skilur við, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið, skilur við, og það er erfitt að brjóta sér hlekkina Og sumir hafa líkt þessu við hérna
0: Hildi gæti kosta suma vinnuna að reyna það
1: Já, já, já. Þetta er líka svona hellirnars platós sko, sko, já, okkur við erum hlekkju og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn sko, og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað á bakvið þetta og sjá lífi og tilveruna og allt þetta en þetta svona að dæmi þá þetta kannski sko, svona stóra myndin sko, við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin lítið út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga lífun og tilverunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfari að sem eru að senda svona ákall sko, bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko, bara Herðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar, skilur við? En svo sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni í hin og þessu og allt saman, sko. Og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig já, já. Sem að þeir eru að benda á.
0: Notar það hana mikið sjálfur?
1: Nei, ég notar hana mjög lítið.
0: Já, ég líka.
1: Og vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mér finnst, sko, og það komin að þessu, sko. Við erum í samfélagi, Svo fyrir maður út í það. Það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt, sko. Við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það. En erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því. Nemendur sem kom í háskóla, ég finn það mjög stert, það ég kennar í háskóla, eru mjög margir að koma til að fá gráðu. Þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta, skilur
0: við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunum
1: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að náum í samfélaginu
0: Menntunum bara tafsamt vesinn á leiðinu eða gráðinu
1: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna, skilur við og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar
0: freistnivandi
1: við hættum að lesa bækur að því við látum bara gerðindin að segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðalega áhyggjur á þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavista menni segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta okkur erum við búin að láta okkur erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei jú, við erum að þjálfa þessa færnihugsun og rökhugsun skilur við gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt, en ég hef ágjur af því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau úr hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilur við en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara yes, skilur við það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna eitthvað sem við fjórum árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna, stundum finnst mann þetta alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja það árið bát, svo heldur maður áfram, svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst maður stundum að bara vera leysið þeim sem bandum á skilur allt þetta. En það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin. Ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við En nú ég að segja, auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt.
0: Þú ert bara að lýsa þínu eins sjónarhorni, gagnvart gervigreindinni.
1: Já.
0: Já, sem ég veist gott og heiðalegt að þér.
1: En sko, og kannski ég bara og við, einhverja risaðelur, skilurðu og allt það. En ég ætla bara
0: Við getum allavega rökstutt af hverju við erum
1: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana þegar að ég eldist þá ætla ég bara vera með hérna kognitív skills Ég ætla bara vera með sterka einn sterka vitsmunafærn og félagsfærn og ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri, ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færni sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur við alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
0: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér sjálfum að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að Mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
1: Og svo bara mennskan og ófullkomleikin
0: Já.
1: Sem mér þykir bara væntum skilur þú veit, Já. Það akkurat þetta sko.
0: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu ég hef keypt mörg árskort í ræktina ég notaði, ég vildi ekki nema 5-6 innum ég fæ stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa ég of feitur, ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það líkaminn ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir af mér af hverju ætti ég að taka sensin þetta eru mínar spurningar
1: en það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama sko.
0: Já,
1: svo er það nú en ég veit ekki að það sko gervigreindin sko hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni skiluru
0: það flott verkefni
1: en þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að og það bara mitt take out sko
0: Sko, hérna, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skipti miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir þessi nokkra daga, og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona. Það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldinu og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
1: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifu bók hérna Daniel Kahneman, Nóbelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar það alls konar rökvillur sko, því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigreindinni það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilur við, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni og fólk að nota gerningin ok, hvað að ég gefa konu minni í ammaliskjöf skilur hún, svona, svona mér finnst það ópersónt, ég vil ekki gera ég vil ekki aðrir sé ákveða en þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt á sér samt með sumt, skilur já, já, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu skilur að fá sjónarhorn annara inn í þetta gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn en það má alveg gera það líka, gervigreindin hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko koma þess úr vestrænum samfélugum skiluru, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skiluru þannig að sko, hún er ekkit upphaf og endir alls
0: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
1: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, en það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski ákvörnum stöðum í heiminum, sko skiluru, þannig að hérna ákvörnum menningarheimum, sko
0: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við þannig að hann hverfur það.
1: Já.
0: Og sko ef þið persónlega hverfur, ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka?
1: Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefnið kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir
0: jú,
1: eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við
0: sko.
1: Þú veist, að ef að gerfingin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja eitthvað sem annar vill á að spyrjir þá ert ekki með það sem kallað skin in the game skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnú öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin eða þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skiljum.
0: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni en aftur að krökkunum nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
1: Já, gott á lokur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég sko, ég lesi þið svona í heila vísindum sko, heilin rosalega adaptable sko, þú veist hann aðlaga sig fljótt sko hann að sko, ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel, skilur við hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum sko.
0: Félagslega erum við kannski búin að
1: Félagslega, já, getur bara því en hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum sko, ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur sko, og samfélagi breytist sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærðni og eitthvað slíkt á í staðinn sko, þannig ég held að bara vona hefði þau bara þú veist, ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum var til bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hann svo henni komingað sko, þessar miklu samfélagsbreytingar sem við talum, við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast ykkur á vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að þanga sem við erum að stefna og það er bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess vegna að taka ákvörðun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma. Þetta var inngangurinn minn. Þannig að, sko, já, ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Mm. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilur við. Mm. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöð, fyrstu niðurstöð síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Mm. Þannig að sko, boð og bönn er ekkit alltaf svörin og kannski

0: að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skiluru, ekki þeim að kenna.
1: Nei.
0: Þeim, það okkur fullorðna fólkinu að kenna.
1: Heldur betur.
0: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur, það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar.
1: Lögmætið sem ég nefndi.
0: Já, lögmætið sem ég nefndi. Í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, farin aftur, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá, einhvern veginn, og það verið að hérna, ég lasi mig þetta í New York Times um daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann, en svona tilmæli til foreldra og, og þessi skólin, samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
1: Á sveitastjórnin level, bara byrjaði
0: það. Já, bara sveitastjórnin, skólin og foreldrasamtök tóku saman, tóku höndum saman.
1: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanótkun, skiluru og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta. Við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum. Ís into it. Við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem einnig mjög ótrúlega flott nálgun. Þannig að sko bannið og bóðið bönni eitt en það sem að þarf að fylgja með það við fullorðna fólkið. Skilur, við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi, það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls. Eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn að það allir í símanum sínum. Það ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólki. Herru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu, skilu.
1: Það gengur ekki.
0: Og þetta það sem þarf að fara saman. Þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkarna á svona notkun, en því verður, það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn, við verðum að taka þátt í þessu, við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar, reyna að slíta þessar hlekki, vera með börnunum okkar, sinna börnunum okkar, hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman þá engir sím sko, lead by example og í því liggur vandin bóð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangur þannig að Þorgerður Katrín endar utanríkisráðherra og komandi morgun samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur.
1: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
0: og bara minni skjátími, punktur, og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll.
1: Já.
0: Vegna þessi, ef við ætlum að ná árangur í þessu, ef við ætlum að snúa þróuninni við, þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
1: Þetta hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar
0: hafa verið. Já, og þær eru á mannlegum
1: skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta mannlegar hamfarir eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með Risk Society, þetta bara partur af þessu. Og vegna þess að ef við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli frábært dæmi með
1: þetta. Við erum nú að eðilegja það.
0: Við erum að eðilegja það, hann á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona efnaðislegum lýðheilsu í félagsfræðingum, sína það að tölfræðilegum félagsfræðingum að það verður svona momentum.
1: Já.

0: ef að svona fjórðungur af fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það, það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrð hjá okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
1: Já. Herðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretan að ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
1: nýja sér. Já, nei, eitthvað, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: já. Ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að blei sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum alltaf líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, tvista þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilt að vestrið sko að þið bara allt opið og allt flæðir inn eins og ég sögði í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana, gegnum heimilinu og alltaf
1: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður
0: já og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur
1: heldur mig eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna við getum rabbað hérna í allan dagum þetta er spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur ég fæði annað við til óta henni
0: gerðu það, takk
1: og við höldum áfram kæra hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun
4: að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir í dag þá rætti Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
5: Já.
4: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni, við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London?
5: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður.
4: Einmitt, það sjaldnar sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
5: Einmitt.
4: Já, já. En svo er það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DFF sem byrtur á laugardag?
5: Já og nei. Mm. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
4: Nei.
5: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnu sósíalistaflokksins og stuðningsmönnu VG sem er verið að spyrja í þessum könnunum mm-hmm. en það bæru líka taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleita óvart vegna þess að bæði sósíalistar forystar sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
4: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að við eitthvað að segja nei.
5: Hérna. Það er margir, ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
4: Já.
5: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram. Mm. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkvort að stilla þær upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera, þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að eina reiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður.
4: Mm.
5: Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hinn ástæðan er það að svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þeim sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara og jafnvel Trumpista sem að vilja nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstrimenn eru að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu og ég held að þetta gerir það líka verkum að margir vinstrimenn og kjósendur og stuðningsmenn vinstriflokkana og þá ég að tala sko vinstramenn við samfylkinguna að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé að verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
4: Já, þú segir þetta á mannamáli verstu dregjarnar, ég hugsa þetta sé hérna, ég hugsa sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna hugsaður örlög Trumps líka sko sem hattar Evrópusambandi meiri en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi, hann svolítið fyndir
5: það er það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður ég var eins og þú sagðir komað stofnun VFG var á stofnfundinum þar á sínum tíma þá varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófst og meðal þessa hófst og félaga minna hjá sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistafloknum og svona áðurinn að þessa klofninga komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta.
4: Já.
5: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista
4: Já.
5: Sem að vildu skoða þetta.
4: Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál
5: Já, ég held að það hafi verið, ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðun inngangu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið svolítið komi fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafi verið tekna. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit það að það er allavega margir af mínum félögum þar sem að ég er sammálum með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúvörandi sko, stjórnvöld í sósialistafloknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það er allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma.
4: Einmitt. Sko, áður en förum lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur?
5: Já.
4: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
5: Já, ég er alltaf að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð
6: þar sem maður ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég mikill alþjóðasinni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evróska auðvaldi og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðu, þá það fyrst og fremst efnaðaslegum sjónarmiðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðaslegum sjónarmiðum að gangi í Evrópusambandi. Það eru, við þess vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi en við ætlum að taka upp Evrú. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir tíu árum að þar voru þeir settir fóðuður fyrir dyrnar raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna En það hefði verið svo rosalegur hérna, sjokkir í hagkerfi að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir hafðu engi tök á því og var eiginlega raun og verið hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi. Og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með það að byggja upp hérna nýtt hagkerfi og meðal annars krónuna hjálpa okkur að byggja ferðamanna innan sem að vara miklu erfiðara þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og líðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandi og þá getum við líka spilað Ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem ekki gallalaust en allavega staður sem hefur kerfi sem hefur hentað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörunum vegna þess að við töpum auðvitað miklum stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana, yfir það að verða meira, það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagslega Evrópa European Social eins og það sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
4: Sko ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF það margt áhugavert í þessu mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks flokksfólksins ætla að segja já í ágúst það 55,7% ég, mér minnir að ég hef séð einhverja könnun það sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 70 nei, 83,5 3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála umgumundur að, að eru nánast lýgilegar ekki satt.
6: Jú, ég, eins og ég sagði upp að við að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmenna þessara flokka gætu væru tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að fyrir, það eru margir þeir sem að lít eru, það eru margir sem vilja skoða pakkan.
4: Mm-hmm.
6: Vandamál með, þó þessi ég ekki búin að taka ákvörðun um, um það að það gætu verið hluti af þessu fólki og svo þetta fyrirvarinnum að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það gætu verið einhverja sveflur því. En ég held að þessi fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur, er orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim er Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörð gegn því. Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég er mjög efins um vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar hérna, undanþáður fyrir Íslendingu vegna þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég.
4: Já, já. Og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkru mánuðum hafi þessu samingi sko.
6: Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að, að fyrir að sko Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandið, allavega lönd innan Evrópusambandsins, og má segja með Evrópusambandið líka, þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum, að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump, sem að, að Evrópusambandið, menn sáu það fyrir sér að, já, Evrópusambandi gat stáðið upp í hárin á honum, Danmark hefði ekki geta það, þannig að það, það spila alveg örugglinni.
4: Mm-hmm. Nú, hve mikið, hve mörg atkvæði er á bak við þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst, eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er, en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna ályktar sósialistaflokkur Íslands. ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
6: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, það er, ég held að þegar að kemur að standa í lappirnar gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona aðhengs síðanleysma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því, það er það sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappirnar og mörg önnur ríki. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi. Ég stúderaði sko sjálfur alþjóða stjórnmála og alþjóða hagfræði og ég lít, fyrir mér er þetta, og ég er mikil alþjóða sinni, og fyrir mér er þetta spurningin um það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslega sjálfstæði ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimsland og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfparti þvinga þau ég man það alltaf Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana mjög að náttúrunarlega gert til dæmis, mjög til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst, frá Evrópusambandinu. Og maður ekki hugsa ekki, hvernig stóð á því að þeir geta verið samkeppnisfæri? Jú, Evrópusambandið með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svo kallað frjálsviðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem að hafði ekki úr miklu, af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við getum verið við erum viðkvæm fyrir það sem ég myndi kalla á ensku asymmetric shock. Það að segja við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnahagsvandræðum sem er á skjön við það sem að gerast í heiminum. Taka sem dæmi ef að þorskstofninn hryndi bara taka eitt dæmi. Þannig þegar síldastofninn hryndi á 9. áratugnum þá var mikil uppsveifla í hagkerfum heimsins en Ísland fór í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanna eða taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum í, ef við erum inn í evróska með evru, að það er engin ástæð fyrir, það verður mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti og ég, fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilega ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga þannig að ég ekki sko þetta ekki fyrir anstæða mín við yngöngu Íslands í Evrópusambandi ekki byggð á einhverjum svona tilfinningar og rökum eða um einhvers konar fyrir mér þetta hluti af svona stjórn lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin birtingamynd innan Evrópusambandsins.
4: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu hvað á forystuna gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig er best að bregðast við?
6: Eðlilega myndi maður halda að það ég held að það svona kannski út af einstökum málum þó þetta séu mjög mikilvæg mál eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því en það sem að er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína en í þessum málum það er ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem er hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið lengi verið Evrópusinnu, sko ef maður lítur á vinstri vangin, þannig að það hafi lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið svona til segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, Socialist Folkeparti er í lóri hliðahótti Evrópusambandinu og þú getur verið gegnrinn á sumar hluti, NS-listin er gegn því, Rautt í Noregi er gegn Evrópusambandinu, á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn svo ég endurtaki það sem ég byrjaði með að taka tillit til kjósenda en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta verða persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis ég segi fyrir sjálfum mig, ég á mjög góða samherja pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það mun örugglega halda áfram á vinstri vangum
4: Einmitt Herðu, þetta er forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifundum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
6: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að þetta verði svo hratt fyrir gengi Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við ræðum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákvörnuleiti aðlöganaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í koka af hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því, ég auðvitað sammála því að ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara fættur auðvitað það að við séum að hana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
4: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
6: Já, við þakka fyrir og hafta gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallit.
4: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hornið.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Ástís Ólfsson heiti ég og í dag erum við að fara að ræða skíði. Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu, allavega síðari ára. Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíða í þróttinu og nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður, landsliðsþjálfari, skíðakennari, brautriðandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleggjandi skíðaferða og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna í, á þessu ári eða næsta ári. Velkomin Gummi.
1: Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg.
0: Já, þú, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem að var áhugavert eins og það að, já, sem að ég ætlaði þá að byrja á að spyrja þeim. Þú þekkið líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndir ekki segja það?
1: Jú, svona jú, eldri kynslóðinni, alla sko, já, það svona já. Þess, já.
0: Myndir segja að ég var eldri kynslóðin?
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko.
0: Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Íslands síðustu 50 árin?
1: Já, þetta stórt spurt, sko, ég held að við getum ekki horft fram hjá því að það Sigurður H. Jónsson.
0: Já.
1: Hann var svona, hafa komið lengst að öllum í þessar íþrótt, sko.
0: Ef að byrja aðeins að tala Sigga Bóa?
1: Já, Siggi Bóa einmitt.
0: Já, það náttúrulega þekkja hann flest allir sem hafa eitthvað komið að skýða í þrjóttunni og hérna, já. Ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár.
1: Akkurat, já.
0: Já, og segðu mér aðeins, ykkar kynni eru, þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skíðum.
1: Já.
0: Fyrir einhverjum, 60 árum?
1: Já, meira kannski, svona kringu 60-65 ár, sko.
0: Já.
1: Og þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn.
0: Já.
1: Þar hópuðustu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður upp byrjum að labba.
0: Já, hugsa.
1: Þannig var það á Ísafirði.
0: Voruð þið, áttuð þið skíði eða hvernig var...
1: Það áttu allir, mér fannst bara í minningunni eða það voru allir sem áttu skíði í Kanada.
0: Já.
1: Það var allt dregið fram eitthvað gamalt og...
0: Ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði.
1: Já, já.
0: Það var ekki þannig?
1: Jú.
0: Það og það var svona, maður fór bara stígvilónum í þau?
1: Já.
0: Og það var líka bara það. Klemt svona aftur
1: já,
0: fyrir hægði?
1: Já, það var líka til þannig, já, það passar.
0: Já.
1: Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhver.
0: Já.
1: Og það var ekkit pælt í hvort að skíðum voru og stóri eða og lítil eða.
0: Nei,
1: þetta var bara notað eftir að rann, sko.
0: Ok, en lístu því aðeins svona fyrstu hérna kynnu þínum að skíða í þrjóttinu þannig að næstu því áður nú ferði að ganga, segir
1: við. Já, það var bara við, leið og snjúrin kom og hérna var þetta að fara á skíði, þá var bara alltaf fyrir utan heimilimans. Já. Það var leiksvæði, var alltaf skíðin þar sko. Svo Ísafirði að Seljanastalur kom ekkert fyrir aðeins seinna sko. Svo var hann svona spari bara fyrstum helgar en stóra urðin fyrir ofan Ísafjarðarbæi. Það var komin flóðlýsing og það var komin lifta sem Lions gaf Ísafjarði á sín tíma sem var svona griðastaður unglinga og æfa og leika sér á skíðum.
0: Var komin lifta?
1: Það var komin tólifta, já.
0: Já, þið voru með tólifta þar. Þannig að lístu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með tunnustafina og röltir upp brekkuna.
1: Rölt upp brekkuna á skíði og svo varð hann að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönkuðum og spurðum hvort það var þetta var heitt kakó.
0: Þetta var rómantískt.
1: Þetta var svolítið. Alveg svakalt. Það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga. Sko.
0: Já. Og segðu mér þá frá hverjir eru þarna á skíðum með þeir til þess að byrja með? Sko, hún mátti alveg nefna nöfn og því ég gerir ráð fyrir að það verið bara skíðamenn sem horfa á hana þátt.
1: Já, þú meinar sko, já, auðvitað Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gustafsson, kallaður Silli, hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið bláfjörlum.
0: Sko, ég nefnilega hitti alla þessa gömlu kalla á skíðum í vetur upp í bláfjörlum.
1: Já,
0: þeir eru bara mættir hann.
1: Siggi Einars, já. Siggi Einars ekki verið vestan sko en hann mæti mikið í Bláfjöllum hann líka á sem aldri 84 5 ára.
0: Já.
1: Og Árni Púpa og Silli en svo þetta Gunnar Bóa.
0: Já.
1: Bróðir Sigga og þarna voru þetta Addó og Vali Jóndans.
0: Já.
1: Og Haffi.
0: Já.
1: Þetta var rosa breiður hópur.
0: Einar Valur,
1: já. Og stelpurnar voru þetta Serra Gríms.
0: Já. Það voru miklu færri stelpur.
1: Það voru miklu færri stelpur. Elsa Þorgils.
0: Já.
1: Já. Þær voru svona helstu á þessum tíma, sko.
0: Já. Og hún hérna Kristín Vals.
1: Kristín Úls,
0: já.
1: Já.
0: Já. Alveg rétt, já.
1: Hún byrjuð siglu fyrir, já.
0: Já. Hún byrjuð siglu fyrir.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Já,
0: ok, já, en hún er frá Ísafjörði.
1: Hún er frá Ísafjörði, já.
0: En hérna, ok, segðu mig, lístu aðeins og þeir eru komnir upp í fjallana bara kannski eftir skóla eða nei, þeir eru ekki byrjaði skóla
1: Sko, fyrst að túnunum voru bara fyrst yngstu árin bara leið og komið snjór hann í garðinum sko,
0: liggu
1: við það voru fyrir ofan húsin að þeir byggum hann í efri bænum það voru bara tún fyrir ofan okkur og þar voru bara leika okkur á skíðum fyrst svo færist þetta upp í stórvörðina
0: já
1: sem var jæna svona í miðri viku og þar var lyfta og ljós og þar voru hittast og það var stór hópur sem mætti þarna uppi þetta var bara svona leiksvæði sko
0: Já.
1: En svo þetta var þá var þröngur hópur að æfa skíði ég var ekki komið þangað þá
0: nei, þú varst meira að leika þér
1: leika mér þá sko Já. Svo komið þetta í viðbót kom Seljansdalurinn
0: Já.
1: Og það skýðast að fyrst bara opið helgar og svo auðvitað fór það all þróunin fram að það var bara skýðað alla daga.
0: Það upp í Seljansdal. En þá þurfti einhver að keiri ykkur eða það var úta eða hvernig var
1: já,
0: það?
1: Já, okkur var skutlað.
0: Bara skutlað, já.
1: Það fór allir heim í hátuðin í mat, fór aldarnir og leiðin í vinnan og skutluðum upp í til þetta er svona 5 minútur hvora leið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími, sko.
0: Skemmtileg tími. Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildirðu verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta?
1: Nei, þetta sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafjörði þegar ég í 15-16 ára.
0: Já.
1: Þá ég farin að vera mikið með strákonum sem voru að æfa skíði.
0: Já.
1: Í sigskíði sko. En ég var líka í gönguskíðunum þá aðeins að fikta. Og ég kefti á bæði unglingarameistaramóti Íslands þá. Ég held þér að segja að það hafi verið 72 í kringu það.
0: Já.
1: Og þá held ég að hafi verið eðna, ég kefti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og kefti á sigskíðum.
0: Já, vá.
1: Já. Bara þá var ég
0: svo... Þú ekki farið í stökkið.
1: Nei, fór ekki þanga, sko. En svo fóru ég bara yfir í sigskíðin alveg, sko.
0: Já.
1: Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum.
0: Þannig að þarna er kannski, hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á sig og stórsvig eins og félaga þínis?
1: Nei, ekki fyrst sko. Ekki, fyrstu árin var ég svona meira í báðu bara fikta sko. Að þetta var aldrei eins og, þetta var sem ekki leikur hérna í gamla dagaskilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngu sem var á fullu að ævita, svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu.
0: En ef við tölum aftur um Sigga Bóa, sem er þá hérna, þinn nánasti vinur þarna á þessum tíma, er það ekki?
1: Jú.
0: Hann ákveður, það sé strax að hann er bara sviðskíða og stórsísmaður, eða hvað?
1: Hann er sviðskíðamaður nummer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Sko, já. Og hann var búinn að tilenga sér ákveðna tækni sem margir, eins og Hermann Nogler, sem þjálfaði Ingimar Stemmark, talaði um.
0: Já.
1: Svo hann hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir þann level. En þá voru ekki liðamótastangir, eins og það í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og en hann var mjög tæknilegur.
0: Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirna svo lipulega að akkurat. Það var einhver lægilegt.
1: Já.
0: En hérna, og þá, á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirna, kýldi þeir í burtu með púða
1: peysunum. Allir marblettir frá hnúanum alveg upp á öxl sko, þetta var rosaleg
0: svona, þetta voru bambustangir sem fyrir
1: þetta voru bambustangir akkurat, þetta voru svo lis og svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta sko illa farnir
0: ég er áttum á því, við erum búin að þekkjast í ára tíkumi að við erum hérna að rifja upp þetta, við erum ánum svona svo já, hérna fólki sem segir í gamla daga Í gamla daga þá voru bambustangir, það voru ekki svona, þú veist, plastangir með liðamótin
1: sem núna. Ég var einmitt að rifja upp, það eru allir ekki 55 ár síðan að við fórum kynntust.
0: Já.
1: Já.
0: Ætli það hafði ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svo leys. Eitthvað
1: svo leys, sko, já.
0: Og hérna, já, þá voru, þú veist, verið að halda mót já. Sem er nú líka, við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst, að þá hérna, við sem að bjúkum í Reykjavík, við og náttúrulega þeir sem voru Húsavík, Siglufirði og út um alland, við saminuðust á þessum fýsmótum, punktamótum, á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan.
1: Já,
0: það sem var einstök hérna lífsgæði sem já, við fengum að upplifa hérna á þessum tíma.
1: Þetta var rosa skemmtilega góðu kjarni.
0: Já, og þarna eru við 14, já, ég að byrja að keppi fullorðinsflokki því 14 ára, sko.
1: Já.
0: Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skýðum.
1: Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma
0: Já.
1: Að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá,
0: Já.
1: Hún helst enda í dag, það er Já. Allir vinir og þegar heittast þá er svo fagnaði fundir að geta glaðst með þessu liði aftur.
0: Mm-hmm. Nákvæm,
1: ég veit ekki hvernig það er í dag að því, ég kom ekki komið nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi eða nei sem sjálfari fyrir ekki. En jæna, þetta var svo sterk bönd á þessu tímum.
0: Nákvæmlega. Það myndast og þið náttúrulega hérna já einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði þá er þarna þéttur hópur, vinahópur.
1: Já.
0: Og hérna og ef við höldum aðeins áfram með það, þína sögu þarna að þú verður aldrei upptekin að því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi.
1: Nei. Aldrei, það var aldrei inn í hvarla aldrei að mér ég hafði miklu meira gaman að ég bara æfitt og leika mér á þessu
0: Já.
1: Heldur en það að vera og jú, keppa en ég flytt suður 18 ára 75
0: Já.
1: Að vera 19 árinu og þá fer ég í skeiðadeild ÍR þannig að þá var mikil uppgangur í skeiðadeild ÍR og það var mjög skemmtulegt tími en fyrir vestan var veist voru allir æfa og þannig voru líka gleymdi hann að Gunnar Bjarna besta vín Sigga líka
0: Já.
1: Hann var líka mikið efni sko.
0: En að við svona aðeins náum utan söguna Sigga og svo hérna fyrir hérna þá sem eru að hlusta að hann það er sorgasaga náttúrulega en hann er alveg einstakur skíðamaður og er að æfa einmitt með sænska landsliðinu og er að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og er mikið að þvælast bara heiminn í svona eitt svolítið.
1: Já, það er auðvitað ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungling sem býr í ferðatösku og að æfa í Evrópu einhverstaðar með fullorðnum mönnum skilur.
0: Já.
1: Og það myndi engi gerði í dag, en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að krakka fóru bara og, eins og hann. Og,
0: já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk.
1: Á flakk sko, með landsliðinu, sænska fekk að vera með þeim og hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler að ég fer mér rétt fram að nafni hans
0: Já, sem hann þjálfa
1: Ingimar Stenmark
0: Já. Þannig að hann hafði nú verið einstök upplifun að fá að vera æfa með Ingimar Stenmark
1: Já, hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar voru búnar þá var alltaf Ingimar Stenmark eftir í fjallinu
0: Já
1: og hann þurfti að skýða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórin hvernig beigjurnar hans eru og fara aftur í brautin og pæla viltu vera einn í friði eins lengur
0: þegar
1: allir voru farnir niður
0: það gerði Siggi
1: nei, það gerði Ingimar Stenmark
0: hann hefur verið svona íhugull
1: já.
0: Mikill pælari, já en það hvernig verður maður besti skýðamaður heims
1: já, en svo eru breytinga þess að maður orði líka, þú veist og uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar.
0: Já, frá því að skíðin eru millagorna blótið, þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar hérna skíðafólks hérna alla tíð En út af því að það einhver punktur þarna sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður hérna fyrir Siggi hætt þegar hann hættir að keppa,
1: Já.
0: Þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona viltu aðeins lýsa því út af því að svo veist, vil hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt
1: Já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp þessa umræðu sko
0: já.
1: Og hérna maður búin að sko hvað það maður að segja þetta var bara sorglegu tími sko hann verður landsliðstjálfari hann mjög teknilegur og flottur landsliðstjálfari og ég var aðstofamaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hintidúks og hérna fagmaður fram í fingugóma og gaman sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landslega þessi tíma og stelpurnar hvaðan var fagmannlegur og gerði þetta opaslega flott allt saman sko
0: Já.
1: En svo þetta kemur bara eins og segir það kemur áföll og hann lendir í auðvitað þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og hérna og þetta áfengið ekki fyrir alla
0: Já.
1: Og það leiðandi hérna var þetta bara endur á hans enda lífi sitt greið.
0: Það eitt, já, ótrúlega sorglegt og hérna og ég finn að þetta snertið en það sem að ég hef velt fyrir mér út af því að það hérna og ég veit ekki hvort það má tala það en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers staðar annars staðar en ég hef líka einhverja kenningu það að fólk sem að keppir á svona veist, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ósælega mikla velliðunar vímu í spenningnum og hérna ég kann kannski ekki alveg að nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fyrir að liggja í því hvað við erum, hvað við stöndum okkur vel og hérna út af því að ég velti fyrir mig út af það eru margir sem að fóru kannski ekkit sérlega vel á því að vera svona í þessari kappsfullu keppni hvort það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega á það við í þannan hóp þá voru nokkri sem að urðu svona, fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin.
1: Já, það við mistum þrjá svo.
0: Já, við mistum þrjá.
1: Þrjá hérna stráka.
0: Það rosalegt, sko.
1: Já, það hérna eitt frá Dalvík og eitt frá Ólafsverði.
0: Já.
1: Og Siggi Vísverði.
0: Já.
1: Það alveg rétt og...
0: Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, erum höldum utanum börn sem eru mikið kapsfulli íþróttum
1: Já, það ég tengja hann við þetta svo segir varðandi þessa hormóna vímu og keppni og svo verður bara búið, skilur við
0: Svo bara allt búið,
1: já.
0: Og hver ertu þá
1: já,
0: og hvar er veljunar tilfinningin sem þetta gamir
1: Já, hvað geturðu tekið inn til þess að halda áfram á öðrum
0: já.
1: Vettfangi í lífinu skilur þegar skíðin búin til dæmis í þessu tilfelli það svona svolítið pæling í því sko
0: Já, þetta svolítið áhugavert
1: Já.
0: Finnst þér, þú í rauninni samt siglir þá hérna framhjá þessu, ég gerir nú ráð fyrir ég ætla kannski að ná utanum það, ég gerir ráð fyrir að ég haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag heldur var gert þarna
1: Alveg
0: Þetta
1: tímalust.
0: Var algjör villimennsk
1: Já, þetta var bara
0: Þú veist í mér að ég var 13-14 ára í einhverjum landslífsferðum með fullotnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utanum mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig ertu að hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung
1: já.
0: Að eitthvað neginn og þú veist, fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta, og eins og þú segir, Siggi þarna að keppa einn jafnvel meira og minna og æfa með erlendum landsliðum sko.
1: Já, hann var sko þetta þremur og yngri en Ingimar Stemmark
0: já.
1: Og hérna já, þannig hann
0: Hvað heldur það sé, er hann 15-16 og það fer að fara
1: Þú sér að ef Stemmark sé 18 ára þá getur hann verið 15
0: Já, sko. Hugsaður
1: Eitthvað svo leið sko sé á þessu róli sko, þessi tími. Þannig að hérna, já, þetta var annað sérstakur tími.
0: Já, blessi sér minning hans.
1: Blessi sér minning hans, alveg sammálaður.
0: En hérna, og þeirra allra þryggja, já. En hérna, svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna um græjurnar sem þú varst að koma inn á, hvernig það hefði þróast frá því að vera, eins og við varum að tala hálfgerðu tunnustafi.
1: Já, þetta var einmitt, það var ekkert spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var þetta notað.
0: Já.
1: Hérna fyrst í gamla daga, sko. Við tala gamla daga skilja.
0: Já, við erum að tala gamla daga komið.
1: Og hérna, en svo, eins og þú sér það, ef við þróum það sem mingjum að stemmar, þegar hann upp á sitt besta þá hérna, kringum 75-80, myndi ég halda þá hann þá komin svikskýði og stósiskýði og þá eru kannski svikskýðin 198 til 203-5 stósiskýðin 205 til 210
0: hjá köllunum,
1: sko. Köllunum sko.
0: Já, ég var í 178 og kannski 205
1: já, í stósiskýði sko. Svo hérna, en Ingimar Stenmark hann kefti allt á svigskiðunum í stórsvíði líka hann var bara ekkert að svissa á milli hann var bara með einskiði allt
0: hvað ertu að segja?
1: Já
0: það svolítið merkilegt
1: já, hann notaði bara svigskiðun og líka á eflustöðun að nota stórsvíðskiðun bara ef hann fannst brautirnar í svíði vera það opnar og flatlendi eða hvað það var
0: já
1: hann var alltaf með einskiði yfirlega að keppa á kallinn
0: athyglisvert en hérna Var hann ekki líka miklu betri svíi heldur en stórsvíi?
1: Jú, hann var miklu betri.
0: Hann einbeitt sér
1: að því. Já, miklu meira í svíin, já, miklu betri svíi.
0: En á þessum tíma þá var hann alltaf keft bara í svíi og stórsvíi og svo var það samanlagt, hérna, alpatvíkjafni,
1: já, þegar leikur svíi og stórsvíi.
0: Já, þannig að menn voru kannski að keppi stórsvíi bara til þess að fá punkta þar, sko.
1: En svo að þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, Já, átta að 1995 skilur allir með tvenn skíði, allt í stórum. Svo, það ekki finn á þessari öld að breytingi verður

0: Já.
1: En,
0: er það aldamótin, bara 2000?
1: Já, þá er byrjað svona að kalla að séu orðin körfing, þá skýðin orðin meira, ekki eins mikið eins og var í, upp á endurinn var,
0: já.
1: Að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra í minni beigjuna, sko. Og ég hef alltaf lísti þannig, sko, þegar maður var á gamli skýðunum,
0: já.
1: Þá ert þú stjórnandinn á skýðunum.
0: Já.
1: Og skýðin gera það sem þú beitið þér fyrir,
0: mm-hmm.
1: En þegar þú ert konar körfingskíðin, þá ert þú varðin farþegin, þú hallaðir og býður hvað skíðin gera.
0: Já.
1: Skilur þau. Og svo fylgir þau bara eftir, sko.
0: Já. Það allt önnur skíðamerska.
1: Allt önnur skíðamerska.
0: En mér finnst rosa gaman að karfa. Mér finnst það nærði að vera að fljúga.
1: Já.
0: Þannig að það svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað.
1: Já. Sko málið líka, skilur að þegar að þeir finna þau upp að þeir eru að missa eftir aldamótinu að missa að fólk mikið yngri kynslóðunum yfir í snjóbrettin þá átti þessu að því að við þurfum að breyta einhverju og þá að því það var engin breyting á skíðanum það lengi mörg ár sko þannig að þeir ákveða ef við breykum skíðin og setjum mitt á þau og þá snertiflöturinn orðin öfna, ja, mikill á snjónum þó skíði mingi skíður
0: já
1: Það sami snertiflötur á snjónum.
0: Já.
1: Og það leiðandi gastu farið svo ég á einum 65.
0: Já, og ég get, miklu minni
1: skýði. Og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað að taka stóru beginnur og allt þetta, sko.
0: Já.
1: Og viðst, að því snertiflöturinn orðið það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löngskýði, mm-hmm. stað fyrir breið og stuttskýði.
0: Já.
1: Það eru við mesta breytingin á skýðunum, sko.
0: Það orðið miklu auðveldara að skýða.
1: Já.
0: Það nú kannski svona í megin dráttum það sem að, þú veist, fleiri geta notið þess.
1: Já, þá komi líka tvinn tipskýðin og freestyle skýðin.
0: Já.
1: Til þess að ná ungu kynslóðunni lengur á skýðunum að missaðu ekki yfir í snjóbrettin skýðuru.
0: Já, ég hafði ekki hugleitt þetta. En þarna alveg stór þáttur í skýðarsögunni
1: já.
0: Að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti
1: Já, það bara tíðanbili en þá gerist það líka að fjölskyldan hún slitnar í sundur
0: ég veit það, já en núna börnin mín allavega sem eru komin með börn
1: já.
0: Þau eru komin aftur að skýði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að já, þú getur akkurat. Ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þín á skýði
1: Nei, það alveg rétt sko vegna þess að þú veist að það, þau er ekkit samleið snjóbreytið og sviðskiðin í fjallinu
0: já.
1: Ég tala ekki með þetta reynar milli svæða þá getur þau íttið með stöfunum en þú ert ekki með stafi með snjóbreytunum og...
0: Guð komar yfir oftur frustrerar með eitthvað brettabatn í eftirdragi að reyna að toga það yfir einhverju hóla
1: Já, akkurat Já, þannig að það, breytingin var gífuleg þarna með skýðin og
0: já,
1: þarna
0: breytist allt. Við erum kannski fordómafull, við erum náttúrulega sískiða með eins og ég veit að sumir njóta þess virkilega að vera á bretti og það er alveg heil kúltur í kringu það auðvitað.
1: Já, og líka sko, svo sér það að þó fjallaskýðin hafa alltaf verið inni.
0: Já.
1: En þau breytast þó rosalega eftir þarna kringu 2010. Þá fyrir að koma létti búnaðurinn. Inn
0: já,
1: þar
0: já.
1: Og vera svona meiri svona einfaldleikin í bæði í þarna, bindingum og allt þetta sko því menn vilja bara geta skellt þessu skinnun myndið, brunað upp
0: já.
1: Og en þyngdi var svo svakalega náður fyrir þessu búnaði sko
0: einmitt, svo koma hérna og kannski ef við höldum aðeins utanum þess að þróun sem hefur átt sér stað þá er hérna, verður svona, þetta karfing, svona algjör bara umskipti í skýðaíþróttum. Það bara breytist allt.
1: Já.
0: Og er það svipa leiti sem að stangirna fara að verða með hérna svona leiðamótum?
1: Nei, ég held að stangirna voru konar fyrir leiðamótum, sko, já, mér held að,
0: En svo gerist það að sem hefur kannski alltaf verið, einhverju voru á svona fjallaskíðum, en það er stóra byltingin sem ég upplifið fyrir einhverjum hvað, 10 árum síðan.
1: Ég held að jæna, bæði jæna, í COVID-inu núna síðast, þá var algjör sprenging í fjallaskíðum.
0: Já.
1: Og þar aðlegandi þá gastu bara farið þess að þú vildir,
0: já.
1: Þó að skíðasvæðin var ekki opinn og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp. Og ef þetta komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælin
0: já.
1: Og svo tekur skinn undan læsi hælinum og skýða niður
0: Já, það er kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra

0: hvernig þetta virkar þar maður hækkar hælinn á á hérna bendingunni og þá maður að labba bara svona eins og upp léttar tröppur
1: já, já,
0: og ótrúlega skemmtilegt og maður getur bara endalaust labbað í rauninni já það auðvelt
1: já yfirleitt svona tvær hækkanir undir hælinn sko
0: já
1: þannig að þegar þú ert að labba upp þá ertu alltaf í sömu sléttu
0: Þannig þú ert ekki að tegja einhvern veginn hásina, mikið á hásinni.
1: Já.
0: Og, og þetta æði sem verður kannski fyrir svona tíu árum síðan.
1: Já, sko, ég held líka að það byrjaði svona í kringum 2000 og ég, svona fyrir stígandi í þessu frá 2010.
0: Já.
1: Og hann, þetta finnst síðust ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur hérna mikið framboð verið að skýðum fólk að endurnýja og þeir sem að byrja ef þú hittir á það keiftu þá bara nota skilru en það ekki þar með sagt að þú fóðir réttu stærðina af skýðunum eða skónum með allt þetta sko,
0: þetta svolítið dýra græð
1: þetta rosalega kannski... dýrbúnaður í starti og ef þú ætla bara tvis og þris ára árin sko. Að því sko, ég nota þetta aldrei fyrir nætti poska fram að svona sumarið ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn
0: En núna tíminn þar sem fólk að fara til dæmis á Snæfellsjökul
1: og hérna Kerlingarfjöll
0: já. Þannig að hérna þetta við fólk á þessum fjallaskíðum langt fram á sumar.
1: Já.
0: Sem ótrúlega mikil viðbót við hérna þessa skíða mennsku, getum við ekki talað um þannig.
1: Jú. Og svo megum ekki gleyma gönguskíðunum sko.
0: Já, svo það hitt æðið.
1: Já. Það kom að þetta er svona hlauparnir þeir fengu þarna vetar í þrótt á móti sko, gönguskíðin sem líka ákveðin hlaup og þól og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin þau voru sko, það voru sko klístrið eða rifflurnar
0: Þetta var einu sinni eitthvað flóknara út eða maður þurfti að vera svo klári í alls konar að bera undir og svona. Nú er þetta orðið einfaldar út í það bara skinn.
1: Já, skinnin í miðunni sem komi og gerði algjöra byltingu í að nota þetta.
0: Já.
1: Sem grípa í stað fyrir klístrið eða rifflurnar.
0: Já.
1: Þar að leiðin þurftur bara að bera reynslisábyrð fyrir framan skinnin og aftan skinnin.
0: Eða engan ábyrð, ég hef aldrei búið á mín skýði, gönguskýðin mín. Ég bara mistu eitthvað.
1: Já, þá veist að þeir oxast, sko.
0: Já,
1: þegar
0: það?
1: Þegar súrefni leikur við tóman botnin, þá viljaðu kvítna. Og koma svona hvítar rákir í sólans okay. Það næring og
0: næringin... ekki til eitthvað spray, eitthvað einfalt
1: eða... Jó, ef þú ætla að geyma skýðin eða svona yfir nótt að þú skuldi setja að spraya á, bara, það dugar ekki neitt
0: Já, það dugar ekki
1: Þannig
0: þú verður að bræða þetta inn í
1: Já,
0: botnin.
1: Það bræða þetta og mörg lög af bæði sveikskýðin og fjallaskýðin og auðvitaðgönguskýðin Þetta er allt orðið svona kúnstar reglur að næra sólan svo hann oxist ekki
0: Já, sko en nú er ég upplifu svolítið að hérna gönguskíða æðið, ég veit ekki hvað startaði því, nú man ég eftir að hann var með hérna svona námskeið hann Einar Óla vinu þinn frá Ísafirði sem var nú þú að sturgla keppa við hann á gönguskíðum gana daga
1: Nei, hann er yngri
0: Hann er aðeins yngri,
1: já.
0: En allavega hann er náttúrulega olimpíufari á gönguskíðum og mikill hérna fram á maður.
1: Já, hann byrja bara gönguskíðum sem púki á Ísafirði og fór ekki að þeim, sko.
0: Já, og er ennþá
1: á þeim, sko.
0: Og er eiginlega búin að koma tugum þúsunda Íslendinga á gönguskíðum núna síðustu ári.
1: Segðu
0: Sem er nú mikið afrek.
1: Það er rosalt afrek og maður átt að segja á því að eins og hann hefur gert þetta. Hann hélt námskeið og hann hélt ég með svo að kvalera vatni var auglistan milli jól og nýjós eins og heitt kakó
0: já, hann endalaust að gera eitthvað kósi í kringum
1: og ég búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa hann að spora og tólk bara lagði bara inn á það skilur og buði upp á kaffi og kakó þetta var svo flott hjá þeim
0: alveg ótrúlega flott og hugsið ykkur hvað þetta er veist, bjargar heilsu margra ég veit ekki, ég reyna að koma orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði
1: á lýðheilsu
0: já, lýðheilsu
1: já.
0: Ha, það er bara fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða hérna mikla gleði og hreyfingu út úr því að einhver hefur
1: drifkraftinn. Já, þetta bara undið upp á sig og svo var bara hefur verið sprenging í þessu ár eftir ár.
0: Já.
1: Og fjöldin og svo fór hann að landvættina, Íslendingar
0: já.
1: Því það alveg sér hlaupan og þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og
0: Það hefur haft rosa ári og það hérna Robert Marshall og Brynhildur sem að störtuðu því landvættunum er það ekki?
1: Nei, ég þú ekki ábyrgjast það. Ég ekki viss hvort að en allavega sko landvættirnir að
0: var það hérna ferð til Íslands kannski sem startaði þessu prógrami en allavega landvættirnir er svona keppni það sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi
1: var ekki skíðin komin að líka nei það kannski heitir þetta einhver annað það sem gönguskíðin voru að safna stigum
0: þau eru ekki fara á gönguskíð í þessu
1: ok, þá var það en þú veist að það voru sko Fossvarsgangan, hún sprakk utan á sér sko.
0: Já.
1: Íslandsgangan.
0: Já.
1: Og þá svo var hérna, ég held að Íslandsgangan og svo var hérna hún það ekki Ólafsfirði. Svo var
0: Fossvarsgangan er stærsta.
1: Hún á Ísafirði.
0: Hún á Ísafirði. Það hvað það? Hún, það 50 km eða meira?
1: Sko það 50 km og svo bara geturðu tekið minna.
0: Já.
1: Já. Og það þetta orðið svo heimsfrægt. Það kemur fólk alls þar á heiminn til að keppa í þessu.
0: Já, vau, það er náttúrulega, ok, út eða við erum að tala gamla dag, komi, pældu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið, út af því að ég hérna, átti gamla frænku, bekka frænku, sem var svona, fór í fjallgöngur og á skíði, hérna, fyrir þetta 50-60 árum, og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið þú veist, að vera hérna einhvern veginn já í ferðafélaginu eða hvað þetta hérna veist, þetta var svona fólk sem var svona
1: það var skrítna fólk
0: já,
1: sem var í ferðafélaginu úti vist
0: og ég man eftir að hérna, já, einhvern veginn að hún var ekki sko, svona, í partíum og svo leis heldur meira svona, að smyrja sér næsti og fara með okkur á skíði en hugsaði hvað þetta er breyst að núna er fólk að fara að hlaupa út allan heim þar að fara að gönguskíða mót út allan heim og alls konar sko svona, já svona íþrótta starfsemi sem er orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps.
1: Já, sko það svo gaman nefnir þetta, vegna þess að líka það sko að íþrótt neðan að hreyfingin sér slík, eins og gönguhópar Það var alltaf afrek að geta labbað laugavegin eða fimmuruhálsinn og allt þetta.
0: Mm.
1: En nú í dag þá er haldið mót og fólk hleypur þetta, skilurðu. Það með tengi hvarla neinum að hlaupa þetta hérna fyrir 50 áru síðan.
0: Nákvæmlega,
1: Þannig að þetta er allt þróast. Svo er komið hálfurjákall og svo heill og allt þetta. Og fólk fer í allt þetta bakarslaupið.
0: Já, nákvæmlega
1: hleypur sólengu saman.
0: Já.
1: Og það 100 kilometra, sko, það getur verið
0: Hvað heldur þú? Hvað hefur gerst?
1: Já, ég held að margur vill meira.
0: Já.
1: Þú veist, þetta alveg eins og hérna göngugarparnir okkar, ég kalla fjallagarparnir hérna. Þannig að Haraldur Örn og Leifur.
0: Já, sem eru að fara á Everest og svona.
1: Já, Everest og svona.
0: Mm.
1: Það að fara, sko, næsta fjall, sko, heyrðu, það stæsta fjall í hverju heimsálfu, það heiti Sevitt Summit.
0: Mm.
1: Við erum fara Norðupólinn, við erum fara Suðupólinn, það alltaf verið að bæta við skilur.
0: Mm.
1: Og svo hérna Leifur Örn fór líka Norðurhlíð, hérna Everest. Það held ég ein Íslendingur en farið þeim megin, sem dæmi skilur.
0: Já.
1: Hann búin að fara báðu megin, sko.
0: Já, þetta er svona ekstrím alveg.
1: Já, þetta er bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst sko.
0: Nákvæmlega þá verðum við farin að fljúga eða eitthvað
1: já, það verður einhvað sko það verður, þetta er sem ekki ofur sko, þetta hefur kallað ofurhetjur
0: já
1: hérna í gamla daga sko, en þetta er bara dælið brauð, allir þessi hlaup og allt þetta, annað fjallabröld og allt þetta
0: já, við erum kannski eftir 8 gráði hvað hverju þetta hefur breytt eða hvað merkingu þetta hefur haft
1: sko. Já,
0: og þetta er, og við höfum heyrt í Örnóli Valdamarssoni, hérna baklunarlækni sem segir að það séu margir að fara illa með líkamann í svona ofur kappi
1: já.
0: Þú veist það sem fólk já, gerir of mikið
1: já, ég getur slítið honum fyrir og allt það sko
0: já. Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ertu að fara með hópa í svona skíðaferðir og, og svona skemmtilustu bara skíðaferðir ævi minnar hafa verið með þér
1: já, takk fyrir það
0: ha, og það sem að hérna, já, þú þekkir orðið þessi skíðasvæði eins og lóan á þér
1: já, ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í farastjóri til Selamsí
0: já.
1: Og út frá því hef ég verið meira minna í ferðum skíðaferðum um já, ég verið mest í Austurríki auðvitað við farið á Ítalíu
0: mm-hmm.
1: og hérna, já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og þetta þetta svo, þekki sjálf sko, þetta er margir bara bíða eftir þessu
0: já.
1: Og þetta svo skemmtilegu tími og þú kennst hvergi nær núinu en á skíðum
0: já.
1: Og þú þetta skíða fara upp í lyftunni og svo bara þögnin og allt þetta sko
0: já.
1: Þetta æðislegt.
0: Já, þetta
1: og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem í streituvinn og hvað sem
0: mm.
1: Þetta langbesta hvíld sem getur fengið. Sefur hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá fest loft allan daginn.
0: Já.
1: Þetta æðislegt.
0: Þetta æðislegt. Já. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn?
1: Sko, í mörg ár var Salbak Hindiglem minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar ábyggilega 13 sinnum.
0: Já.
1: Svo bara seinni ára finnst mér oft skemmtilegra að fara kannski á svæði sem ekkit óbúslega mikið af fólki.
0: Já, fara á minni staði,
1: minni staði sem eru minni fámenni. Þekta staði,
0: já.
1: Og þú sér eins og í jörna, Santa Margaretin í jörna, Ænek í Lungádalum.
0: Já.
1: Þarna 6 km brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu.
0: Já.
1: Og það ég get sagt er að sú brekka bara algjör draumur í dós. Og þarna ekki þó mikið á fólki. Og mér finnst það æðislegt.
0: Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðin? Hvað það sem að svona gefi þér mesta gleði? Eru það langa brekkur eða það svona að vera veist, á notalegum stað þar sem hópurinn saman? Eða hvað það svona sem að þið finnst veitaði mesta ánægi?
1: Sko, það alltaf á milli. Og raun og veru eru sko... og við sér það skíða hópar í dag almennt í skíðaferðum það 99% að vera skíða á rauðum og bláum brekkum
0: já.
1: Sem auðveldu brekkum
0: já, fólk ekki að sækist eftir svörtu
1: svarta,
0: brekkun
1: svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín aðeins kikka, prófa
0: eina
1: brekku
0: en svona. Svo að fá að karfa í bláru brekku
1: já.
0: Núna finnst mér það skemmtilegast
1: það er langskemmtilegast, alveg hárétt
0: það að bara fara hérna í svona flug bara
1: síðanir brekkurnar þá var líka veist, þá ekki gott að vera ef þú vilt fá svona njóta inn í brekkunum
0: þá
1: skal þetta ekki vera inn á þessi fjöldinir og fara frekar að fá meina staði
0: já, nákvæmlega
1: og það finnst mér svo að Lungádalurinn alveg frábær í það það ekki mikið fólki
0: já.
1: En það ekkert annað að frétta þar skilur annað en að hótelið þitt og skíðin En það alveg nóg fyrir mig, skilur.
0: En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað?
1: Stummið sem vilja hafa svona einhver bæ og geta farið út og breytt matur að vera ekkert á hótelinu og borða annað staðar og ég veit það ekki, það ekkert.
0: Já, já, já, það kannski eftir aldrei, núna á mínum aldrei, langar mér bara að hafa þetta innfalt.
1: Ég samanlæður.
0: Fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að sé heitu pottur, minnst það mjög gott að geta komið.
1: Nokkra sána.
0: Já, að vera æðislegt, sko, að hérna aðeins að mikja sig.
1: Já, já, ég samanlæður, allt þetta.
0: Já.
1: Enda við að keyra á þessu. Þannig að ævintýra færi fjallakofans að vera að keyra á þessu að verði svolítið að haldi utan með hótelið.
0: Já.
1: Það ekki bara einhver svona einhver skáli og þú bara farði einhvern morgum að
0: það er bara góður
1: og góðu
0: það er lúksus hótel.
1: Sko, það er lúksus hótel og maturinn er hugsað fyrir alla heilsu flóru hvers og eins.
0: Já,
1: skilur
0: já,
1: hvort þú sért vegan eða hvort
0: það
1: sér
0: það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta
1: þú getur fengið allt þetta að þú koni í fjagra stjörnu hótelin
0: já. Ert þú að fara til Lungá helst?
1: Já, ég verið þar núna já, síðustu 3 árin ef ég verið þar já. Og þá er óbertáin það fyrir ofan það svo gaman að segja frá því að í bítlarnir, að 60 og síðan á bítlarnir, hérna, voru þar og gerðu plötu, þarna frá.
0: Já.
1: Og það stýtt að þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, þetta svona, maður fæst svona fílingana að sjá þessa sögu þeirra, flýilinn upp í fjalli og, og allt þetta og myndirnar á, á restaurantunum og svona þessi mjög eins og ég, og við erum kynslu og bítlana, sko.
0: Já, já, akkurat, þannig að hérna, þetta er svona, já, við megum vera, við getum gert þetta, þessa skíðamennsku,
1: já.
0: Það er kannski svona ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á hérna, þessum hetjum skíðaíþróttarinnar á Ísafirði sem eru á nýræðisaldri sem eru ennþá skíðum.
1: Já, það er ótrúlegt.
0: Það er svo Já, ótrúlegt.
1: Og þeir eru...
0: Og býttu, hvað heitir hún og hún hérna sem fór á Ólympíuleikana? Hún hérna, við meðum ekki bara tala kallana. Hún hérna mamma frá Ísafirði hún sem kefta Ólympíuleikunum sjálf
1: Já, Jakobína
0: Jakobína
1: Bína Koppa
0: Já, Bína Koppa
1: Já
0: Herðu, já. Hún nú heldur betur en af okkar helstu skíðahetjum
1: Já, já, já, já Hún, hún upplýði drauminn aftur fór 1900 hún kefti þarna, já, var ekki fyrir 70 árum, jú?
0: Já, hún kefti fyrir 70 árum
1: já,
0: og fór... býtunum við og svo býtu svo og við, nú fæ ég saman sko býtu við hafa ekki tala um allar flottu konunnar skýðakonunnar, svo fara á Ólympíuleika allas ekki Jórun Viggós og Steinun næst
1: Jú, og Magga Bald
0: og Magga Bald, þær fara þrjár
1: já.
0: Og það er þarna
1: það er þarna þrjár Maggurnar á Akureyri, sko Magga Vilhems og Magga Þorvaldar
0: já.
1: Og hérna og svo er hún hérna Guðrún Frímans
0: já.
1: Ég man, ég, já, hún er, þær voru alltaf fjóra þessar vinkunur saman, æfa skýði
0: á Akureyri
1: já.
0: Og svo kom hann að Leifs
1: og svo var að Ísavera Sera Gríms og Kolbrun Svava svo líka æfa skýði
0: fór Sera Gríms á Ólympíuleika
1: nei.
0: Nei.
1: Nei
0: en allavega, það er hérna svo vilju nefna hérna já, Steinun og Nönnu og Ásurhönn og,
1: já, já, já,
0: og
1: já, já,
0: þessar
1: já.
0: Sem að voru og svo náttúrulega yngri sem að hérna við þekkjum kannski minna fullt af æðislega flotum
1: já, já,
0: já það var einhverju yngri
1: hérna,
0: þáttastjórnir kom að segja frá því
1: já, já, já
0: en hérna, ef að ljúkaðu sem að ég segi mig frá einhver svona einu hérna, svona töframómenti sem þú verður átt í tengslum við skíðin sem að er svona eitthvað það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi
1: ég held ég hafði nú sagt frá því áðan og byggjulega Það er hérna að skýðin, sko, þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta, sko, þá var alltaf svo gott að koma til fjalla
0: Já.
1: Og hérna og þjálfa og æfa og hérna leika sér.
0: Já.
1: Og alltaf þessi tilfinning að fá útrás.
0: Já.
1: Anda inn þessu fesku fjallalofti og vera bara að njóta og vera núinu og vera á staðnum, sko, þarna uppfyrir, sko, það var... Já.
0: Það er upp, bara upplifunin að því að vera í fjallinu að leika sér.
1: Já, og eins og skíðaferðum manna, það mista algjör draumur.
0: Já.
1: Algjör draumur í dós. Þetta er mikið frelsi.
0: Svo mikið frelsis tilfinning, já, já, já, já. Svíða niður brekkurnar.
1: Svíða niður brekkurnar og, já. Og ég tala ekki um það að hérna við, að eins og segi seinna ára, hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki.
0: Já.
1: Ef við fyrir að lendis.
0: Við erum mjög mikið þar, sérstaklega,
1: því að
0: sögum okkar hafa lendi í slysi.
1: Já, ég man ekki því.
0: Já, og það er náttúrulega oft að gerast að það er helst það sem
1: já, já.
0: Er, við erum hrættið, það er að hérna, rekast á okkur aðra skíðamenn.
1: Já, það er líka sko þú ert á stóru svæðum sem mikið fólki, að því þetta er svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna, Íslendingar. Allir verða selva, sko, og svo vilja yxlók á þessa staði. En þetta er allt svona mikið fólksfjöldi sem er svo stöðum. Og ég bara stundum skilja það ekki á hverju, vill allur fjöldin fara í fjöldan.
0: Mm-hmm.
1: Af því, ef þú allar skýða og verið í frelsi, þá vilt þú skýða og fá einhvern drippma á leiðinni niður fjallið.
0: Já, já.
1: Og svo allt í hennu bara, nei, pétunum, ég þarf að breyta sig, ég farið pló, það er fullt á fólki hérna, sem er, ég kemst ekki framhjá og allt þetta, þetta finnst manni svona hindur.
0: Já, það er það.
1: Já.
0: Þannig að þetta er góður, góð skilabó hérna Já. Að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkun.
1: Já, akkurat og líka sko, eins og ég allir vita að þú veist, februarmánuður rosa erfiður.
0: Já.
1: Það sem að skólakrakkar í fríi, alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara sko.
0: Og það alveg fram í miðjan mars.
1: Frá svo lengi?
0: Já, ég var að spyrja klættið út í það, já. En það er sko, já, ég var að sko annarkvort en maður er að fara í janúar eða setnipartin í mars. Og það er náttúrulega margir skemmtileg skíðastæðis fyrir það.
1: Já.
0: Heyrðu, æðislegt að fá þig Gummi
1: og fyrir. Hérna ég vona að koma einhverju til skila.
0: Já, það er alveg fullt hérna fróðlegt sem við fengum að heyra hérna í dag skíðamennsku og þeir sem að veist, er ekki dottnir í það skíðamennskuna, þeir hérna vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún í dag. Það úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum?
1: Nei, bara takk fyrir mig og eigi góðan dag.
0: Já. Góður, fallegur dagur í dag. Þannig að við stöðum þetta núna. Sjáast hérna eftir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum við að tala íþróttir, ekki HM í fótbolta. Við heyrðum í Brynjari Karli fyrir nokkrum vikum. Þá var ekkert mjög gott hljóð í honum. Hann sá fram á stuðningu Reykjavíkur borgar, myndi ekki duga. Hann hefur nú ekki verið að biðja mikið fleira hvað var þar hérna Aþenu körfuboltafélagi fyrir stelpur í Breiðholti en að hann fái bara svona einhvern kjallara, einhvern húsnæðisstuðning frá Reykjavíkur borg en hann var ekki viss um að hann væri fyrir hendi. Það var ekki reyndar orðin meiri hlutaskipti þá og hann svona ræti það að það gæti færi þannig að þeirna er það að leggja niður laupana sem væri mikil synd því þetta er náttúrulega alvöru inngildingar program mjög margir iðkendur af Erlendbergi brotnir en Nú berast fréttir af því að Brynjar Karl sé vongóður að framhald verði á starfsemi að þinnu. Mér skilst að það sé ekki síst að þakka stuðningi frá verkalýðsleiðtoga og Brynjar Karl í Bandaríkjunum. Heyrðu í mér?
1: Já, mjög vel.
0: Sæll og blessaður, gaman að hérna að ná sambandi við þig. Það rétt skilið hjá mér að það sé svona bjartara yfir þér í dag heldur en kannski einhverja dag undan vegna þess að hvað Efling ætla að styrkja að þínu?
1: Já, sko, við náttúrulega erum búin að vera með ókeypis körfuboltaskóla í 4 ár.
0: Já.
1: Og hérna og það kemur bara sem sagt af budgetinu í félaginu sem að nú ungt og það ekki eins og við séum með hérna að bakhjarlar okkar sé fólk í viðskiptalífinu sem spilaði fyrir klúbbin fyrir hérna 20 árum síðan sko
0: einmitt
1: og það mjög áhugavert að svona körfuboltanámskeið til dæmi sem bara eitt svona gott dæmi að þetta fjáröflun hjá öðrum félögum en þetta fjár útlát hjá okkur og svo höfum við náttúrulega verið duglega bara að ræða stöðu okkar og sumum finnst þetta vera væl en sko staðin bara þannig að það þarf að láta vita bara hvað í gangi þetta vegna þess að sko ég held ég að rætti þetta við í síðast það er svona eins og sé búið að stofnana væða er ríkisvæða ósérplagnina oft á Íslandi og fólk heldur að skattfé sitt sé að renna í góð mál veist, við borgum hæri skatta en það er mjög áhugavert, ég einnig í Alabama og hér þú veist, við erum alltaf bara að tala hérna þú veist, land kapitalismans og það svo áhugavert að finna það sko að þegar að samfélög upplifa það að ríki eða sveitafélög eru ekki að skipta sér til dæmis af svona þeim sem minna megasín og þeir sem hafa minna fé á milli handan og svona þá verður til svo mikið af svona altruistik verkefnum og einhvern veginn bara þegar maður á Íslandi að þá bara fólk fattar ekki til dæmis stöðuna upp í Efrabreiðholti og við erum búin að vera að láta vita dáldið af því þannig að það eru aðilar sem hafa verið að stíga inn í og meina, ég hef með hérna ég bauð fólki til dæmis að kaupa búninga við erum félag sem að sko, í öllum félagum þannig að ég hef verið síðustu árin sko, þá vesla börnin sjálf búningana sína og þetta er hindrun til dæmis bara hjá okkur að þú veist enn ein hindrun þetta er svona tálmarnir sem að sumar að krakkur mínum standa fram við fyrir þannig að fólk bara að vakna dáldið og fatta bara já, heyrðu við þurfum að bakka þetta upp þannig að þetta er ekki hérna hvað ég að segja, þetta er ekki stór prós, þessi styrkur hjá Eflingur ekki stór prós við allt sem við þurfum að gera en sko peningur sem Efling setur inn í þetta gerir það til dæmis að verkum að við þurfum ekki að taka úr budgetinu okkar þú veist, fyrir veturinn til þess að setja inn í þetta þú veist, þannig að eitt væri það sko ef við getum gert þetta sko að kostnaða lausun, en það bara kostnaður við þetta þannig að svona styrkur meiri segja sko tvöfaldur í okkar bókum og mér fannst þetta sko ég náttúrulega bara mjög hrifin af sko hvað maður að segja, bara svona frumkvæðinu og svona hvað ég segja bara svona því sem Efling hefur verið að gera sko, það má gaggrina Sólvu fyrir alls konar en það getur engin gaggrindina fyrir það að vera ekki að sko verja og sinna sínu fólki sko. Og ég held að ég og Sólveig við svona we see eye to eye á þessum málum og ég hugsa að Efling sem stjættafélag hafi líka átt að segja á því að krakkarnir sem að njóta góðs að þessu námskeiði náttúrulega það örugglega töluvert aðeim Eflingar fólk sko sem á börn hjá mér.
0: Já. Þannig að gefur þau upp hver hár þessi fjárstyrkur er?
1: Það verður bara að spyrja þau, ég veit ekki hérna, sko, fyrst var mér sagt að þau vildu bara ekkert að þetta kemi fram en svo vildu þetta kemi fram, þannig að ég bara, við settum út þessa auglýsingu en þetta er góð peningur sko.
0: Já.
1: Þetta allavega gerir það verkum að við komum út á nulli.
0: Já.
1: Með þetta sumarnámskeið.
0: Já, einmitt. Og þetta er líka sko, er þetta ekki tákgrænt að þegar kemur stuðningur þessari átt þá svona opnar það í viðhorslegu tilliti kannski líka bara einhverja dyr.
1: Jú, ég hérna og svo kannski við höfum verið að fá styrk frá fyrirtækjum og svona og það sem ég hef alltaf verið að gera sko, ég á fyrirtæki sem að heitir Key Habits og ég í stjórnendaþjálfun og við höfum verið að ég, sko, Key Habits stæðsti styrktaraðali að þennu en við gerum það raunum verið í því formi að við höfum verið að gefa innegn í námskeið hjá okkur í staðinn og þar hafa verið félög sko, sem að hafa sem sagt, fyrirtæki sem hafa ekkit vilja að það komið fram þú veist, hvað þau að gera og ég held að sé miklu algengara heldur en fólk heldur, það eru, þú veist alveg hvernig debjönd, það eru svona stóru fyrirtækin sem að að tjekka í þessi hérna, corporate social responsibility box eins og þetta kallað þegar að það allir að vita hvað þú ert að gera ég held að sé miklu meira af styrkjum í gangi í samfélaginu sem við heyrum aldrei af sko
0: Já, einmitt.
1: En það er samt galið, það sem er samt galið, sko, er að svona verkefni miða við til dæmis bara hvernig fráfarandi sko, stjórnendur borgarinnar eða sem sagt þeir sem voru kostnir til þess að stýra þessu, hvað þeir í raun og veru signala mikið, sko, hvað dygðarskreitingin er mikil, meða við hvað þetta er allt saman lamað, til dæmis bara það sem ég sé í Evrópuröldi.
0: Já, fráfarandi meiri hluti, þú hérna sendir honum ekki bestu kveðjur?
1: Jú, ég sendi þeim alveg bara fínar kveðjur, sko. Ég hef verið að heyra það innan frá samfélkingafólki, sko, að það er ekkit allir, sko, því að svo er bara máli þetta, það veit enginn hvað er í gangi og ég held að sé bara svo algengt fyrir svona verkefni eins og ég er í að þau eiga ekki málsvara þau eiga heldur ekki málsvara sem eru með hérna mótþróa streituröskun sko. Þannig að hérna ég hef verið að fá einhverja smá gaggrinni og svona menn alltaf eitthvað hnýta í mig að ég sé kannski of hávær og menn ég að brynja svo frekur og eitthvað en hvað heldur að þurfi til þess að kötta í gegnum allt ruglið í borgarapparatum þú veist, þú bara með fólk þarna inni, sko, embættismenn sem sita þarna inni, sem geta bara þakka niður í þér og hvert átt að leita, hvert átt að fara ef að hlutinu ekki gerðir almennilega og hver, þú veist, hver í svona verkefni eins og ég er annarkvort að fá nógu mikið borga fyrir það eða er nógu drifin eða mótiverað til þess að taka þennan fætt, sko, Þetta er mjög áhugavert, til dæmis að tala um það hérna að sko það eru einkavarin, við tölum það síðast, það eru einkavarin póstnúmerin á því að þessum íþróttafélögin eru með monopoli í raun og verið á póstnúmerin. Það má enginn fara inn á íþróttasvæði hjá fram eða val og borgin eru ekkert að styrkja það og ég var að tala um það eru sjálfsagt einhverjir kostir við það en þegar þú ert með hverfi til dæmis eins og Efra Breiðholtið þú vilt ekki setja uppi með svona lélegan markað þú veist, þú vilt ekki setja uppi með eins og til dæmis íringarnir og ég ætla að geta að segja þessi algilt en ég hef orðið var við það til dæmis að íringarnir voru aldrei rosalega spenntir fyrir því að vera bæði með 109 og 111 af því að 111 ef að það hefði átt að vera gert almennlega þá ertu bara að lenda í svona hlutum eins og við erum að lenda í sem þýði það þetta eru bara útgjöld og á kostnað hvers útgjöld á kostnað þáttöku kannski liðana í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli sko, sem að er þá kannski fyrir kallana sko. Þetta alltaf það eru félög að sita sko, hundruðu miljóna í einhverja kallakeppnir sko, og það ekki króna að fara í það að ráða einhvern þjálfara sem þarf að vera svo miklu meira heldur en þjálfari eða alltaf að sko, ná til þessar að krakka í 111 þetta bara það eru öll lögmálin öðruvísi í 111 heldur en allstar annar staðar sem ég hef verið að þjálfa.
0: Já, ég meina maður finnur líka bara fyrir því í þjóðarsálinni að sko þegar kemur einhverju svona snoppuð og fínu eins og verslóður að gera eitthvað krakkarnir eða MR eða eitthvað þá bara önnur ára. Ég var hérna með viðtal í síðustu viku sem að hérna gerði hluta þjóðarinnar bálreiðan og þar var svona verið að menga
1: Já, hvað var það?
0: þar kom fram gagnrýni á sko fína fólkið í dómarastétt Íslands og alltaf þegar hérna kemur fram gagnrýni sko á svona þetta sem okkur finnst voðalega fínt og flott sko þá líður mörgum illa en hins vegar þá eins og það megi sparka í sumt það miklu meiri stéttaskipting í viðhorfum Íslendinga heldur en þeir viðurkenna en mér langar hérna Brynjar Karl að spyrja þig hérna nú semst komin nýr meiri hluti hefur verið í einhverju sambandi við hérna borgarfulltrúna í nýja meiri hlutanum eða borgarstjóra um framhaldið
1: Já, og sko ég var náttúrulega mjög spenntur í þessari að sjá bara fyrstalega hvernig kosningarnar færu og ég tók virkan þátt í því í mínum svona allræmdu antikampænum sko ég var bara að segja öllum að kjósa ekki samfylkinguna og þessi meiri hluti ég held að hann verði nú að þakka mig fyrir það ég hugsi ég hefði nú rifið einhver nokkur prósent af samfylkingunni og þannig að þetta er skrítið að fara í hérna sveitjastjórnarkosningar og vera bara með svona höfuð andstæðing sko og svo bara, mér bara drullu sama sko, ég hefði vilja fá sósialistana hérna inn þeir eru kannski pingu antisportistar ég hefði verið til í að fá hérna miðflokkin inn og ég var að hallast út af miðflokknum og mér fannst það svo skrítið sko að hérna, þeir voru alltaf að tjekka á mér, ég náttúrulega sko Lárus Blöndal Kristín þau höfðu rosa mikið samband og ég veit að þau hefðu rosa mikið áhuga á þessu og mér fannst þetta svo skrítið sko því að það alltaf verið að bendla miðflokkin við eitthvað svona einhverju útlendinga andúð eitthvað mér bara drullu sama vegna þess að ég veit að samfylkingin er rosa svona vókuð á köflum en hún ekki að gera neitt fyrir mig
0: Nei, svo sjálfstæðisflokkin eitt orð annaðar veruleiki eitt orð
1: Já, þú veist, og í dag það var allt einhvern veginn á kvolfi þú veist, ég var í til að hoppi við samfylkinguna og joina socialistunum sko það er þetta skeifu kenningin sko Og svo hérna en svo ég svona að pæla í því sko, er kannski bara sjálfstæðisflokkurinn sama og samfylkingin nema bara aðeins minni dygðaskreitingar gelur í mig og fyndi að fylgjast með þeim hvað allt svona mér þarf alltaf að það mikið pökur í kringum sjálfstæðismennina sko það svona eitthvað mér finnst þetta ekki alltaf rosalega transparent og það svona miklu meiri svona taktískri pólitík og mér líður alltaf sjálfstæðismenn, þeir eru svo fíll sko, þeir gleymi ekki hvað var í gangi og ég hringdi í hérna Brynja Níelsson í gær Níelsson segir og átti mjög gott spjall við hann af því að ég sá að hérna Tóti hjá einni pælingu það var sent á mig að Tóti var eitthvað spurjanum hvort að þeir ætlaði að gera eitthvað ég búin að tala við Bjarna Guðjónsson og það sem ég er að útskýra fyrir sjálfstæðismönnum er í raun og ég segi alltaf við á sko, guys ég þarf engan pening. Ég þarf bara samstarf. Ég þarf að fá ykkur til þess að annarkort þurfi við að fá hennan kjallararnar niður í eða við þurfum að fá færanlega kennslustofu bara fyrir utan sem við erum búin að mæla og það pláss fyrir. Svo ef ég á að vera gæinn sem að hérna á að standa kostnað af þessu öllu saman þá verði ég að fá rekstrar samningin sem við vorum með sem að Eiríkur Björgvin sem ég sagði frá hérna daginn.
0: Einmitt.
1: Gerði við okkur en Skúli, Helga og samfylkingin tók ætlaði að taka af okkur í viðleitni sinni til að henda okkur út úr húsinu.
0: Já, og kjallaramálið ennþá óleyst?
1: Já, sko, nú náttúrulega bara, þú veist, ég ekki að fara í þessa helvítis embættismennarna.
0: Nei, þú nennir
1: því. Sem að, sko, nei, djöfullin maður. Og það, þú veist, þetta er svo bila, sko, þú veist, ég get ekki einu sinni útskýrt fyrir þeim. Sko, hvað vægi það mun hafa fyrir okkur. Ég til dæmis núna að reyna að fá inn leikmenn inn í meistaraflokkina þegar við erum ennþá, sko, ég kom í úrvastild með stelpunar minnar og elstu svona heimalingarnir eru komnar í tíundabekk. Þetta eru kannski tvö ár þanga til að við verðum og við ætlum að vera eina liðið í deildinni sem bara spilar á okkar stelpum ég nenni ekki þessu útlendinga kjafta, þetta er bara kostnaður og við eigum bara að þjálfa stelpunar okkur upp þannig að þær geti borið þetta og unnið þetta en það kemur einhver stelpa inn og einhver landslistelpa og hún bara heyrðu, hvar haldið þið fundina hérna þú veist, fyrir leiki og vídeofundi fyrir utan það sko, ég að reyna að halda út í heiman á mig og heimspekikennslu á stelpunum mínum heyrðu, það hérna á ganginum fyrir framan búningsklefa og þú veist og ég hugsa bara með mér heyrðu, ok, ég veit hvernig að redda þessu, við erum tilbúin að borga fyrir þetta, þessi kennslustofa sem færi hérna fyrir utan, myndi kosta 30 miljónir eitthvað svo leis og ég að fara að borga það heyrðu, þau eru ekki einu sinni til í að taka samtalið og það bara svo greinilegt að það fólk hérna sem ætlar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að sko, og ég held að þetta sé og ég held að sé allir búin að átta sig á því að þetta persónleg óvild gagnvart mér að því að hvað, þegar við fórum inn að það í byrjun að þá þurfti ég að benda meiri hlutunum á að það sem þau voru að gera var bara djók þetta bara kjánaleg program sem aldrei myndi ganga upp og hvað gerir síðan, svo næja höstlega inn, svo þegar við förum hann á árangri, bara svona bæði sko heimsmyndara og starfið þeirra sé ógnað vegna þess að það svo erfitt að þurfa hafa verið sá sem sagði, heyrðu, við vorum að gera þetta við ætlum að stoppa hérna Brynjar og Aþinu frá þessu heyrðu, svo fara þau inn ná glæsilegum árangri og í staðin fyrir að segja bara sorry heyrðu, þetta bara rétt, hvað getum við gert að þá allir að fara í skýta pólitík sem greinilega hefur gengið í gegnum tíðina sem bara einhvern veginn að taka súrefnið í burtu, búa til fullt af hindrunum og þreita þig þangað til að gefst upp, þó að við vitum það að það eru stelpur sem hafa, þú veist, no skin in the politics, sko, bara, sem líða fyrir þetta. Mm-hmm. Og svo bara veit maður það, svona þetta á fleiri stöðum, en Íslendingar bara er aumingjar upp til hópa sem ætla ekki að taka fætið Og svona, hvað segir maður, bara standa á sínu og keira þessa hluti gegn til þess að sko, halda valdhöfum og öllum einhvern veginn á tánum og finna það að við fólkið þarna úti látum ekki bjóð okkur hvaða helvitis nautaskýt sem er. Sko.
0: Já, og við þurfum að ræða oftar aumingjaskap Íslendinga. Ég heyrði í einum starfsmanni Reykjavíkurborgar daginn sem að hérna sagði mér að hann væri á leiðinni í frí, hann væri svo þreyttur. Hann ætlaði að taka það utan landsteinana 40 daga í frí utan landsteinana áður en að færi í sumafrí en hérna það ekki umræða dags í dag, Brynjar Karl en þú ert eins og hérna
1: hvernig væri við myndum hittast og ræða aumingaskapin
0: Jú, við þurfum að gera, já, við bara setjum það að dagskrá að búa til þátt aumingaskap en hérna ég óskaði til hamingju með þó þessa áfangasigra eins og með Eblingu Brynjar Karl
1: Já, bara elska alltaf... Eblingu, þau eru æðisleg þetta er fordæmisgefandi þetta er bara bara tárin í augunum yfir þessu sko.
0: Já, ég mitt það virkilega ánægjulegt og eins og ég segi, ég held í viðhorslegu tilliti þá skipti þetta heilmiklu máli fyrir þig og ykkur.
1: Óskar, þetta alvöru fólk í Eflingu, ég já, bara að segja það, þetta alvöru fólk.
0: Þú og Sólveig saman í stjórnmálaflokki kannski einhvern tímann?
1: Erðu, hvernig væri það maður? Cut the crap flokkurinn.
0: En hérna, það þarf að ríma til, ég ætlaði bara að hafa þetta stutt að kveðju, stutt símta til þín hérna vestu til Bandaríkjana.
1: Já, takk fyrir það.
0: Annar á leiðinni hérna sem er að taka við að mér, en kærar þakkir bara fyrir þessar góðu 20 mínútur, þetta góða spjall og til hamingju með þetta og við hérna munum hitta síðar, kannski verður næsta þema okkar einmitt eins og þú sagðir að hann bara aumingjaskapur.
1: Aumingjaskapur Íslendinga. Takk fyrir elsku vinur.
0: Sömmleisinur.
1: Hittistvegur.
0: Já, bless, bless.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, þetta voru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Birni og Ástísi fyrir vitrunum sem var tekið og Rauði Lindal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðinni gangandi. Þetta ekki svona markaðsfjölmiðl í neinni merkingu. Heldur lifir samstöðin á því að hluti áhorfenda og áheyrenda hafa lagt okkur lið með því að gera það áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda samstöðunni uppi, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það knappur sem ástandur áskrift. Það getur þú skráði fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina að reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta búið hjá okkur í kvöld, á morgun 17. júní og þá verður frí hér á samstöðinni en við sendum út eldra efni þessu en svo sjáum við aftur hér á fimmtudaginn klukkan 8 við Rauðaborðið.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð og velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ástís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég, hérna, já, ég var bara úti að leika og hérna var með hérna veislu heima með dætur mínar átti ammæli.
0: Já, skemmtilegt.
1: Til hamingju. Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veislu dagur.
0: Já, þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. En Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið í sól eða?
2: Nei, jú, jú, ég bara bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammæli, það var 8 ára ammæli í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Stóra ammæli.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammælisdagur?
0: Á sunnudaginn.
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingum sem á ammæli á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko þarna hvort að þær báru með þessi slíkt yfirbragð þær sátu allar út í garðinum og voru að borða hádegismat sko sólin flætti þarna
2: En það engin ástæð þau vera inni nema að sé ekki hægt að vera úti
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og heilsur frekar,
0: eða hvort þér. Já. Miklu frekar.
2: Ég labba alltaf henni í vinuna og
0: Já.
2: Það svona misjæft hvort að fólk heilsist og Og svo að misa hvað fólki það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa, eru vanir því að þú mætir ykkur án gangstétt og heilsar hún.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg þar.
0: Nei.
2: Ef maður tekur eftir því að þeirra bjart og fallegt, þá verður fólk opnara.
0: Það opnast allt samfélagið, bara upp á gátt og hérna, og þetta var líka alveg sögulega gott við, sko, það var bæði lokn, mjög mikil sól, og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðrið væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: Já, það bara það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: Já, það merkilt, en á ég segir
2: Þetta voru sumarkvöldin fjögur
0: Þrjú búin og fjórum
1: Það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðust upp í sófa dóttur mín og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hann á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt frekar áhugaverða fréttir og skemmtilegar og svo koma við fréttinar og þá bara verið að spá þessari rosalegu lægð og við vorum hann búin að vera undirbúa þessi ammæli og vorum hálfsjókkur yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega.
0: Já.
1: Hann gætti aftur okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars.
0: Nú.
1: Þannig að við erum ekki betur heima í því sem að gera sem það. Við vorum allstælar með fréttirna frá því mars.
0: En það var nú skörp skil í morgun, sko, miðað við dagana þegar á undan.
1: Já, já.
0: Og hérna... Já,
1: þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svona. Það horfður ekki á HM?
1: Nei.
2: Tífembla reyndi að horfa á eitthvað leik.
0: Ertu byrjaður að horfa á HM?
2: Eða, svo það var svona gangi fyrst.
0: Já.
2: Það tekur tím að ég hef ekki hort á fótbolta í síðan. Eitthvað reyndi aðeins og síðast að hins veitur úti.
0: Já.
2: En ég, ja, kveikti í mér svolítið. Þetta svona skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki að þetta alveg kveikti mér ef ég fer að horfa eitthvað svona og ég passa mig
2: bara. Það eitthvað við fótboltan sem íþrótt.
1: Já.
2: Hann svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðulur. En svo eitthvað undirteksti sem áhæfari.
0: Já.
2: Það eitthvað við fótboltan sko.
1: Það lítur að vera.
0: Nú eru þeir búin að bæta við vatnspásum eftir 25 minútur leik.
2: Eftir til þess að segja að selja auglýsingar í Bandaríkjunum.
0: Það bara mammon hérna með enn eitt kúfið.
2: Þetta er engin sammálu um að þetta gerir leiknum gott.
0: Nei. En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skilst mér að Englendingar spilu við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaðir, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góði leikir inn í þessu, sko.
0: Er það? Já. Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já, það sem þeir eru hefur hún ekki að gera gott mót.
0: Nei, þetta var tæft Holland-Japan var ekki.
2: Jú, 2-2 sem að ég finn Holland á að vera miklu betra.
0: Nei, fóra 2-2?
2: Já.
0: Já, ég heldur hefði það unnið. En Hollandingar.
2: Það var hérna, það var svolítið svona ólík, svona, hvað það segja, svona ólík lið. Mm. Japanandi fögnuðu, hefur náði játtöfli. Það er eitthvað í þessu, sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa að fyrir henni í 32 liða úrslitum. En það eru nokkrir eins og þú gott að benda á, England, Króatía og það eru margir spennandi leikir hann inn í þessu.
1: Má ég kannski út að því verum að tala sjónvarpsefni? Og ég horf ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala þetta að því voru að tala gott veður.
1: Já, svona, já, já.
2: Það restu því synd að vera að horfa á fótbolta.
0: Í svona
1: veður. En mér dætti að ég út við nefnir Japan.
2: Svo það er eiginlega að sólin er eiginlega þótt að sé að koma í langt á sumar. Þá er eiginlega að sólin að setjast þegar að leikja til þeirra.
1: Já. En þegar ég á svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
0: Hvað aftur Love is Blind?
1: Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim.
0: Já.
1: Og þetta er sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert, að sjá hvað fólk ólíkt eftir hvar það uppali og býr og hverar þjóðar það Og hérna þarna við að fá að kynnast fólki, samskiptum þeirra, við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðstæðum og hvernig, hvaða starfar við og hvernig í rauninu ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða. Svo að ég réttlæti nú það að horfa Love is Blind.
2: Er þetta ekki svo svipað á fótboltina sem að fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta.
1: Já.
2: En þá situr þú og ert að horfa á svona fólk í að deyta.
1: Já.
2: Ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi.
1: Já, ég væri nú líklega að því að ég væri ekki bara á föstu, en hérna úti þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi.
2: Það að lang flestir sem vera að horfa á þetta fólk sem á föstu sem svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta.
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekkit rosa
2: skemmtilegt. Tilhugalíf er náttúrulega svolítið skemmtilegt.
1: Já, það alveg rétt.
2: Targist fólk nýtur ekki.
1: Nei, það rétt.
0: Það þetta sant. Nú, ég líst vel á ykkur tvö.
1: Já, við getum rætt þetta, sko, þetta tilhugalíf er skemmtilegt, þau eru sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp, að marga tilfinningar og fólk svolítið berskjaldað og... og allt mögulegt sem kemur upp í þessu.
2: Eins og í fótboltunum.
0: Ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind.
1: Mm.
0: Getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverjir ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það að sé allt í lagi að kærustunum þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða.
1: Sko, ég hef ekki séð þann
0: þarna
1: er, þú veist, ekki verið að vinna með mismunandi aldur en daginn var einhver þáttur sko, þar sem áhugavert núna, finnst mér allavega, er að
2: þessi þáttur eru kostar á dónakalli, eitthvað sluðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig þetta er svona frekar saklust og heiðarlegt og hérna, og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það það sem áhugavert.
2: Og komast að því að mannskepnan alls staðar eins?
1: Ægilega ekki og hérna...
0: Alls ekki?
1: Það bara alls ekki. Og bandar ekki með náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala tilfinningar og tjá sig. Það ekki hægt að líka saman og svo Bretar með hennar mikla húmur. Það var hérna araba hérna svona... ég er svo hrættum að segja einhverja vitlisu en sko það var svona já

0: öllum áttum sko en þá virtist vera að allir væri múslimar í einu þætti mm. og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar Já. Svona ágreiningur sem snerist það einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður mm. sem að, hú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar sko mm. og svona alls konar áhugavert sem að mm. sýni sig í þessum aðstæðum
1: Já.
0: En ég alveg til að láta þetta mál niður falla
1: Ég alveg til að horfa eitt svona þátt
0: Já, viltu Já. Gera það? Já. Svo við getum talað það?
1: Já,
0: okay, gera æðislega. Það
2: Já. Og hætta við England Króatíu
1: Það kannski að það gera kort
0: Kannski horfi ég og eitt leik svo ég geti talað okay, hófólta við ykkur
1: Kaup, sem líst til að það Heyrðu, en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona, maður, gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskilir það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða?
2: Nei,
1: hvernig metið þið það?
2: Nei, þetta svona eins og hérna, samningur Trump Gaza mm. ég held að sé ekkit það ekki í þessu sem að bendi þess að haldi
1: Nei
2: Alltså ég ætli hérna Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir 2 mánuði og kemur já. Ljós hvað þetta þetta náttúrulega Trump verður einhvern veginn að ljúka þessu hann eiginlega tapaði og hann verður að fara í með flokki sinn í kostingar og þannig hann verður einhvern veginn að slakka þessu
1: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: ja, betra heldur
1: en atvinnu vegi okkar
2: það mun hérna opnast hormónsundið en það hefur bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í gang aftur og ekki síst þá ábyrða framleiðsla sem
1: einmitt.
2: Í enn júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump að gera samning til að forða því
1: já
2: Það minnst hérna hasar hérna í mokkanum, nú mokkin með könnun, var að byrta könnun í morgunum að fólk í sjálfstaflóknum og miðflóknum vill ekki að dagur Bjeggjason sem var að formaður.
1: Fyndnasta könnun sem hefur gerð.
2: Næja.
1: Spurðir hérna.
2: Þeir voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi.
1: og að óflokksbunnir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndið.
2: Sigur Jón bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona hemil á vissu fólki inn á morgunblaðinu, nú væru allir nú væri allt orðið vitlust
1: Ég tek undir það
2: að það verður, mokki verður skrýtnar með hverjum deginum
1: Ég svo sammála því
0: Hann Hvernig komist þér að matarverð hvernig var það?
2: Það þeir reiknu einhvern veginn miða við hérna, þetta var svona þeir reiknu þetta sjálf held ég, miða við sérst innkomu að þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miða við meðanlaun
0: Já.
2: Og það var eitthvað sem að leik sér að því að reikna að verðlag væri ódýrari í Garðabæ heldur enn í Reykjavík
1: sem það sömu reikniforsendur
2: þar eru fólk með hærri innkomu
1: Já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna blaði situr og daskar og finnst mér sko.
2: Þetta fólk aðeinslega bara að vera hlæja mokkonu sem að hæfir ekki mokkonu sko. Mokkin vilti taka sig alvarlega.
1: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voruð á fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander Henrysson og hann segir sko við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á mokkanum, hvernig hann hefur breyst ef mokkin væri ekki eina dagblað sem kemur út á Íslandi, ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki í lagi, af því að það bara eitt dagblað sem kemur út og dindirnir í því, eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur að upp sambandinu og núna bara verið að gefa morgunblæðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkostningunni en ekki já að eins og hann segir það bara ekki lægi að því við höfum ekki neitt annað dagblað.
2: Það má ekki fer náttúrulega ekki víða hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna, þú að lesa mokkan?
0: Nei, og ég hef ekki séð mokkan bara í langa tíma sko, ég, þú veist
2: Það því hvernig lítur út?
0: Ég hef séð hann á

0: elliheimilum. Það ekki helst þar?
1: Og heilabilunum til þeirri.
0: Já.
2: Já, meinar.
0: Og í ángríns.
2: Slagkraftinu sé að það svo lítið.
1: Þetta aldrei að önnur aðstöða en sko Henry Alexander, hann líklega að gera kröfu til mokkans að ef þú ert eina blæðið, það verður að akta eftir því.
2: Akkurat.
1: Og að sömuleiti þá þetta arfleið Styrmis og Mattíasar sem að unnu mokkin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti mokkan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strefnandi stöðu að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir eins og hínflokksblöðin og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjónum sem að höfðu náð yfiráðum í mál og menningu sem að hafi svona kaldastríðsarflið til erði vinstrinu en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið fann sem fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar fleira þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst og hann Styrmir en líklega Matti er líka hérna breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterkikallinn að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan Líklega vill Henry að mokkin hefði sér svona í dag sem eina dagblæð en að móti kemur að þau hafi ekki þess að yfirburða stöðu yfir einu en einu sko.
2: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina einu þeirra sem að starfar á gímaldinu hún var að skrifa að ríkisútvarpið hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins blaðamenn, fréttamenn njóta mikilla forréttinda og mikils öryggis og eru að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðlum í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður
1: sko. Það hefur aldrei gert það sko. Mér hefur alltaf fundið þetta lítir á ríkisútvarpinu það geti ekki verið svona að hafa ekki stórmenn sko. Eins og þegar hérna, einhverju þáttagerðamenn á ríkisútvarpinu að semja við viðmælendur megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona
2: alls ekki
1: það þótt að eitthvað sé í einhverju podcast einhverju staðar og komi svo í ríkisútvarpið breytir ríkisútvarpið engu máli
2: en eftir því sem aðstöðu munurinn eykst
1: og það líka,
2: ríkisútvarpið verið stærra
1: þetta vont fyrir viðmælendan þess að þegar viðmælendur er búin að vera í ríkisútvarpinu þá eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka
2: Algjörlega.
1: Því að það bara að fara svo víða
2: Algjörlega. Þannig
1: að hinn eðlilega leið ætti að vera að viðmælendi kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra
2: En ábyrð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, sem staða þeirra verður sterkari í samanburði við allt hitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
1: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
2: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
1: Ég held ég sé ekki að taka hana
2: Nei, ég hrættur ekki En þetta skiptir gríðalegu máli.
1: Ég þessi meira, sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg eitthvað. Var einhver að ringja og kvarta?
2: Gaggríni
1: á ríkisútvarpið. Já, og Björn, hann nú bara kvarta út af þessu.
2: Gaggríni á ríkisútvarpið, sama sem árás á ríkisútvarpið. Því miður þá hefur þetta, sko...
1: Ítla innrætt árás.
2: Já, þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi. En hérna,
0: passa upp á sína stöðu
1: það náttúrulega ekki gott sko ég reyndar að verið með þætti í ríkisútvarpinu og ég var að fyrst þegar ég kom og ég var svo hissa að maður mætir fer bara með sitt efni og að svo fara út þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta ég ætla að njóta eitthvað þess að vera inn í ríkisútvarpinu þannig ég fór og talaði við Magga frænda Magnús Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum en ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
2: gott
1: að koma með en þetta hefur alltaf vantað og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta og þá sagði ég að þetta hefur aldrei verið svona sko þau eru alltaf verið Þetta sem ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabil og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í Ríkisútvarpið.
0: Fullt af sérþekkingu og svona sem væri hægt að nýta betur saman.
1: Því að þú, eins og þú ert að segja, já, ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalegt gildi því að allir beðið bara koma að vera inn í svona þætti.
0: Ekkert endilega gildi því, en ég held að það sé ekkert endilega svona...
1: En þú blómstrar ekki þínu þætti.
0: Nei.
1: Nema hans er hluti að hverju samfélagi það sem er svona... Ég held að...
2: Ég líka svo gamaldags ástíð sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinar að hvort þau eru að standa við ábyrð og skildur eða dagskrárgerðar hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skildur, heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
1: Já, já. Næ, líka svona þætti það sem svona viðtöl og ég meina, hópur verður að spurja sig, þú veist, erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki? Erum við ekki eitthvað það blind, erum við ekki ómikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtöka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og, þú veist, minnst að en það ekkit gaman að vera til að rist og það sem allir eru bara í sínu.
0: Já, þetta er
1: áhugavert. Ég var ég ungur ristjóri og þá vildi ég allir hérna ristjórnafundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunktur. Ekki það sem við vorum með.
0: Eigum að tala okkar ristjórnastefnu? Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað við segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
2: Já, það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa líst yfir slöfun.
0: Já.
2: Já, það var eina ástæðin fyrir viðtalinu í rauninni.
0: Að
2: hamla gegn slöfun.
0: Já, og við viljum heyra allar raddir.
2: Já.
0: Já. Og hérna...
2: Með alls konar... afleiðingum.
0: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gagnrýni á okkur, sérstaklega þig
2: og
0: þú ert ábyrgur hérna, fréttamaður.
2: Já, ég sá að ég egnaðist hérna enga aðdáendur þarna það voru sumar á þræðinu þínum sem að hérna letu ýmis orð falla mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
0: Þetta mjög áhugavert og á, lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
2: Já, já, komdu með að versta bara.
0: Er það? Það
2: já, ég er alltaf gaman að
0: Það hérna bara fremst, hérna, Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur.
2: Já, hann var heimskur.
0: Gaslýsa Margréti.
2: Já.
0: Því að hann handlar ekki sannleikan
2: Nei.
0: Og einnig hættist hann að henni. Það var ósmekklegt og ófaglegt og ljótt, sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna. Hund skammastuðin Björn
2: Já.
0: Með upprópunarmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim.
2: Já, einmitt.
0: Svo er nýtrum PS Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim helföringi kristnu fólki er skelfileg ekki bara Íslandi þú er greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina þetta er kommentakerfið
2: þannig er mögulega einhver sem að sko, finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið mögulega
0: Já.
2: Ég veit ekki það. En þetta var í eina skipti í viðtalinu.
1: Það í krossferð, þetta ljóma nú eins og ræða úr krossferð.
2: Já.
1: Og þá er eitthvað anstæð, ykkur sem þetta er.
2: Já. En þetta var hérna, þetta er búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi ég einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í við erum bara gliðna í sundur eins og bandaríkin krakkar, það það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals já, eftirleikur þessa viðtals
1: hvað það stór hópur sem að hérna upplifi það að þú sérta
2: eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna, ég man ekki eftir öðru eins þetta er allt frá þetta tiltekna viðtal og okkar vinna sameiginlega þarna þetta er allt frá því að sko fólk kemur og segir þetta er bara besta blaðamennska sem hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sig hótað öllu illu. og bara þú allir mér rosalega vombriðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi, þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði.
0: Já, það svo áhugavert.
2: Það finnst mér rosalega áhugavert.
0: Eins og við sem bara tala við fólk sem við sammála.
2: Einmitt. Eða þá að ég hafi brugðist viðmælandanum með því að vera ekki með honum í liði. Þú veist, þetta bara
0: já, já.
2: Þetta mjög áhugaverður heimur, finnst mér.
1: Þú ert að nefna ekki bara skortur á smá fjölmiðlalæsi hjá þessu fólki?
2: Jú, en hann ekkert bara hann,
1: ég hættur okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi en ég hef ekki trúað því að sko, Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum einn ég
0: Sko, annað viðhorf hérna.
1: Þetta hljómaði bara eins og eitthvað sem hafði hérna, strandað eitthvað staðar á YouTube sem upplifir eitthvað neina að sé hérna í heiminum skipulaður ofsóni gegn kristnu fólki mm-hmm. og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir eitthvað múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara... Auðvitað þetta til, en ég held að segja, hérna, þessi stórhættulegt og við höfum farið allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar, að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru. Þetta eru hérna, örfáar ræður, megin ströymur hérna, fólks í íslensku samfélagi, er velviljað gagnvart hérna, öllum gestrisið. Hefur trú á hérna mannskepnunni, hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa.
2: Ég held að þessi kona sé hérna 10-15% um Íslandinga.
1: Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, sko.
2: Er það?
1: En á hverju ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
2: Ég ekki til að láta neitt stjórna, manni. Mér sem þetta bara svo áhugavert að spanið bara við söm
1: samanleitarum.
2: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi.
0: Sko, og það fleira. Má ég koma öðru sjónarmið hérna, sem alveg á hinum endanum, en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal. Hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir og nýtt plan, lágt plan. Þetta hjal var meðferð, ekki viðtal. Reynt með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni. Ef ætlunni var að leifa viðmælandanum að segja sína hlið, þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og máli dautt. Ef þetta á frekari dagskrásastöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandinn hefur rétt og tilfinningar og ætlan með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
2: Já.
0: Þetta alveg á hinum endanum.
2: Já.
0: En þú líka gagnrýndi þarna.
2: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment. Og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál
1: við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræða okkar yfir í þessar skotgrafir og þú eru bara ákveða hvort með þú ert en ég heyri ekki kröfun af það ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna, svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðaríkja kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná ykkur strandtöki á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðaríkju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr sko þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það? Akkur áttu við að taka það upp?
0: En þú áttur ekki að viðbjörn þetta á viðum fleira. Þetta ekki bara, þetta margt sem kom fram í þessu viðtali. Þetta alveg heljarna viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi, þú veist, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem kom þetta fram sem að var alveg áhugavert á mínumati og mikilvægt að kemur fram.
2: Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hve fáir skilja, líkum við að segja, að vinna blaðamanns snýst ekki að handvelja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins. Þetta viðþór finnst mér ég rekast á
1: opaslega líða. Langflestir skilja þetta. Langflestir eiga bara mjög auðvelt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona og ranni svona kannski anstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum. Þetta það fyrir að segja já, einmitt, eitthvað svo leis. Ég held að allir skilja þetta. En svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona einhvern veginn af því að honum fannst eins og maður rætt að vera harðari eða honum fannst að maður rætt að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna dugir þetta aldrei nema í kannski svona þrjár setningar og þá segir fólk eitthvað já, eitthvað Veist, ég gleymdi mig bara aðeins í hitanum þetta eins og hérna töð fólk
0: yfir
1: kastljósi og svona ég veit ekki sko
2: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander
0: Já.
2: Og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við sem slítum ekki fyrst á eiginhagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa fungera Hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eiginhagsmunina í fyrsta sæti.
1: Það blaðamenn þá það?
2: Þannig við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningur skilur
1: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn setja eiginhagsmunina fyrir framan og það sé öfum vandamál á Íslandi.
2: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhverjir útgerðar menn sem hafa talað sér saman eitthvað.
1: Við vorum að tala að fólk sama, að hlæja
2: þessu. Með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunir starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt
1: Hvað þetta reynsla hans af ritstjórnum eða hvað hann færa þetta?
2: Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með með hérna
1: sem að bera upp í stóra ríkisstjórnir
2: já,
1: sennilega æ, minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það
2: jú, en mér finnst þetta allt sem að bara mjög umhugsunar vert og hérna ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blætt úr augunum á manni vegna sem að var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósammálanum og samt og kreisti maður út úr sér forsíðu fréttina og það var alveg bara og fór maður heim af vaktinu og maður bara anskotan ég að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdraganda ESB kosningarinnar að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum, við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda sko.
1: Ég er ekki að ég dotti út af því að þið voru að tala við talið við hana Margréti En þau núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB?
2: Nei, að allir blaðamenn, hérna, að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flytt
1: blaðamanna. Við vorum að tala um okkar, sko, þar sem að mokkin er bara í því.
2: Já.
1: Og akkur eftir almenningur einhvern veginn að fara að tala að mokkin væri bara góður, þótt hann séu ekki.
2: Jú, förum til ríkisútursins núna, sem að stendur alveg rosalegu styrrum. Sama dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda
1: á að ríkisstarfsmenn vilja að þeir gangi ESB
2: bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarsins ef ríkisútvarsins er komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
1: En hvernig, ég get ekki séð það, er eitthvað sem heldur því fram með
2: það? Það tilning, er ekki minna...
1: Sko, mokkin er í hérna, eigu hagsmuna aðila og rekið áfram til þess að hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp efra, til að hindra við gengum inn í ESB. Við man ekki hvað að þriðja var eitthvað. Og
2: Já.
1: Hérna sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sig vel í þessu og þetta svona ákveðin tegund af fjölmjölum við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafi verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að bara klassísk fjölmjölun búin að vera til bara eldri heldur en hérna einu hlutlausa fjölmjölun BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig það bara eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að kom okkur ljú okkur inn í ESB ég meina sá sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookari og kjaft ég meina
0: þessi umræð tengist mörg hún tengist líka þessu sko, að fjölmjölu fólk þykist eru hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust hún veist og það að hérna, eins og ég skil þig Björn að það sé orðið sko hættulegt líðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstaða sem að við erum ekki upplýst veist, mokkin ekki með yfirlýst veist, og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbræða þeir séu með einhvern boðskap
1: Þeir meina, eins og bara í mannfélaginu sko. Það væri vosa skrítin hérna, íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir ekki sko, hvaða fyrirbrigði það væri sko. Og við höfum bara reynslu að við sjálfa þegar við hittum einhvern og erum að spyrja og spjalla þá vitum við alltaf svo sirka hvaðan hann kemur og við erum læs á þetta
0: sko. Ég held að það sé mikið
1: Þetta alltaf stilla uppi að almenningu sé þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða hluti og allt virki bara á að það sé vera að ljúga að honum eða eins og til dæmis ég vil frekar að mér sem við sagði fréttir og hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
0: Já.
1: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir öllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindu málsins.
0: En þannig myndi nú ríkisjónvarpið meira og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
1: Já, hlutis getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segjum að svona, þú ert aðeins meira þarna megin þá talaði ég bara næstu hann og þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sé bara stimplað sem hérna, já, þetta var algjörlega hlutlust. Og ég guðspanum ekki byrði það. Ég held að verði hryllilega leiðilegt.
0: Ég held að sé mikið betra það að sé bara upp á borðinu hver afstaðan
1: Því að sömuleiti eru við, hérna, blaðamennska margbreytileg og sömuleiti eru við að starfa sem sögumenn. Og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans, þá þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur svona, og þá þarf að færa þess til sjónarhotn og eitthvað fleira. Þú getur ekki alltaf komið bara eins og þú sért sko forstjóri hagstofunar að lesa upp ykkur staðreyndir.
0: En má ég koma þá með kenningu? Þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að með, þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meiri afstöð heldur en annars staðar myndið ekki segja það?
1: Nei,
0: hvar er það annars
2: staðar? Útvarpssaga náttúrulega með sko
0: Já, í podcastum
1: en við erum ekki svo mikið að sína afstöð en ekki nema að koma bara til tals en ég held að maður sé ekki reyna þröng og afstöðu sínu upp á viðmálaðan
0: Nei
1: en mér finnst það til þess að þeir að vera að ræða eitthvað þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst sko
0: Ég meina, við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna.
1: Og það líka að því við erum með lengri samtöl, að stundum erum að skamma fyrir að maður tali mikið og það svona nærði að vera samtöl heldur en viðtöl. En þú getur ekki að haldi viðtali út í sko, klukkutíma, það virka bara eins og yfirinsla og lögreglustöð. Þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlinu og samskiptum.
0: Já, já.
1: Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk. En það ekki þannig að hérna, þú kemur heimsótt til mín í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekki sjálfur.
2: Já, en samhengið sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum í æmeira mæli.
0: Já.
2: Það kvarnast í undan góðir blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fékk ekkert rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunnar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofu RÚV haldi áfram að minnka. Það ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers lýðræðis sem að við viljum hafa. Ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu, visku, eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarnar núna hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið ég bara segi ég held að vegna þess að viðbröðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku hafa verið meiri og skalinn á þeim með miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift og upplýstir langskólagengnir, menn, vinir mínir jafnvel, þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við vorum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við erum sjálfa ákveða hverja má tala við og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við á hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég alltaf barst fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnótskvöld það sem að mér langar að segja að lokum þetta en við þurfum vist að fara í kynninguna á þættinum og hérna meðum ekki nota allan tíman í vangaveltur Gunnar Smári, þú ferð til Kína það hérna
1: Ragnar Baldursson, prófessor í kemísku fræðum hann kemur hingað, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því eitthvað tímanum miða vetur, hann kom hingað svolítið til minn í síðastliðu haust og snemm vetrar
2: þið hefur tekið mörg samtöl saman
1: já, og ég veit að margir, það var gaman að við að hlusta á þetta þetta bæði er hann að fræðum Kína en svo fá við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
2: og
1: við
2: munum kannski alltaf
1: áfram með eitthvað framöndu sem er í
2: Já, bara frábært mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann
1: hann að fá góða gesti. Kristín Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona
2: já,
1: samfélagið
2: um
1: stöðuna.
2: Já.
1: Þetta svona efri dild.
2: Já. Og þú ert að fjalla brjóst.
0: Já.
2: Já,
0: segðu það er í efstu dild, myndi ég.
2: Það er í efstu dild.
0: Það er hérna bótox og fylliefni. Það var kona sem hafði sambandið mig og sagðist, hú veist, að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf farið í svona eins konar afvötnun, losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því.
2: Reif hún úr sér eigið silikon?
0: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynsla því að hérna það var orðið hún var orðið, það var allt orðið mikla líffærin voru svona mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrumlisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eitrefnu líkamannum og lifi nokkuð góðu lífi.
2: Borga stór fé fyrir aðskotarhlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotarhluturinn fyrir nálægt í aðdrepana.
0: Já, þessi aðskotarhlutur og mér langar að segja út í það var svo áhægast út í hún var meðvitu svona þegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýtnir að vera ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann og Hugrúnu
2: En kæri hlustendur og áhugavendur við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edison Luxus hotellinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagðar og réttar sal, þetta hérna efni sem að vekur mikið nóhug og hún það var bara þannig, reynlega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðilu upplýsingum sem hann að koma fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
0: Má ég leiðir þetta nafni hann út, ég minst svo snelda að hafa sagt hérna vitlaust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María
2: Já.
0: Þannig að það sé sagt
2: Svo því sé haldið til haga
1: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunarverkarni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í Já, umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áhorfenda. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðunni gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is þar hnappi sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið. Það mitt alþýðfélagið sem áreikur samstöðuna. En svo skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum. Fara svo niður í hérastóm.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það von á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu Edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli við hliðin á Hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ tvöljetust ung kona og faðir hennar ein lifiði af og ákærð móðirinn í fjölskyldinni og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til kannski eins og þið ég hef sopið kveljur samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum hef oft unnið á hópslýsa vettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður lært að aðskilja tilfinningar og starfið en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðst að til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál og ég fann eina manneskju sem að hérna þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin
7: Takk
2: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
7: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi frá Írlandi, Dublin og hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilisofbeldi og skýrslutaka af henni og hérna, og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku, en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Hérastóra Reykjavíkur þennan dag.
2: Rétt við hliðina á þessu hótelið þar sem að voða atbyrðin verða.
7: Já.
2: Sennlega inn af 100 metra frá hótelinu.
7: Akkurat. Já. Og við mætti klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin, en dómarinn kom dálítið seinna og hérna, þannig að við vorum já, það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsiðu hérna hérastóms og hérna út hún var í Írlandi, þá tók gervigreindir sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig að þegar við sáum að það var að koma þannig að blaðmaður út og svona að þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru þrír dómarar tveir kallar og ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
2: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar Ískrar sem tala frönsku var hún, voru margir erlendir blaðamenn þannig,
7: Eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir. Ég sá að Rúf, blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi. Ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka, þó ég get ekki alveg fullista.
2: Ég held að 100%.
7: Já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaðurinn. Já, ég held að.
2: Veigraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
7: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvígi eða það miskusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum. Þú veist, maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og, og hérna, sem sagt, ákjær manneskja sem ákjær fyrir manndróp eða morð.
2: Samt hefur maður, sko, þú veitum til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir þetta.
7: Sem eru þessi, nei, nákvæmlega, það rétt. Og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið, en hérna, en konan sjálf, sem, svo sem ákjærð, hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana
2: Mansell.
7: Já, Mingting Mansell, já. Asískum uppruna en þau eru frönsk og bjuggu semst í Dublin. Áður en komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi. En hérna hún semst já, hún Já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir umhuglega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
2: Myndir ekki iska að hún væri einhverju lyfjum?
7: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í vísi það sem var að tala að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem satt hafði stungið sig tvísvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé, fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem hafa sagt að hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram við réttahaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
2: Hvað heldurðu með trúverðuleikann þarna?
7: Það náttúrulega óbærslega erfitt að segja til það hún náttúrulega Að, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún verið sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það er stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar liði hans langt á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til þess ofbeldis að þeir hægi sér á einhver þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það veru svona ljótar athugasemdir þú ert saklu sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fellu þarna í kjölfarið í athugasemdikerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök
2: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum málum eins og þetta.
7: Nei, ég sjálfsög ekki.
2: Og þetta sko, þetta allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður.
7: Já.
2: En það myndi öll kála sér sko.
7: Það fór út að borða.
2: Já, borða, og það átti aðeins að skoða íslenskri náttúru og, og eitthvað svona og bara, maður bara klípa sig í handleginn bara.
7: Já, og hún var líka spurð meðal annars sko, hérna, að koma meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf sagt, með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota og það eru þetta margt furðulegt í þessu eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið að þá hérna þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skynda ákvörðun og hún vist, kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komið með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frænk eða systur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerð að hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikið greind og það sé ekkit að henni en það eins og kemur að ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
2: Hvað
7: og
2: hafði
7: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manniska.
2: Já, já.
7: Og henni hefði búist til að flytta heiman, en hún hefði ekki vilja það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin, en sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna, og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fólitralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hans í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
2: með símasnúru var það ekki
7: já símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt þetta band það held ég band sko símasnúran band sem eitthvað já, þetta kalla símasnúra en hérna það er 159 cm á lengd sko, þannig að þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlyf og sofnaði og bað svo þá já, föður sinnum að drepa hann í svefni.
2: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það skilur ekki neitt.
7: Nei, og það, þannig að það mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það hefur að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau hérna, það er semst eftir að dótturinn sem sagt, stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbyggi, situr líka stól, situr handklæði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áhlanverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn á inn í baðherbyggi og svo fellur hann að gólfið þarna fram í svefnherbygginu og hún getur ekki aðstoðan og hún, henni svona daldi misa stundum aðstoðar hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárun sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það Og það sem kemur fram í réttarhaldunum að það voru þrír nývar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af nývunum. Og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þegar að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna, dótturinn hafði verið sér herbyggi en hún fer inn með þeim í þetta herbyggi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerist á hótelherbygginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem það hringt og þá kemur þá sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökku þegar hún sem sagt
2: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
7: já.
2: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
7: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu að hún sé skrimsli og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var að þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna og að koma hafa samband við þessa systur hans.
2: Já.
7: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýtur það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvennt þetta áður að hún hefði drepið þau hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurð út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað verið gangi þannig til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn sem vitni sko þegar það leit sem ég fór en svo hérna í samtíð við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka á hvernig verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látið henni vita því hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sá hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum aður og það var þá sko og hún grét svona tvisvar þegar hún myndist á manninsinn bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið og hérna og En svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já, þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hans spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og akkur hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þess ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting.
2: Þetta það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í svona
7: já.
2: Sko. Það svo opna spurning.
7: Já, og móðirin neitar því. Já. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt og hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýstlíkt eins og virðist vera að halda fram. En það kemur fram og hún var flogaveikir stelpa. Og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð á hreyfinga eða eitthvað slíkt. Og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla. Ég held að mér skildist það að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm. Það var svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi. Þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau, daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna, þessi systir mannsins

0: einmitt meðal heldur þessu fram að stelpan sé ekki gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurð út í það og þá segir hún nei ekki nú þá var svafin í svona rúmi þú veist mér svo koja nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði svo ágerði ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkert barn og þetta var ekkert barnarúm en hún nefnilega sem sagt, þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamma hennar hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þið ekki bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona, hversu það var útlegu húsnæði, svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átt að sé á því hvort að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni, ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4, en auðvitað fara alls konar svona hugsanir hugann, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem maður döðvona, að hann vilji ekki lífa lífinu svona.
1: Já, maður getur skilið það.
0: Og eins og með líkna dráp og þýli, það er eðlilegt.
1: Maður getur skilið það.
0: En það að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það dálítið annað mál.
1: Já. Leið illa á meðan á þessu stofið eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
0: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
1: það það sem gerist
0: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fitlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn nemið fór svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún varð völd að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðin eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fékk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
1: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku, sko.
0: Já, og þau voru svona, það var svo skríti, sko, og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sér bara fram að brú eða út í sjó.
1: Já.
0: Og svo fór hann eitthvað tala um það, eða þú veist, það var ekki hægt vegna þess að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur. Þannig að þess að, og eins og segi, hún segi, það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur. Eins og hafi ekki gerst í grein fyrir því hvað er erfitt að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svefnlíf og

0: og það var líka að tala um að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekst í deili það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja ég vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilviki virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekin nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já En eins og segi, það eru, þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsinn og öllum nýjunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur var inn í en ekki fingarför, þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona. Þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engin fingarför.
1: Fannstu fyrir einhverjum líkamlegum óþægindum og maður varst að fylgjast með þessu? Ertu bara að bera þig vel?
0: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa um svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum um verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem að vera alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
1: Já. Og svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
0: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkonum mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sólina þetta var alltaf fyrsta en 21. city, austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunvöld að koma úr svona þessum dómsal, þar sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út austurstræti og austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
1: Var einhver svona afmennskun í þessu einhver dystopía?
0: Afmennsku meinar gagnvart henni eða...
1: Bara í því að fá þessa atburði?
0: Nei, veistu það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel, það eru vist bara þrír eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál en hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið, hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn en hérna mér fannst þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemdir verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og þau voru öll svona pildið aðgaskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var auðvitað spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: já, ég myndi segja það ég, hérna
1: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjarta dótturinnar bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki segja þetta fyrir mér
0: já,
1: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman að innan, sko við að, hérna, heyra þessa lýsingar
0: já
1: að, hérna, upplýður aldrei eins og þú væri bara búin að tjekka út af staðanum
0: jörð. Svona aftengt.
1: Já.
0: Bara... Jú, það það sem ég kannski að segja. Já. Þó að það sé raunverulega manneskja.
1: Sem ákveðin típa dystopíu.
0: Já, og raunverulega gerast fyrir fram að því. Já. Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það.
1: Nei, akkurat.
0: Út af því að þetta það svo erfitt að gera sér þetta hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara þau hafa verið yfir höfuð, þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum milli fjölskyldu og fleira, þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu, þannig að jú, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það auðvitað vísbendingar alveg að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
1: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
0: Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefið hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða á franska sko og hérna og þetta að það hefur náið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en felt ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutning vísis en við getum ekki vita það vegna þess að hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar um augun maður sér ekki svipri, maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
1: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegast að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta er liggum við að segja algjörlega einstækt sakamál
0: já, hér einstækt, á landi sko. Já, þetta er einstækt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég man eins og eftir ég fór á hérna, vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafði farið vestur haf og það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré
1: Hýbili vindana
0: og ég hugsaði það sama þegar ég varð einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður, hvernig mannesku voruðu hvernig var sambandið að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
1: Nei, akkurat En kæra þakkir
0: Takk fyrir
1: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Komið sæl, rauðaborðið heldur áfram, við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson, við munum öll eftir þegar það var skipting í alþingi í efri og neðri deild og hérna, ég áka að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekkert hirstinu í nóganæða bara fyrr en núna
4: Það er alveg rétt já. Hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettur og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu og deila gjarnan
3: já.
4: En hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
3: Já.
4: Og hins vegar meðhöndlunin á þessum fólki sem kemur hingað
3: Já.
4: Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem að voru nýlega sett á alþingi
0: Já.
4: Og guð þessu lof og þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
3: Já, fyrir formaður samfylkingarinnar til dæmis
4: Jú, nei, ég meina sem knúður lögin fram
0: Anna ráð þeirra sem
4: að Það var ráð þeirra annars flokk, sko
3: Já, fyrir ekki
4: Já
3: Ég sagði, auðvitað delskuma, hann heyri Nei, já, það en Kristrún bara allir niður fær hún stórminn í fangin.
4: Já,
5: svo á mann svona aðeins eftir að sjá það, hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3
3: já.
5: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem þau þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það heldur ekki boðlegt
3: Nei.
5: Þannig að ég nú, sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá, sko, út af fyrir sig gott að koma í gagnrýni. Mm-hmm. Ég held að segja gott að koma í gagnrýni. Þegar þá munum menn vanda sig meira við þetta. En það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt.
3: Já, en svo að þurr, sko, samfylkingin var búin að, sko, berjast gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar.
6: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi, það þarf að semja. Mm. Og eins og Þórun segir, sko, náttúrulega það búið að samþykja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntanlega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði er að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu þeir bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flótta og maður talar og kemur að stöðva átök
4: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
6: Já, bara
4: þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhver andúð og hérna óháð því hvaðan þeir koma meira sé þegar að sko var verið að sprengja eða rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fóru í vestur þeim var bara öðru reikni í burtu þurfið að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
5: En nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum. Það öll allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomulag.
6: Já, það eru allir.
5: Þannig að
6: já,
5: það verður einhvern veginn að finna einhverja lausn á þessu.
6: Það kannski, þetta spurning að íslensk stjórnvöld, að Íslendingar eigi frumkvæði að umræðum þetta, hvað getum við gert? Því að það þarf að stöðva flóttamannastrauminn. En ekki það að
5: það er svo,
6: nei, það er náttúrulega meira að segja það.
5: Hann mun aukast,
6: já, hann mun aukast.
4: Og þetta er svo mikill dílema að hérna, sko, annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landana
6: og
4: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum eru hrætt við. Og þetta er svona eitt af þessum vandamálum sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut.
5: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki.
6: Já,
5: við erum það lítið blámark. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
3: komist. Erum
5: við
3: að því?
5: Já, það má deilum það.
3: Er ekki sömum grunnskólum við tölum fjöld í tungumála
5: en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
6: Já, já.
4: Það er algjörlega
6: safnist ekki ákveðin hverfi
4: eins og gert hjá Reykjavík. Þeim brothættar er það.
5: Ég veit það, það er augljóst.
4: Þess vegna hefur byggðir getur verið heilt land.
5: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna breyting hjá okkur bara áður við vissum að bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekkit við.
6: En við verðum að greina á milli, sko, það er annars vegar náttúrulega þetta vinnuöfni, eins og pólverjarnir að nýbúið að reykja þetta, það eru pólverjar, Úkraínu, Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn þetta er fólk sem er að vinna hér allt land, þegar þetta heldur uppi til dæmis, fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flóttamenn. Já. Fólk sem er til dæmis að flýja átök.
3: Já. Ég hérna þurfti að láta, við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn.
5: Já.
3: Þeir töluðu bara sitt tungumál.
5: Já.
3: Og en samskipti voru samt gengu vel sko. En það byrjuði að segja bara Pútin, þannig að þeir var ekki vera, ég hætti kynnað
5: eitthvað
3: ekki,
5: við erum ekki Pútin sinna. Það er náttúrulega alltaf milli Georgjumann á Rússa, sko, eða hitt og eldur.
3: En hérna...
6: En það kom úr Stalín.
3: En þetta er, sko, þetta var bara fínir menn, sko, en kona fór að gefa þeim, sko, síðdegiskaffi. Þeir tóku ruslega til mata sín sko.
5: Dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátíðinu. Það horfðu bara allir eru þeir að fá sér aftur
6: og það er bara vanlega
5: bara ekki, ekki séð mat sko. Yndislegt fólk
3: mér fannst það nefnilega maður náðu samskipti við
5: en þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta er miklu nær okkur og það er auðvitað vandamálið er það að við erum svo tortrygginn gagnvart sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverjir glæpamenn ekki lópa
4: við erum alltaf ekki deinum það uppi vaðandi í mörgum löndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel.
6: En þetta er auðvitað gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla, það er einhverja sem er að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við, sko, þetta er nú gamal kunnugt.
3: Tala upp andúð á fólkinu, eins og ljótt og það nú er.
5: Það er ljótt, það er ekki fallegt.
3: En þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkinguna, mér finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrst mesti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhver skiptir að þetta opinbert bara sem að fólk
4: skrifa þetta mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin yrði ríkisstjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt
5: því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
4: já, já, en það meira kannski og,
6: það er, já, já. Veltur mjög á framkvæmdinni
5: það gerir það
3: já, já Það er mál sem að ég myndi ekki vilja greiða úr sko.
5: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur?
3: Já, svo það líka, já,
5: en auðvitað er þetta svona, með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörði sem foreldrar standa fyrir, þær koma niður á börnunum.
4: Þið þekki nú náttúrulega aðferð þegar Trump, þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarnir vissi eitthvað þið voru.
5: Nei, ræðir,
6: skelfilegt.
4: Þetta fyrir myndin.
3: Nú var sá svo maður áttræður í gærið ekki.
5: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú áttræða?
4: Ég það nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona þetta deil dags.
3: Nei, játti þið
4: svona. Ég veist þessi pólitík sem hann að reka náttúrulega fyrir neðan allar hellur því hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka hætti meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
5: svona alltaf þessi hræðilega spilling líka með börnin sín að kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnastu bara alveg ótrúlega fjárlega ykkur
4: svo eru voðalega montin af því að hafa sett sko tolla á og sé þessi anskotar í Evrópu geta að borga þá gera það náttúrulega ekki hann segi kjósundu sem er að borga
3: já.
6: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta að þróa sko nú náttúrulega kostningar í nóvember
3: já
6: og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu
5: já,
6: svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannanir sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þarna á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann
5: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsund fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
3: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
5: það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast þú veist, mér algjörlega ótrúlegt
6: pappi minn sterkar en pappi þinn
5: ég náðu öllu fram sko
4: það skrítið sko hann fer á stað í þessu megamottorði mega mörgum greita gein og þykist að vera að vinna því hún er allstað að láta undan síga hún er á hverjum einustu vísum hvort þá er í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það er allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann er að tapa á öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
6: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
4: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
6: Það er eina tímabil, það er virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug.
4: Það var mjög öflug þá.
6: En,
4: sko... Og örlátt á vissan hátt.
6: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarhreyfingun meðalans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans
5: skjólk
3: hann er ekki búin að gefa upp á að fá friðavelun Nóbel sagði er alveg ljóst en hann fekk nú friðavelun FIFA en alltaf knattspyrnu
5: saman hann var ekki þeim til sóma
3: nei,
5: það er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst frétt um það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim.
3: Já.
5: Það er alveg ótrúlegt sko.
6: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu það er Ísrael.
5: Já, hvernig, og þeir náttúrulega neyta að hlýða þessu, já. Þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
6: sko. Það er spurningu hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði sko í Líbanon,
4: hvort er alltaf þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig.
6: Já.
4: Þeir verðum bara nákvæmlega saman hvað það er að segja.
6: Já, og hvað er drepa marga og...
4: Vegna þess að það ræður engi við þá.
5: Nei. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skulle virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálæðing af
3: Netanyahu,
5: það er alveg ótrúlegt
4: Það er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýlið það er ennþá sem þeir eru alað þessu því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar, þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
6: Nei,
4: í Holokostlandi
5: Já, það er hræðilegt
3: Þannig þeir hafa þetta til að
4: Já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim er nú að blúast að ríki Evrópu Núna, og þessi skömm það er alltaf sko, kvikt í enn upp og nýtt
6: já. En það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera að gagnrýna Ísrael fólk er bara ofsótt
5: en þeir eiga náttúrulega sterka hópa
4: það er nú að breytast
5: Það er aðeins að breytast, það er aðeins að breytast.
4: Kannaninnar segjum sína það
6: almenningur sko,
4: en
6: það er mjög erfitt að vera gaggrín og opinberlega.
3: Þetta er náttúrulega sko hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola sko.
5: Það er auðvitað.
3: Við bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sátt fyrir alltaf sko, sem hafa gert í setni heimstyrunni. En sko saklust fólk núna að vera að sko sprengja saklust fólk.
6: En það verður náttúrulega greina
4: Þekki þú sigur um einhverja þjóð Þekki þú einhverja þjóð sigur um sem ekki hefur einhver tímann á æfiskeið sínu lendi hræðilega erfið málum
3: Ég er ekki nú frúðu til
4: Þetta er bara sagan Þetta er bara sagan og þó veit það hefur verið gert öðruvísi, þetta hefur gert öðruvísi heldur, það hefur þetta gengið Hvað gerðu þér með indjánan í Ameríku?
3: Jú,
4: eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf bara þannig bestir þegar hún líka okkar liðar
6: en það þarf að sko, mjög mikilvægt eins mér að greina á milli sko, stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gýðinga ríkistjórnin í Ísrael er bara sko, líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gaggrína eins og allar aðra ríkistjórni en það að gaggrína hana það er alltaf snúið því er alltaf snúið þessi gýðinga andu það er alltaf bara fár
4: Já,
6: þeir beita þessu
4: Nú er því að ég væri antisemitist því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í þessi eitthvað blaðið og ég var bara
6: þessi
4: endalist beitt antisemitisti bara stemplaður út
3: og til leilir
4: nei en meðan að þessu stóð
3: Já, Nei, þetta er hérna heimur vestandi fyrr. Þetta er svona búið að vera svona aukin svona átök og svona nærri okkur og hlýsaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi.
6: En svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá? Sko, það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland. Hvað er að gerast í Sýrlandi? Súdan? Sko Súdan bara það er skelfilegt átandi í Súdan.
5: Það er náttúrulega hræðilegt alveg.
6: Og bara þú veist þetta
5: fer Afríka ekka... er bara fólk bara gleymir henni sko.
6: Hún er bara
3: sem er kannski vest.
6: Alltaf mjög misjátt ástand.
3: Eitthvað vest dæmi sem við eigum bara
6: þetta
3: ekki.
6: Jú, þetta er alveg skelfilegt.
3: og farið fólki bara að bjarga laus.
4: Það er eins og sko, maður farið að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir, að það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífur innum. Og þá fyrst komið friður á.
3: Já, ég hugsa þér.
4: Því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið, þar sem allir eru reiðbúnir til þess að hleypa af leið og stýðir yfir á villusum stað í samningunum. Það dugar ekki.
3: Nei.
4: Þeir verða bara að gera eins og Ameríkanar við indjánana sko. Þeir vilja, þeir sem vilja ná völdum þarna.
5: En nú maður náttúrulega að vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd
3: Já.
5: Sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
6: Já, sem að koma, sem að reyna að
5: já og reyna, já og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsvæði og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlega, þetta bara þetta svo lítið sund sko,
3: já.
5: En þetta tengir algjörlega austur og vestur
3: já. En þú tala vel Óman
5: Já, ég Þú, svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin þeir eru að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Sem að það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem er ekkit rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til þetta allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun og stjórna öllu þá setur þessi soldán sem var þannig 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennin að fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna en þetta er, ég segi bara ef þið haldið að múslimar séu alvondir skoðið þá Óman það merkilega
4: ég hef sem ekki að fordóma sko við kenna það, gagnvart Trump Já. Að ég tek ekki markaðinu nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar. Því hann búin að skipta skoðum daginn eftir.
5: Já. Hann hefur enga skoðun, hann bara segir svona, eitthvað.
6: Það er nú spurning andlegt ástand.
4: Það er ekki dvoðal alvarlega.
5: Nei. Þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn?
4: Já, hann finnur eitthvað annarkvæmt, senda einhver mann sem ekki hafið umboð, sem skrifar undir. Og hérna
6: Nei, hann gerir ekki máli, ég held að máli sínum það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklu vandræðum og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú er að Kúpa næsta dagskrá
4: það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til eiginlega geta
5: það. Já, þeir gera það.
4: Og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum.
5: Svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani. Það er náttúrulega
3: nei,
5: það sem að Bandaríkjunum
3: leggja mig. Hann segir að það svo verði, og með þeir segja það.
5: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko. Það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
5: Það er mjög spennandi.
3: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
5: Já.
3: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
5: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hluti en þetta.
5: Já,
6: ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang sko. Það sem er sem er svo erfitt sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreyndir á borði sko. Ef þetta, þá gerist þetta og ef hitt, þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá A til U
5: en það er líka náttúrulega ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko, við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verður sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn
4: við erum alltaf fundið þá
5: hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í vallarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
4: svo skrítið
6: við erum aldrei reynslun af því að semja eitt og annar
5: við getum bara alveg samin
4: við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það svo sko, svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði samtal, viðræður en það tekið eins og sé verið að semja greiða atkvæði samningi þetta svo mikil sko skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því Þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjálfsins fyrirtækjum. Það var engin útlending að koma það nálægt.
5: Nei, nei.
4: Það verður að mjög DNA-greiningu til þess að koma í veg fyrir eitthvað. Þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma.
6: Já, það nú alveg.
5: Allt snýst þetta hagsmunni.
6: Já, já. En það líka sko mjög mikilvægt að sko það kom í skýrt fram sko við erum aðili að EES samningnum. Við erum búin að innleiða náttúrulega sko alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins. Og hvað mun þá breytast? Sko hvað er það sem bætist við? Og eitt sem ég langar að segja sko að það náttúrulega það sko umræðum auðlindirnar að sko það mér svo það tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samningi Nei, kannski ekki en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands vatni
5: já
6: það vatni sem að sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið
4: það verður að selja vatn núna eða láta taka það í tonna tali á dag og flytja það til Evrópu Ameríku
6: já
4: og menn að kaupa jarði til þess að
6: já, komast í vatn
4: stóru stíl
6: við erum
4: ekki í Evrópusambandi ekki má kenna því það því við erum bara okkar eigin verum
6: en þröstu þú, það er þetta með landbúnaði sko, nú vitum við náttúrulega að sko landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning og sko hvernig og já, þetta er kannski það sem menn eru óttast sko er innflutningur það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum
5: já
6: en hvernig sér þú þetta?
4: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu það þetta verið skilgrind sem hérna
6: norður
4: skulds landbúnaður og meðhöndlaðu með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
5: eins
4: og finnar hafa fengið við erum bara landið svíjar eru með þetta gildi fyrir norður Svíþjóð sko en við erum öll innan þessar svæðis og ég alveg samfærum það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það er alveg eins með ferðasjónustölu það er alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að stafa sig
5: Nei, það sakar ekkit að fá smá aðfald
6: en við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko svo segi það verður að og hver að skoða það sko hvað eftir hvað það sem stendur út af og þarf að semja
4: Það er ímislið sem þarf, en það fyrst og fremst þetta tvend. Sjávarútvörun, sko, mér finnst að það þarf ekki að óttast hann. Því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu, sérstaklega sjávarútvegin. Og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár. Akkur skildið vil breyta eftir núna?
3: Þeir hafa inga veiði reynslu á Íslandsmiðum.
4: Nei, þetta er bara, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem EES-samningurinn hefur mótað.
5: Nei, nei, það þarf bara að fara í þessar samningaviðræður og við þurfum gott fólk í það. Auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið. Það þarf auðvitað alveg örugglega standa í lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum. Og klart fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
4: getur rétt ímyndið hvernig það væri EES-samningunum
5: já, Jesús minn, þú getur ímyndið
4: við hefðum aldrei náðið mér nema því að Norðurlöndi stóðu með okkur
5: já, já.
4: Og Austurríki og svo því að Ísland fær ekki þetta þá hættum við við
5: já,
4: við hefðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfsæði tveggjar ekki samning
5: já.
4: Við þeim ekki nána hún sköpun
5: nei, nei, nei
4: bara þetta eigið ykkur eða ekki lítast sem
3: ég ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august, ég ætla að segja já
5: ætla ég líka að gera
3: og svo ætla ég að fá að skoða á þeirri greið
5: allspæðum
3: samningin
5: sjálf
3: það að segja neyja hans að vita fyrir víst
5: það algjörlega fáránlegt Það alveg ótrúlegt og þá vera
3: með Sjöfum við börn og barnabörnana sem þetta lífi í þessu samfélagi þetta,
5: sko. Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag
3: Ég bara 46% ótir að köpi matinn Ísland heldur en eitthvað
4: Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun ef að þetta er jafn hérna sama verð
3: eða
4: er eins og báðum stöðan þeir flikkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
3: og átt afgang ég, hérna,
6: ég voru
3: tóku vetar á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastundum og þá heitum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóru þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttu þau afgang þau eru búin að leigja íbú þar og
5: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það er náttúrulega margt sem að er af í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
3: Já.
5: Það er margt sem við þurfum að passa okkur á því sjálf. Heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn
6: nei,
5: það verður ekki svo leis ég hef þetta óttast það svolítið með bankarna sem kvart og kveina núna yfir
3: því að það
5: fara að setja einhver smá gjald á það og þeir bara
3: Já, hversu byrði þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
5: ekki Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
3: Nei, ha. Svo það
5: Ég eru svona að stopna samtök gegn öppum Ég er búin að setja mér það að vera ekki minna með 10 upp í símanum mínum Kvækka öppum, það er allt í öppum og sko fullari fólk Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
6: Fyrir hvað er það verið það? Svo er þetta að borga sko fyrir hverja fæst En það annað sem að vil okkar koma inn með þessu samhengi
4: Ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda Hvað ef nei kemur? Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármálauðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfstæðisflokki
5: sígur allt sko.
4: Sko, við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngur var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svojin af stórbændum og embættismönnum
6: en við verðum náttúrulega vettilega áfram
4: þetta var lokað samfélag við erum að stefna því að við segjum ney bara að verðum við útfærsla
6: við verðum náttúrulega áfram með EES-samningin
4: já.
5: En svo náttúrulega bara spurning bara, hvernig verða samskiptin
4: hvað lengi
5: það getur orðið mjög erfitt
4: hvað lengi
6: það ekki gott segja
4: þá svo verður það normen sem ráða því hvað
3: þegar stjórna því já.
4: Því að það er svo erfitt með þessar þjóðratakreslur og að margir klappi fyrir því að það sé það er svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim það þarf að líða bara ára tugir það er allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það er hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratakreslu breytir þetta ekki Bara,
6: ég held að þetta sem fullt mikil svartsýni hjá þér sko að hérna að við ferum lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
4: við verðum ekki þá við erum ekki þáttakar eitthvað svo leiðis en pólitíska valdið flist til
6: Já,
5: nema það gerist
6: hvernig bregst, hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu En mér langar svo kom inn og það sko, það voru fréttir í dag, þarna var að segja frá sko fylgi hérna flokkana, vinstri flokkana við sko þjóðaratkvæðagreiðsluna og það Vafki og fólk hérna en kýs Vafki og sósialista og þar eru báðum flokkum sko meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnd að hugsa sko ég vildi að sé líka eitt sem, sem þarf að ræða, skiptir máli í þessari umræðu, það er öryggið. Það er sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað á sig stendur veðrið í bæði hvað varðar sko já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko hvar eigum að standa hvert eigum eða hverjir er okkar bandamenn þetta skipti bara miklu máli
4: já, það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir litlar þjóðir þurfa skjól
5: ég held náttúrulega að við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum ekki
4: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
5: þetta
4: einhliða sambandi eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi aldrei var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt rík grúkunar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
6: það er samt, það er mjög mikil samvinna alltaf mikil Norðurlandaráð til þess að sjá saminuð þjóðunum og
3: Eystrasalt ríkin Eystrasalt ríkin er æverandi þökk við Íslendinga þetta er hérna stórleikjum Baldvins
6: það
4: er nú sorglegt mál hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessum samningi hann er bara útlegur
3: það er annar komið hingað
6: hann átti nú sinn þátt í því sjálfur
5: það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið
3: það er samt sko var hann í hínu líka við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka þetta er svona þetta er erfitt en hann var stórmeistari í pólitík
6: já þetta er mjög bara mjög sorglegt mjög sorglegt stórgáður maður og ofboðslega fróður
4: ég
6: man
4: eftir því að ég var aðstofumaður
6: og
4: þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna saman með vinstri stjórn Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri og hann sagði Jón Baldvin sagði við það, já, allt í lagi ef við tryggið mér meiri hluta við EES allir því að segja mér að Hjörlegu Guttonsson samþykki þetta, allir því að segja mér að Pétur Hallustöðum samþykki þetta og svo fram, já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að þið Halldór fyrir lengur á en hérna hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið að móti samningunum upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingir Sjörnarssonar og voru allir að móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnir til
3: einu sem sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætir út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna, það eitt alveg ófrávíkjanlegt. Hvaða? Við sækjum um aðild að Evrópskefnarsvæðinu. Há við Davíð sagt, yes sir. og eftir það réði hann í löllu sko, því að Davíð, Jón var búin að fá sitt langstæsta mál. Þetta ekki svolítið leysu?
4: Jú, ég var svolítið til þessu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
3: Nei, reyndar.
4: Aldrei.
5: Nei, hann var það ekki.
4: Jón var alltaf stór bit í hálsinum að Davíð til hann geti kynkt honum.
5: Já,
3: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson, þetta var svona og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
5: Þetta var.
3: Heyrðu, en það ábyggilega fólk að bíða til að fá að komast inn, en tíminn bara liðið hratt hjá okkur, það búið að vera gaman.
5: Já.
3: Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstur Þórun og Kristín, þakka ykkur kjæla fyrir komuna.
4: Takk.
3: Og Rauðarborðið heldur áfram eftir augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Góðan daginn, kæru hlustendur og áhorendur. Ástís Úlsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir. Breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhugaverð skilaboð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna og hún segir ég mjög ástríðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Erum við tilbúnar í þessa umræðu?
9: Alveg tilbúin.
8: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað er það sem gerist hjá þér?
9: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur dómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið sko málið það ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum
8: það náttúrulega ykkar sérgrinn
9: já það sérgrinn nokkar sko og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það eitthvað brú þarna milli og hérna og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera að sprauta og fylla og þegar ég fæ nóg, það eitthvað því að sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár ég búin að gera þetta í 20 ár þú veist, við sjálfa mig sko
8: að sprautar þú í sjálfan þig
9: sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
8: já, ok, já Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox, fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum.
9: Já.
8: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða...
9: Það lamar vöðva,
8: já.
9: Það það sem það gerir. Og svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko. Þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum. Þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað... Þú er stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígrini. Aftur á móti þá hérna, þá það þannig að þetta að lama vöðvana.
8: Já.
9: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem er eðlileg í líkamnum til þess að afvitra og pumpa út og nota vöðvan eins og fara í ræktina
8: yeah.
9: það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg maður bara það þess sem maður fara alltaf aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur
8: Þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
9: Ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
8: já.
9: Bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinu svo er hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa við það einhvern veginn og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt mm-hmm. að því hún sléttist við það að það engin hreyfing
8: Já.
9: Það bara eins og fólk þegar sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt

0: hún slétt.
1: Já, hún er slétt eins og svo þegar þú fyrir að hreyfa þig, þá náttúrulega pumpast þetta út og svo bara allt hrukkótt.
0: Veist þú, að hverju það ljótt að hafa hrukkur?
1: Sko, þegar maður yngri að þá, hérna, þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað, þá byrja hrukkurnar að myndast.
0: Já.
1: Og þá aðnur kost, ef maður reykir, þá hættum maður að reykja.
0: Já.
1: Ég gerði það, sko, hætti að reykja því ég svo hrukkur.
0: Já.
1: Og fór að nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi. Og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta. Bara svo þú sem byrjar að, sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum, að þá náttúrulega myndast hrukkur líka kinnunum.
0: Þannig að en ég, ég, ef við byrjum bara þarna, að hverju það neikvætt af að hrukkur,
1: sko,
0: og það kannski auðvitað, í rauninni það til mark sem að við séum að eldast, en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast.
1: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
0: Já.
1: Það enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig
0: Jú, jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god ég að eldast, ég, þú veist, eitthvað
1: já, svona Já, hálsinn og þetta maður fara algjör já, sjokk sko.
0: Og þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
1: að þetta sé, til.
0: Já, þetta búin til afstæða
1: já, algjörlega,
0: út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta, þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna
1: já, ég man líka eftir einn systir mín lögfræðingur, hún alltaf svona reikna sko já. Ég bara akkur að reika þér svona, hún lið hafra hún Hrukkur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa. Og ég alveg bara, ég ekki hreyfa neitt.
0: Já, það alveg.
1: Ég alveg bara tauga af all. En svona eru bara, við erum svo misjöfn og hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt.
0: Já, og þú ferð inn í þennan heim.
1: Já.
0: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu. Þegar Já. Þú byrjar að átta þig á því að þú sért að eldast.
1: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega, sko,
0: Já.
1: Svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
0: Já.
1: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko,
0: Já.
1: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herri, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
0: Þá lærir þú
1: Já, svona,
0: og
1: fá,
0: verður
1: spennt fyrir sig. Sko, fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn í staðinn fyrir að það borga húsalegu
0: Já.
1: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
0: En að þú fórst að fá í þína
1: Já.
0: Eigin húð
1: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað, þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
0: Já.
1: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann, þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður
0: Já.
1: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
0: hvernig þú með því að þróa bara
1: Já.
0: Þessa meðferð
1: Já. Þannig ég byrja því að kenna á þess að sprauta.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
0: Já, að gera þetta sjálf.
1: Nei, sprauta, ég var ekkert að spáði því, sko.
0: Já, já, já.
1: Svo er ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig.
0: Já.
1: Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og er með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkjunum Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var hormone queen, sem bioidentical hormones og þú veist allt þetta, þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og Já. Yngingar að gera.
0: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem eru verið að nota í Bandaríkjunum. Mér finnst það mjög áhugavert. Þá eru það bara með undir húðinni.
1: Já, já.
0: Áður en þær fara á breytingaskeið, þá eru það bara með undir húðinni eitthvað já. Svona skammtara.
1: Já, bioidentical, þú veist, læknirinn minn hérna heima, hvernsutum á læknirinn minn, hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
0: já.
1: Og hann sagði það bioidentical, það
0: já.
1: Þá ferða ekki gegnum lifrina, heldur ferða ekki gegnum húðin og húðin skamtar þér rétt
0: já.
1: Nákvæmlega saman og ég að gera núna í dag með já. Þessa húðvækningu
0: okay.
1: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina, heldur ég að setja það á húðina, þannig að húðin vinnur með það, þá það bioidentical

0: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það er kannski þinn boðskapur að já, gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
1: Náttúrulegri?
0: Já.
1: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilurðu, heldur en botox og fylliefni.
0: En, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út, ég villum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
1: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
0: Ok.
1: Það var það sem ég var að gera áður, þannig að nú ég bara að fara tilbaka
0: í það.
1: Það, já.
0: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, já. Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað
1: er? Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurinnir. Gerðu þetta að þannig að það kostaði að fara í þetta.
0: Já, ok.
1: Já, bara ég fór í þetta 30. desember.
0: Hvað ertu þá gömul?
1: Þá er ég ekki að verða 18. 19.
0: Hvað er það? Það? Og hvað, vildur þú fá stærri brjóst?
1: Já, þess að þá er ég þess, þessi manneski sem er að horfa fegurð.
0: Já.
1: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð er. Og stelp og ég gat aldrei verið brjóstahaldari var ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem ósköp fallegt mér fannst það bara ekki þá
0: já, ég skil
1: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til þeir,
0: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
1: nei,
0: já.
1: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur Þetta átti bara að vera hluti af lúkinu, vera með brjóst.
0: Já.
1: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í.
0: Já.
1: Þú veist þetta, water, hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga? Wonderbra.
0: Já.
1: Það setja þeim, það var vatnspúðar í því. Það hefði duga fyrir mig.
0: Ok.
1: En ég, þú veist...
0: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hérna, hvað fallegt og hvað rétt.
1: Og hvað líka bara verið að, þú veist, ég alltaf eins og ég sagði, við aðeins að spjalla hérna til að byrja með, þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu.
0: Já.
1: Svona, ó, þetta, hvað er þetta, gerum þetta, prófum þetta.
0: Já,
1: þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst. Og hérna ég sá strax eftir
0: til þannig á þessum tíma.
1: Nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu.
0: Bara strax.
1: Já. Og þú veist að það væri bara til protokoll hjá læknum og segja: "Já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi? Færðu útbrot." Já, ég alltaf að fá ykkur útbrot. Þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot. Og svo þegar fyrir silikonið, þá brennur bara á mér öll húðin. Ég bara öll brennt.
0: Hefurðu segðu okkur þessa sögu? Þú ert þarna hvað, 18 ára og hvað það sem gerist?
1: Ég var 19 ára.
0: Já, 19 ára. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Og hvað það sem að gerist?
1: Knútur Björnsson, hann var aðalkallin í þessu þá.
0: Knútur Björnsson, lítalæknir.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja túttur, daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka túttur ég man að einn vinur minn kom beint að heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja ég með svona eins og Madonna sko, það stóð svona eins og turnar,
0: stífar út í loftið
1: já, ég veist ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því skilur, ég veist eitthvað
0: þú talum búninginna Madonna
1: já,
0: sem með spís
1: já, þetta var bara svona keilur
0: já, keilur til loftið
1: já.
0: Guð, og hvernig leið þér?
1: Furðulega, þegar ég þú veist, svo mikið sko, ég er svo mikið tomboy ég er svona strákaðastelpa, sko
0: já.
1: Bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk, sko þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að köpa með brjóstahaldara, þá var það sem að var svona það sem aðra voru búin að gera
0: já.
1: Og svona þetta Það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið, skilur, ég svona, já, rosalega seinþroska. Það var eiginlega bara þannig að ég fekk bara næstu aldrei brjóst.
0: Já.
1: Þannig að ég fór að kefti þau. Þú veist þetta? Þannig að allt þetta,
0: Alla, sko. Þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að fara í gegnum þetta.
1: Já, öll í ofnæmi, sko, þú veist, öll í útbrotum. Þetta var svo, líka með var heilengi jafna
0: sig. Strax, já, en þú jafnaðir þig af
1: já,
0: því.
1: Já, já líka minn er svo fullkomin hjá okkur. Hann já, finnur hann alltaf sinn balans. Meiri þess að hjá manni með sílikon í öll þessi ár. Hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman.
0: Já.
1: Og hreinsari með lifrinni og það, í vinnu allan sólarhringin til að berga líf okkar.
0: Já.
1: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara rest eftir smó tíma. Maður heldur að sé nær dauða enn lífi
0: já.
1: Og svo verður það bara restar maður sjálfur eftir smó tíma.
0: Já, líka með þessu fullkomun. Þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílikoni
1: já.
0: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja
1: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
0: Nú það segðu okkur þess að sögu
1: já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf lava og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og var það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mig sko þannig að það var svona álag í líkamanum Og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona.
0: Já.
1: Og húðin verður þinnri og þinnri. Og hérna, þannig að þá fer að sjást í púðana.
0: Já.
1: Og þeir krumpast þegar liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið. Og hérna, þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekkja húðina þess og vera alltaf svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik.
0: Já. Þannig að þú þarft að, út af því að húðin gefur meira og meira eftir.
1: Já. Þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt. Þegar þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara og svo fyrir hún að detta niður.
0: Já.
1: Og alveg sem með öll þessi sprautefni og svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina, þá verður hún voðalega lafandi þegar að það leikur úr. Þá fær maður að fylla
0: jafn. Fix, eins og þú segir, það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar. Og þarna þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
1: Íta á og stinna þetta upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og það var það vandralegt
0: Hvað þetta margar aðgerðir?
1: Það vandralegt sko Seinasta aðgerð mín var nummer 8 þá lítið takað úr
0: Já.
1: 8 og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening þá var ég bara farin að skipta púða þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða það virtist bara að vera svona bara obsessed yfir fegurð
0: Já.
1: Og hérna og ég það alveg ennþátt hann í dag sko guðminn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð að tala um mig ég skil það svo rosalega vel en nú ég bara einhvern veginn, þú veist
0: nálgast þetta öðru sig og þú velur á endanum að taka bara púðana út
1: ég neittist þess Ég fatta allt í hennu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu.
0: Já.
1: Og þú veist, komin inn í hérna selleri safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ánami og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með. Út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
0: Hvað einkenni varstu með?
1: Ég var búin að var að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
0: Já.
1: Það, veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefjagigt sem að ég gat alveg höndlað, skilur ég bara tók verkilið við því. Já. En þegar hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk hérna skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
0: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefjagigt og sársauka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
1: já,
0: þá brastu við
1: já, eins og ég hætti að reykja
0: þú ert alveg meðviti þetta sem er líka bara svolítið skemmtilegt ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þar sem að hárið er þetta aður og þú kom með alls konar svona útbrot og þændi og hvað gerist það?
1: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann heitir Anthony Williams og hann sá sem búin að vera að kenna fólki með hérna, sælirisafana það með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna, en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð. Fættu sama dag og ég, 12 árum síðar og hann
0: Hvenær
1: var alveg...
0: Fætt?
1: Ég fætt 7. november 1969.
0: Sportryggi.
1: Já, marga staði, sko. Og hérna, og hann skal ég segja þér, verður obsessed yfir mér, af því hann obsessed típa, af því að ég hefði svona eitthvað sögur að segja. Og hann tekur mig bara að sér, bara eins og lítið barn. Og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og, og hef, elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og, og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenni í miðinu og segja bara, þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appilsínur í dag
0: og hann var reyna að lækna það af öllu þessum einkennum
1: en ég versnaði
0: Já.
1: Út af því að þegar, þegar maður í heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
0: Já.
1: Og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóðið eru hreint og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo opbóðslega, opbóðslega sásökafullt og erfitt
0: Þú varst að upplifa það þannig, Já. Rosa sásöka og
1: Já, bara ég versnaði öll, sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og allir, öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð, hvað ég finn, þannig að hann ekki brjóstin á mér Þú veist, afneitunin svo rosaleg.
0: Já.
1: Þannig að maður heyrir kannski eitthvað, eitthvað konan sílíkon, eitthvað, maður bara blörra það bara út leið. Eitthvað af eikendin það sílíkon, maður heyrir það ekki, sko.
0: Já.
1: Bara vill ekki heyra það, sko.
0: En þú allt í enn áttar á því að það
1: já,
0: er
1: sílíkon. Já, hann sagði það.
0: Hann segir það.
1: Já, þá fór, bara,
0: það já.
1: Þá fór ég bara hlusta.
0: Já.
1: Og þá voru hann að segja að þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðunir eru búin til úr. Ha. Og þetta þú veist, þetta ekki lokað dæmi, þetta líkamannir, hann alltaf andandi gegnum allt. Hann byrja ekki til járn, skjöld, iron dome yfir hérna sílíkonbúðana.
0: Ja.
1: Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome. Fattar þú mig? Hvað, þú veist, þannig að hérna, ég var ekki með titanium brjóst, þú veist, sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi.
0: Eru öll, öll þessi brjóst, þau að tala silikonbrjóst, er ekki til neitt annað sem ekki svona hættulegt?
1: Nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum. Því að það ekki leysist hvort þau eru upp,
0: Já.
1: Þessi silikonbrjóst. Og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum. Og fer að skoða það, og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
0: í varirnar
1: já, 1 milligram
0: Ertu með í vörunum þínu?
1: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
0: já.
1: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði gættur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko.
0: Já, ok
1: var, já,
0: Þetta var með svona, maður sér það
1: Alveg, þú setur blöðru sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það og ég ennþá að minga þannig að þú veist
0: myndi gera það aftur
1: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
0: já.
1: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa að það sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sliðis þannig að við skulum bara láta það þróast
0: já Menna,
1: það ekki neitt að
0: en
1: kenna
0: En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með
1: sem situr í mér
0: sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni
1: eitt og hálft ár síðan ég setti bótóks í mig seinast
0: já.
1: Þannig að það er sko það leikur
0: þá er það farið
1: já, fyrir, já, það var þetta 3 mánuði þá var ég bara, ok, ég þarf að gera eitthvað þú veist, þessna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur
0: menn okkur svo að heyra þá sögur líka sko, út af því að það er mjög áhugavert hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara er setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
1: já.
0: Þessar aðferði svona mörg ár
1: já, þessi betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka.
0: Já.
1: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót, þó svo að snistifræðingar séu að nota þær.
0: Já.
1: Og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera.
0: Þannig að Já, veist, sem þetta, þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á.
1: Náttúrulegt og svona semi-náttúrulegt. Þetta eru alls konar efni sem vera nota peptíð.
0: Já,
1: stofnfrumur úr jurtum peptíð, viltu tala peptíð?
0: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta sagt, en ef við höldum áfram í söguna hérna, þá ert þú þarna komin á þann stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
1: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
0: Já.
1: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu. Jú, sumar konu voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonbrjóstin og bara skera meðfram kapsúlunni. En urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því af því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inn í og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei, fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp sérst sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem alltaf setti í mig aftur rosalega góður
0: lítalæknir
1: og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
0: Já.
1: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað það bara
0: ósýnilegur
1: og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel um þessa menn sko
0: já.
1: En ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð hann skulle voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna, og byrðum að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko. Því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko. Ég öll í þau helsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg ekki að láta lagt minn sjúkra svo löngu, ég bara vildi það ekki heldur sko. Ég var bara drekka sverskjusafa sko, ég var bara að gera svona hitt og þetta bara.
0: Og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils
1: og treyst ekki neinum lækna
0: já, treyst ekki neinum
1: nei, allt í klessu þar sko
0: já.
1: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá ég bara orðin það ofboslega veik að ég hérna kem heim
0: hvernig veik þá?
1: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér eitthvað grein fyrir hvað ég var veik sko. Ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko. Þú veist, miklu verri
0: rúmliggjandi bara
1: já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko.
0: Hvað segir, engin orka hárið að fara
1: já, bara,
0: exem og útbrot
1: þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég var bara, það var allt ég var sko og meir segja og þá svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisvar sinnum seinustu nóttina sem ég var ein og já
0: hvað er þetta að segja?
1: Near death experience
0: fékkstu near death experience?
1: Ó já big time sko
0: og hvaða ástand
1: er
0: það
1: að
0: það í þarna?
1: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikoni hafði verið á og þetta var lakaði út um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna og allt kviðarholið nei, kviðarholið, alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyrimaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
0: Hvað er þetta að segja?
1: Það var rosalega
0: Hver líkaði við?
1: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist, bara
0: Bjargaði þér
1: Já, hún er eitthvað hún talar ekki með muninum, hún er bara erðna og ég allan tíman að tala við hana og bara, ég veit ekki gott að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég fór
0: að hálfa
1: nei, alls ekki sko og hérna og ítinn svona frá mér og íta mig bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera íta mig svona frá að já ég ekki anda ég ekki anda okay ég þarf að fara tilbaka til að anda ég þarf að fara tilbaka til að anda ég þarf að anda fara anda ég verð að muna þetta ég þarf að anda ég þarf að anda ég anda svo bara kemur þessi geggjaði sársauki í mig þá ég vakna í líkamanum mínum þá ég bara í svona óboðslegum sársauka og ég sko andaði svona gat ekki anda lengra niður sko og ég hugsa bara okay af því ég hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
0: Yeah.
1: Anda svona maður getur gert það eilífu sko
0: yeah.
1: og maður deyr ekki þannig ég gerði það
0: bara þá gæstu anda svona
1: ég fekk súrefni sko
0: yeah.
1: og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
0: yeah.
1: og hérna en ég dett og dattur yeah. því ég bara sofna ég bara kvíldist og sofna yeah. og fer aftur á þennan annan stað
0: sem er nótt
1: já Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera? Já, ég þarf að fara tilbaka, anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda þangli fyrir upp á sjúkrahús og þetta bara tuldi ég inn í hausnum á mér vanda fram sjúkrahús og geta andaróli og hérna já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minna bara hér til að pikka mig upp ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar um nóttina
0: það var ekkert að
1: kalla sjúkrahús andal. Nei. Bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun 13 í mettun
0: hvað þýði það?
1: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig
0: wow.
1: já, þetta bara þetta miracle, algjört kraftaverk
0: wow.
1: yep. og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði greip í hann hann var frá Ástralíu, þessi læknir og ég greip í henni bara don't let me get out of here af því að það svo típist fyrir mig skilur að segja ykkur helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það geti allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka seskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara, oh, thank god herðu, dóttir mín segðu bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annar sverski saman í þetta veist ég bara
0: wow.
1: delusional sko
0: já, þú varst hann,
1: já, algjörlega sko en ég hafði verið það líka lengi sko veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa sko og hérna og þeir voru mjög lengi að þú veist ég vakna í öndunarvél deginn mettir og ég bara rífandi öndunarvélina af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bók að ég get ekki tala þú veist eitthvað algjörst
0: wow, alveg, þú,
1: brjáluð já,
0: brjáluð
1: sjá öll þessi lif
0: já.
1: Alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf þurfti alltaf að vera svæfa mig sko.
0: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
1: já. Og hérna
0: og þetta allt út af silikon brjóstum.
1: Allt út af því að ég þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
0: já.
1: Þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko, ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt, og hún sagði bara, þú þegir Hafrún, þú þegir að þú veit hvernig ég og bara, þú þegir nú tek ég við, ég bara, ok og það fannst ekki neitt
0: þá fannst ekki neitt
1: nei, ekki neinu, ég var allan daginn sko, í alls konar,
0: já,
1: þá fannst ekki
0: hérna
1: neitt
0: hérna upp á, bara bráðmóttöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
1: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
0: Hvað ertu að segja?
1: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf eitthvað rífakjátt.
0: Já.
1: Og hérna, en hérna
0: og náður heilsu eða þú veist hvað hvernig lítur á þetta
1: sko hann var að segja við með læknin að sko að heilbrigðir hlauparar þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall sko
0: já.
1: Og hérna þá hugsaði já já ég verð 6 mánuði sko 6 mánuði
0: já þú svona kapsfull
1: já ég bara hugsaði þú veist ég þú veist þekki svo margar aðrar bad ass leiðir
0: já.
1: Þú veist allir þessi peptíð og og svona quick fixes skilur við
0: já en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin þannig að einhver staðar svona óöryggi gagnvart kerfinu og
1: já,
0: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
1: já það alveg ég með það bara meðfætt sko það hefur alltaf verið þannig sko uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldunum hann svo leið sko
0: já
1: það bara
0: þú ert í því
1: engum dreistandi sko
0: já.
1: Og svo bara lendur henni í öllu
0: já.
1: Til þess að finna út úr þessu sjálfur það því ekkert að kenna honum neitt
0: hvað langt síðan þetta var sem að þú varst
1: þetta sjö ár
0: það sjö ár síðan varst hann sjö grósi
1: já.
0: Og hvað tekur við þá hjá þér út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann
1: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko Fylliefni eru bara hýalónsýra og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna telst ekki vera eins já, bara alls ekki hættulegt, sko
0: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikonið það sem hættulegt
1: Já, það nefnilega sko, silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko, rass og þetta ennþá notað
0: Já.
1: En hérna en sko, þegar verðum að sprauta í, að þá ekki neinn silikonefni, sko þú veist En aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti þegar maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð,
0: Já.
1: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni, það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
0: Já. Já, það var skilabúin sem við sendið mig voru á þá Já. Leið að það væri þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka og bara ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera stand í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig því að ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist, ég nú þetta gerir sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar hérna fituna sem að varirnar mínar þurfa veist, þannig að ég alveg íkt allalegi ég fyrir að kaupi og kollu grasalækni svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko já. Þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleiðingarnar þegar eins og þú segir maður er ekkert fagur þegar botoxið er farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
1: Sko ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagði það bara ekki rétt hjá henni hárunu, ég ekki svoleiðis nei, við erum allan með okkur einn sögu og hérna, og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega gamlar og sérst, hérna, ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára hú, þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko kona með svona húð hún verður hræðilegur eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð
0: þegar
1: að leikur úr henni sko.
0: Og en það bara mismunandi hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta, það kannski það sem ég að forutnastu
1: já, það óbúslega misjæmt sko, óbúslega misjæmt
0: sömundu að bara fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir já. Það
1: svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt alveg eins og þegar konur fara í andlisliftingar þá verða líka pínu ójæmnar og þá var ég svona að jafna út í staðin fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
0: það sem að ég hérna komst að því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywood stjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser svo ljósameðferð rafströmsmeðferð botox kollagenörvun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fengkonum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
1: já
0: það rosa mikið
1: já, já þar fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að reyfast
0: okay.
1: það vilja að losna við það En þetta náttúrulega, sko, þetta tíska líka, sko, þetta lúk, þú veist, tíska líka, sko.
0: Hvaða lúk? Þá að vera
1: með... Það bara sléttanni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið, það bara hræðilegt. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyðist bara smá og þá kom smá lína. Þessi önnur hérna eða hinn og þá þurftum maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing
0: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju
1: Obsessir
0: Þú getur ekki hort í speil á þess að sjá eitthvað sem þarf að laga
1: Og svo ég vinna við þetta í þokkabót Og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem að, í svona hópum þegar maður mæti í hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég ég ekki að dæma hana að því mér hún svo sætt og þetta, og, þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún ekki læja, sko
0: já,
1: þú veist, að því að þá
0: ég mæti skrifað einu svona unglingarnámsefni og þá var það, og veist, unglingar sálfræðinni þá þetta svo stórt atriði við erum höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur en þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðna svona uppteknar á útlitinu
1: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt, en þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
0: Já.
1: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
0: Þannig að ykkur finnst til
1: það er svona hópur. Öfga svona hugmyndafæði.
0: En það sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk verið að sækist eftir það verið stærra og stærra og stærri varir og maður skilur ekki dís ég finnst þetta yfir ekki fallið sem Nei. Er bara eins og eitthvað sem þú veist með svona varir eins og önd eða eitthvað
1: já, það er mjög semt hver að spröta og hvernig þetta gert líka
0: þér finnst þetta fallegt þér Nei, finnst fallegt að fólk með bóti
1: alls ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit ekki hvað ég var að kenna hann að læknunum út í Bandaríkjunum og snýstufræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera ég var líka hjálpað með business code branding vörumerkinguna
0: þú varst fengið að kenna læknunum
1: að því var snýstufræðingur
0: og þú úti þú kunnir og andlitið með þessum hætti
1: og þeir voru nota stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílikoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki mikið
0: enn og fegstu lífi gerum
1: já.
0: Okay. Þannig að þetta dofnar eða þú fær silikon
1: ekki hjá öllum en það gerist hjá mörgum sko
0: já. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
1: kenna þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskostur ykkur og þú veist það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálaslega holt eða hreyfa sig eða, eða fari nutt sem að þessi hreyfing andlitsnutt þú veist, brjálaslega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því og það eru að gera taka upp tóli og hringja bara ert þú geggja góð í andlitsnutti
0: hvað gerir andlitsnutt fyrir?
1: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann þú veist, manst eftir í gamla dag ég var nú fórsprakkin á því líka þegar að konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærapokana ja. Grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mastu trimformið og
0: jú.
1: Og soga það nutti og þetta já
0: frumst að staði fyrir utan ég okay. Ég í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum sem betur sig
1: já nei það ekki allir sem að sko þú ert kannski að hreyfa þig eða gera eitthvað jóga skilur
0: já
1: þú veist já mm. Við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í mastu til leiri vafningunum mastu getur gauja litla
0: Jú,
1: sem fór í lögrivafningana
0: já,
1: hann kom til mín ég var sérst að
0: það var megrunar
1: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafin
0: en nú þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár hann kann þetta svo vel, hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þar hérna
1: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
0: já.
1: Þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa
0: hann við þurfum að hugsa þetta hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest
1: já ef við erum látar eins og ég þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vitamín og skilur við ekki borða banana nei það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist þetta svona þú veist að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allar daginn
0: en ok, fyrir einhverjar sem eru þá bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælu með?
1: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar ekki. Fyrir við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
0: það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
1: Ég myndi segja soganut. Soganut, ég kalla mitt nut no-tox-nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvan og tegja það og losum spennu.
0: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum þessar sprautu meðferð.
1: Já, sérst, já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna varð að hætta því alveg að sprauta.
0: Af hverju varst að gera það?
1: Það kom reglugerð heilbrigðisráðherra á þeirra hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrirrandi landlæknir sko.
0: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera að sinna svona
1: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út að þeir eru náttúrulega að læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega að pynu móguð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þegar þetta var svona hugsunargangurinn þá voru í kvortir og þeir leið á sig sjálf sko. Ég var alltaf að afsaka mig fyrir geðu hérna ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lavandi háls og hann vesnaði bara vesnaði og samt var ég að sprauta mig og samt, þú veist, var
0: ég setur í hálsin?
1: Það voru efni sem að bara áttu húðinu þunn og þá var það efni sem að eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka svona fylla á milli
0: Já,
1: skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltaf ræðilegt en, já.
0: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að summa þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
1: bannar öll, sko, málum bara það sko, sprautu maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta hver sem, þetta var bara alveg frjálst og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst að koma reglugerðir og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean nema, þú veist, og þá gæti ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta alla vinna að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjáluð og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
0: þá varst þú sjálf hætti þessu
1: já, löngu hætti sjálf persónulega
0: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk?
1: Lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
0: Ok, en nú ef við náum að sautanum þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
1: Og er ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
0: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andlitið á þér. Ertu orðin góð? Ertu búin að ná heils?
1: Ég myndi segja það að 57 ára sem að ekki rosalega íþróttavæn já, er það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkit
0: minn að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
1: já, sko máli það, ég svo öfgakend að ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
0: já.
1: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper þá var ég í liftingum svona rosalega þungarvikta liftingum
0: já,
1: og svo leið skilur við fíla
0: já,
1: ég
0: já.
1: Að það alveg það
0: eða við þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
1: já,
0: aldri
1: já.
0: En segja mér út í þú sagðist það hafi verið komið gikt og svona það farið
1: já, það mætti segja það já.
0: Það fór mér að minna öll þessi einkenni eftir að silikonu
1: já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byttuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið í mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
0: en sem að bjargaði lífið
1: sem bjargaði lífið mínu og því að það losa mig við mikluna og allt þetta sem að ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
0: En ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkjönunum og útlitinu sem að byrtist og í kjálfæri ferð að vinna með svona þessar nutt og náttúrulegar húðvörur, það ekki?
1: Já. Ég gerði það, ég notaði bara, sest, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nota alveg djúft inn í húðina, stingast alveg inn í húðina, talandi að stinga, en þetta svona mikro og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir það hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem að slaft.
0: Já.
1: Þannig að húðin minkar og þrengist að manni sjálfum.
0: Ó, þú lítur allan rosalega vel út.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þannig að hérna og bara eins og sagan þín ennú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, þú veist það þráhyggju að vera
1: nei,
0: alltaf að horfa
1: og í þokkabót þar ekki nóm, ef ég myndi losna þrákjuna þá gæti ekki verið að vinna við þetta því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta er svo versta sem til í heiminum og ég bara að segja henni það sé ekki satt það virkar ekki svo leis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar konan var með hrukkur út allt andlit og vera að byrja með að laga eina hrukku þá ég sé hrukkur
0: það sem að ég sé að þú ert meðvituð um þetta þú áttar það á því að þetta svona ákveðin þráhyggja.
1: Já, það það.
0: Og hérna
1: og ástríða
0: já,
1: og þráhyggja.
0: Já, kannski bara kalla það.
1: Já,
0: og,
1: bæði bara.
0: Já. og ert orðin mjög mikill sérfræðingur í þessu þannig að minnst mjög gaman að heyra þetta og um þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
1: Takk fyrir mig.
0: Einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlýsnutt.
1: Nei, hvað ætti ég að vera að ráðlega eitthvað annað en andlýsnutt?
0: Það bara best. Andlýsnutt og náttúruleg krem og meðferð.
1: Já, bara nutta þessum kremum almennilega inn. Já. Eða með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
0: Já.
1: Bara vel og vandlega og hérna og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt.
0: Já. Það eru frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og veri ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin góðu gestu til okkar, Ragnar Baldursson, Lína fræðingur. Nú, prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góðu gestir komu og fylgdust með.
4: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var 1. oktober, síðlið haust og hérna, þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína, þegar þú kemur til Íslands, er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
4: Ég að koma heim, en svo þau fyrir til Kína þá eru líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
3: Þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú ert prófessor í kemjösku fræðum, það er það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
4: Jó, það má segja það sko ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir á öld og svona upp úr því þegar jesúítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta...
3: Þetta eru vestræn fræði Kína.
4: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þessi svo öðruvísi og viðmunin Vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
3: Lagaða.
4: Já, lagaða til að það fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjöldlega svolítið fyrir þess
3: sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
4: Já.
3: Vestrænir
4: það eru þetta afsökunu fyrir heinsváttastefnun upphálega
3: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímurjar?
4: Já, kímurjarnir hafa loksins á síðustu ég maður að segja á síðustu 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ímislegt frá Vesturlöndum og sem þykir gott En þau einkenni sem við höfum hort á og verða augljósari eiginlega bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það ekki vestra samfélagi. Þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og allar sól helmingin allar sólarafhlöðum vindmyllum og kastu þessu sjálfur í framkvæmd það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur
3: Og en að hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Trattast á eftir vesturveldunum?
4: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert. Og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
3: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
4: en það Já, er alvarlegasta vandamáli líklega
3: sem er ekki gert
4: nei og svo útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróunin einhvern veginn svolítið verið sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessi hlutir, þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðra markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það er það sem við mjög erfitt með að skilja
3: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum.
4: Það má orða á svoleiðis, fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því, en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiði. Það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiðir til að lýsa mununum á hvernig kemur að hugsa og vestanlandabúar en einlegin er að taka dæmi um þjóðverjan sem er í þorpi og það er rauðt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur alveg örugglegar
3: Mér fannst það þegar við bjóðum í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
4: Já, það er mjög sérstætt þetta
3: Þeir fara helst ekki yfir á grænu
4: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem sem stjórnvöld ætlaðum að hugsa ég meina í Bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hann segja stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kímverum frá því það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakiðum sjálfbara þróun og já fann upp hún allavega fiskaða upp og talaði um það og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbara olíu þróun líka sko þannig að það er ýmislegt sem menn hengja á það en kímverja þegar það ákváðu að skiptum gíra og fara þessa leið nána tiltekið er raunulega, ég var í Kína á þeim tíma, 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var um að það yrði að vera grænt öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru það að vera grænar og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
3: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagi á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfum við gætlir að vera saman á Trump og þar enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki þetta þessu í Kína
4: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgifar stjórnvöld í Kína jafnvel þótt fólk haldi það sé öðruvísi fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga svo framvegis það að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda það allt annað það að skipuleggja sig og hefja ja, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun mótmælt það ekki hluti af kínverska málfrelsinu

0: íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndi það.
1: Já.
0: Að það... þeir eru bannaðir í Kína.
1: Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis. Það þessi, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og, og hérna báðu fund með hérna skipla síðurvöldum um þetta þetta hérna slæma mála það skildi vera að gera svona án nægjalið samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning rætti við hópinn, við fulltrúan sagði ég að ég geti verið 3 eða 4 ég var á einu svona fundi mér þessa og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta er skoðað og farið og vann ég þetta og og svo framvegis og svo í Kína þegar þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settir upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan að skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verið að gera þetta nafni og þeir, það símtal, það sími sem allir það símanúmer sem allir pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengi viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hól sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða, og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu þá krossað við og það hefur áhrif á frama við komandi embættismanna þeir hafi ekki gert neitt í málinu eða hinn bóginn
0: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina það væri engin hérna hittnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er þið þá fjarlæður?
1: Þú er ekki fjarlæður en ég er ekki viss sko það því staðaryfirvöldir ekki beðin að gera neitt í þessu máli. Það ekki eitthvað sem snertir hérna.
0: Það var ég kvartir ræðsta embættismanninum.
1: Já, það er í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega. Það ef hann fer að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
0: miðlum Það skipur ekki sig.
1: Já, og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa. Það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt. En það er stoppar sko. Ja, það er bara netin bara lagður niður, þú nekkjast ekki samband.
0: Byggir þetta á því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
1: Þetta er ekki rétt hérna nálgurna þessu. Rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
0: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
1: nei það er
0: því að sem við heldur náttúrulega ofbeldinu það sem er, ekki frá því
1: já en það sem hérna réttu viðbröð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurunum út allt gegn föðunum heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það er viðbröðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það er satt í raun

0: Greinin er mælikvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það ekki leift og það ekki leift með aðferð ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða einhver sem sko rauninni þegar fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá það að sækjast eftir því að það verið tekið eftir því og þá koma ykkur að tala við
1: það. Það eru reglunar sem allir vita í...
0: Það ekki reglur sem allir vita, það bara aðferðinir sem allir þekkja.
1: Og hérna óskráður reglur, að ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
0: Það fyrir eftir hvað það var alvarlegt. En þú mátt ekki skipa, það sem að það ákvæmna reglur ákvæmna lög, þú mátt ekki skipulegja, það reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferðir lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látur í ljósa þú ætlir að það fara að tala það í síma jafnvel við vinninn að þetta þið þurfa að láta til skara skríða ekki lögreglunni, ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
1: en fleira sem einstaklingur má tjá sig á Íslandi heldur en í Kína
0: það fer eftir hvernig tjá sig og með hvað raun má fólk segja hvað sem við vinni sinni
1: ef það axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú drukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrelsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér bara að reyna
0: nei, að skilja munina á samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstaða til ríkinsins að það sé ekki á móti þér. Afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
1: Það misjöft.
0: Já, það...
1: Það var þetta með sig, þetta í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
0: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var tildur að nýtilkomið, Svíjar voru ekkit beinlínis barnana bestir á miðöldum.
1: Svo náðu við völdum sem þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
0: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og í Kína nema velferðaríkið nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sögu þegar ég horfa á söguna þá ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulegra tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja síðan og þekki sjálfur ekki mikið til en þetta Bandaríkin hafa hvað 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það náttúrulega ekki sko bandarísk siðmenning hún er brotakend, hún eitt af þessum stóru vandamál sem náttúrulega hrjá í Bandaríkin hvað menningin brotakend á sér ólíkan uppruna, þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
1: hóstmóð
0: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur tíma
1: Ég ætla ekki að hérna, Hártoga, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja þú veist, hvernig hérna kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en hérna við hérna í Vesturlöndum maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi hafi sé að lemja mömmu af því að lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara sko persónu brot hjá honum þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbroti persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu, þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt ja, valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma að tala fyrir pappa.
0: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál. Í Kína, sko Kína nýkomið úr bandasamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá við allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissu allir það og þeir gefa þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir miljónum manna sem byggu þarna en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpu minna borgarinnar að segja þessar stofnari sem þá voru hjá og voru eiginlega skipulagir sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum, það sé flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko, í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum Það sem hérna málefni er svo að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fekk lánaði peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað núna alltaf einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum, cirka einn af hverjum tíu eða 11 og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég sem alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við á hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að hérna, lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára allan og svo framvist, það eitt en hitt og ílega megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum þeir gera þetta við höfum prestin til þess í okkar samfélagi
1: fjarað út höfðum það kerfi kannski
0: ég veit ekki, það svona leifar af því
1: en nú það við í Afríku er svona höfðingakerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu heldur hann líkar því að ja, sveita prestinum
0: Nei, það er nefnilega ekki svo lið.
1: Bræðralegi
0: múslíma? Það er akkur að hérna flokkurinn er sá sem við, hérna kýs sem það sína leiðtóð.
1: En hans verkefni er...
0: Hans verkefni á daglegum spurning. En þeir fjalla líka þeir vinna flokkurinn sem held líka og þá það er það flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrst eftaklega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja þeir fara inn í ríkið, þeir koma úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslinn á þeim sem vinnur hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslinn á þeim þannig að það líka fyrir hendir þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímans frá Já, bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg fólksins sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var aðsta leið það voru flokkurinn fyrst svo var það fært yfir því ríkin ríkiði framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo pólitískur hérna ja miðill eða það hérna alþýðu þingið en það er hérna á vegum ríkisins og svo annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað alþýðuþinginu eru bara kommunistar að þetta er ríkisbatteri það er mjög Kína er mjög stórt land og það er mjög flókið kerfi en ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetskan kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálaðt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki þetta þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hóst það leiti sem var að ljúka námi 1979
1: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að lifa fólki að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin svo þið hippalegt En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi.
0: Já, já. Það líka pabbi og mamma eru með nefiðin í, hérna, hafa mikla ráðgjur á börnunum sínum og
1: fylgjast með því. Það er að börnum flytja heiman til þess að geta fullanast.
0: Já, í Kína þá flytja þau síður að þeim að sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menn fimm útgáfur af hverju fyrir eftir hvort móðursystir eða föðursystir hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo svo allt önnur orð þannig að það veit og hérna
1: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
0: þannig að það þannig að það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfaldaði þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir sem kemur væntanlega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur barnið sig yfirleitt og segir, hvað hjá kallan? Hver er þetta? Og svo farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
1: hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna fyrirverandi kona stjúpa móður þinnar
0: og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrásinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
1: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum foreldrum sínum sem að mörg sískinni sáum áður og stór samfélag
0: það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kínversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði leikhús eða eyðir hálftíma á botnuna í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín og þetta gert, í Kína þetta gert mjög meðvitað
1: og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
0: já, í Kína þetta gert mjög meðvitað þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf um vandamál sem kom við fjölskyldulífi um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi um það sem til dæmis ef það eru hérna hjónabandserjur hérna samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega sko allavega svona tengsl og það er alltaf sko markmiðið er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni það fólkið sem siðferðislega vont það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig að hérna og kemur að sé með þetta það og hafi fjallað það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþokki lífið svona lengi að þá svari þeirra að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt síðgæðislega rétt sko. Og þetta er sami áróðurinn
1: en þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína er hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra, að fólk hefði gert þetta, eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var, eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi að því að þú veit, við erum komin aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og hérna maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem fáum frá Ameríku þar sem maður meiri upplausn í stórfjölskyldinu og fólk flyst fram og tilbaka um landið og oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gat áður sem skjól og sem þroskatæki og sem nægilegt rými til þess að vaksa en það kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldra með einu barni
0: Já, þetta eru stórum
1: það er mikið á barni lagt
0: Þetta er stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
1: Eru þeir að því í Kína?
0: Þeir eru að því
1: Og betur en við gerðum á okkar tíma?
0: Já, sko, þetta fyrstulega hefa breytingana líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna afkomend og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk hafi skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallaðið sér þættir það en og svona þá í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
1: börnin sem var þá svona líklabötn, eins og kallað hér
0: Já, nema, held að nú hérna, íbúðan hafa nú kannski ekki verið lestendilega.
1: Kannski eitthvað leiti ólur sig upp hvort annað, ólur hvort annað.
0: Já, það er eða nágrann komin í spilið og svo framvegis. Því að, já, kona mín úr svona hjónabandi, hún eða sett, foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína og síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleikaþjálvarar á Íslandi. Hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríki þegar taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekju til ríkisins hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem sinnti henni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjuggu í Suður Kína Suðaustur Kína og Suðvestur Kína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í þetta veitt að 2 skóla ár í Suðvestur Kína þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstakt, þetta bara svona normið en fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna eins og ef
1: en ekki svona rofi í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin
0: já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér, það að gera svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara já, flokkurinn kemur og eitthvað svolítið það er ekki svo einfalt því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalast er og síðan eru böndin þegar yfirfærist til dæmis foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna, Marja, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingardeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi, og hann tók reyla ekkert eftir því, en svo ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérna fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverka þá hérna gerist þetta svolítið ef þetta vel skólinu góður og bekkurinu góður og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því þar að segja að börn og unglingar og framættir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veislu fyrir hann hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna siðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna svara spurningum barnana og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á 7 dögum eða 6 dögum og hvíld sig á þeim 7. Og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt að þá þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulegir verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapinn og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svo fram við.
1: Ég hef reynt að benda börnarnar mínum á þessi saga segi það að maður hvíli sig þegar maður búið með verkið, ekki áður.
0: Það bara fín og fín og góð útskýring. Mm. En í Kína þá, þá snýrst, þá var náttúrulega engin guð í myndinni en þar talað siðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaiðnaðurinn eða hvað við kalla, afþreyingariðnaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti. Það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndinni einhvers staðar að vinóta að vinóta sé mikilvægari en baróta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margir hefur látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur þess að þetta eru þetta framtíð sko það Karlmenn fjölga sér ekki einir sér þeir þurfa konur til og þetta í sko
1: munur og þessu bara Hollywood sem hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskyldunar því að vera þannig hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það er þeir sem að deyja í Hollywood myndum svona kannski svarti maðurinn og einhver sem að vara fullur eða sem segja ykkur hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko það svona réttlæti í Hollywood það
0: Það er nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta er mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
1: Það er eina góðu degja en...
0: Já, og hérna henni vondur sér eitthvað sko, það er svo datt það ég lóð út, ég held að hafa ekki verið vinsælt. En ákvörðunin...
1: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
0: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún og það ágætis mynd sem gengur þá í Kína en það svo í Kína þetta meðvitað og það ekki einhver lógarithmi eða einhver útureikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
1: það koma þessu bóðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
0: Já, það mætti ætla það og það var það maður gat þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort hann var góðu maður eða ekki og hvort hann var reykjað ekki sko, en í dag þá er það eru til alveg óhemja mikið af hvað sé að vörum eða svona framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 mínútna sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30, það þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund, hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútur þáttum. Veistu hvað ég var, hérna, ég var fór til mið Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunanfylki að það var fór ég kvikmyndaverur og í viðtal og samt viðtal þátt mann eiginlega alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínuðinsk fræði að það eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dvert kímerar eitthvað svona og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framleiði fyrir kínuðinska markað en svo kom í ljós að gífulegu markaðu fyrir þetta í bandaríkjum og það þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátta og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur að ljósa þetta í systir mín það slík þeim og það bara mókselur í bandaríkjunum og kemur að reyra
1: til kynveskra bandaríkjamanna eða út um allt
0: bandaríkjamann og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á auðvitað það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni í þeir kartebla uppskeran brost í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar
1: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að ég raunverulega að deyja svona að tala eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og að deyja í öllu okkur þess að verðum við svo mærðarleg er það þannig að kemurinni séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin það og fáir í henni það hún helst ekki saman
0: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til á hún hennar við erum ekki
1: fætt ég vissi að allir á Vesturlundum myndu svara því þeir myndu segja einstaklingur
0: Já, þá eru þeir í vandamálum.
1: Ég meina okkar menning.
0: Við erum okkar vandamálum verulega leitt í þessu að, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi og sínum tíma verðs, vildi ekki verið þeirra bara fólk í víkingaherferðum í Evrópu, að það var alls fjölskyldu, minnst fjölskyldan grunnur sem ekki þetta brjóta.
1: Já, við lifum núna á tímum með Vesturlandu sem að þetta kallaði upphafna einstaklisíkju
0: Já, en
1: og 20. öldin góðsagnu 20. öldarnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
0: voru til bandaríkjana
1: já, fullkomnast með einhver
0: mæti voru til bandaríkjana, Ástralíu, Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru tald, sagðar mannlausar af sem þið mönduðu fólki og fóruð þangað til að segja mönduðu fólki svo tilraun í mannkinsögunni eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarnar sem stöndum frammi fyrir eru ekkert meðan við það sem búið þegar
1: hérna, í Kína?
0: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
1: Þú menur aðstæður langafa þins og þín?
0: Já, ég bara með robótum og hérna tölvu greint og öllu því.
1: Sem á eftir að koma?
0: Nei, það byrjað og það að gerast núna og við erum ekki það gamlir ég vil þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir. Það voru alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum. Og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara, almennilega það er eiginlega kínverjar.
1: Og hvert eru þeir að fara?
0: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í þetta líkamsvinnu? Hvað gerur þú fólkið? Já, þú getur gert, það ein lausn að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandargeminn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sagðum síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í, þegar ég var í bandarskóla að þeir mættu, nei ég var komin til menntarskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin. Og hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þið er alveg að góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestu hlutfallið af, af hérna af svörtum hermönnum í, í bandarska hernum meða við þjóðina
1: ég held sem mun hærra hlutfallarinni
0: já það bara mun hærra og það menst þar geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
1: það svona leið út úr fátækahverfinu að fara í herinn eða já. Slá í gegn í íþróttum
0: Já, já, það ekki slæmt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og, og eigi gildur svo framvegis en það millileikur það leysir ekki það sem verður að fara inn í þú, og, og stríð, styrjaldir það getur ekki leys þegar að, að, þegar að róbótar þegar að, þegar að við erum að tala drón mannlausa mannlaus vélmenni sem eru að berjast við mannlaus vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
1: Það verður það stæðsta breyting í sögu mannkynsins þegar að yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
0: já, það nota, er verra sko.
1: Notað dróna
0: nei, nei, þú, það, þetta miklu verra í rauninni vegna þess að, að þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó bandaríkjamenn séu ekki byrjar að, að, að hérna nota versmiðu
1: Það getur drepið sig á ofátti kyrsetu og
0: einmarleika Nákvæmlega, það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
1: Mér, rengi
0: Já, það
1: er alltaf
0: svo breyting sem er mannkinni búið, þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni, að þá er hún líðundur lok því að í rauninni eru að ganga, eru sko breytingarnar á þeim skala, það eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það, það að segja að fólkið yfirstjættin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstjættin er allir, sko peningar eru
1: ef það væri jafnskipt sko
0: já, nei, hva, hvað gerur við peninga kaupið starri flugvél enga þóttu hvert er það að leita peninga verða verðlust
1: yfirstjættin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
0: Þeir já, það hérna. Er ekki það er ekki stórhluti mannkyns sem lifir ekki þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég til þess að Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur í hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignar spatna þá
1: við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildinni háskólanum mér satt að þessi heila allir gráærðir nefndundir
0: já, nefndir allir gráærðir já, það lausnin já, það nú getur farið að stúdera mannin og læra síðgæði kemur sko orði yfir kennslu það gert úr þannig að sína þannig að geta sett á skjáin hvernig það búið til að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérstætt tá sem þýr sjá og það þýðir fjölskyldu það eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það allir leikja áherslu á að hlýða fóraldrar, menn og það í kristinni trú og líka svolítið tilhengdis í Kína en rauninni það ekki svolítið þetta gagkvæm tengsl sem á milli hérna, fóraldra eða eldra fólks af og ömmu og bats sem að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan hægri hlutin það hérna mentir að vera og það þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í
1: Hver svona persónulegri hæfni?
0: Já, persónulegri hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlægira góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo frammeir það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það getum
1: myndið að hóða það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum ég,
0: ekki þessu
1: stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttar myndir frá Kína af einhverjum manni sem að búa til eitthvað gamalt hljóðfæri
0: já,
1: byrgir á því að fara já. Út í skó að sækja bambus og, og hérna náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár
0: já.
1: Og maður hugsa það að hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo hugsa maður líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylst með þessum manni 3 ár til þess að senda mér átta mínútur
0: þú fylgist með því sko já, átta mínútur þetta líklega dæmi þessa
1: myndir sem
0: að bandaríkjamenn eru að horfa ég hef ekki séð þetta en þetta dæmi gert sko þannig að
1: Af því ég horfði eins og í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritmin, vissum að ég hérna, hugfangin af kínversku handverki, sem engin vend að verða það, því að þetta eiginlega ævindirulegt.
0: Já, þetta það sem, þeirna, þetta framtíðin, sko, ekki öll framtíðin, en þetta hlutaði, og hvað vitum við heiminn, þú varst með einhvern, einhvern eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna, ekki, og og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo reitt kemur voru til þessu uppteknir að því og allur heimur var upptekin að því að kemur hefðu ekki trumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd það svo liðis?
1: Það trúið því engi lengur
0: Nei, þannig að
1: það gerist á 3 árum Þú veit að ég átti við Lárus Thorlacius professor ég vil að mæli með því með þetta skemmtlegt
0: Já, ég ekki, ég horfði bara að hluta því og
1: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér það var að lýsa flóknum hlutum
0: Það ég held ég hafi sett þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantumskipti máli fyrir það sko vegna þegar kvantumtölvur eru að koma allt breytist, allt rétt að byrja breytast
1: Hann var að tala einmitt þær
0: Já
1: Herðu En af því að þú segir þetta og Marta því sem þetta segja að þá þú eins og hafi trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvæla tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en Máða ekki samt vera þannig og það maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaður frá vinnunni og öll og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera.
0: Já, sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og raunverulega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unni við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínverskri samfélagi þetta svolítið erfið að vera bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandaríski menningu það passar ekki því að Það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi. En að mannkyni, Trump búin að fara eitthvað, 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld, eftir hérna sé endalok kalda stríðsins þegar annað hrekkjur sinni, það sé að Sovjetríkin hefði að geta hrekt íbúa síns svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkónu samfélagi að þá var hitt hrekkjusinni, að Bölli sko og enskunni, að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalausum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum, það ekkert á sem voru í hérna á lók 19. aldar og upphafi 20. aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem raunverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimsstyrjöldinni
1: það voru milljónir sem létust svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: Já, það er upphafið Hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir það að fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilög af vinnu sínum svo það þekkir einhverstaðar hitt í bóðum einhverstaðar hjá fínu fólki annars staðar það held ég nú það var stæðan þeir eru að fara til Mars er það ekki
1: og tungsins og... tala áfram trúna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til þess að skilja kannski Kína ef við göngum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gertinga til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélögin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa tökki af eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun ja, geta af sér óróa tíma. Lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin.
0: Já. En Bandaríkin, sko, það alveg klárt. Hvort að það reyndilega
1: mikið... Veistu ekki alveg um Evrópu?
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér, þeir hérna vilja ekki vera að þjóðin
1: fær... Það eru verið reynt að flytja eins og því sem anstíkilegt undanfærinni missur því.
0: Já, já, ég meina að það er sko og bara hárin rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, það er ekki þetta ástæðan ef við segjum Og ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma. Mannkynið var til fyrir forsögulega tíma. Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað töluvert mikið og meðal annars hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framvegis að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko fyrir hérna, þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko en mannkynið hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú það bara að gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trú að þessu og að mannkyni það er sko, til þess að skilja manni það voru áttaði að hérna, og að samfélag séu öðruvísi það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau það eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og þetta hefur gert í styrjöldum eða heila þó fólk við gerum það sko, hverju voru að breyta sem voru að byrja að banna að þjána börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni
1: ég
0: held að 18 ára, nei hérna 16 ára
1: ég held að það hefur kyrst þar mér
0: já og síðan í Evrópa og Ástralía og svo
1: hreyfir
0: þannig að það ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt nefn með ofbeldi eins og sumir eru svo það var greinilega einhvern veginn verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina, en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm, og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þessi afleiðingar innvæðingar hannar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvar niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerska menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég að því, ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: Já, að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár.
0: Nei, heldur það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjartsýnn.
1: Að því mér langar að því sömuleitt erum við að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti. Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður velti stundum fyrir sig bitu hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig þetta halda þessu?
0: Já, hvernig
1: þetta
0: virka?
1: Því að næsta orðið. Skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir. En þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með. Hver ætlar að banna þetta? Hver hefur, hérna, guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki, hérna, kemurska kommentarlóki til þess að gera það.
0: Nei, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur, sko. En það hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir. Ég ekki með svar.
1: Nei.
0: En ég ber síðan. Ég þegar þú sagðir þetta að hérna, áðan að sjá hvað ég var í bjarsin ég veit að ef móðir mér var á lífi þá var hún mjög ána vegna þetta það sem mér var innrætt og barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum ekki prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú.
1: Sko, ég veit ekki. Þannig þú er fáðast í augu við það að maðurinn skepna, en hann samt góður.
0: Já, það hægt að, hérna, ef þú ferð og farðir nýfótan kolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér, og til þess að vera kjöldurækki. Og maðurinn
1: Og þú getur líka ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og geri lífið þitt óbærilegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvort þetta, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þessi mannkyni, ég ekki að tala sko, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við erum líka trú á einstaklingnum. En við höfum ekki trú á sko samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að þú veit, ég hugsa þróssöguna verulegu leiti. En ef þú hugsar það, sko, vestrænt lýðræði eins og í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar gríkinu voru að tala það það var populismi eða lýðskurum bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og sem þessu þetta ágætis fólk sem veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leðs
1: og þeim kemurum að tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbytt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það spilling og það hefur felt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt ég hefur að velta þessu mikið fyrir mér og það er raunverulega mjög margir að velta þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á að hérna, innbyrði átaka við önnur ríki að það veldur spillingu að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almenns eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku að, og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfélög styrjaldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama, uppalega sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðisleg að kostni stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir

0: holdgerfingur þeirra en hann kosin samkvæmt leikreglum vestrans lýðræðis við kenndum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða eitthvað eða hvað við hugsa, ég held að menn hafa ekki þjósa mikið en sko, Úkraina það nákvæmlega eins Úkraina var á listanum áður þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæðu þar Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkræningu og Rússlandi og Erlendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmuni að reyna að fá þessa menningun indi sig. Þannig að það var skrítið sko.
1: Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á výlinunni í Donbass?
0: Það bara alls ekki sko. Það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eiga ekki krónu sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og muni ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég ekki þar með að bera blaka rússu, rússar réðust á það. Tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman hver góður
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá því hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það áðan að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðin aftur þannig ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: það sem er leður
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild að ESB heldur bara hvort við viljum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson, varstu velkomin Henry
4: Takk
3: Þetta eru spennandi tímar sem við lífum það hérna margir sem að halda því fram að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarlegur rök, efnahagslegur rök og svo framvegis Mér langar hérna svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona vísvitandi verið að eitra hluti eða umræðan bara góð eða hún eins og við gátum vænst að hún því bara svona fyrst aðeins almennt
4: Þetta alveg stór spurning bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta umræðan allt í lagi við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning mér erist sko að búið að setja þetta ágætlega upp það tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera frá ríkinu eitthvað svona leiða umræðina svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt þessa spurningu hvernig hvort ég maður segja já eða nei í ágúst og margt af þessu bara til fyrirmyndar Ég hlustaði hérna á eitthvað morgun útvarpum daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kom inn að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir sér í morgun útvarpinu, það bara verið að fallast í faðma, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.

0: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
1: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum heim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnanlegu innleggi. Mm. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það eru. Mm. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara. Mm. og ítrekast að spurningar mm. og í fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á vísi mm. svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og meða við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmál umræðun í Englandi og víða í Evrópu, mm. svo ég tala nú ekki um bandaríkjunum, mm. þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum Já. Ég vil ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
0: Já, í samanburði við annað
1: Já, já. En svo náttúrulega sér maður og það gælda þú sett að vísi það að auðvitað eru að sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu mm-hmm. og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina mm-hmm. og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta það reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin þú finnur það alveg hvað það verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin af henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dalti mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan
0: Já, sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
1: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sér hvað kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi lýðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röglegri innsýnin í málefnin mm. og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko ekki gleyma því að þetta bæði til hægri og vinstri og stundum Já, sko þetta ekki bara önnur hlýðin sem mm. minkar þetta á þessu það hægt
0: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
1: Já, sko,
0: finnst mér bara, svo ég lýsi því
1: þau geta verið svæstnari en ég meina stundum til dæmis reynda að höfða til svona rétt, ómjög óljósa réttlætiskendar mm. eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilega rættar okkar sko mm-hmm. þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin mm-hmm. þannig að en eins og ég segi, það, hugmyndin er svo þessi mm. líðræðis hugmynd er að við í gegnum og opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
0: Já.
1: Og hefjum okkur upp fyrir þær og náum einhver rögleri innsýnin í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
0: Það er hugmyndin eins og þú segir og þá það spurningi bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun mm-hmm. hann var hér gestuminn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
1: og það segir sér rétt með þetta sko
0: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
1: Já, sko, það bara eftir hvað við erum að vísa í með þessum 80% Ég hugsa að 80% þessi alveg klárlega 80% umröðinni
0: Já,
1: spurningin er svo hversu miklu viti kom við í ákvarðanatöku almennings.
0: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
1: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
0: Já.
1: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn, sko.
0: Já.
1: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
0: Já.
1: Þetta er tildurlega lítill hluti og okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessar tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau kannski taka þess að auka lúpu í hugsun og okkar hugsa byrja, er ég kannski að láta tilfinningin að hlaupa með mig í gönnur sko. Og það bara okkar og ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 er bara mjög líkleg sko.
0: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hefur röklega á ekkit rosalega góðan séns
1: sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu segja sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristi eða vestan heimsbyggi að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getu við kollektiflega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rökleiri niðurstuð með hjálp í missa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og, hérna, og þannig bara virka líðræði
0: en það mikið stór orð það mikið föðurlandssvikari landráða þú veist hérna PSI
1: töluvert af því en ég segi þetta ekki umræðan ekki hún ekki bara þannig sko skulum ekki
0: nei
1: en það er þannig að sem sagt því miður, þá oft sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum og ég hefði aldrei séð það í þessar umræði hérna, að það fólk sem mjög málumlegt, heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hennar glugga svona þeirra umræðu sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við þetta nú bara svona hérna þetta nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil sé dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem gengið býsna langt Ég vona að sumari mun ekki einkennast af því.
0: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér hafa leist það til þessa?
1: Sko, nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöðu.
0: Það ekki allir sem vita það, ekki allir sem áttu sig á því.
1: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá átti að með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið. Ákvörðu þetta sem vorum að tala á það. Það ekkert mála að allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins ég var að segja á þann út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu, sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, líðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar einhver, sko, í einhverri mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjört lykilatriði til þess að rökin geti flotið ofan á. Að því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar, sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
0: En fólk er farið að rökla þessu tvennu svo saman.
1: Algjörlega. Og því miður, sko.
0: Og svo líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tilteknum fjölmiðlum. Hún hefur breytt ham. Og til dæmis bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega sko það eru tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi séu rauninni bara alveg ótrúlega
1: bara hræjótir
0: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburða breytum sem yfirleitt er ekki talað sko og svo er eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heilti verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
1: Ég, það er frekar augljóst.
0: En svo er sko snúið áttu að segja því af hverju hefur blaðið þá skoðan. Jafnvel þótt kvótaeigendur séu stærsti eigenda hópur blaðsins og svona, þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stórútgerðina eða þessa gæja, sko kannski þetta bara tilfinningar
1: Það ég held að þessi svona blanda báðu, sko ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótarðir í því að reikna út hver hagsmunum þeirra best borgið og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni en auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að velja sér lið og svo bara mjög auðvelt að samfara sjálfan sig að maður sé réttu liði þú nefnir morgunblaðið hérna og sko málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum einn sko það sérstaða þessa blað sem og bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna já, sko þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
0: já.
1: Sem náttúrulega líka
0: það svolítið svo stað uppi nú
1: já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko
0: já,
1: Og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hana, fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvæg eða andspyrnu við hana, morgunblæði og þetta er bara opbóstlega óheilbrigður hana, eða óheilbrigt umhverfi
0: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður
1: í... það maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir eins og þegar maður gerir að taka í ágúst
0: og sama tíma er bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara Nei, hérna eftir kortir og hérna ég hérna ekki að segja til hérna ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann að anda von í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Um helgina vegna að þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko. Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
1: allir jafna, nei
0: þetta eru fréttir sem þú stekkur á til að lesa af einhvers konar forvitni en þetta eru ekki góðar þetta eru ekki mikilvægar fréttir fyrir samfélagi við erum hérna í bullandi vandræðum berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni það sama hvar búriði niður að ég myndi ef við snúum svo við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar lesa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að lesa þetta verkefni
1: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverjum að gera sitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira en þetta náttúrulega allt í að gert af vanefnum og ekki nær ekki máli
0: Nei.
1: Þegar maður hugsar verkefni framöndan sko. Það hann að styðja við upplýsta umræðu í aðdraganda einhverju ákvörðuna sko.
0: Já.
1: Og svo einmitt það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar sko. Og eins og við varum að tala að sko, samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko, og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko. Og sem ekki það sama sko. Þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum ára tugina haft í samfélaginu og vestræn lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við þessi 20% sem við tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar
0: Já, svo sýnist mér líka að það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hljóms hægláti trausti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðalátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarendum og ein skoðunum yttar sína texta þegar hann dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kanna búið til tilfinningar ekki síst þannig að bræði beitur að sko þetta eru svolítið hérna þessir gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
1: já við vinna klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko mér miklu stærri spurning lýðræðir í hættu það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman
0: já.
1: Að sem sagt og hver andstæðan við lýðræði mér viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara en andstæðan við lýðræði eru raunverulega þetta gerræði það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir tekur bara einhvers konar ákvarðanir eins og við sjáum til dæmis það búin að gerast í Bandaríkjunum undanfarið ár já. Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástands einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það andstæðan við lýðræði
0: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
1: Já ég sko þú bara gerir sig kannski ekki eins en maður ólst uppið og í gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manneskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana að maður gagnrýnir á þetta samfélag að mörgur leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst þessi checks and balances sem fólk talar og allt þetta maður hélt að þetta gæti ekki gerst en svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin það bara kvarlaði kenninu maður þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp mýmislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að þið íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandaríska gæti ekki sko.
0: Einmitt sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega fljótt að heilbrigðu lýðræði
1: sko ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem er bara mjög eftir hugbæra að kalla svona hyperkapitalismi sko
0: Nei.
1: Þetta sko bara undanfenn áratugur hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverjum vikum síðan til ég kom tíðin sko að Bandaríkin að verða svona eins og sagt sko sjö fyrirtæki ríkfrakka sko bara fíkjast vera einhver eitt en þetta bara hérna, að reyna að platta allar sko ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs öðs það sem hlutir eins og bara sko samkeppnislög og annað bara ekki til sko bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem eru náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim þetta náttúrulega þegar þetta gerist þetta fer allt saman og þú spyrir getur þetta gerst á Íslandi sjálfsögðu getur þetta gerst á Íslandi
0: byrjaði að gerast
1: byrjaði einhverju leiti og þetta þar sem maður kannski hérna óttast mest og maður svona veltið fyrir sig meina hvernig ætlum við að reyna ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta ætlum við að reyna að við halda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu því hún að deyja í Bandaríkjunum, við sjáum það alveg þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa sko
0: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kosninga hér eins og allir dæmis þegar þá ég að tala tækniumhverfið, algoritmana og tækni heiminn, aðferðir sem að bóar hafa mýlt í hyggju til þess að ráðast að lýðræðinu. Finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalapa skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit-kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
1: Sko eða allt sem hún segir 2016 rétt sko. Og þetta búið og þetta var allt vel dokumentir mm-hmm. bækur eftir bækur og sjónvarsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko. Mm-hmm. og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist mm-hmm. Einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur. Mm-hmm. Ég gagstaði það satt núna, sko. Mm. Það búið að gefa í. Já. Það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga Já. 2016 Já. Er alveg miklu auðveldara núna. Já. Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt, hvort einhver sé að velta í fyrir sér, Já. Þá svarið klárlega já. Já. Hvort einhver gera það, mm-hmm. hvort við munum upplifa það, já. Ég vona ekki.
0: Nei.
1: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að, sem sagt, að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum. Sko.
0: Já.
1: Sérstaklega svona alveg eins og Brexit-kostningi var svona það sem já eða nei spurningar.
0: Einmitt.
1: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru korum í við 50%
0: Já.
1: Þetta verður tæft hvað gerir ég meina þú veist þú þarst bara kannski örlítið eða tvíka þetta eitthvað smá þess það svo mikið fristni vandandi sem alveg klárlega þarna sko.
0: Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
1: þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
0: dauða færi
1: já og þetta er náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski kennum við beint lýðræði
0: já
1: þegar maður kemur sér í þess aðstöðu sko þá þarf allt að ganga upp
0: já
1: til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhver lýðræðisveisla. Mm. Og fólk tengir kosningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kosning þá lýðræði.
0: Einmitt.
1: En það svo sannarlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman. Að það að hafa kosningar þýðir ekki að þú sést að upplifa lýðræði.
0: Einmitt.
1: Það fer eftir hvernig kosningarnar ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur.
0: Já.
1: Í aðdraganda kosninganna.
0: Já.
1: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko. Ef þú til dæmis tækni verður nýtt á einhvern ákveðin hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega ósanendi verða sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vindu og vannaði og svona ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara, ég get ímyndað mér bara þýlíkra svona, já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist náttúrulega bjónum og lengi í Bretlandi og ég fylgist þeir með bresku stjórnmálum mm-hmm. ég held að þessi ég ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki mm-hmm. hversu djúbstaða ársif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að brotin alla því síðan sko stjórnmálalíf þá bara að tala með þetta sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko. Vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kosningarna sem átti að vera svona ykkur líðræðis veistla látum þjóðina ráða þú getur brotið samfélag með svona og það það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
0: Nei, og svo þetta mjög vandræðalegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað þvælast fyrir þeim og þetta,
1: já,
0: þetta
1: bara sorglist þetta sko bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál, það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað, hefur bara ekki búið bara sér síðan sko, þetta virkar ekki þetta mun ekki þú sér það bara á þess hversu stutt forsætisráðherrar haldast í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan sko.
0: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur
1: það er bara eiginlega hægt að lýsa því þannig
0: og maður svolítið hrættur við það núna hér sko ég hérna
1: ég, sko, í draumaheimi þá þetta bara spurningum já að nei það verður lífleg málefnileg umræða í aðdraganda ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér það rök fyrir já og það rök fyrir nei umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaði að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi við niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum nú við, hvernig fór þetta eða ákvörðu við fór þetta ofan á og við förum að skoða að nánar og við förum að átt okkur á hvað íslenski fjölmiðlega voru veikir og hvernig ákveðin hagsmuna náða að spila með umræðina og svo í talinu um þetta sem þú varst að vísi á það möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrif af fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónusnið til þess að þarna. Og ég ekkert vissum bara íslenskar stofnanir og eins og þær eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
0: Nei Ég held að það sé
1: Þetta er svona eitt þessu dæmi um það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinu Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náði með þessu
0: Nei.
1: Það liggur við sko en ég veit að það mjög umdeilt að því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið.
0: Já, einmitt.
1: Að fagfólk og þá ekki bara að tala að vera á kjörstað að okkur allir komist inn í kjörklefan, sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga. En hverjir eru helstu faga aðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo. það því svo umdelt að það myndi ekki ganga.
0: Nei.
1: En ég svona samt, sko...
0: Dráhuga var sko, pæling, ég, sko.
1: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættusvæði nú bara sem sagt vilta vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangina en það mun ekkert gerast og við erum bara trist á hvort annað
0: Nú erum við að fara nú hættu svo að þið segir.
1: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki menn einn að stjórna því sem gerist. Mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlustaði á.
0: Já.
1: Að þetta verði, sem verður stjórnað af hana, sérstaklega hana, viðkunnulegum frængum sem munu stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði. Og við munum bara öll fallast í faðma eftir kosningarnar.
0: Já.
1: Það er draumaheimurinn. Það er hversu líklegt finnst ég að það gerist
0: en sko það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa um aðild í ágúst
1: nei
0: maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinu ruglunu og ég gleymi því sko hvað þessi kostning er og hérna en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kosning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko, með þessa menningu, með þetta bandalag, með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum ræða spillingu og alls konar þætti hérna á samstöðinni og ógnina frá bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað er eðlilegt að við segjum með þetta svona samtvinnað
1: Já, þetta náttúrulega bara einhvern veginn varð svona og,
0: Þetta varð svona
1: Og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko Sko Þú segir game over
0: Já, tækifærið að gangi
1: Já, sko,
0: það verður bara ekki
1: sett verðum aldrei, sko. Við verðum aldrei hluti að Evrópasambandinu
0: Nei
1: Því að það mun gerast eftir einhver áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig hann verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko, í kringum þann bara, við veitum ekkit hvað gerast þá
0: Nei.
1: Þannig að við bara missum að við verðum ekki hins vegar þetta aldrei svona megum ekki að gleyma því að þarna ofti, sem ofti svona í þessu umræðu af því að neysin alltaf tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við sem að missa þetta fullveldi og það svona verið að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð.
0: Já.
1: Við séum svo einangruð að jákvæðan hátt. Já. Ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara það sem þingmenn sit í stólnum og sínum og að skrifa einhver laga frumvar já, bara svona þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög. Við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi.
0: Já, já.
1: Við erum í náttúrulega EES samningnum við tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflug í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fyrr hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldrei sjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO hérna Íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og ja, sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við og hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona
0: Já.
1: Það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og, hérna, og þetta mun meira snúast byrðu hvernig gengur innleðingin hvernig hefði hirti eru þau eitthvað að fara skamma okkur við erum eins og hérna, og þannig lít ég daldið á þetta við erum daldið eins og hérna, yngsta sískin í skinnhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka neina ábyrð sko.
0: Já.
1: Það er ekki að taka þátt í lífinu bara svona reyna að fylgja með eins og það getur Já. Og það dálítið svona, en þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að reyna að sá inn í á fólki, sko. Og það fullvildi snúist það að við getum bara sett okkar einstöku lög sem eru svo einstöki heiminum að þessi allt öðru sinni allstar annar staðar og lagar að mjög. Þetta er bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna. Þannig að það sem ég held að gera sko að ef við séum nei, við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur, en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu já. Bara eins og við höfum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig er að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess
0: Akkurat.
1: Sem er náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það og kemur það bara ljós. Þannig, já, mér sem ég segi, þetta sko, ég held að við, sko, þurfum að horfa á úrslitin, sko, daldi í þessu ljósi, að sem sagt, þetta verður ekki, já, held ég að sé, persónanlega held ég að sé áhuga verði tíma framöndan og tækifæri í því. Ég ætla ekki að fara að gráta þó að neyverðu ofan á.
0: Nei.
1: Af því að ég veit að það mun
0: við munum einhvern
1: veginn. Við erum í svo nánu samstarfi, já, já. En við verðum daldið á milli, við erum ennþá með það svona, verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig Bandaríkin eru. Það eru eins að, það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram.
0: Já, einmitt. Akkurat, er hún heiðaleg?
1: Er hún heiða, er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
0: Ja, þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðunar heiðalegur. En kannski er það bara það hvað ég, hvað augum mín og eyru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt. Það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur en þetta sem hún sagðir sko með þjóðina áðan þetta svona tilfinning þjóðar sko við viljum ekki vera á einhverjum vagni þetta þessi hendistefnur og Íslendinga það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju, þetta ekki röklegt þetta frekar tilfinningalegt, ekki sant?
1: Nei, það bara mjög góðu punktur ég held nefnt að sko að átta sig að maður bera einhverja skildur er mjög rökleg niðurstað. Þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver. Það ekki vegna þess að hérna, heilin þinn og bara líka minn hannað til þess að reyna forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis. Við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð. Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýstum það að maður þarf að hefja sig upp yfir sína eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Það meina það það sem vestræn siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hér Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
0: Já.
1: Svo erum að reyna alls konar að útskýra hvernig það gerist. En þetta rökleg þetta rökleg skref, þetta skilningur á því. Að manni ber að gera einhvað. Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum aldrei til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu og reyna. Við reynum á í rétt að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverjum. Og oft það reyndar út af því að við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð á því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur manni, hvað skildur fylgja hlutverki mann, sko. Hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur, hlutverk sem fjölmiðlamaður. Ég meina að við erum alltaf að reyna að koma okkur undan skildum okkar.
0: Já, og sko
1: Þannig að ég held að við höfum aldrei fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en það erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
0: Já, já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglæra hlutlegni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur hann að fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það er einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðunni þú og svo útrá ákvönnum vinnubröðum byrturðu afurð þeirra vinnu sko Það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef við fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta. Bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað. Hún heiti Margrét, ekki tryggva, Friðriks, Magga Friðriks. hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondar skoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málinu gegn dómaran og hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér, það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og ég oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér Ástís Olsen, við ákvaðum að ræða við Margréti, taka hana losana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana, bara þakka hana í hel og hvað gerist? Bara, það eru tugir ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margrét og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
1: Já, ég hef nú bara ekki talað annað þetta fyrir 2 ára og 10
0: heldur þú hvað við erum óþroskuð í?
1: Já, já. Það er sko þú nefnir fjölmiðla og hlutverkblaðum þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna velta fyrir þér hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinn veginn að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfyrringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að maður bara alltaf með einhverja skoðanir það koma upp í hugamans hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og hugsa byrja, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
0: Hvað ber mér að gera?
1: Já. Og þá maður svona að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
0: já.
1: Sem hérna mér hefur ekki tekist að laga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, því að stundum tala mjög ofta aldrei fyrirlegast og held námskeið gaggrína hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég að tala þegar fólk spyrir hvað gaggrína hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa þessu auka lúpu af því að þið langar til að gera einhvað, allar að gera einhvað hugsa byrju, nærða þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmitt svo segir, svo náttúrulega getur verið þetta hjálpar ekki til að algjöld skilningsleysi í samfélaginu, þú nefnir þetta að þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsum einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, já á, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið
0: já.
1: Og sé ekkert að skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að þeirnu rétta.
0: Já.
1: Það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri. Þannig já, þetta er þarna mjög stór hluti af þessum.
0: Já. Og eins og hann rætt á þér sko þá er þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað, að hérna við erum bara duglega að bjarga okkur, sko
1: Já,
0: og hérna
1: spilling ekkert annað heldur þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtökustu
0: hagur. Akkurat, sko þessi hugsun ein og sér eiginlega bara snarkalinn, sko
1: Já, og hérna þannig að, en þið svona daldi, við búum daldi við þetta og þetta gengur illa Og þannig að
0: Þannig finnst þetta frumstætt
1: Því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu
0: Já.
1: Við erum saman í samfélagi
0: Já.
1: og þau eru leyst á einhver, verðum að leysa það einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
0: Já.
1: Ekki Meitt. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
0: Nei.
1: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir þannig að þarna og minna, hver eru áskoranir framtíðarinnars
0: Já.
1: Ég meina orkumál, umhverfismál hvernig við ætlum að bregðast við sem hyperkapitalismál og nýri tækni sem grassirar í skjóli örfóra einstaklinga
0: Já.
1: Hvernig tekst maður á við þessi vandamál? Einn út í hotni?
0: Nei, varla
1: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við
0: Já.
1: Í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins
0: mm-hmm.
1: hjá hennu opinbera, en þið opinbera ekki eins og nóg, þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu.
0: Já, og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur, þá það ESB.
1: Við getum sagt að það sé kannski ósterkt að segja stríð á hendur, en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu.
0: Já.
1: Þeir eru með svona allavega, þarna, eru ekki í svona einhverju klappliði. Þeir með eiga það og Og þegar fólk spyrstundum, ég meina, þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat,
0: Já.
1: Eins og ESB.
0: Já.
1: Mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri.
0: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli. Lýðræðislegt er hagsmunir íslendinga eftir inngöngu ESB, ef af henni verður, verður það til bóta fyrir okkar lýðræði aðild eða kreppir að okkar lýðræði?
1: En mér ekki kreppa að.
0: Nei.
1: Hvort að vera til bóta, geti verið kannski of bjarsýnd að halda að vera til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög lýðræðislegt fyrirbæri.
0: Mm.
1: Og hvað ég við með því? Svo líkil atrið í allir lýðræðishugsun er að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar.
0: Mm.
1: Svona sé sem sagt ábyrgð á sínum ákvörðunum.
0: Mm-hmm.
1: Við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað eins svona stjórnvald eins og Evrópusambandið er,
0: mm-hmm.
1: sem er jafn, í raun og veru jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandið er. Mm-hmm. Það fullt að göllum að það. Það lýðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæ og það erfitt að vera lítið land þetta einhverju leit og alls konar svona.
0: Já.
1: En undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar, ekki sérhagsmunni.
0: Nei.
1: Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Nei. Þetta finnst mér vera lýðræðis fyrirbæri, sem sagt, lýðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona lýðræðislegar hamfaris
0: mm-hmm.
1: við að ganga inn í Evrópusambandið
0: mm-hmm.
1: hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi
0: Já.
1: Hvað lýðræði felur í sér.
0: Já.
1: Ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun. Alveg eins og margt að mörg önnur svona mikið að öðru alþjóðasamstarfi sem við erum í
0: Já.
1: Og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna til dæmis ef við hefðum ekki mannir þetta dómstól Evrópu og að vera hluti að þeim sáttmála og það líðræðis þess umbætur sem hafa komið í ljósi þess
0: Já.
1: Þó einhverju útlendingar sé að sé okkur hvernig um að hafa hlutina
0: Já.
1: Það ekki ólýðræðislegt
0: Nei.
1: En það hafa þessar umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
0: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn, hefur kannski ekki alveg.
1: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn, Nei. Ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
0: Nei, emitt, svo er það sko.
1: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu
0: Já.
1: Og hafa einhver til málan að leggja,
0: Já.
1: Það verður hlustað á þá.
0: Já.
1: þetta miklu meiri spurning það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafi eitthvað til málan að leggja. Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best. Kannski, einhvern ef við vitum allt best, þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir.
0: Já. Ég vil líka persónulega reynslu að því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í morgar og ég var sem sagt hérna á vegum íslenskra stjórnvalda á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu með fulltrúum annara umhverfisstofnunar annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið.
1: Nei, ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað það á,
0: ekki.
1: Það ekki þannig.
0: Stundum sko eru eyrun bara enn stærri.
1: Alveg mögulega sko.
0: Já,
1: þetta er sem sagt, en auðvitað er þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi, þá náttúrulega myndi ekki hafa hann í náhrif.
0: Nei. Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli.
1: Já, það mjög góð
0: myndunarafli.
1: Já. Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að því að kannski góðu punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunum, eins og þetta sé bara svona 20-80% 20% og framlega. Þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna mörkunum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarafli og svona einhver skapandi hugsun, sko. Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að því að var að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsinu í Íslendingu það líka stundum þetta skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
0: Já.
1: Og ég held að þessi mjög góða punktur hér að stundum bara er ímyndunaraflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni
0: Einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimsbyggingur Takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst
1: Takk fyrir mig
0: Takk að kælega fyrir komuna Henry Alexander og við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum einnig fyrir samfylgdina í kvöld. Við förum aftur í loftið klukkan 8 á morgun. Minnum á það að á miðvikudag frídagur, þá 17. júní. En ég heiti Björn Þorláks og minn ykkur á sörnunabaukin endilega lítið við á samstöðin.is og hakið við áskriftina og styðið okkur 2750 krónur á mánuði eða meira. En takk fyrir í kvöld verið sæll.

find a little piece of heaven and a little piece of

0: Steini, vísa úr Altamýri.
1: Já.

0: Kristín, þú ætlar að
1: Já, ég bara
0: lesa fyrir svefn.
1: Já, ég ætla að lesa fyrir svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
0: En svo við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les hérna niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunu, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: sælir hlustendugóðir og áhörnendur, velkomin í helgispjall og við, hérna, ég nú hálf svona snortin hérna eftir stutta huglistustund sem ég átti með gesti mínum að þessu sinni, Jóhanna Jónasdóttir hérna hjá mér og hún mætir með einhverja engla með sér hérna því að við, ég búin að fá hérna að gráta og svona finna fyrir nærveru hennar hérna með mér og við náttum svona aðeins að kynna hana áður en að þið fá að sjá hana því að hérna hún mjög hvað ég segja, svona merkilegur orku heilari sem að að hjálpa fullt af fólki og en á sögu sem að merkilegri heldurinn og í rauninni væri efni í góða kvikmynd lífinnar ævintýralegt og hún byrjar í rauninni sinn starfsferil sem leikuna í Hollywood og á Manhattan og svo hér í borgarleikhúsinu og sem sagt snýr svo við blaðinu og hérna og ég kynist henni í hugleyslu hóp sem að kenndu við Jody Spencer þar sem við hefum setið á mánudum og hérna hugleitt með þeirri nálgun sem að mjög áhrifarík þannig að við erum að fara að tala um alls konar ævi Jóhönnu sem að hefur upplifað ýmislegt og hérna og svo ætlum við að læra ég með fullt spurningum varandi svona orku og heilun og það hvernig maður getur já, einhvern veginn orðið andlegri fengið betri tengingu við alheimsorkuna jafnvel lækna sig af alls konar sjúkdómum með hugleyslu velkomin Jóhanna
1: já, takk
0: Þetta var rosaleg kynning Hún var mjög langt frá því sem ég var búin að skrifa hérna á blaðir Var sagði ég eitthvað vitlaust?
1: Nei.
0: Við spinnum þetta bara saman út af því að hérna, þetta var mjög hérna, athyglisvert því að ég geri þetta oft þegar að ég mér gesti hérna svona, aðeins að gefa ykkur stund til þess að huglega saman bara jartengja og svona aðeins að byrja hérna, góðan anda hérna í þessum aðstæðum okkar hérna. Mm-hmm. En núna bara kom einhver svona sterk tilfinning hérna yfir brjóstið mm-hmm. og ég upplifði bara eins og flæddi ljós yfir mig.
1: Mm-hmm. Wow. Wow.
0: Já, og ég var svona snortin og svo bara lágu tár.
1: Já, og hjá mér líka, þetta var bara yndisleg stund, já. Og ég segi, og ég finn alveg svona hríslast mig akkurat núna.
0: Viltu segja mér aðeins frá, og því ég, hérna, og svo hefur skrifað bók þessa ævintýra, þetta ævintýralega líðið sem heitir Frá Hollywood til heilunar.
1: Já.
0: Og þar lýsir þú, já, lýsir þú merkilegri andlegri reynslu sem þú hefur átt aftur og aftur.
1: Já, einmitt. Hvar skal byrja? Og líka bara til að nefna, ég semst skrifa eða Guðný Þórunn Magnúsdóttir, hún kom að máli við mig og bað mig semst að svona að skrifa þessa bók og við skrifum hana saman.
0: Já.
1: Og já, guð minn góður einmitt, hvað á maður að byrja?
0: Þú veist. Má ég byrja á því að spyrja þið út í svona þessa stórkostlegu andlegu reynslu mm-hmm. út af því að ég man eftir í bókinni segir frá því að þegar uppgötvar þessa velliðan innra með þér hvernig gerist það að þú ratar inn á þessa braut út í að þetta ekkert sjálfgefið þarna
1: Nei,
0: veist, á áttunda og níunda áratugnum að fólk sé að nota hugleyslu svona markvist einmitt,
1: akkurat Nei, þetta var sem sagt hvað á mér að segja, ég sem sagt byrjaði að læra huglega, ég man ég var að vinna í borgarleikhúsinu, held ég 95 og var algjörlega úrvinda eftir veturinn og mér fannst ég bara þurfa einhverja svona jartengingu og einhverja lendingu eftir veturinn og mér varst oft svona þegar maður í leikhúsinu, maður í svona tilbúnum heim, þú veist, þannig að svona verður svolítið sérstakt að vera þar alveg heilan vetur, þú veist, í svona einhverjum svona tilbúnum heimum og þar sem var að leika einhver aðra en sjálfa sig, þú veist, mér fannst ég þurf að koma heim til mín.
0: Finnst þér eins og þessi heimur borgarleikhúsins þá, eða leikhúsins sé þá, þú getur ekki verið alveg þú sjálf eða sönn eða...
1: Jú, algjörlega, en það einhvern veginn sko, fannst mér allavega á þeim tíma þegar maður að leika, semst, aðra karaktera, maður að leika og fara inn í svona eitthvað tilbúin veruleika aftur og aftur yfir allan veturinn, að það hafði einhver svona sérstakku áhrif á mig allavega að þú veist að mér fannst ég svona verða hálf loftkennt, það var svona mjög sérstök tilfinning og vanta einhvern svona, einhverja svona tengingu bara aftur við mig, þú veist, við kjarnan minn og jartengingu þú veist að þetta eitthvað neginn allt svona ofsalega mikill sköpunarkraftur við þetta líka þú veist og mér fannst ég svona bara að þurfa að koma heim þú veist að lenda inn í mér
0: Já.
1: Og þú veist aðeins að svona aðtengja mig það svona held ég að þú veist þetta frí yfir sumarið fyrir leikara og leikhúsið ofsalega mikilvægt þú veist bara til að náttúrulega endurlaða batteríin og eitthvað neginn svona safna sér saman
0: Já.
1: Þú veist eftir þessa vegferð vetusinn sko en allavega þarna var ég algjörlega svona búin á því bara, og mér datt í hug eða sá auglýst námskeið hjá Sri Chimnoy því hvort þú manst eftir því, það eru svona helganámskeið og það er svona félagsamtök hérna á Íslandi.
0: Er þið ekki hérna garðurinn, hérna veitingastaðurinn og þau sem eru þar oftast í annar við mann með góðan grænmitismat?
1: Algjörlega, ég held að það sé tengt í, sko, ég veit ekki alveg deila á öllu þar, en ég fór að þetta námskeið og það hafði ofsalega djúp áhrif á mig. En ég fann mig ekki í því að halda áfram þar, sem sagt það var svona bóðið upp á reglulegar hugleiðslur, en ég fann einhvern neista og ég tók þann neista og fór að búa til sjálf. Ég bara bjóð til, sem sagt, hérna aðstöðu fyrir sjálfa mig, ég setti enju og fóninn og ég setti punkt á vegg og svo bara eitti ég á hverju mótni, þú veist, hálftíma í að horfa á þennan punkt. Og bara einbeta að kyrra hugann, vera með þessari tónlist og fór að upplifa og svo bara fannst mér þetta hafa svo ótrúlega áhrif á mig þetta sumar að hérna ég bara hugsa að ég verð að halda þessu áfram, ég verð að hafa þetta sem akkeri og ég hélt áfram með huglega sem stá á hverju mótni í 20-30 mínútur og mér fannst það algjörlega lífsumbreytandi og þar fór ég svona smám saman að upplifa einhvers konar svona nýjan heim innra með mér og kom fyrir að ég var að semst, svona ímynda mér þú veist að ég hef fór á til Grand Canyon þegar ég bjó í Ameríku eða fór heimsækja Ameríku eftir ég flutti heimreindar en fór þang og upplifði sólarupprás þar og það var svo mögnuð upplifun og ég fór að kalla á hana inn í hugleysluna og stundum var ég bara í einhverju svona sælu vímu, þú veist, þannig í hugleysluna og ég vissi raunum var ekki hvað þetta var, þú veist, og fór á annan námskeið þar og einmitt var að deila upplifunum mínum og að það ég væri, þú veist, fær að gráta og eitthvað svona, ég sagði, þú veist, ég held ég sé að verða eitthvað biluð, en hann var alveg bara nei, þetta er bara mjög, mjög gott þú veist bara, vá, þú veist bara ná árangri þú veist þannig, þannig að ég held ótrúð áfram svo hérna koma þeim tímapunkti að það bara, að lífið að bara hrundi
0: Já.
1: Þú veist, það var algjört hrun og þessi stund sem að þú ert að vísa í hún átti sér stað eftir sem stað ég var hérna við skildum ég og fyrirhendur maðurinn minn mjög svona skyndilega og komið mjög óvart og bara lífi hrundi, ég var á mjög slæmum stað með sjálfa mig og með svona ákveðna átröskun sem ég hafði verið að glíma við í mörg ár. Ég hafði reynt að fara út til Bretlands til að reyna að halda áfram sem sagt svona okkar plönum, þú veistu, höfum áallið að fara út til Bretlands til London og ég reyndi að halda því til streitu og svo þegar ég komin út að þá var mér tilkynnt að pappi var með krabbamein og bara væri í raun og veru hugað, ekki hugað líf meir en kannski 4-5 vikur.
0: Já, þarna verður svona umsnúningur á lífiðin, þú segir eins og segir,
1: 100%.
0: Já, allt hrynur
1: já.
0: og þú bara situr uppi með í rústunum eiginlega lífiðin.
1: Algjörlega og ég semst og einhverju fyrir þetta þá hafði ég líka sagt upp í borgarleikhúsinu. Ég var bara mér leið ekki vel eftir mér fannst ég að hafa misst sköpunarkraftin. Ég var einhvern veginn ekki að finna mig lengur. Og var bara í tómu tjóni. Þú veist og var á bara svona myndi ég segja, lægsta punkt lífs míns, þú veist, þannig.
0: Hvernig svo, líðan það? Getur það aðeins lýst þig?
1: Ég var bara komin í eitthvað ótrúlegt hugarvíl. Hérna, ég myndi segja semst að þessi hérna, baráta mín við átröskunna, þú veist, í fjölda ár, bara frá því að var, í raun og veru, frá því að var úlingur, þú veist, og hafði verið, hafði fengið mjög vond skilaboð kannski frá foreldrum mínum þú veist, ég var svona svolítið bútuð þegar ég var lítil, ég meina samt ekki þú veist, þannig, bara svona heilbrigð svona kraftmikil stelpa eftir ég var svona 6-7 ára
0: Já.
1: Og það var og þeim, þau fundu þetta allt til foráttu, þú veist, og mjög svona skilaboð sem ristu mig að beini að ég væri bara ekki nógu góð eins og ég væri og mamma setti mig í megranir og alveg hræðilegar megranir og ég var send erlendis í heimavistaskóla sem sagt yfir sumurinn til Bretlands og til þess líka að grennast.
0: Og hvað ertu gömul?
1: Átta ára það fyrir ég fyrst sem sagt ein meðreindar hérna íslenskri stelpu.
0: Já.
1: Og svona megin málað var að læra ensku,
0: Já.
1: Þú veist, og að læra mannasiði, að verða semst góð stelpa og að grænast.
0: Ég las í bókinu, þú hefur bara grátið í svefnu hverju kvöldi heilt sumar.
1: Heilt sumar, alveg, og þetta var bara skelfilegt sumar af því að ég bara lendi í mjög alvarlegu einelti þarna úti og þetta var bara, þú veist, niðurbroti barn. Þannig sem kom heim en kunni ofsalega góða mannasiði og talaði ensku hispuslaust og eins og innfætt og skemmt öllum, þú veist, með því en var einhvern veginn og ensamt, þú veist, voru mikil vonbrigði, þú veist, einhvern veginn að koma heim, þú veist, af því að mér fannst ég ekki fá þær móttökur sem ég hafði búist við og einhvern veginn þetta að ég náði þessum árangri að verða grönn, þú veist, það var einhvern veginn aðalmálið.
0: Hvernig hérna upplifið þú þessa stelpun núna eða getur þú svona farið til hennar og fundið hvernig henni leið og hvað
1: Já, almáttugum en ég þú veist og bara svo kom að þessar upplifun og eftir svo hún gleymist ekki
0: Já, algjörlega það verður þannig, við þurfum að halda í þræðina ég skal reyna að muna en hérna en sko út af því að ég var svona svolítið forvitin um því þú segir hún hagaði sér rétt og gerði allt rétt og var þessi prúða stúlka, hún var að reyna að fá samþykki fóldra sinna.
1: Eða? Já, 100%.
0: Já.
1: Og auðvitað voru þarna áföll líka sem að liggja dýbra baki, þú veist, bara svo ég búið til smá grunn.
0: Já, til grunnin og þú átt náttúrulega alveg sérstaka lífsreynslu bara á fyrstu mínútum ævinnar.
1: Já, einmitt, þetta var, ég fæ alveg gæsa hú, sko, þetta var náttúrulega mjög já, svona dramatísk innkoma, skulum við segja ég sem styrt tvíburi og ég segi náttúrulega frá það öllu þessu í bókinni
0: já.
1: En ég sem styrt tvíburi og mikil hamingja sem foreldrar mínir eiga 5 börn áður en að það gerist og ég kem þetta 6 árum eftir þá yngstu af þeim hóp
0: þau eru fimm og svo eigaðu von á týpurum
1: og það var rosaleg tilhökkun þú veist þau hefðu byggt hús á kirkju 4 í Hafnarfirði og það var þau þurftu að stækka húsi þú veist í von á þessum týpurum og byggðu við húsið og var alveg svona þú veist það var einhver alveg ótrúlega mikil upplifun fyrir þau að eiga von á týpurum og svo er pappi fæðingarlæknir hann er kvensjúkdómalæknir og fæðingarlæknir þá og hann er sá sem hefur tekið á móti öllum börnunum og hann tekur á móti okkur og systir mín kemur á undan og svo kem ég á eftir hérna, nei, ég kem á undan segi og Já. Er svona bara lögð til hliðar og hinn er á leiðinni svo kemur hún og hún getur ekki andað og hún nær bara hún getur ekki, nær ekki andanum og mér skilst að þetta sé vandamál sem að síðan núna hægt að finna lausn á, en þá að þá voru engin ráð og ég eins og segi, þetta svo dramatíst að þannig sem sagt pappi minn og þannig mamma mín þú veist, og væntalega hjúkunarfræðingur og hann læknir hann á staðnum og ekkert hægt að gera og hann náttúrulega ég get ekki veist, ég hef stundum svona hugleitt inn að það er að fundi það í svona ferðalegum, þú veist hvernig ástandi var raunmörulega, ekki svona innri ferðalegum,
0: já,
1: skulum við segja
0: já, honum.
1: Man getur bara rétt ímynda sér þú veist alveg náttúrulega allsherjar skelving og angistar ástand hjá mömmu og pappi þarna að reyna að bjarga lífi barnsins sín sem að var síðan ekki hægt
0: og þetta var náttúrulega fæðing
1: Já, náttúrulega fæðing og allt eins og átt að vera en hún bara gat ekki andað eða náði ekki andanum og ég og mamma svona sagði mér alltaf að ég hefði legið þarna nálægt mjög þæg og góð og ég, sem sagt svona mér fannst það mjög áhugavert þegar ég var lítil en þú veist, svo seinna þegar ég í minni innri vinnu og fer svona djúft inn á þetta að þá var þetta bara frost þú veist að var barnið var bara gersamlega
0: áfalla streita bara
1: já, algjörlega frosið þú veist, í þessu angistar ástandi sem var þarna ég held að þetta bara verið svona hernaðar ástand
0: sko. Við myndum, það er svona hennar það er, barnið er að bjarga lífi sínu með því bara að fara í frís ástand út af því að það algjörlega. Er ekki að fá svörun á neitt
1: algjörlega og það komi svo óvart sittnaði mitt þú veist að því að þú veist, semst þessi svona sár, ég kalla þetta sár, ég hann vera svona áföll sem að gerast til dæmis svona ung, að það svo erfitt að nálgastu að því að þau, þú veist, þetta svona handan við rökrænu, þú veist, barnið man ekki eða semst fullorna manneskjan getur ekki munað hvað gerist. En nú náttúrulega vitað og unni með það, þú veist að það gerast áföll bæði í móðurkviði og líka við fæðingu. Og svona samkvæmt þeim fræðum sem ég hef síðan lært að þá, þú veist, verður til ákveðin svona, hvað maður að kalla það, svona persónuleika röskun eða semst svona ákveðin svona persónuleika uppgerð eða típa sem að ég lýsi líka í bókinni. Þar sem að verður alveg rosalega átaka mikið og erfitt að jartengja, að koma inn í lífið. Þú veist, að maður skilur í raun og veru part af sér eftir, af því að það bara svo hættulegt að koma inn þú veist, að það að koma inn í líkamann og verða jartengt er bara stór hættulegt og þessi heimur sem að, þú veist er með þessari angist og þessum óta og þessu svona hernaðar ástandi sem myndast auðvitað oft við fæðingar er bara þú veist, hérna hættulegri nokkuð annað, þú veist, og barnin bara skilur sig eftir og
0: þess vegna Meinar þá sálina, eða hvað?
1: Ég, hluta af sálinni
0: Hluta af sálinni má ég spyrja um eitt sem er bara mín persónlega reynslu því ég fyrir að sjúkra hús þegar ég mjög ung ég svona 12 mánada og ég á svona upplifin af því að vera á hérna bekk með hjúkrunarfræðing og lækni sem eru með svona skrýmsla andlit og ég finn sálina yfirgefa mig
1: Já, einmitt Ég aftur fæði ekki æsa hú skilur við úst að því að þetta mjög raumurileg upplifun að barnið bara aftengir sig sér og það bara þekkt fyrirbæri í raun og veru með unga börn eða börn sem að lenda í erfiðum áföllum að þau bara ákveða að fara eða lenda í miklu ofbeldi eða öðru að þau aftengja sig þau eru bara ekki lengur á staðnum og fara í algjört frost en svona kannski hæfileikarnir hjá svona börnum eins og ég veit að er alveg í þér líka er þá gríðaleg næmni það er ofbúslega svona sterk tenging myndi ég segja við hina æðri veröld eða eitthvað sem handan við líkamann eða þennan veruleika af því að hluti af þú veist, er bara eitthvað tengdur þangað, sko.
0: Ég skil þig. Þannig að það eitthvað jákvætt við.
1: Klárlega og miklir hæfileikar í raun og veru það sem að liggja baki sem að ég náttúrulega uppgötu ekki fyrir en ég fullorðin, sko.
0: En það líka ákveð svona ströggl við að vera þá hér í þessum líkama, í þessari jarðist.
1: Algjörlega.
0: Og þar eins og þú segir, ég fel svona persónleika röskun eða hvað kallar þetta?
1: Já, semst, það semst alveg stórkostleg bók eða þetta eru líka fræði Barbaru Brennan sem að ég semst lærði í hennar skóla í 7 ár.
0: Já.
1: Að það eru, hennar fræði eru byggð á ákveðnum fræðum sem að, þú veist, eru svona ákveðin sálfræði og það til frábær bók sem heitir The Five Personalities og eftir Stephen Kessler. Mm. Og hann lýsir þessum 5 svona persónuleika típum og það mætti segja hver sem sagt svona persónuleika típa með ákveðna persónuleika röskun. Mm. Þú veist,
0: en kannski allir með einhverja persónuleika röskun þá.
1: Já, í raun og veru og eru svona ákveðna típur þá út frá ákveðnum áföllum á vissum aldri sem þau lenda í.
0: Mm.
1: Eða sem sagt út frá þeim áföllum á hvað aldri hérna áföllin gerast.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta stórkostleg fræði og hann einmitt vísar í bækur bara Barbaru Brennan til þess að skilja líka orkuna eða hvernig orku uppbyggingin í þessum persónuleikum þá eða semst þessum persónu típum og svo náttúrulega leggst ofan á þetta sem sagt svona önnur annað áfall og það náttúrulega þessi missir þú veist að bæði þessi ógn og skelving að koma inn í heiminn í þessar aðstæður og svo þessi djúpi missir og að vera yfirgefin
0: að vera af systuðinni sem
1: já, að verða ein eftir
0: þeir eru búin að vera eitt alveg fram
1: já,
0: að því
1: já, í raun og veru og ég náttúrulega uppgötu að það ekki fyrir en bara ég fór að vinna í sjálfur mér þú veist hvað, hversu djúp áhrif það hafði haft á allt mitt líf Ég mani mitt að hérna einmitt svo bara flökkum fram og tilbaka og komum kannski að þessari andlegu upplifun og eftir. En ég man eftir einmitt og hérna þegar maður minn tilkynir mér semst eða fyrirvinandi að hann vilji skilja og við skiljum semst að endum þar að ég skilja skildi ekki, þú veist ég var alveg svona í fullorðins vitundinni, alveg ég skildi þetta þú veist það var, við höfðum fjarlægst, þú veist það var eitthvað að klárlega sem ég hafði líka fundið en ég var bara svo trygg og trú að ég einhvern veginn bara afneitaði því en sársökin sem að rifnaði upp þú veist þetta var bara þú veist ég skildi ekki þess að ofboðslega djúpu sorg og sársöka sem að þú veist bara var eins og rifi mig á hól í raun og veru, þú veist að missa
0: hann
1: frá mér þú veist
0: og að missa það aftur, ert að missa tenging
1: algjörlega og þá
0: er það
1: var mín meining
0: þú búin að mynda tengingu og svo fer hún og þá
1: og þá rifnar í raun og veru bara upp þetta sár finnst mér þú veist seinna þegar ég skil þetta að þetta sár við þennan missi við tvíbrann minn af því að auðvitað fer hann í mjög djúpa tengingu við mig fyrir vöndum aðurum minn voru saman í 15 ár og hérna og þegar hann fer þá bara svona eins og að slitna eitthvað aftur og ég svona innra með mér þá held ég að hef bara verið upplifa þennan djúpa missi aftur án þess að ég hefði hugmynd um hvað var að gerast sko.
0: Já. Þannig að hugsanlega ef þið hefðu ekki skilið þá hefur hugleitt það hvað þið gerst sko ég hef oft veltið fyrir mér þeir sem sleppaðu áföllin og geta bara eitthvað neginn silt í svona ákveðunni sátt í gegnum lífið án þess að verða fyrir svona einhvern djúpum sársöka sérðu fyrir þeir að það hefði verið möguleiki fyrir þig að halda þannig áfram
1: Nei,
0: þú sérðu ekki sem möguleika.
1: Nei, ég bara, þú veist, ég get ekki líst í, þú veist, hversu þakklátt ég í dag, þú veist, fyrir allt það sem gerðist og alla þessa umbreytingu og bara þetta svo ótrúlegt ævintýri í raun og veru sem að, þú veist, ég, einhvern veginn, maður fær að upplifa bara í þessu andlega ferðalagi og þessari innri vegferð, skulum við segja, þú veist, að ég get bara ekki ímynda mér að hefði geta orðið nokkuð megin öðruvísi að hafa farað mis við allt þetta en á þeim tíma var þetta náttúrulega bara þú veist, hræðilegt þú veist, það var bara
0: Getur þið borið saman þessar tvær konur sem að
1: Ég upplifði þetta verið. Stundum þú veist, þessa fortíð ég upplifði þetta stundum bara sem fyrra líf þetta mjög svona sérstök tilfinning þú veist, að því að þetta svo mikil umbreyting sem að ég fer síðan í gegnum að mér að mínu áliti eða mér finnst ég upplifi og hérna og náttúrulega vinn einhvern veginn mjög djúft í öllu því sem að er komið kemur fyrir og er ennþá að þú veist, maður heldur maður hætt aldrei en ég upplifi þetta eins og fyrra líf það mjög sérstakt sko, því að ég bara er einhver allt önnur manneskja en samt auðvitað með alla þá eiginleika sem voru þá en bara einhverju svo
0: En varst að fara mis við þá einhvern veginn að upplifa lífið áður eða hvað það sem
1: Mér
0: að breytist?
1: Mér finnst það sko eða, sinst, en auðvitað sko ok, svo förum aftur inn að þessa sem var 6 og 7 og fekk öllu þessu vonduskilaboð og var í mikill angist enn og aftur, þú veist, allt var fullkomið og það var allt mjög svona slett og felt og fullkomið heima og allt mjög fallegt og gott út á við og hérna og það var margt alveg dásamlegt og ótrúlega fallegt við fjölskyldum mína, þetta var náttúrulega bara einstakt fólk, pappi var stórkostlegur læknir og ofboðslega velmetinn og föðufólki mitt ofboðslega mikið svona hjartafólk og bara ofboðslega gott fólk og svo voru bara þessi svona vandræði sem að og þessi erfiðu skilaboð þú veist, mamma elst upp kannski við mikinn það allt mjög strangt í kringum hana og þessi svona útlitsímynd sem að einhvern veginn þau verða bæði mjög upptekin af og allt þetta svona allt það verða vera mjög fullkomið út af við og halda ímyndinni aldrei að gefa neitt sem sagt til kynna sem að gæti rýrt á ímynd
0: Akkurat.
1: Og Alltaf að við öllu, þurftum
0: hérna, svona fyrir sig sem að gæti, já, einmitt, svona sópundi teppi og fela
1: hérna,
0: og þetta viðkvæði hérna, hvað heldur að fólk haldi hvað heldur að fólk segi þú veist
1: viltu
0: haga þig vel
1: viltu haga þig vel og bara ekki sína neitt já. Ekki gefa neitt að kynna ekki segja frá neinu slæmu og mamma hún hafði reyndar þann góða eiginleika og hún bara forbað allt illt umtal á heimilinu aðra hún vildi ekki að það yrði tala illt aðra því að henni fannst hún alveg skynja að það hefði neikvað áhrif í garð annara en það fylgdi þessu samt þó þú veist þessi ofsalega bæling á tilfinningum og einhverju óþægilegu þú veist það mátti aldrei vera neitt óþægilegt og óþægilegar tilfinningar þú veist einmitt ég meina það var ekki einu sinni þú veist, jarðaför, almenn jarðaför fyrir systur mína, þú veist, það var bara þögn eða, semst, í kyrþe í kapellu og það var komið heim og sískinni mínum í raun og veru allavega sem að systur mínur hafa deilt með mér að það var bara ekkit sagt, það var ekkit talað þetta.
0: Kom bara eitt barn í staðan fyrir
1: tvö. Kom bara eitt barn í staðan fyrir tvö og bara við höldum bara áfram eins og ekkit hafi skorist og það er náttúrulega bara næringri átt, þú veist, við vitum það í dag. Og svo eignast mamma barn aftur eftir 6 ár og sem að ég held að svona hafi átt að hjálpa henni að komast yfir þetta áfall en svo bara endar hún í miklum andræði með sjálfa sig sko. Þannig að þetta er svona
0: Fór hún að drekka eða hvað
1: Já, hún fór að misnota áfengi
0: Já, og það voru náttúrulega, þetta var örugglega erfiðu tími fyrir konur. Það var svo mikil einmitt svona, það þurfti að vera svo sættar fínar og máttu ekki hafa tilfinningar og svo var þeim bara að gefa dísipam og eitthvað til þess að líða vel og þola aðstæðu sínar.
1: Já, og við vorum einmitt að tala það, ég og maðurinn minn í gær, þú veist að það var bara veitt valíum, þú veist eins og ekkit væri þetta Og maður mjög var einmitt að segja, þú veist að það var kallar mothers, little mother's helper.
0: Já, það er alveg heil fræðigrein þetta. Hvernig Ótrúlegt. Var far, þær fengu bara pillur heim í pósti til þess að gera þær sko háðar þessu. Það var einhvern veginn engin að spá í hvaða afleðingar þetta hefði, það bara höldu þeim góðum.
1: Og þú veist, og bara ótrúleg, þú veist, hugsun á bakvið, eða skuli, þetta skuli vera að hafa verið í lægi eða þannig og enginn hafa átt að sé á því, þú veist, hvað var í gangi.
0: Akkurat.
1: Þannig að ég man eftir ég að hún svona fór að nota vín til að slaka á og ná sig niður og svo bara fór þetta því miður út í misnotkun sem að þú veist, svona hafði mjög mikil áhrif á mig og yngri bróðum minn sem að vorum eftir heima af þessu leiti og líka auðvitað eldri systur mína líka. En þú veist, þannig
0: að
1: þetta...
0: Var það verið að drekka í svona kaffipullum og eða, þú
1: veist... Nei, alls ekki, en bara... það var bara... sérst falið, þú veist, ég var alltaf að taka til þegar ég var úlingur, þú veist, ég var svona mjög voru látnar vinna húsverkin eða sérst, ég var að mamma var náttúrulega mjög upptekina því að hún var líka ótrúlega mögnu kona og stórkostlegu hrungkvöðull ég meina hún var fyrst ein með fyrstu jókakennurum á Íslandi og stopnaði fyrstu held ég heilsurækt á Íslandi og, og var að vinna heilsurækt fyrir gamalt fólk eða eldra fólk og þetta var algjör nýlunda og hún gjörbreytti mataræði sínu hún náði heilsu eftir að hafa verið með mjög alvarlega svona nýrnarsjúkdóm þú veist á miðjum aldri og var og fekk hérna svartabelti í judo út í Japan 50 skiljum við þetta bara hún var ótrúleg en síðan á kvöldin að þá og þú veist, var hún að reyna að ná jafnvægi og við sáum húsverkin og þá fór ég að finna tómar vínflöskur hér og þar og hafði gríðalega áhyggjur að þessu og svo, en það var bara sussað og ekkert gert og hérna ekkert og bara sussað í raun og veru
0: og pappiðin var þarna já, og lét þetta yfir sig ganga
1: pappi lét þetta með svona viðgangast og gerði ekkert í raun og veru sem að ég vissum þú veist, ég veit ekkit hvað gekk á bak við tjöldin en ekkit sem að ég var meðvituð heldur var þetta bara og hún svona alltaf bara fór hún í þunglindi og var í svona sveiflum þú veist, örugglega verið á einhverju rófi þú veist, með svona sem að ég er að segja, þú veist, og það er mín tilfinning og ég veit ekki hvað sískinu mynd finnast en það en þetta mín tilfinning að hún hafi verið á einhvers konar svona
0: á einhverju svona Asperger og...
1: Nei. Sest, svona freka myndi segja svona bæpúlar hvað þetta kallaði í dag sest, svona sest, hæður og læðir
0: og sveiflur
1: og svona geðhvarfa síki þannig að sem bæpúlar eins og að kalla einu sinni og það var náttúrulega óbúslega erfitt og svo bara fór að koma gríðaleg skapköst og svona ákveðin aggresjón sem að þú veist reyndist mjög erfitt þannig að úlingsárin voru svona í minni minningu bara algjört helvíti þú veist, algjört helvíti þú veist, sem að ég þráði að komast í burtu frá sko.
0: Var hann þá sem sagt svona reið við þig og
1: stjórnsum og óbúslega stjórnsum gríðaleg svona já rosaleg stjórn á öllu og hérna
0: og svona ógnarstjórn ógnarstjórn hver var ógnin?
1: Þú veist, ógnin fyrir mig var í kjölin myndi ég segja út frá þessum sárum frá djúpri fortíð þú veist, að missa ástina að missa hennar velvild að missa hennar tengingu við mig, þú veist að hún yrði mér frákverf og ég skildi það setna að það var bara hérna mesta skelving lífsmíns var svo tilhugsun að missa hana í burtu frá mér eða hún myndi hætta að elska mig eða að ég yrði ekki nógu verðu eða nógu góð til þess að vera elskuð, bara eins og ég væri að ég, þú veist og þannig að ég átti mjög erfitt þó að ég semst fyndi mátt minn ég fann mátt minn líka á þessum árum ég fór í verslu og hérna blómstræði í verslu og fann bara ótrúlegt frelsi í verslu og fór að kafa í félagslífið og nauti þessi bótt það einhvern veginn svona bara braust út þessi sköpunarkraftur sem að er í mér og þessi eldur í raun og veru sem að blunda þannig líka og ég fór svona aðeins að reyna að standa upp í hárin á henni og sem að varða oft að heftalegum rifreldum sko, það sem að ég var að reyna að standa með sjálfur mér en en alltaf að þá búkaði ég og leti minnipokan og fór inn til mín og náttúrulega bara grét og var niðurbrotin þú veist, og undirlát í raun og veru eða semst það var let undan þessari stjórn að ég held að ógnin hafi verið að missa hana frá mér eða missa þessa velvild missa ástina
0: Þannig að þú upplifir að það var svona, þetta var svona skilirt ást
1: Já, ég upplifði það auðvitað þú veist, að því ég bara var mjög, ég upplifði mig aldrei nógu góða eins og ég var
0: Já.
1: Þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að þurfa að reyna að breyta mér að breyta líkama mínum að breyta því hver ég var og ég náði því svona með því að vera ofurdugleg, þú veist, Já. Var alveg fyrirmyndanemandi og stóð mig ótrúlega vel í öllu og hérna og fekk velvild fyrir það og þá náttúrulega gengst maður upp í því
0: Já.
1: En þetta djúpa sár sem undir sem að þessi rosalegi skortur þú veist að því að hún auðvitað líka síðan þegar ég bara í frumbensku og þá hún náttúrulega bara í ótrúlega djúpu sorgaferli
0: Já.
1: Og ég skil það mjög vel þú veist það ekki það að ég skilja hann ekki þú veist
0: var örugglega gera sitt besta sko með það sem að
1: og ég virkilega náði sátt við það seinna
0: já þú náði sátt við það seinna
1: algjörlega
0: já.
1: Og en
0: meðan hún lifði
1: já ég gerði það og meðan hún lifði við áttum í raun og er alveg ótrúlega svona dýrmætt samband undir lokin og hennar ævi þú veist það sem að ég var í þessu ástandi af bara það sem að ég var í mínu tímabili af örmögnun og kulnun og það einhvern veginn þróaðist þannig að ég fór að hjálpa henni og vinna fyrir hana og þá svona náðum við að kynnast upp og nýtt og ég náði þessari sátt
0: ja.
1: Gagnvart henni
0: mm.
1: En þetta var ekkit grín
0: ég seti sér saga margra af okkar kynslóð sem þú ert að lýsa svona þetta kannski hérna já eiginlega skortur á tilfinningalegri færni í uppeldis uppeldi barnanna. Út af því að það var ekki þau höfðu ekki heldur fengið það.
1: Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega.
0: Það verið svona og þetta ég svolítið áhuga á þessu hvernig þetta að þróast allavega að við erum að taka þátt í merkilegu þróun ferli mannsins.
1: 100% og kynnslu þetta kynnslu. Þú veist, ég hugsa þetta svolítið þannig. Ég svona hef líka svona unnið svolítið með það og það svolítið líka tengt þessum fræðum. Þú veist, að vinna með hérna sársöka kynnsluðana. Þú veist, eða heila í raun og veru tilbaka. Og ég finn oft mjög sterka tilfinningu fyrir því. Þú veist, hvernig bæði þessi ofboðslega harka og þessi þörfu þetta bara til að lifa af ég meina þetta voru rosalegi tímar og síðan sem sagt svona hvernig hjartað smám saman fer að fá meira og meira rými að mínum mati í hverri kynslu og fætur öðru annari segjum við og mér finnst það líka birtast hjá hérna í þeirri kynslu líka, þú veist, það voru breytingar, ég meina, mamma var mikil umbreytinga manneskja og hún breytti gríðarlega miklu í sínu lífi og síðan kannski, þú veist, það sem hún náði ekki mögulega að vinna úr eða gera, að það eru við að gera, Já. Eða sinst okkar kynslu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég svo sannfærð það að þetta er, þú veist, ein kynslu eftir aðra.
0: Finnst þér ekki mikið þessi kynslóð, okkar kynslóð
1: mm-hmm.
0: hún að gera svo mikið því hún að leysa úr kannski, þú veist, mjög miklum mikill áfallastu, við erum allavega svo, við erum að fá upplifa stórkostlega tíma,
1: þar sem
0: að það er einhvern veginn mm-hmm. möguleiki á að gera og laga svo mikið.
1: Já, og bara umbreyta og verða að mínum að þetta bara ný manneskja eða verða í raun og veru svona það sem að ég elska að kalla bara svona besta útgáfan af manni sjálfum, sko.
0: Og kannski tengir við það að við séum einhvern veginn að, já, að sálin sé að fá að ég veit ekki hvernig ég orða þetta, þetta er líka þetta er svo abstrakt, en einhvern veginn það heilun sálarinnar ég veit ekki, getið það verið eitthvað þannig, eða hvernig myndir þú upplega, finnst þér eins og þú sér búin að ná sálinni svona í allavega en að einhvers konar heilun sálarinnar hvernig myndir þú kalla
1: ég svona myndi vilja orða það þannig kannski eða svona ég þarf aðeins að hugsa mig þú veist Já. Að fyrir mér og í gegnum alla þessa vinnu sem að ég hef farið í gegnum og svona þetta andlega ferðalag og þessa tengingu sem að mér finnst svo óendanlega sterk við eitthvað æðra og eitthvað stærra og meira eitthvað ótrúlega kærleika og þessan, þennan nista sem að við höfum öll í okkur að sálin eða semst, þessi ljóskjarni eða er eitthvað neina að fá að líkamnast betur og betur að við erum að verða meira sem sagt hver við raumurlega erum þú veist að líkamna sálina og hún fái pláss í hylkinu í kerfinu þú veist og mér finnst í stundum þegar að ég að sem sagt hugleiða eða vinna þessa djúpu vinnu svo orkuvinnu að það eitthvað neina að bara hreinsa kerfið, þú veist, hreinsa allt þetta gamla í burtu þannig að, þú veist, hver ég raunverulega sem er þá, mætti segja sálinn eða þessi, þetta ljó, þessi ljóskjarni eða guðum að vita hvað fólk veit kalla það.
0: Hvað ertu þá að hreinsa í burtu? Áttarðu það
1: ég, mér finnst ég vera að hreinsa í burtu áfalla orkuna, myndi ég segja, áhrif kynslóðana áhrif gamalla hugforma og hugmynda sem að eru greift í okkur eins og þessi til dæmis þessi hugmynd eða svona hugmynda minnstur að ég sé ekki nógu góð eins og ég og að ég hafi ekki nógu, ég mun aldrei hafa nógu, ég mun aldrei hafa nógu ást og á þeim tíma var það aldrei nógu af einhverju þú veist rosalega leitandi að fá eitthvað uppfyllt og þá og þegar ég yrði grönn og þá loksins yrði allt í lagi eða þegar ég yrði fræg að þá myndi loksins allt verða í lagi eða þegar ég næði einhverjum ákveðnum árangri að þá loksins myndi þessu skortur verða uppfylltur en þú veist, en síðan að losa þetta úr kerfinu og einhvern veginn bara verða heilli og heilli og svona sterkar í sér og meiri svona þessi svona þetta er svona auðvitað kannski svona einhver idealismi eða semst að einhver svona hugmynda einhverju útópíu en það er sama, þetta er mín tilfinning að þú veist að verða meira maður manns sanna sjálf
0: Já. Sem þetta, er kannski laust við alls konar svona alls konar hugmyndakerfi og svona eins og þú segir eitthvað í hérna að þessari erðarsynd
1: Já, þessari, mætti kalla það erðarsynd og þessum, þú veist, áföllum ég meina, þú veist, í mínum fræðum og því sem ég starfaði við og annað þú veist, það náttúrulega inn mjög djúft með áföll og út frá líka orkufræðum eða bara að vinna með það í líkamanum og þú veist, og eins og bókin stórkostlega, líkaminn geymir allt þú veist, eftir Basel van der Kolk að Ég menn og þessi fræði sem að Gabor Matei er að tala líka og öll þessi áfallafræði, ég elska þau, þú veist, mér finnst það líka alveg stórkostlega og það er einmitt þetta, þú veist, að bara að reynsa þetta, losa þetta í burtu, þannig að maður verður svona hreitt farvegur fyrir eitthvað sem að er heilla og betra og ánægilegra að lifa með.
0: Þetta er líka forunilegt og nú hérna er svo gaman að fá að setja orða á þetta þetta er svo abstrakt sem við erum að tala um
1: Alkjörlega.
0: En þú segir farfugur fyrir hvað þá er

0: sem annað en það sem að við höfum verið kannski hefur verið sett inn í kerfin okkar.
1: Þá kannski kannski mögulega góði tímapunktu til að svona að aðeins að fara inn í þessa andlegu upplifun sem að ég var fyrir þarna á þessum tíma.
0: Já.
1: Að ég var algjörlega brotin, þú veist, ég var bara gersamlega myndi ég segja brotin manneskja, þú veist, ég, mér fannst ég svo fullkomlega misöfnir á þenn tíma, þú veist, það bara allt hefði misöfnast.
0: Bara þá hugsanirnar að þú værir misöfnuð og já, ekki nóg? Og...
1: Ég hefði ekki, semst, að eitthvað hefði mistekist hrapalega, þú veist, með, þú veist, að ég hefði svona mist úr höndunum á mér, þú veist, þennan draum, þú veist, að verða ég veit ekki, ég náði ákveðnum árangri og ákveðinu svona það sem að, þú veist, svona velgengni sem leikona eða eitthvað þannig og svo einhvern veginn bara hvarf þessi sköpunarkraftur í borgarleikusinu, ég misti þetta hjónaband frá mér, fannst mér, þú veist, ég var að missa tökin á líkama mínum, þú veist, á, í þessari hræðilugu hugarvíl sem að átröskun er og missa stjórn á sjálfum mér þú veist, og líkama mínum og
0: komin í svona þar, sjálfseyðandi kannski bara, hugsun og hefðin
1: algjörlega misefnuð, bara mér hefði ekki tekist neitt af þessu
0: og hvað gerist ekki, út í að þú talar átröskunina hvernig er það einhvern veginn að ertu að skafa þig eða ertu að hegna þér eða hvernig gerist
1: ég myndi segja bara svona áður ég svona aðeins að skjóta þín áður ég fer svona dýbra í að lýsa því sem að gerðist að
0: já.
1: Að átröskunin var komin, myndi ég segja, alfærið út frá þessari skorthugsun. Þú veist, að ég væri ekki nógu góð og að ég þyrfti einhvern veginn alltaf að breyta mér og það verður til, þetta bara svona fíkni hugsun sem að síðan og óbúsleg stjórn að reyna að finna einhverja leið til að hafa stjórn á einhverju.
0: Yeah.
1: Að því að það allt óstjórnlegt og líka sem alkoholista sem ég vil man aldrei greind eða gekkst aldrei við því að hún er alkoholista en ég kalla þetta bara barn alkoholista yeah. að þú veist að það verður þessi djúpa meðvirkni og þessi sífelda tilraun til þess að verða einhvern veginn fullkomin og það bara verður að fíkn þessi skortur verður að rosalegri stjórn sem er innra með mér þú veist til þess að hérna að reyna að ná einhverjum tökum á lífinu
0: já.
1: Að því að það allt í óstjórn móðir minn í óstjórn, heimilið í óstjórn ég í óstjórn lífið, þú veist, að missa þú veist, hérna bara það engin stjórn á neinu í upplifunni og þá held ég að þetta hafi verið svona einhver desperat leið til þess að fá stjórn á einhverju og svo bara fer það út í öfgar síðan, þú veist, óbáslegar megranir þú veist, átköst þú veist, það var þannig sem að byrti sem ég er þú veist,
0: átköst,
1: í átköstum
0: í kastu.
1: Ekki að kastu upp sem betur fer fór sem betur fer aldrei þangað en það voru þess að sífjöldu megranir sífjöldu þá sem endaði í átköstum og óbáslegar hugarvíl
0: Já.
1: Og hérna hann að þetta var svona allsherjar niðurbrot bara, þú veist að ég bara væri einskisvirði og bara misefnaði pappír og svo fór ég út í þessu ástandi sem til London og var eitthvað að reyna þar en bara var í raun og veru bara að reyna að jafna mig, þú veist, og fekk bara taugafall algjörlega, þú veist, þar og bara brotnaði niður og en hélt einhvern veginn við keipin, sko, bara nú allir, þú veist, að þetta gekk allt út á að hafa einhverja stjórn, sko, já, og allt innra.
0: Og enginn máttu vita að þið leið svona, kannski?
1: Nei, að jú, reyndar þá var ég búin að viðurkenna vannmátt minn og reynda fara í OA og það bara var ekki rétt fyrir mig og endaði hjá frábærum sálgreini, henni Sæunu Kjartansdóttur sem að bara ég átti líf mitt að þakka þá og bara ég fæn hún alveg svona gæsa húð sko, að þá loksins bara, þú veist gat ég raumurulega viðurkennt vannmátt minn og leita mig hjálpar og þar fór þetta bara flæða allt saman, þú veist, og þá áttaði ég mig líka á því, bara guð minn góður þetta var náttúrulega ekki almennlegt ástand þú veist, það sem ég hafði verið að upplifa frá æsku og áttaði með áallum með sem áfallum sem að í mínum bókum hefði ekki, það bara var ekki til þú veist, ég átti fína æsku og allt var flott og frábært sko,
0: ég held að sé nú oft þannig erfitt að einmitt, allt sem að leit svona vel út að ætla svo að fara einhvern veginn að skýta út þá mynd með Jesus, því að segja veist, sannleikan
1: og það var aldrei neitt að hjá mér og fyrir

0: manni mínum og það bara var allt einhvern veginn, þú veist, leit rosalega vel út af við og það gerði það, ég meina var allt rosalega fínt og flott út af við líka hjá okkur og mér og þú veist, og svo bara þessi nagandi hérna vanlíðan á bakvið þannig að ég bara var með allt niður mig skulum við segja og ég og svo kemur þess að koma þess að frétti semst að pappi líki hann að vera dauðanum og pappi var bara minn klettur í lífinu hann var það, hann var mitt, myndi ég segja, bara akkiri einhvern veginn, þessi sterki stöndu í maður sem að þú veist, hafði ofbóðslega mikið og gott hjarta sem að mamma hafði líka en hún hafði þess svona aggressífu þú veist, hlið líka
1: Var hann að taka utan við þig og halda þér?
0: Hann tók utan við mig
1: segja fallið orðin og...
0: Já, hann hafði alveg þessar skoðanu líka að ég þyrti að breyta mér en kærleikurinn samt og nærveran sem hann gaf mér, þú veist, var bara dýrmættir og nokkuð annað sko.
1: Já.
0: Og hann hafði alltaf ráð, ég gat sest niður með honum, þú veist, og við gátum tala saman, þú veist, hann var svona sá sem ég gat svolítið speglað vandamál mín með að einhverju leiti.
1: Okay.
0: Ekki gagvart mömmu eða ekki gagvart því sem var að gerast í fjölskyldunni. En...
1: Þau héldu þétt saman?
0: Já, þau gerðu það. Já. Þau gerðu það og allavega þá var aldrei, þú veist, það var aldrei svona almennlega að mínum að tekist á við það.
1: Já.
0: Þú veist, en við vorum samt svona ákveðni bandamenn, ég og pappi, þú veist, sem að verður til að öðru svona persónuleika, myndi ég segja, varnar kerfi, þú veist, að ég var hans þá bandamaður, gagvart mömmu, sem er náttúrulega alls ekki heilbrigt.
1: Sem er
0: svona
1: meðvirknis bandalag,
0: já,
1: svolítið.
0: Nákvæmlega, sem er náttúrulega bara alls ekki heilbrigt heldur.
1: Nei.
0: En hann, sem sagt, lá þarna fyrir döðanum og var, sem sagt, hérna, lá í stofunni heima og ég fór heim tók það sem blessunarlega þá ákvörðun að fara heim og vera með honum ég bara fór í herbyggi litla bróður míns og hérna var þar og var eins og segja algjörlega niðurbrotin en það var einhver ótrúlegur andi sem að var þarna á heimilinu á þessum tíma og það kom kona þarna sem var að hjálpa okkur og hún og við náðum mikið, þú veist, vel saman að því að þarna hafði ég svona, var ég farin að hafa mikinn áhuga á andlegum málum og var annaðla hugleiða og var svona upplifa eitthvað í gegnum það og svo hún benti mér á bók sem að heitir hérna bók Emanuels sem að er til í betra lífi og hérna og er að mínu mati var svona fyrsta bókin sem að hafði þessi djúbstæðu áhrif á mig, þetta er svona í bundnu máli, svona í svona eins konar ljóðamáli, þetta er semst, svona hlaðið niður eða svona download eða hvað maður að kalla það svona channeling.
1: Hver fekk þetta niðurhall?
0: Hún heitir Pat Rodegast sem að skrifa okay. þessa bók og kom svo reyndar seinna í ljós að hún væri mjög góð vinkona Barbaru Brennan sem að stopna hennar skóla sem ég fór í hann að var einhvern veginn merkilega hvernig lífið tvinnast eða svona tvinnast en ég sem las þessa bók og ég bara, wow, þú veist, þannig sannleikur þetta er, this is it og svo
1: hvað var það?
0: Það var bara allt í sambandi við sko hjartað
1: Já.
0: Að hjartað væri númer eitt
1: Já.
0: Og að öll viskan kæmi gegn hjartað og það hlusta hjartað og að vera að finna fyrir sem sagt sko þessum veruleika handan við orð í gegnum hjartað og þú veist og að þessi veruleiki handan við orð væri raumurulegur og væri raumurulega til
1: Ertu til í og eftir þegar við erum búin að klára þennan þráð með andlega upplifun aðeins að hjálpa mér að skilja hjartasál
0: þetta endilega,
1: út frá brennan fræðunum
0: ég er ástfangin af öll í sambandi við hjartan þannig að þú talum um að vera ástfangin af hjartan
1: hérna spennandi hérna einsýn hérna eftir því að þannig að engin sem að hefur eiginlega engin sem ég veit á Íslandi sem að hefur farið jafn djúft og langt inn í þessa andlegu vinnu með þessum sama hætt og þú
0: Já, einmitt, akkurat já, ég veit ekki hver veit en allavega
1: og mér finnst þeirra ákveðn samsvörun allavega hjá fólki sem að hefur fengið svona mikla tengingu við sjálfan sig á þennan hátt sem að þú hefur gert sem að fær svörin í rauninni bara innra með sig, svona download og svona.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að allavega áhugavert. En og, við, ég vil endilega heyra söguna áfram, sem er nálgast andlega
0: upplifin. Já, og ég sem sagt er þarna bara í sófanum hjá bróðum mínum, sem sagt gamla sófanum hans og er bara örmagna, þú veist, og ég hef samt verið að þá að lesa þessa bók og hugleiða leið og svo, svona, nú loka ég augunum og svo bara fer einhvern veginn allt í einu eitthvað að gerast og ég bara er með hugann á hjartanu og ég finna bara, þú veist, svona aðeins að það er svona læðist inn leið og ég tengi við það, en það er bara þessi tenging við hjartað og svo einhvern veginn fer eitthvað að magnast innra með mér og ég bara, það er svo erfitt að setja þetta í orð, ég reyni mitt besta í bókinni að setja þetta í orð, en það ég bara semst fer einhvern veginn svona bara að víkka út, þú veist, það er einhvern veginn svona ótrúleg svona útvíkkun sem að fer að gerast innra með mér og ég finn fyrir mér líkamanum, ég finn í hjartanu, en ég bara verð einhvern veginn semst svona rísa verð alltaf stærri og stærri og svona einhver ótrúleg útvíkkun sem að er að eiga sér stað innan með mér.
1: Ég myndur tengja við að ég man að ég upplýði einhvern tíma svona eins og ég verð að framkallast, eins og ég verð að fylla út í mig.
0: Nákvæmlega að vera framkallast, þetta er svona áhugaverð líking.
1: Já.
0: Það var eins og að bara ég væri að fara í svona í gegnum frumurna mínar svo skapa ég hugleysleimur sem ég var að reyna að lýsa þessu líka.
1: Já.
0: Að ég væri einhvern veginn í svona í gegnum frumurnar, þú veist, það yrði alltaf svona smærri og smærri einingar og ég yrði einhvern veginn bara að í raun og veru engu, þú veist, og ég bara varð allt innu að ekki neinu þó ég fyndi fyrir líkamanum og öllu því, en ég var og svo bara fór að koma inn þessi ótrúlega alveg þannig, þú veist, þessi ótrúlega sæla sem er ekki hægt að lýsa og hérna
1: Akkur heldur að hvað finnur núna?
0: Getur þú veist, núna bara, þú veist, svona tengi ég mig við í raun og veru þessa sælu sem að er allt í kringum okkur, myndi ég segja, og er hluti af þessu, þessari ótrúlegu orku sem að er innra með okkur og allt í kring, allt um kring, ég veit ekki hvað að kalla þessi guðlega vitund sem að allt í einu svona þú veist, svona brestur í gegnum hjartað og einhvern veginn semst framkallast þar og ég bara fór að finna fyrir þessari orku og þessari sælu tilfinning og var svona einhvern veginn svona grát hlæja innra með mér, þetta bara eitthvað svo ótrúlegt. Og ég bara var þarna einhvern veginn og mér fannst ég vera bara eitt með öllu og vera ekki neitt. Þú veist, vera bara, ekki núll, ég var allt, þú veist.
1: En já, hluta öllu.
0: Hluta öllu, já. En ég var samt ég, þetta var svo furðuleg upplifun. Og í þessari ofbáslegu sælu innra með mér, þú veist, sem að er svo erfitt að lýsa í orðum eða einhvern veginn í tjáningu jafnvel. Veist, og
1: það er alsælu tilfinning að vera þú í þessum líkama, þú veist, ég veit hvað það
0: er. Ok.
1: Já,
0: akkurat, og þetta er magnað og makalaust og eitthvað sem að bara ég hafði aldrei upplifað nokkuð tíma, ever, þú veist, fram að þessari stundu og ég fann engan tíma líða og það var bara, ég var bara þarna í þessu svona algleymi ástandi og svo þú veist, svona, hérna það var ekkert eitthvað sérstakt sem að ég sá eða gerðist, en það var bara þessi tilfinning að því að vera ekkert eða vera allt samt um leið og ég væri ekkert vera, sem sagt hluti af einhverju mögnuðu og stórkostlegu sem engin orð fór lýst, friður handan við allan skilning, sæla handan við allan skilning, tilfinning í hjartanu einhvern veginn handan við allan skilning, og ég var bara þarna og lá og svo allt í einu svona fann ég að þetta bara einhvern veginn svona fór að réna eða fór að lesast upp eða semst að bara fór svona smám saman að koma tilbaka.
1: Já.
0: Og það er mjög sérstakt að svona veist, það annað að opinbera þetta í bók að setja þetta á blað en að svona lýsa þessu svona maður svona fara aðeins yfir, ég aðeins að fara yfir mín eigin mörg sko.
1: en það, svona en mín persónlega mörg við þurfum að geta deilt við,
0: já,
1: það er hlutur gokka kýrslu að bara nú má bara segja
0: já, það má bara segja og að því að þetta var ótrúlegt
1: já.
0: Og svo kom ég til svona fór að verða meira meðvituð um bara og ég bara þú veist what the fuck þú veist what the hell þú veist hvað var að gerast og svo leit ég á klukkuna og þá var hafði þú veist þá hafði held ég 3 eða 4 klukktímar lifið og ég hélt einhvern veginn það var kannski svona hálftími eða 40 mínútur en þetta var einmitt þetta var bara einhverir einmitt, ég held að það hafði verið hátt í 4 klukkutíma sem ég var bara í ykkur svona
1: allsælu ástandi.
0: Ástandi
1: getur ímyndaði hvað er mikil heilun í því að fá að vera þarna í bara þetta eins og við ljúsinu eða...
0: já, þetta var bara þannig þú já. Veist, ég fann það meira heldur en ég sá það, skiluru en það var, ég, ef ég hefði getað svona haft svona ákveðna skyggnigáfu sem sjón þá hefði það verið þannig
1: já.
0: En tilfinningin var bara þú veist, einhvern veginn þessi og ég fann þetta í líkamanum, í hjartanu í tilfinningunni og svo einhvern veginn bara heyrðu halló bara, þú veist, ég þarf að bara, þú veist, koma tilbaka að því, þú veist maður deilir ekki svona reynslu með neinum, þú veist, og bara er bara, what the hell happened sko, hvað gerðist?
1: Sagður engum frá?
0: Nei, ég sagði engum, ég, þú veist, það var engin sem ég gat deilt einhverju svona með.
1: Nei.
0: Og svo, en ég fór að gera tilraunir, ég svo bara, einhvern veginn bara halló, ég fór að reyna að taka þátt í deginum og bara, og vera með pappa og svo, þú veist, hélt þessi tími áfram, þetta voru nokkra vikur og ég fór að gera tilraunir, þú veist, með að reyna að ná þessu ástandi aftur, með því ég mitt að lesa þessa bók, fara í hjartað, víkka út í frumurnar og fara inn í þetta ástand og það gekk í raun og veru ótrúlega vel á þessu tímabili og ég var að framkalla í raun og veru þetta ástand meir og minna, þú veist, þessar vikur og það breytti þetta, þú veist, þetta tímabil bara var kúvending á lífi mínu
1: já.
0: Þú veist, og líka það
1: var það þessi uppgötvun að það væri hérna bara heill heimur innra með þér já. Sem að þú hefur kannski farið að misu fram að þessu
0: og bara ekki vitað af og já. Ekki haft hugmyndum og náttúrulega vissi ekkit hvað var þá en bara ég var að upplifa þetta var svo furðuleg tilfinning þá þarna þessa næstu vikur og næstu vikur eftir það að hérna að ég var að upplifa þetta ástand innra með mér sem að ég hafði aldrei geta nálgast að upplifa áður hefði fengið kannski smá smjörþef af í einhverjum hugleyslum en allt var hrunið í kringum mig úst, allt var í rúst í lífinu og þegar ég fór út af því þetta jarneska var bara að mínu mati eða í mínu tilfinningu í rúst
1: en skiptið það minna máli eftir þetta?
0: Algjörlega, já. Það var eitthvað neginn, en svo þegar ég fór samt út af því að þá á þessu tímabili reyndar skipti það mig ekki máli. Þú veist, á þessu tímabili þegar ég var að upplifa þetta og var þarna í nærveru við dauðan með pappa og fylgdi honum síðan, semst að við fjölskyldan fylgdum honum í gegnum dauðan og þessi andakt sem var í kringum þessa, semst þennan, þessi viðskil við lífi fyrir hann og þessi tilfinning í fjölskyldinni og mín tilfinning, þú veist, það var bara svona eitthvað svona smá, einhver búbla, sko.
1: Já.
0: Og þá skipti ekkert utan að, þú veist, fyrir utan Nei. Neinum máli þessar vikur.
1: Mjög merkilegt ástand sem skapast.
0: Já,
1: þú veist að... Hvað er pappiðin gamall hann?
0: Hann var 77 ára, minni mig.
1: Já, hann var ekki svo fullur.
0: Nei, hann átti fullt eftir, fannst okkur, sko, og hefði, hérna, allavega, þú veist, Já. Var í... svona fullu fjöri þannig áður en að þetta gerðist, sko.
1: Já.
0: En síðan, svo eftir á, eftir að þetta gerist, að þá, hérna, þá tók lífið við, þú veist, og raumurleikin fór að kikka aftur inn. Og ég, hérna, reyndar þá, hérna, upplýði það að fá, ég semst, æxli, eða semst, fekk æxli sem að bara uppgötvöru tilviljun rétt áður ég fór út aftur til London, í hægri eggjastokk og það þurft að vissi, var ekki vita hvort að það veri krabbamein eða hvað og svo hérna og svo sem betur fyrir var það ekki en ég fór út síðan stutt eftir það og þá bara skall á myndi ég segja helvít og jörð þú veist þá bara fór ég inn minn dimmasta myrkasta skuggadal þú veist á leiðinu út í flugvélinni ég gat varla haldið aftur á tárunum þú veist og svo bara leið og ég kom út aftur til London þá bara allt var ég orðin ein í einhverju nýjum veruleika allt bara algjörlega lost þú veist í þú veist dýpri sorg en ég hefði getað nokkuð tíma ímyndað mér ég myndi nokkuð tíma upplifa þú veist þetta var svo skelvileg tilfinning innan með mér þá og fór Sá, inn í
1: Þetta þunglindið eða hvað heldur
0: Nei það var náttúrulega bara ég hefði upplifa svo sterkan missi þarna bara á 6 mánuða tímabili þú veist fyrst var það maðurinn minn og þetta djúpa sár undir að missa einhvern veginn tengslin við leiklistina sem að var mín köllun fram að því var mitt allt, þú veist, fram að því missa tengslin við líkama minn vera með allt niður um mig þú veist, og missa svo pappa og þú veist, það bara þetta heldist allt yfir og þá bara myndi ég segja að það hafi skollið á já, auðvitað var það líka þunglindi, þú veist, að bara sorgarferlið með öllu, öllum sínum fösum mm. sem þá líka, þú veist, bara depurð, þunglindi sársöki, þú veist, reiði, afneitun, þú veist, allir þessir fasar.
1: Mm. Og sársöki, þegar þarna þú lýsir því að pappiðin var þessi bakhjarl mm-hmm. í lífinu, mm. hann er farin mm-hmm. og tengingin við manniðin.
0: Algjörlega.
1: Þannig að þú ert kannski bara, já, ég get ímyndað mér að það sé svolítið opin kvika.
0: Opin kvika niður í bara ég veit ekki þú veist, alveg niður í þú veist, bara inn í dýfstu kvikuna í sárinu sko.
1: Já, og skilur en, þetta út af því að þú veist, þetta mm. en hann, þetta er svo sérkennilega sárt, þetta tengsla sár
0: já,
1: sem situr eftir þegar maður missir
0: óbáslega djúpt og mikið sárt mm. þú veist, og þessi sorg í þessu sári er gríðaleg
1: mm.
0: og þegar það rifnar upp þá held ég að fólk bara viti alltaf hvaðan á að stendur veðri stundum sko.
1: Ég var að hérna ræða við konin daginn einhvern veginn á einhvern hátt þetta, hún var að segja maður bara tekur ákvörðun að það ekki hægt að heila þetta, þetta bara við erum öll með þessa upplifun að því að vera hluti af einhverju stærra
0: mm-hmm.
1: þannig að þetta verður alltaf mm-hmm. sagt, svona sár einhver staðar í kvikunni mm-hmm. þú veist, ótti við höfnun
0: mm-hmm.
1: og finnast mm-hmm. þetta ekki alveg, við ekki alveg nóg og fullkomin
0: mm-hmm.
1: mér finnst það svona áhugavert að mm-hmm. hvort að það sé út frá þessu við lítum að það sem hérna, okkur sem andlega verur og hlut af þessari alheims þessum alheims mm-hmm. hvað ég segja, kærleika eða alheimsorkunni
0: mm-hmm.
1: eða guði eða hvað það sem við viljum kalla það
0: mm-hmm.
1: og svo erum við hérna inn í þessum líkama og svona ekki mm-hmm. alveg heima, ég veit mm-hmm. það ekki
0: Jú, þetta svona dýfsta aðskilnaða sár
1: Já, það hvort það sé já, hvort það sé þá bara
0: mm-hmm.
1: hluti af mannlegri tilveru
0: Ég veistu það, ég held það Ég held að svona dýfst í kvikunni að þá sé það mjög raunverulegt. Þú veist að það og þess vegna oft kemur upp þessi til dæmis sterka tilfinning eins og jafnvel bara hérna núna áðan. Þú veist, þegar maður finnur þessa tengingu sem að ég myndi segja að væri fyrsta ástin mín í dag. Þú veist, og þegar ég huglega á mótnana þá er það mitt stefnumót við þú veist, þessa orku þú veist, við bara hérna guðlegu vitund eða hvað sem að má kalla það mína fyrstu ást og hérna og þannig að það klárlega held ég hjá mjög mörgum þú veist, af því að þá kemur oft þessi sterki svona grátur en samt þessu undursamlega tilfinning í hjartað sem að ég held að sé bæði þessi tregi í þessum aðskilnaði en líka leið þessi ótrúlegi fögnur að hafa fundið þetta og finna þetta aftur svona eins og uppgötva eitthvað en tregi líka þú veist þessi sorg
1: það
0: sko.
1: Er alltaf einhver tregi með þessu það er svo merkilegt
0: já,
1: þetta verður aldrei varanleg heldur hérna einhvern veginn varanleg alsæla.
0: Nei, og ég held að það geti ekki orðið það, þú veist, í þessum veruleika, í þessum, þessari svona, já, hvað á maður að kalla þessari þrývita, þessum svona líkamlega veruleika sem að við eigum heima í og sem við þrývumst í, þú veist, það er ákveðin aðskilnaður, þú veist, og það er, veld ég að, er einhver, það, hlít, það er einhver tilgangu með því, en að, að
1: það svona kvati kannski að halda áfram og einhver sagði þegar að við erum búin að vinna úr öllum þessum hérna pakk okkar þá er orðið mjög þá eru bara 7 mínútur eftir
0: Já, einmitt ég einmitt svona, ég nefnilega velti þessu fyrir mér þegar þú sagðir áðan, þú veist er hægt að heila þetta sár eða getur mér orðið heill ég held að maður geti náð ákveðinni sátt við að þetta geti ekki verið alltaf hluti af manni eða maður geti ekki alltaf verið í þessari tilfinningu en að maður geti farið afsíðis maður geti farið inn í manns hugleiðslu á hverjum degi ef að vel er þess vegna og fundið þetta og verið þarna og þá finnst mér þetta sár ekki verða eins áþreifanlegt þá finnst mér það ná ákveðinni sátt vegna þess að
1: þú getur alltaf fundið aftur
0: og ég get framkallað það eða ekki bara ég, þú veist ég en semst, það er hægt að framkalla það eða við getum sem sagt að mínu mati eða í minni tilfinningu, allavega það er mín reynsla og ég get ekki fara að handa við mína reynslu eða reynslu þeirra sem eru stundum í kringum mig sem sagt að það sé hægt að ná þessari tilfinningu og upplifa hana og síðan bara þetta er eins og ég segi þetta er mitt stefnumót við þessa vitund og svo klára ég það og ég lík því þú veist, ég lík því að svona ekki loka þeim dyrum, ég held um opnum, en ég, þú veist, loka dyrunum á hugleysla herbygginu og ég fer út í heiminn. Skilur þú veist, það sem er allt önnur orka, það sem er allt önnur tilfinning hjá langflestum.
1: Allt önnur lögmál gilda. Hefur þú stundum upplifaði of viðkoma fyrir heiminn?
0: 100% Ég, það var eitt af því sem ég svona uppgötvaði hver ég hafði verið sem barn, þú veist að ég þú hefur örugglega mikið lesið með að tala mikið empath, þú veist að vera empath eða ofur viðkvæmur einstaklingur með taugakerfið bara galopið,
1: já.
0: Ég geti ímynda mér að það eigi við þig þú veist líka að þú veist vera þessi ofur viðkvama manneska sem að tekur allt inn á sig og sem að veit hvernig öllum öðrum líður og sem að og ég finna þetta svona aðeins snertir sko að, og bara tekur eymd heimsins inn á sig og á erfitt með að finna sjálfa sig að hérna að því það maður veit ekki þá hver maður er í raun og veru eða semst maður hefur svo lítinn sans fyrir sjálfum sér að því maður er bara alltaf í einhverju orkusúpu sem að maður er að taka inn á sig
1: sko. Sem er þessi meðvirkni sko.
0: Já.
1: Og ég fyrir næmari á aðra heldur en sjálfum sig
0: ég myndi segja það og ég líka myndi segja að svona í grunnin að þá er það upplag eitthvað sem maður bara kemur inn með sem sál og síðan þróist það klárlega upp í meðvirkni eða upp í ákveðin varnarkerfi sem að verða þá algjör aftenging við mann sjálfan að því maður bara þú veist, er alltaf í orku annara og það var ég gagnvart mömmu minni til dæmis, þú veist, endalaust að reyna huggana, bjarginni þú veist, hjálpinni, þú veist að því að hennar sorg varða minni sorg þú veist, og stundum hugsa ég, þú veist eða einn handlegari minn ótrúleg kona sem að hérna hjálpaði mér og bjargaði mér í gegnum margt sem að tengdist skólanum sem ég fór í að hún sagði hvernig hefði þetta geta orðið þú veist, leifði þér að ímynda þér veruleika þar sem það hefði geta verið öðruvísi þú veist, ef að þú veist, mamma þín hefði getað verið eða semst tekið á sínum málum og, og verið það sem hún þurfti að vera eða hefði getað verið gagnvart þér og þú hefur upplifað fögnuðin í lífinu í staðinn fyrir þetta var alltaf svo rosaleg sorg þú veist, lífið var bara sorg
1: Já.
0: Í raun og veru þannig að hérna að svona
1: Hvað kemur út úr því fyrir þig svo tilhúsum? Hefði það verið hefur þú farið þá kannski á missið þroskan sem þú þurftir eða hvernig lítur á það?
0: Men ég veit það ekki, þú veist að því ég held að þetta sé allt í raun og veru þannig laga fullkomið eins og það er ég held að við komum inn í þennan heim með einhvern ákveðin ásetning og ég leifi mér alveg að trúa því að við jafnvel veljum okkar það umhverfi sem við förum inn í ég meina
1: að sálinn sé jafnvel
0: þú veist að
1: bjóðu upp á þessa reynslu fyrir því
0: já, við séum jafnvel sálnahópur sem að erum að ferðast í gegnum einhverja vegferð saman ég og fóruldra mínir og systir mín, hún Jonna þú veist og að þetta sé einhvers konar þroska ferli sem að við erum öll að fara í gegnum að því ég hugsa stundum seinna til dæmis þegar að ég svona heyri mikið möguleika á heilun til dæmis af alvarlegum sjúkdómum eins og krabbameini að ég meina það að elsku pappi minn fór þarna og lést af krabbameini ég meina þetta áhugavert að segja það en það umbreytti lífi mínu gjörsamlega og var mætti segja kannski æðri skilningi eða einhverjum stærri skilningi var ótrúlega gjöf fyrir mig
1: út af því að þú fyrst að vera þarna með honum
0: ég bara þessum... af því að þetta hafði svo rosalega drastiskar afleiðingar á lífum mitt þú veist og að ég fekk þarna tækifæri í raun og verið til að upplifa þetta sem ég var að lýsa á þann og ég upplifði einingu við fjölskyldina mín aftur þarna þú veist og upplifði þú veist Ísland aftur allt einu vildi ég bara allt í einu, þú veist, tengdist ég Íslandi aftur að því ég hafði alltaf einhvern verið á flóta frá Íslandi og vilja fara einhvern veginn í burtu frá þessum stað sem að var svo sársaukfullur í æsku og allt í einu bara fór ég að elska þetta algjörlega bara umturnaði lífinu þú veist, það, þannig að, og það var hans gjöf
1: já,
0: að þessu leiti
1: já
0: Merkilegt. Eða mætti kannski hugsa það eða þú veist, hver veit
1: hvað breytir miklu þessi afstaða að allt gerist eins og á að gerast og þetta sé einhvern veginn svona, eins og þú segir, sálna hópur sem að hefur gert einhvern samning um að við erum að leysa úr þessu núna í þessu lífi
0: hver veit,
1: já, þú veist, eða, þú veist allavega veit. Er þetta oft svona léttir þegar maður getur hugsað eitthvað svona allt er eins og á að vera og guð með plan
0: Já, ég held að það sé kannski the bottom line, þú veist, að allavega ef að maður leifir því að þá, og leifir því að komast að að þá held ég að þessi æðri vitund eða hinn guðlega vitund eða allt sem er eða alveg svo guð má vita hvað við viljum kalla það
1: Hvað kallað þú það sjálf fyrir þig?
0: Hinn mikla vitund
1: Mikla vitund
0: Já, hinn mikla almáttu og vitund og hérna að það ef að maður leifir því og ef að maður svona leifir sér að eiga samband við þessa orku að þá held ég að það geti lífið geti orðið að hinu besta plani sem að hugsa getur en ég hef líka alveg upplifað það að maður ég trúi því líka og ég hef alveg upplifað það allavega að mér finnst að ég hafi frjálsan vilja og að ég geti skapað í raun og veru ótrúlega hluti ég hérna vann gríðarlega mikið með staðhæfingar þegar ég var yngri, þú veist, frá því ég var 25 ára og mér fannst ég geta framkallað þú veist, ótrúlegustu hluti
1: bara með ásetningi
0: og að vilja hlutina í verk, þú veist, og bara vera með staðhæfingar, þú veist, og vera bara framkalla það sem að mig svona dreymdum
1: eins konar secret lögmál
0: eins konar secret lögmál
1: það virkar
0: það virkar ég held að það er engin vafi í mínum huga, það virki en, og ég brendi mig á því þú veist að því að ég fjekk í raun og verið fannst mér allt sem ég vildi en óhamingjan innra var fullkomin þú veist, sem er svona bara þessi gamla saga.
1: Það er ekki nóg mikið vit fyrir þér.
0: Nei, þú veist, ég bara hafði ekki þessa tengingu. Ég hélt að allt þetta sem að ég var að ásetja eða var að reyna að skapa myndi gefa mér einhverja fyllingu.
1: Já.
0: Sem að var svo bara raunin að sem var aldrei ennlega, hægt að ná.
1: Sko eins og já, það er þannig sem menningin okkar, hún hefur kennt okkur það,
0: mm-hmm.
1: að það sé í svona velgengnu ytri hérna mm-hmm. árangri sem að við erum að fylla, já, mm-hmm. út í þetta, einhvern veginn, þetta program sem lífið er.
0: Algjörlega, já.
1: En þú ert samt þarna að segja mér að þú ert komin aftur til London eftir að pappiðin deyr, þannig mm-hmm. ertu komin mjög vel áleiðis í svona þinni vegferð, andleiri vegferð, en þar
0: ég myndi að vissuleiti myndi segja hún hafi í raunin verið bara rétt verið að byrja
1: rétt
0: sko,
1: verið að byrja þarna,
0: og oft held ég að þegar að kannski ég hef svona lesið mig til það líka mikið seinna og svona kynst í, þú veist, að oft eftir svona mikla opnuna þá getur fólk farið niður í dýfstu dali
1: já.
0: Þú veist, að því að þá bara skelli á þú veist, allt það sem óuppgert og svona og þessi veruleiki
1: og
0: opnast inn í eitthvað, já, opnast inn í svartólið í raun og veru mjög djúpt og sumir, held ég, geta orðið mjög lost, þú veist á þeirri vegferð og þess vegna er svo ótrúlega þakklátt allar þessari þekkingu sem við búum yfir í dag, þú veist, mér finnst vera himinn og haf frá þeim tíma þarna 2000
1: Þetta eru kringu 2000 sem þú ert að fara
0: já,
1: og, 25 ár síðan
0: Já, og eða 99, 2000, jú, þú veist að, og fram að þessum tíma í dag þú veist, allt þetta fólk sem er núna að vinna þú veist þessa vinnu og allar þessar upplýsingar sem hafa komið fram síðan þá og allir þessi vakning eða fólk er að lýsa þú veist, það er svo hérna ótrúlega mikið af efni og þekkingu sem að ég vildi óska auðvitað að hefði verið til þá af því að það hefði kannski einhvern veginn hjálpa manni.
1: Finnurðu muninn bara á eigin skinni og því að nú verið að tala að tíðnin hafi hækkað svo mikið og þetta sé orðin svo svona auðveldari hvað ég segja, auðveldar að fara stíga þetta skref inn í þessa sjálfstengingu og andlegu vitt trúir því?
0: Já, klárlega og mér finnst að vera orðið miklu auðveldara og ég þetta bara svona kannski tala mest út frá minni reynslu en líka þú veist hvaða eru margir í kring sem að eru að gera það sama út allan heim, þú veist í rosalegum fjölda finnst mér.
1: Það hefur áhrif bara eitt og sér.
0: Ótrúlega áhrif.
1: Svona, fólk sé náttúrulega búið að gera margar rannsóknar því að bara einhver hópur sem hugleiðir mm-hmm. hefur jákvæða áhrif í bara heilu samfélagi.
0: Og það er bara ný komin út rannsókn sem að mér finnst alveg ótrúlega merkileg. Þú veist, einmitt í kringum, hérna ég veit, þú þekkir örugglega The HeartMath Institute sem að er í Bandaríkjunum sem að mér finnst alveg mögnustofnun þú veist talandi um hjartað og það var eitthvað sem að ég fór að svona stúdera og læra svona, já, fyrir svona 6-7 árum þá fór ég að verða algjörlega heilluð af því í sambandi, allu í sambandi við hjarta
1: mm-hmm.
0: og svo bara nýlega og þar af leiðandi þú veist náttúrulega þá er ég búin með allt námið í Barbur Brennan School of Healing búin að vera þau 7 ár farin að hérna kenna þar og vera með námskeið og koma inn þessi svona þessi hérna koma inn í lífið, þú veist allt í kringu hjarta í sambandi þakklætisiðkun og svo bara hef ég orðið algjörlega heilluð af því og ég tók eftir þessari mögnuð rannsókn sem kom út nýlega því að síðan kynnist ég þá líka Joe Dispenza og allir í kringum hann og þeir unnu þessa rannsókn saman sem það HeartMath Institute og teimi Joe Dispenza og sem að komst að því að sem sagt 2000 manns sem eru þá á svona retreat hjá honum sem eru að þau eru að hérna, semst, veita heilunar orku inn til annara á staðnum. Þannig að það gerist þannig á þessum retreatum að það eru semst, kannski 200-300 mann sem eru semst, fá heilun í raun og veru, svo kallega coherence healing og og það bara í gegnum hjarta þú ert að magna upp orkuna og þá eru 1700 manns sem að séu 2000 manns á staðnum 1700 manns að magna upp þessa mögnuðu hjarta orku og tengingu við þessa alheimsorku eða hvað það og að veita því í gegnum hendurnar þú veist, til þessa fólks og það var mælt og þeir eru búin að sem sagt, að publiða, sem sagt, að gefa út rannsókn, þannig að það þýðir að hún hafi verið farið í gegnum margar síður og alls konar, þú veist, þetta ferli sem að vísinda greina þurfa að fara í gegnum til þess að koma út, það búið að birtana í vísindariti, að þessi orka hefur áhrif á mælitæki sem eru hinum einu á hnettinum þú veist, og þetta eru bara, við erum að tala þá í raun og veru 2000 manns eða 1700 manns sem í þessu ástandi að veita orku til annara og ég ekki að segja
1: neitt Það eru áhrif þá allan heim
0: Í raun og veru, hreyfði við þessum mælitækjum hinum megin á hnettinu
1: sem eru að mæla tíðni
0: sem eru að mæla tíðni, þú veist, ég kannski ólangt mál að fara til það flóki,
1: sko. En allavega, við vitum sirka, þú veist, tíðni er það er herri tíðni í kærleika og þakklæti heldur en óta og gremju
0: Klárlega, en þetta eru semst ákveðin mælitæki sem að heita random generators á ensku og ef að fólk vill eitthvað skoða það frekar þá getur að athuga það bara á netinu eða á chatinu eða hvað
1: En komið að því að við tölum að sumt í út í spensa rétt áður en við út af því að annars vegar vorum við búin að tala um að þess að tala um þessa hjarta orku og hvað heilunar mátturinn er magnaður en svona rétt aðeins að ná utan í þína sögu þá ert þú þarna út í London að í rauninni að fara að hefja alveg nýja vegferð í lífinu
0: Já, ég vissi það auðvitað ekki þá
1: Nei.
0: Ég var bara í dýfstu sárum sem ég hefði getað nokkuð tíma að ímynda mér að ég erði í og var á þeim stað þá að ég þú veist, ég lýsi því í bókinni þú veist að það var þarna einn dagur sem að ég bara þú veist, ég hafði engan áhuga að vera hérna lengur
1: Þú varst að hugsa um að
0: enda Já, eða lífitt. Þannig, þú veist, ég hérna ég hugsaði allavega það, hvernig væri það að bara fara þú veist, þetta var bara hérna, það bara, mér leiði þú veist, þannig þá að til hvers og ég, eins og ég segi lýsi því þessari blessuðu bók og þú veist, hvernig ég náði mér út úr því þú veist, að þetta var ég hafði aldrei upplifað álíka helvíti
1: Veist, mikil þjáning
0: bara. Svo rosalega djúp þjáning og ég hugsa bara guð minn almáttu nú skil ég þú veist hvaða staður það sem að fólk fer á getur farið á og ég vil náttúrulega ekki segja allavega mér fannst ég skilja það betur þú veist hvað geti orðið til þess að
1: fólk vilja enda lífsitt
0: já og ég náði mér og ég bara endaði með því að fara heim og ég bað og ég bað og ég bað og ég þú veist, reyndi allt sem það var eiginlega bara að batna bænin þú veist, sem að bjargaði mér í gegnum þá nótt sko,
1: já.
0: Þú veist, Fáði bara drottin blessi mig, hérna drottin var við mig, þú veist, og sú bæn
1: já.
0: Sem amma mín kendi mér, þú veist að, og faði vorið, þú veist og svo allt í einu bara fannst mér svona brá af mér, þú veist, að bara, þú veist, fannst mér í ná að lyfta orkunu upp einhvern veginn þú veist, með þessari bæn í marga klukktíma þú veist, til að koma mér út úr þessu ástandi
1: Já,
0: og
1: þetta er aldrei í hug að fara þú veist, bara til læknis og fá pillur eða eitthvað svona
0: Ég gerði það á sínum tíma eftir seinna, sko, það var bara ekkit ráðrúm þarna, þú veist, það var bara hluti nú var einhvern veginn að gerast svo hratt og ég bjóst ekkit við þessu, þú veist En ég gerði það setna og sú kona, yndisleg kona, þú veist, vildi gefa mér einhverjar pillur, þú veist, og ég bara hugsa, nei, ég get ekki, ég bara, það var eitthvað einra með mér sem sagði bara, mér finnst ég ekki vera á þeim stað sem hún að lýsa og mér finnst ég bara vera að fara í gegnum ofbúslega djúpt sorgaferli sem að ég hef trú á að ég geti farið í gegnum, þú veist, að ég fann alveg svo þessa sælu innra með mér þú veist, sem að átti ekkert við þessi þingsli sem ég var að upplifa í daglegu lífi síðan það var svo undarleg svona
1: það var annars vegar, varstu búin að finna þessa velliðan
0: innra með mér og sem ég gat farið í en síðan í lífinu út af við þú veist, að þá stundum fann ég þessa svona djúpu lægðir eða bara sorgar fasa sem að ég hafði einhvern veginn óbilandi trú að myndi brá af, ég myndi komast í gegnum.
1: Já.
0: Og ég reyndar segi sögu frá því líka í bókinni, þú veist að það, mér fannst ég hafa fengið ákveðin skilaboð áður en allt þetta gerist í gegnum, þetta svo fáránlega furðulegt, þú veist, en það var skyggni lýsing á táknafeyði með honum Þórhalli sem að systir mín var á og systir mín hringi til mínu ofboðu, þetta áður en við skiljum og allt, áður en allt byrjar. Að hún kemur með skilaboð sem hringir í mig og segja hann að ég er með skilaboð handa þér og ég bara þú veist, trúði ekkit á eitthvað svona, þú veist, yeah. var ég svona trúði ekki, þú veist, en bara
1: einhver skilaboð handan,
0: að skilaboð handan
1: yeah.
0: og að bara Þórhallur að hlaupið út á eftir henni sem sagt út úr samkomhúsin og tálna fyrir því og bara stoppa hana af og sagt bara ég verð að koma til hérna einhverjar konu í kringum þig, ég verð að koma til hennar skilaboðum um að hérna að, og þetta einhver kona sem að ég held að semst allavega samkvæmt sögunni núna eða sem eins og ég mani þetta, bara þú veist að þetta kona sem að hérna, það einhver önnur mjög náin sál í kringum hana eins og hún hafi verið tvíburi og hún með rosa mikið hár og hún þarf að fá að vita að hún komist á hinn endan, hún komist í gegnum þetta yeah. og bara hún þarf bara að synda sjóin, hún þarf að synda yfir og hinn bakkan og hún komist í gegnum þetta og ég náttúrulega þá alveg bara þú veist, alveg bara meikaði engan sens já, bara en... komast í gegnum hvað, þetta bara eitthvað bull og vilsa
1: já, á þeim tíma, þú
0: heyrir þetta
1: en þarna ég... hefur getur stuðst við þessar upplýsingar setna
0: já, og það var bara, þetta hélt í mér lífinu
1: Vá.
0: Ég get svo svarið að stundum að þá hélt þetta í mér lífinu að ég myndi ná að hinn bakkan
1: Já.
0: Og mér fannst ég vera að upplifa líka svona furðulega hluti, alls konar undarlega tilviljani sem að hentu á þessum tíma sem að einhvern veginn voru alltaf að gefa mér merki fannst mér,
1: Já.
0: Um að ég myndi komast á hinn bakkan og ég myndi komast út úr þessu en það tók 10 ár
1: Það tók 10 ár?
0: Já, ég myndi segja það tók fyrst var það alveg svona 5 ára því að svo bara var alveg enn svona bara til að kannski að gera langasögu stutt að svo komist inn í annan mm-hmm,
1: yeah.
0: að það bara ég sem sagt fór í fullkomið burnout
1: Já, þarna upp úr þessu
0: Algjörlega upp úr þessu bara náði þó einhvern veginn að halda mig svona aðeins inn í leiklistinni fekk ákveðin svona verkefni hér og þar þannig að ég náði svona að halda sjó þann þokkalega en ég var algjörlega örmagna og þá voru náttúrulega ekki til nennan greiningar að vissuleita eins og er til núna hvað það var og eins og ég var að deila hérna aðeins með þér áðan að eina hjálpin sem ég fast í fá var að lýlas viðtal við Sigjón Sigvats
1: yeah.
0: Hans burnout í Los Angeles og ég bara, þú veist að hann að lýsa nákvæmlega því sem að ég að upplifa og...
1: Það svolítið merkil, þarna þetta dæmi að skipti máli einhvern veginn að fá einhvern skilning að það sé...
0: Algjörlega, að hvað getur verið annan
1: í sko? Hvað er annir, já.
0: En ég, það var einhver svona innri viska sem ég fannst ég geta náð í þessum hugleiðslum og þessu ástandi um að þetta yrði ok, að ég myndi komast í gegnum þetta, ég þyrsti bara endurhlaða batteríin, ég þyrsti tíma fyrir sjálfa mig, ég þyrsti að uppgötva sjálfa mig, læra að þekka sjálfa mig, fari í gegnum þessa einhverja vegferð sem ég var að fara í gegnum og ég fór í sálgreiningu, var í sálgreiningu 3 ár. Líka eftir ég kom heim og en bara ég gat ekki tekið þátt í lífinu, þú veist, á engan hátt og það myndi ég segja, það sá fasi, það sem ég var bara ein með sjálfur mér að sækja þau námski sem ég gat, sækja sálgreiningu, reyna að halda lágmarkstekjum, þú veist, til að komast af, reyna að halda rútínu í lífinu mínu, þú veist, verið svona 5 ára fasi og svo er samt alveg það er ekki fyrir 2009 sem að ég fer í þennan skóla sem að ég segja hann fer í, þú veist þannig að þetta er alveg í raun og verið 10 ára tímabil
1: Já, sem en, það ert í svona millibilsástandi
0: En eftir 5 ár að þá breyttist það rosalega mikið þegar ég fór inn í dansinn, fór að alltinu uppgötvaði dans hafði staðhæft og óskað eftir bara einhverjum öðrum, einhverjum starfsvettvangi þar sem ég gæti fundið gleði og ánægju og, og verið bara í svona sem að gæti gefa mér einhverja lámars tekjur líka.
1: Þú veist í magadans í Krámhúsinu?
0: Nei, ég byrjaði þar og bara fekk vitrun.
1: Já,
0: algjör vitrun. Og svo bara uppgötuði dansin og fór allt í að starfa sem danskennari og magadanskennari og það og bara var í þessari gleði og svo mikið gleði og svo ótrú þá allt einu svona fór lífið mitt út af við fannst mér að spegla það sem ég hafði verið að upplifa og var að upplifa innra með mér.
1: Yeah.
0: Allt í einu fannst mér svona lífið fara að svara því ástandi sem að ég var þá orðin mjög kunnug innra með mér
1: yeah.
0: en hafði ekki getað einhvern veginn svona séð eða fundi fyrir út á við.
1: Já.
0: En í gegnum dansin að þá var bara svona meir og minna þú veist bara ótrúleg gleði og ánægja og ég einhvern veginn að uppgöta þessa hliða sjálfur mér.
1: Þannig að og... þetta er áhugavert sem þú segir. Þú áttir þetta var svona eins og aðskili frá lífinni en þessi andlega vinna sem og svo upplifu sem varst að eiga með sjálfrið þér.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að hérna já, aðteklisvert. Þannig að já. Það er
0: Þetta var svona mitt innra líf og það ytra líf sem að var þá, Já. Sem að var í raun og veru eins og ég kom á þann sem að mér fannst bara vera ein rúst
1: Já.
0: Og innra með mér og ytra með mér, þú veist bara persónuleikin var í rúst, egoið var bara brotið
1: Já.
0: Og svo var þessi veruleiki innra samt á sama tíma svo sterk.
1: Þannig ertu lýsað sko sálinni og innra lífinu
0: mm-hmm.
1: og svo egoinu og ytra lífinu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta mm-hmm. þetta verður mjög skýrt.
0: Mm-hmm. Í raun og veru var
1: þetta... Það var það hugmyndin hver þú átt að vera
0: nákvæmlega,
1: út frá því sem að ætlast til kannski heima hjá mömmu.
0: Nákvæmlega og hvaða persónleika eða hvaða ego ég hafði byggt upp í raun og veru í þessi 30 ár
1: mm-hmm.
0: og sem að bara hrundi síðan eins og spilaborg myndi ég segja og á meðan að þú veist að svo var svona millibils ástand myndi ég segja og ég segi það líka við marga sem að eru að fara í gegnum eitthvað svipað þú veist og það eru margir ég meina mjög margir á okkar tímum núna sem eru að fara í gegnum eitthvað svona svipað ferli myndi ég segja
1: yeah.
0: að hafa þolinmæði þú veist að því að það tekur tíma fyrir orkuna í raun og vera að setjast inn í efnið það það sem að mikið að mínum fræðum gangast út á yeah. og hérna að heilunin byrjar fyrst í orkunni og síðan tekur tíma fyrir þá orku að verða að raunveruleika eða að verða að efnislegum veruleika skulum við segja og ég myndi segja að þetta einmitt svona þetta 5 ára tímabil hafi verið það tímabil þar sem að allt var að gerast hjá mér andlega og óbóðslu umbreytinga eða sér stað bæði út frá minni verið hjá sálgreini út frá mínum andlegu upplifunum þú veist ég mjög svona jarðbundin manneskja kem frá svona þú veist rökhyggju fólki líka mm-hmm. þú veist mikið til lækna fjölskyldu þannig að ég vil hafa mjög vel fæturna á jörðinni í öllu því sem að ég geri
1: yeah.
0: og sæki mikið í vísindin þú veist en þannig að allt þannig að það tók tíma fyrir allt það síðan að fara að speglast í mínu umhverfi
1: yeah.
0: þú veist, það voru svona ákveðin sambönd sem að líka leistust upp og ákveðin vinir sem kannski svona rénuðu eða bara einhvern veginn svona urðu að öðruvísi vinum eða sem að fjaraði út kannski
1: Já.
0: Og svo bara fóru að komin eitthvað nýtt.
1: Það er umbreyting á þér, það sem að
0: þess vegna nefnilega einmitt segi ég á þannig að þetta er ekki fjarstæðukennt fyrir mér að ég lýsi þessu eins og mínu fyrra lífi
1: Já.
0: Eða eins og einhvers konar fyrra lífi sem að kannski kann að hljóma klent en það samt einhvern veginn veruleiki fyrir mér af þessu leiti af því að þetta bara ég upplifði þetta sem allsherjar umbreytingu þó ég sé þetta hanna og litla hanna eða þú veist ég sú sem ég var en samt orðin annað en ég var, eða samt orðinu öðru
1: meira þú sjálf, eins og kannski já. Listir, hitt var kannski meira sem hafði verið mótuð inn í en núna
0: sem ég hafði verið mótuð inn í sem að ég hafði búið til einmitt sem eða hafði verið mótað
1: já.
0: Sem eins konar persónleiki eða ego
1: já,
0: þetta er þegar, einmitt er úr þegar við setjum mynda svona upp og ég horfa á þetta bara akkurat hér og nú þú veist, þá er þetta það get ég alveg séð þetta.
1: Mm.
0: Þú veist að þetta var svona ótrúlegt allsherjar umbreytingatímabil sem að síðan á næstu árum fór að skýrast alltaf betur og betur hver leiðin var. Að því að núna var ég til dæmis þá alltaf að staða það að bara ég vil það sem þú vilt. Ég vil vera að gera þetta í samvinnu við þig eða við, þetta svo enn og aftur svo erfitt að setja þetta í orð. Þetta,
1: núna sagður þetta að leiðin, hver var leiðin? Þú, þér finnst núna eins og þér hafa alltaf verið ætlað að fara þessa leið.
0: Já, eða loksins valdi ég það að gera þetta að einhvers konar samsköpun. Að ég var ekki bara með minn vilja
1: Já.
0: Að skapa þess að ég hélt að ég myndi vilja. Heldur að gera þetta ákveðni svona co-creation eða samsköpun með einhverju vitund sem að veit miklu betur en ég nokkuð tíma ever sem að bara er sem hefur skapað líkama minn ég meina guð minn góður
1: Já,
0: þú veist, magna. Ég meina hver skapar þetta hylki þú veist að ég meina og skapar allt þetta hennan veruleika sem við þekkjum
1: mm.
0: að það verður einhver samsköpun þú veist bara ég framkvæmi þá það sem að svona vill leita í gegnum mig mm. og ég finn svona kannski þá hver leiðin og fær svona kannski ábendingar og vísbendingar og alls konar hver svo leið gæti orðið.
1: Geturðu lýst aðeins þessu sem að þú ert að, svona, kannski svona, þú talar þannig eins og þú fáið leiðsögn,
0: mm-hmm.
1: geturðu lýst í hvernig það gerist, er það, finnst þér eins og það, Þú fór að kvísla að þér
0: Ertu dregin
1: eða, veist, eða hvernig
0: fyrir,
1: gerist þetta?
0: Ég hugsa að sé mjög mismunandi fyrir fólk og ég svona mjög alltaf hlynnt í að hvetja fólk til að finna sína eigin upplifun
1: mm-hmm.
0: og hérna og ég vil mjög sjaldan segja fólki hvernig það á að vera þú veist heldur að leita inn og við sjálft og finna hvernig hvað það að skynja En fyrir mig að þá var það gríðarlega mikið, ég skrifaði mjög mikið á þessum tíma, ég skrifaði bækur, ég skrifaði mínar hugleðingar og ég bað mínar bænir líka skriflega og þannig að ég var að byggja bara að sýna mér hinna bestu og farsalist og heillavænlegustu leið fyrir mig sem að ég gæti kannski ekki séð sjálf og að koma með vísbendingar, koma með ofubóðslega skýrar tilfinningar, koma með leiðsögn sem ég gæti ekki véfengt, sem að erði mjög skýr. Og síðan kannski skrifa þetta, þú veist, jafnvel, marga daga í röð og alltaf þegar ég lokaði bókina þá bara sleppa tökunum og síðan að hlusta. Síðan að vera vakandi, draumarnir mínir áður ég fór í Barbaru Brennan School of Healing að þá dreymdi mig Barbaru Brennan þó nokkuð oft.
1: Jó, hvernig þá?
0: Hún bara kom og vildi koma það sem ég var gangandi, þá kom hún einhver tíma með einhver öðru fólki á bíl og vildi sem sagt bauð mér að fara upp í, að fara í ferðalag, já, og fara í ferðalag með
1: þess. En þá varstu búin að... finna hana einhvern veginn.
0: Já, þá hafði ég
1: búin að lesa bókina.
0: Þá var ég búin að lesa bókina og hafði farið á námski sem var Helga námski hérna heima. Og
1: Hvað heitir aftur bókin?
0: Hands of Light eða semst Hendur ljóssins.
1: Hendur ljóssins.
0: Já. Og svo skrifa hún aðra bók sem heitir Light Emerging sem líka alveg stórkostleg bók. Þetta náttúrulega stórkostleg kona.
1: Þú veist, Hvernig verður hún svona? Getur aðeins bara sett okkur inn í það? Hvar, út því hún er vísindakona.
0: Jú, nú sért að fylgjast með tímanum.
1: Algjörlega, við erum góðar. Okay. Þú veist, við eigum eitthvað svona kortir eftir. Þannig okay, að við, okay. ég er mjög spennt sko núna að þú, hérna, annarsvegar er ég áhuga sem Barbur Brennan og þessa hugmyndafræði sem að, hérna, er mjög merkileg og þetta með að geta sko læknað sjúkdóma með hugleyslu er kannski það sem að mér langar svona að við fáum
0: Já,
1: aðeins
0: akkurat.
1: Að heyra
0: Algjörlega.
1: Í með sem að líka kemur kannski skýra fram í Joe Dispenza aðferðinni
0: Ok, hversu miklu getum við sett inn í kortir sko
1: Já, hvað verður hvað er aðalatri
0: sko,
1: kannski svona sem að þið finnst Barbara Brennan hafa sem engin annar hefur kannski er það ágætis
0: sko hennar bakgrunnur finnst mér ótrúlega mikilvægur hann var rosalega mikilvægur fyrir mig hún var vísindamaður hún var mjög skyggn sem barn og svo fórum frá því, fór í gegnum, fekk doktorspróf, varð að vísindamanni sem að starfaði hjá NASA í mörg ár og hefur þennan ótrúlega svona sterka vísindabakgrunn og hún semst grundvallar bækurna sínar svona þannig að hún vilji leggja þetta upp sem vísindi þú veist, svona orkufræði og hún, mér finnst hún reyna að grundvalla allt í einhverju svona áþreifanlegu sem að hún getur annað hvort vísað í eða þú veist, svona sett fram sem eitthvað sem stutt með annað hvort öðru fólki sem að svona að einhverju leiti grundvallað í vísindum og vísindafræðum
1: Já.
0: Og mér fannst þessi bakgrunnur ég held ég sé alltaf að segja ótrúlega og rosalega en það er bara að hafa það
1: það er bara
0: að hafa það
1: við meðum bara að vera eins og við erum
0: en hér

0: fjölskyldu og vilja og efahyggju í raun og veru og svona vilja hafa fæturna á jörðinni og, og svona rökhyggjuna með að þessi bakgrunni skipti mig ótrúlega miklu máli og það fólk sem ég sá þegar ég fór heimsækja skólan að þetta voru viðskiptafræðingar þá var líka þarna þú veist tónlistafólk og alls konar svona fólk í sköpuna á sköpunar í sköpunarstörfum en læknar og hérna fólk í bankageiranum mm-hmm. og svona bara að mér fannst svona bara venjulegt fólk
1: Já.
0: Þú veist sem að hérna var orðið eitthvað allt annað
1: Já.
0: Sumir hefði líklega haldið það
1: Já.
0: En ég fann einhver orku þarna í þessu fólki sem að hafði starfað í viðskipta geiranum í, í alla sína tíð hafði verið, þú veist, í læknavísindum og, og í alla sína tíð og voru þarna, stóðu þarna í einhverjum ótrúlegum kjærleika sem að ég bara hugsaði vá, þú veist, ég vil verða svona
1: Já.
0: Þú veist, ég vil verða ein af þessum Og það var til þess að ég tók stærstu áhættu lífs míns og fór í þennan skóla, eitti aðlegunni í að fara þetta fyrsta ár og ferðast til Austurríkis fimm sinnum á ári. Ég gerði það í fjögur ár, þetta er fjögur ára nám. Ég veit ekki hvernig ég fór að þessu, fekk blessunarlega störf á grænum kosti og var, þú veist, fekk nóg gott starf loksins til þess að geta framflýtt mér
1: yeah.
0: einhverju leiti gegnum þetta. Og, og fekk úr undarlegustu áttum peninga til þess að geta farið í gegnum þetta og, og svo
1: var
0: fór ég
1: var þetta dýrst?
0: Það var mjög dýrst nám og svo allir sér ferðalög ja. Ferðast til Austurríkis fimm sinnum ári og uppihald og allt
1: og ég held að hún var bandarísk
0: hún bandarísk, það sem sagt ég myndi segja að höfustöðvar skólans eru í Flórída
1: ja.
0: En Evrópu útibú skólans var þá í, hérna, í Bad Ischl í rétt hjá Salzburg í Austurríki þannig ég ferðaðist hanga fimm sinnum ári og svo núna það komið í Oxford og nú aðeins breytti tímar þú veist, nú eitthvað komið online og SST á netinu líka og þannig að þetta aðeins öðruvísi umhverfi núna yeah. en á þeim tíma þá ferðiðast í fimm sinnum ári út í skólan
1: Hvenær lést hún?
0: Hún lést fyrir allas ekki svona þrjú eða fjögur ár
1: Síðan. Hittur hana þá?
0: Já, hún var að starfa ennþá í skólanum þessi fyrstu tvö ár sem ég var
1: yeah.
0: og mögnu, mögnu kona
1: Hvað er það? Getur listi hvað hún
0: Ég held að það hafi verið þetta sambland af vísindamanni og þessum ótrúlega fræðimanni og þessari konu sem gat staðið á sviðinu og bent út í sal og segi, heyrðu, þú ert með sjöund orkustöðun allt of opna þú veist, þú verður að jartengja þig betur, þú veist, þú þarna í rauðu skyrtunni, þú veist, þú þarft aðeins að virkja þriði orkustöðuna innan betur
1: alveg, svona skýr.
0: Og hún var alveg og hún bara, þú veist, og í fyrsta skipti sem við sáum hana, þá stóð ég álengdar hana, með einhverju skóla vinkonu minni og hún sneri baki okkur, svo allt er einhverjum svona, þú veist, svona og þú veist, og hún snýr sér við og horfur á okkur, svo, þú veist, ég fann fyrir ykkur og þú veist, og hún bara skynjaði allt, hún var bara en samt þessi rosalega fræðikona og vísindakona og heillaði mig
1: mjúk eða hörð
0: hún var bæði
1: Já.
0: Hún var bæði, hún var náttúrulega, þú veist, svo miksta eða svo háleitasta sem að ég hef, held ég hitt og svo gat hún verið rosalega ákveðin, þú veist, og bara algjörlega með mörkin sín og hreinu og ekkit bullshit.
1: En háleitasta og var það einhver svona þá upplifun sem þú hafðir að hitta hana sem að þú segir
0: Ég man eftir fyrsta skiptunni sem ég sá hann á sviði þegar ég byrjaði í skólanum að þá var hún að svona að hleypa þessar orku í gegnum sig og var að tala það sem að kom í gegnum hana og það var eiginlega í fyrsta og eina skipti sem ég sé bara þú veist áru sem að fyllir útsviðið og það voru bara einhverjir töfrar þarna í gangi sem ég get ekki útskýrt það var svona önnur, svona andlegu upplifun þú veist, en með augun opin í þetta skipti, þú veist að sjá þessa mögnuðu mannesku þú veist, tala einhvern ótrúlegan sannleika eins og ég hafði lesið í bók Emanuels eftir Pat Rodegar sem var vinkonunnar, yeah. þú veist og sá þetta og upplifið þetta
1: Hvað heldur að hún fekk hún svona leiðsögn eða
0: svona, já,
1: þannig að hún var bara með einhverja tengingu þannig að hún fékk skilaboð
0: fékk skilaboð og já. Hún til dæmis reyndi að gefa út hendur

0: ljósins, þú veist, hún fór til 12 útgefanda sem að engin, það vildi engin gefa út þessa bók. Hún seldi aleiguna, þú veist, gaf, hún bara gat ekki, hún bara, það var bara eitthvað innra með henni, eitthvað emmitt vísbendingar skilaboð, eitthvað innra sem að bara segja, þú verður að gefa þetta út. Og þessi skóli núna að verða 40 ára og það með ólíkindum, þú veist að, að stofnun eins og þessi 100%
1: að sinni samtíð,
0: já, 100% og það séðan og ég semst eitt í raun og verið 7 árum sem satt þarna og hef alveg sagt frá því áður en hérna og er séðan semst að kenna við þennan skóla núna, er semst að kenna á útskriftar árinu og er af einhverjum furðulegum ástæðum, þú veist orðin eða sitt yfirkennari yfir útskriftanemunum og hérna og veistu það Ástís, ég verð bara aðeins á skjótin að ég hefði aldrei í lífi minu, þú veist, getað ímynda mér í raun og veru þessa vegferð ég hefði aldrei getað búið þetta til þú veist, þetta er einhvers konar samsköpun skilur, ég hefði aldrei geta hugsa þetta upp, þú veist að verða matanskennari, þú veist að verða að fara í þennan skóla, verða orkuþerapisti, vera að kenna í þessum skóla þú veist, og síðan náttúrulega kemur Joe Dispenza inn í dæmið yeah. og mér finnst hann líka í raun og veru bara svona ákveðin framlenging af Barbaru Brennan yeah. það mín upplifun
1: yeah, en bara komin á nýjan tíma
0: og nýjan tíma
1: ja, og auðveldara og ný, stærra sem getur gerst
0: og nýrödd, jú, að vissu leiti þú veist að svona, hann allavega nær til mun stærri hóps myndi ég segja, þó hendur ljósins á sínum tíma hafi náð ótrúleiru útbreiðslu og gerir enn og en þú veist, þessi fræð allavega eins og hann setur þau fram er auðvitað hans forsendum En hann er svona að vissu leiti finnst mér að tala sömu hluti og hérna og þar hann svona kannski leggur meiri áherslu á, myndi ég segja, á hjartað heldur en hún. Nei, ég segi það nú með fyrirvara en allavega þú veist, hann talar meira það, þú veist, þessi hjartaopnun, þessi samhljómur í milli hjarta og heila þú veist að opna hjarta að það sem forsenda alls og að það sé bara númer 1, 2 og 3 í lífinu og þá erum við að tala í raun og veru svona hjarta opnun sem að fer dýpra heldur bara þessi svona venjulega væntum þykja skilur eða ást til maka eða eitthvað Rennlega, annað
1: Er það ekki svolítið tengt því að ná orkunni úr rótastöðinu og upp
0: ég myndi segja orku, þú veist að ná orkunni þú veist, hjartastöðin er svo gríðarlega mikilvæg af því að hún er miðjan þú veist, ég er ekki að segja nýtt þú veist, en hún er miðjan og hún nær þessu sambandi þú veist, við móðurjörð þú veist, rótastöðin, kvatastöðin þriði orkstöðin þessi orka sem að við getum verið í, þú veist, sem ég elska þú veist, alveg svona þú veist, þessi líkamlega orka og að ná upp eins og ég vissum að þú eru upplöð oft þessari tilfinningu af jarðarorkunni þú veist, að vera vel jartengd og dansana eða eitthvað og síðan ná þeirri orku upp í hjartað en leið að ná þessari orku niður sem sagt úr 7., 7. og 5. niður í 4. þú veist þannig að þetta verður bara einheild sem að fær að síðan að sem fær farveg síðan í gegnum hjartað út í þannig líkamlega veruleika þú veist þannig að hjartað er í raun og veru þessi miðja sem að við sköpum í gegnum og sem að ég myndi segja að væri farvegur sálarinnar inn í þennan veruleika.
1: Ó, hjarta er farfu sálarinnar út í veruleika.
0: Það er bara algjörlega eins og ég vil setja þetta upp og eins og ég myndi halda að hann myndi setja upp líka og Barbara Brennan. Þú veist að þessi ljósnisti eða þessi ljóskraftur sem að við erum þá innra með okkur að það ná að koma í gegn í raun og veru með þessari jarðarorku, með þessari æðri orku eða hvað sem má kalla það og safnast saman í hjartanu og þú veist komi út í gegnum efnið og því meira sem að við náum að rækta það og því meira sem við náum að kynnast því þú veist ég hugsa stundum þú veist hvar endar það þú veist ég veit það ekki þú veist þessi möguleiki á þessari orku svona, þú veist, ég upplifði þetta fyrst, fannst mér mjög sterkt í gegnum það að iðka einn mánuð af þakklætisiðkun með manninu mínum út frá bók sem heitir The Magic, þú veist. Það var ótrúlegu mánuður, ótrúlegu mánuður og við upplifðum það bæði, það var svo frábært að hafa speglun með honum.
1: Og með því að hugleiða vera með þakklætishugleiðslur?
0: Nei, þá í raun og veru eru ákveðna svona þakklætisæfingar sem þessi bók leiði mann í gegnum, sem að ég byggði síðan svona námskeiði mitt svolítið á, þú veist, hann ekki á bókinni en bara, þú veist, þessari iðkun. Og auðvitað síðan ferða meira út í, svo fer ég út í það að skapa svona hjartahugleiðslur og eitthvað svoleiðist, þú veist, en þannig í byrjun, myndi ég segja, séu 6 eða 7 ár síðan, að þá var það bara þessar æfingar sem ég gerðum á hverjum degi.
1: Og við höfum ekki, svo við náum þeirri sögu út eða nú ertu að tala manninn.
0: Já.
1: En þú varst að tala á hann og þú skilir við manninn, þannig núna ertu gift Jónasi Sen.
0: Já, einmitt. Algjörlega, já.
1: Og þið eru, hann með þér í þessu?
0: Hann á sinni leið, hann á sinni vegferð, ég á minni og þær eru frekar ólíkar en ég myndi segja að kjarnin í þeim séð svo sami og hérna og byrjum mjög mikla virðingu fyrir vegferð hvors annars, þú veist, í þessum andlegu málum en þarna náðu við saman samt.
1: Í þessari þakklætis vinnu, já. Ef að hérna við, þú segir, ég veit ekki hvað þetta endar, það þá þú upplifir svo mikinn kraft í þessari hjartaorku og þú hefur, ég veit að þú ert búin að vera á svona, hvað hefur að kalla það, svona retreat, myndu við kalla það með Jóti Spensa, það sem að koma mörg þúsund mann saman, hvað hafa verið margir í svona
0: það hafa verið, þessu... ég hef farið á 4 svona samkomin, ég veit ekki hvað það á að kallast eða retreat, það sem að þú veist, safna saman ég myndi segja að það séu milli 1800 og upp í 2500 manns sem ég hef verið með þá á svona retreat
1: já
0: mér samkom ekki ná utanum
1: Nei,
0: þú veist, en þetta svona retreat einhvers konar
1: ótrúlega magna,
0: og þetta vika í raun og verið
1: vika saman setir... að hugleiða eftir hans prógram og hann að leiða þetta allt og með ykkur allan tíman
0: já, hann ótrúlega. Bara, þetta ótrúlegur maður, ég skil ekki þú veist, bara hvað hann getur eða hvað hann færum hann þarna svo heill svo ólinn, þú veist, svo 100% meðmanni þarna þessa 7 daga þú veist, og 6 af þeim dögum og þá maður að huglega frá klukkan 6 fram og hann með fyrirlestra hann á sviðinu frá klukkan 6 á morgnana til klukkan svona 7-8 á kvöldin hann að hérna með þessar, gera þessar hugleiðslu live þar og það sem að tengdi mig við hann sérstaklega Ástís var að þegar ég fór að kynna mér hann betur og ég tók andköf, þú veist, þá hann allur þessa vítt sem að ég upplifði.
1: Já.
0: Ég hugsaði bara oh my god, þú veist, ég var alveg þú veist, svona ofbóðslega uppnuminn, bara þann einhver sem að lýsa því og kenna það sem að ég upplifði.
1: Hann ekki svolítið að vinna og þú kannski, ég veit ekki hvort að ég alveg að skemma stemmingun með því að spurja þessa kundalíni jóka hérna
0: hann vil ekki kalla það
1: nei, ég veit að hann vil kalla öðrum nöfnum sko.
0: Já, hann allur það að vilja færa öll þau fræði sem sagt inn í vísindin
1: já.
0: Hann með marga vísindamenn og sínum snærum sem að reyna að svona að finna, reyna að færa þetta inn í einhvers konar vísindalegt samhengi, hvað að gerast en það samt alveg klárlega myndi ég segja það var einmitt spurður að í viðtali einhvern tíma nýlega, þú veist er þetta ekki bara, þú veist, í raun að vera kundalíni þú veist, eða opnun eða vakning eða öndun og hann segi, þú veist, já og nei þú veist, hann hefur heimfært hana yfir á sína eigin leið og hann kennir hann eftir sínum eigin forsendum þá með allsherjar útskýringum hvað að gerast líkamlega í þessari öndun en það má alveg þú veist, deilum það
1: já, eða velta því fyrir sér máli, sko.
0: Endanlega að þá finnst mér það ekki skipta máli
1: það ofsalegu kostur að fá mælingar og fá sko hérna rannsóknir á öllum þessum fræðum og nú langar mig svolítið að heyra hjá þér og þú verður orðið vitni af svona kraftaverkum og ég veit að þau eru að gerast þarna á þessum námskeiðum, kannski fyrir það það svona margir samankomni með svona miklu orku, bæði
0: já,
1: það
0: einmitt.
1: Og svo náttúrulega fólk að vitna að það hefur náð bata af já. Alvarlegum sjúkdómum með, þess, með því að fara í, og hann sjálfur náttúrulega djóti spensa náði bata með því að vinna með hugaraflu, ég veit ekki hvað að kalla það eða þessa orku
0: Já, ég myndi segja að hann náði ótrúlegum árangri sjálfur, þú veist, í sínu heilinaferli þegar hann var bara 24 ára og í raunum við vissi ekki alveg hvað hann var að gera en var útskrifaður hérna mölbraut á sér hrygginn og var útskrifaður sem hérna kíropraktur og fór einhverja mjög sérstaka leið þú veist í að metta beita hugaraflinu enn í tengingu við þessa vitund sem að var þá
1: það ekki rétt hjá mér að það sem að hann gerði sem við höfum alltaf oft heyrt talað en hann sá fyrir sér og svona hugsköpun eða hvað myndum við kalla það
0: jú, hann svona sköpun. Jú, ímyndanar aflið og sjónsköpun og bara huglagsköpun þú veist á að hann í raun og veru mótaði nú ég að segja svona, þú veist bara mjög gróflega
1: Já, það geta líka allir fundið þetta, þetta á YouTube
0: þetta er margsagt já. Já. En hann myndi segi svona bottom line, þetta í myndinni Heal til dæmis,
1: á Netflix
0: en þar hann í raun og veru sjónskapaði eða og fór inn í tilfinninguna af því að hryggjaliðirnir hans væru orðnir heilir og hann marga klukktíma á dag að þá var hann að búa það til innra með sér að þetta væri orðið að veruleika að allir hryggjaliðirnir hafi náð heilun og séðan bara fór hann að upplifa að þetta var að hafa bera árangur þannig að það kvatt hann áfram og hann hélt áfram og samkvæmt hans sögu þú veist að þá náði hann bata á einhverjum þremur mánuðum þú veist og hefur og sór þess eið á þeim tíma að ef að hann gæti þetta þá myndi hann eiða lífi sinni í það að reyna að kenna þetta kenna öðrum þetta eða rannsaka þessa tengingu hvað gerðist og að kenna öðrum það
1: Hefur þú leist eitthvað eða læknað eitthvað hjá þér með þessum aðferðum?
0: Já, þú veist, mér finnst þú veist, þegar ég byrja á þessari vinnu og líka til að svara þessari spurningu með það sem ég hef séð og upplifað, sko þegar ég byrja á þessari vinnu að þá var ég orðin mjög svona aðframkomin aftur af streitu þú veist, ég var að kenna í skólanum ég var að hérna með fullan praxis, þú veist, af skjólstæðingum, ég var að búa til hérna, ég að búa til vefsíðu fyrir sjálf að mig búa til hugleiðslur og þetta var bara allt og mikið í raun og veru og ég var farin að finna fyrir svona einkennum aftur af burnout, þú veist, að bara líka minn eða kerfi mitt gat ekki borið þetta allt uppi og ég hugsaði annarkvort verði ég að finna einhverja leið til þess að ná að halda orkunni eða ná að svona viðhalda kerfinu mínu betur eða að hætta einhverju af þessu sem ég að gera og ég, þá kom Joe Dispenza inn og ég myndi segja að á þeim tíma sem ég hef núna verið að huglega mest samkvæmt hans fræðum þú veist og ég eins og segi við getum að halda áfram endalaust sko en að huglega samkvæmt hans fræðum og þá aðalega með orkustöðarnar þetta aðalega í þær mest sem ég kveikja og þú veist að gera orkustöð huglustur á hverjum degi og að hreinsa orkukerfið finna þessar upplyftu tilfinningar opna hjartað og veist, svona rækta kerfið mitt og veist, mér finnst ég svona vera að ég í ræktinni þú veist, þegar ég í svona andlegu ræktinni þegar ég að gera þessar huglæslu þetta eru aktívar huglæslur
1: Hvað gerir mikið á dag?
0: Ef ég kemst í það þá ég svona einn uppi þrjá klukktíma á dag
1: Gerir þetta strax á mótnana?
0: Í vaknklón 6 alltaf, þú veist, á hverjum degi og gera allavega helst ekki minn en klukktíma. Og þetta eru, eins og ég segi, þetta eru svona aktívar hugleyslur, þetta er ekki bara að vera í þögn eða vera í hinu við fæm og tómi.
1: Þú notar svona leitar hugleyslur?
0: Ég þessu, nota þær eiginlega mest núna, sko. Og ég myndi segja á þessum tíma sem eru núna komin 4 ár sem ég hef verið að gera þessar hugleyslur að staðaldri. Mér finnst ég hafa náð orkunni minni, líkamlega orkunni minni upp í það að geta meir og minna höndlað, þú veist, óbúslegt álag og að höndla lífið í raun og veru bara í þeirri mynd sem það hjá mér í dag sem að ég hefði, þú veist, aldrei geta ímynda mér, en getur orðið stundum alveg óbóðslegt álag og með, þú veist, mjög marga skjólstæðinga með kennsluna úti, með vefsíðuna mína, með, app, með hugleyslu appi mitt að búa til hugleyslur og skrifa bókina og allt þetta.
1: Þú ert nú metnað full. Það er annað smá ekko eftir.
0: En ég bara að reyna að svara kalli, sko. Þetta er bara einhvern veginn allir þessum hluti sem að vilja streyma og ég vildi stundum ég geti klóna mig með alltaf á hluti sem ég hef áhuga á, sko.
1: Akkurat.
0: En ég myndi segja að þessar hugleyslur hafi hjálpa mér að standa undir þessu öllu og að vera í raun og verið miklu betra líkamlegu ástandi heldur en þá.
1: Já.
0: Og margir kvillar sem að þú veist, eru orðnir í raun og veru hverfandi þú veist, sem að hafa samt svona, þú veist, að því að eins og hann setur þetta fram í raun og veru þá erum við að rækta orkukerfið við, fyrir í, að mínum mati er þetta bara eins og líkamsrækt þú veist, ég er að rækta orkukerfið mitt ég er að styrkja það, ég er að efla hugleist orkustöðarnar þú veist, ég er að hérna
1: En það ekki sama og Barbara Brennan og Joe Dispenza eru í raun að segja ef að það safnast fyrir einhver lokun eða spenna í orkukerfinu, þá geta orðið til sjúkdómar.
0: Jú.
1: Og þau eru sammála um það.
0: Þau eru sammála um það og þau eru líka sammála um öfuga átt eins og Louise L. Hay líka sem er drottning staðhæfingana sem ég heyrði mörtu nefna hérna daginn að þau vilja líka meina að það sé hægt að snúa þessu öllu við og að eins og Joe segir, þú veist að ef að hugsanir eða allt þetta, öll áföllin og allt þetta geta búið til sjúkdóma að þá geta góðar hugsanir og jákvæðar hugsanir og háleitar hugsanir og tilfinningar snúið hlutunum við.
1: Við getum skapað hvað sem er
0: við getum í raun og veru
1: með þessu
0: hugarafli okkar og, já. En ég segi það samt með fyrirvara
1: já.
0: Þú veist af því að ég hef séð ótrúlega hluti gerast, ég trúi því sem að fólk er að halda fram að það hafi læknast á þennan hátt og margir þeirra líka með, þú veist, með læknismeðferð
1: samhliða,
0: ja, samhliða
1: og við erum að tala bara fólk sem er lama og stendur upp á hjólustólum sínum sko. Þetta er bara
0: já, það eru ótrúlega hluti sem að gerast þarna ja. Og sem að fólk þarf bara að kanna sjá
1: já, það þarf bara að kanna og, það við ætlum ekki að fara
0: nei, og fara á vefsíðina og skoða þetta
1: já.
0: En það eru ótrúlega hlutir sem að hafa, ég hef orðið vitni að og séð og heyrt af fólk já. Segir og ég mynd á hann er svo opinber að ég held að sé bara ekki hægt að þetta sé eitthvað feik sko. Og en sko en það mjög sterkt í mínu huga samt sem að Barbara Brennan líka stóð fyrir og kendi að það einhver ákveðin vegferð sem að sálin þarf að fara
1: já.
0: Það eru margir mjög margir sem að kjósa eða sem að eru að læra eitthvað með því að fara í gegnum til dæmis krabbamein og deyja því
1: já.
0: Þú veist, að ná ekki þessum bata á þennan hátt heldur af einhverjum ástæðum og þá hugsa ég til pappa míns
1: já.
0: Þú veist, einhverjum ástæðum er vegferðin sú að fólk deyr
1: já.
0: Af þessu og kannski hefur það ótrúlega áhrif allt í kring
1: yeah.
0: á samferðafólk og þau eru kannski að læra gríðarlega mikið á þessari vegferð samt sem áður
1: yeah.
0: en síðan vil ég líka trúa því að það er vegferð sumra og þessara til dæmis þessa fólk sem að segir þessar sögur af heilun að það er vegferð þeirra að geta sýnt fram á að þetta sé líka möguleiki og þessi máttur sem við búum yfir er ótrúlegur og ég held að ég til dæmis ef að fólk fer þessa vegferð en endar samt á því og nú bara tala ég reynt út þú veist endar samt á því að deyja
1: yeah.
0: að þá er það held ég ómældur lærdómur sem er lærður alla þessa vegferð þanga til hvort sem það endi þá í bata eða í einhverju svona kraftaverki eða þá í betri heilsu eða lengri líftíma skilur við, ég meina það er stórkostlegt podcast sem að ég myndi vilja líka bara nefna sem heitir Phenomenon sem er núna til á netinu, það sem enn og aftur er verið að sýna fram á þetta með vísindalegum forsendum að til dæmis orkuvinna eða heilun, þú veist, hefur möguleika á því að hæja á sjúkdómsferlum
1: já.
0: Þú veist, og þá var talað í með þessum tiltekna þætti um krabbamein það væri hægt að nota þessa orkuvinnu til þess að hæja á hæja á ferlinu og vinna þannig með læknum og öðrum til þess að finna þá betri lausnir þú veist þannig að hérna að ég bara svo spennt fyrir því þú veist þegar vísindin einhvern veginn að þetta svona smám saman einhvern veginn að ná heim og saman sko.
1: Allavega hann að þú veist hvatning í því að hafa einhvern veginn upplifað hjá þér og mörgum öðrum hvaða er mikill máttur sem við höfum með því sem við getum
0: máttur.
1: Gert bara sjálf fyrir okkar
0: það,
1: helsu og hamingju
0: einmitt og veistu það ég varð í raun og veru og ég finni mitt að snertir ennþá hjarta mitt sko, að þú veist á sín tíma þessi elsku vindslega unga kona sem var þarna 33-34 ára algjörlega brotin þú veist, hún hafði einhvern veginn vita á því, þú veist, að hlusta og að huglega á hverju mótni, samkvæmt hennar eigin forsendum, gera staðhæfingar, þú veist, í lokin ég var með svona útprenta blað, þú veist af staðhæfingum að ég yrði heil að ég mundi ná orkunni aftur að ég mundi ná heilsu að ég mundi, þú veist, njóta mín í einhverju starfi sem að ég geti kannski ekki séð fyrir hvað væri að ég myndi blómstra aftur í lífinu og ég gerði þetta samvisku samlega á hverju mótni og svo þegar ég heyri þessi fræði þú veist eins og Barbara Brennan og svo núna Joe Dispenza og ég sem bara wow, þú veist, já, mér finnst ég hafa upplifa það í eigin skinni og ég ekki að setja mig á háan stall þar eða eitthvað að setja mig yfir neitt annan þar en af einhverjum ástæðum þá bar ég þess gæfu
1: þú veist að
0: feta þessa leið finna nýjan farveg finna heilsuna aftur finna lífskraftin aftur og ástríðin aftur og ég brenn fyrir því sem ég að gera núna þú veist að bara að hugsa tilbaka og hugsa til þessa fólks þú veist þessara ljósbera eins og Barbara Brennan, eins og þín og eins og okkur, þú veist og eins og Joe Dispenza og fleiri sem eru að reyna varða leiðina þú veist, fyrir að þekkja þennan innri mátt
1: innri mátt, já og aðri mátt
0: og aðri mátt og allt um kring og innra og ytra
1: yndislegt Ó, líka gott að heyra þau segja að þú brennur fyrir því svo þetta gera að svona ástriða sem að þú er búin að finna núna að er sönn fyrir þig.
0: Já, og uppgötva þess að hann segir stundum, þú veist, fall in love with life.
1: Já.
0: Þú veist, og aftur í raun og veru, þú veist, falling in love with life.
1: Ert þú þar núna?
0: Mér finnst ég upplifa það mjög oft,
1: Já.
0: Þú veist, að bara, þú veist, lífið ótrúlegt, magnað.
1: Þakka þér fyrir, einhver loka orð einhver skilabó til allar sem voru að hlusta á okkur hérna eitthvað sem
0: að ég held bara... að þessi búin að tala frá sér allt hérna. Nei, bara að læra þekki sjálfan sig gefast ekki upp hætta ekki þú veist, halda áfram þó að vegferðin sé erfið þú veist, ekki að láta hendur fallast þó að móti blási þú veist, bara að gefast ekki upp,
1: Já.
0: Þú veist, að halda áfram leita leiða.
1: Það er svolítið gott þetta líka sem þú segir að treysta ef maður fer að hlusta inn á því þá eru svörin þar.
0: Það eru svörin þar og það er ekki nýtt að nálinni en maður veit svörin hér innra og það er mismunandi fyrir hvert okkar.
1: Hjartans þakkir fyrir þetta dásamlega hefna, samtal okkar og samveru og
0: hérna
1: mjög áhugavert að finna orkuna sem skín frá þér.
0: Já, takk fyrir það og sum leiðis.
1: Þetta var yndislegt og hérna mjög hérna, já, einhvern veginn ég vil líka þakka þér fyrir það sem þú ert að gera. Ég veit að þú ert að hjálpa fullt af fólki og það margar fallega sögur á því.
0: Takk fyrir það.
1: Þannig að við erum hérna bara mjög væmnar og að þetta er bara þannig dagur og hérna við bara fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu, bara vona að þið hafi notið þess. Takk fyrir þetta í bili.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Við það sem við köllum vikuskammt förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teimisstýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
2: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örnsdóttir, handritshöfundur. Verið velkomnir.
2: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, bara konur hérna, ég veit ekki.
2: Það gleðan daginn, gleðan daginn.
1: Það þú að gera
0: hérna. Hvað segir þið, gleðan dag?
1: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var konan bara í fríi.
1: Já, já. Það líka bara gott.
2: Eins lengi þú fagnar.
0: Já. Segir maður hérna, til hamingju með daginn eða gleðilegan dag? Eða?
1: Bara til hamingju. Held ég, já.
0: Til hamingju.
1: Já, og bara vonandi að þessi dag sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta sem sagt, hvað heitir þetta dagur?
3: Kvenréttindadagurinn.
0: 19. júní, þá fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndi að fátt ekki kallar í leiðinni. Mhm.
3: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konung. Svo það voru á árum þarna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt. Þannig að þetta gerist í nokkrum svona, nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugavert vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni. Þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta ángur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stórmerkilegt hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni það ekkert engin tilviljun fyrir því áfengisbanni það hafa verið sett á þarna
0: það var bandalag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að var rétt að kjósa fyrir, með áfengisbanni
2: eftir að fólk var edrú
0: Íslendingu tókst að kjósa
2: það áður það er náttúrulega mjög gott að fólk sé allská þegar það greiðir
0: að við erum eina þjóðin sem að setja á áfengisbanni áður en konur fengi kosningarétt Íslenski kallar settu á sig áfengisbanni sjálfur
2: fullir af einhverju sko
1: En það náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru og fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt. Hér
0: við erum ekki svo nátt á eftir með kostningarétt kvenna með að við aðra.
2: Nei, þetta annir fengu eftir okkur.
0: Ég held að við erum 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
2: En það gerir okkur ekki á undan samt, svo sem.
3: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjættabarátta, það veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast, sko, það breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kostningarétt og hvaðan hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta fyrir eignamenn, þannig að þú veist, þetta sko réttindabarátta kvenna og stjættabaráttan, það ekki að sko rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það það ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórnmálunum þar.
3: Ég meina ólíkarkjur verða að víða til sko og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held að við erum bara alltaf að þú veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist.
2: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
3: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða áhrifa eru það sem komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
0: En
2: það
0: meina
2: það með ákveðnir hópar sem bera það valda jafnæ.
0: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni sko bara stjórnlaus hýrarkía.
3: Já,
0: lengst að það páfinn bara efst uppi og hann er óstyrkur.
2: Hver skapaði helvíti? Og helvítið, meðan ekki gleyma því.
3: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir. Ég held að sko, pólitísk hugmyndafræði sem að er viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki. En ég held að sko, sem merkilegt við kristintrúpar eins og boðskapur Jesu þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo er svo áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfæðslega mér ég þekki, þú veist, ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfæðslega minna af sínum auði þú veist, þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kostningar rétt
2: óháður konan er konan gráðug í sögunni?
3: Nei, hún að gefa hlutfallslega meira, hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
2: komst hún á undan eða var það leksi að hún heldur svo?
3: Nei, þessi, þetta bara dæmis að Jesú sem segir að hún muni komast fyrir til himna heldur
4: samt ekki gleyma því að það er í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko, eiginlega flestum þau ganga akkurat út af þetta en hann jöfnuð og akkurat þessa dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúarritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
4: já það og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnumáttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
3: það er
4: að við
3: konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipa
4: það er svolítil alhæfing
2: það er ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
4: segja, það hefur ekkit með múhamars trú að gera eða kristni það er órétti allstar í heiminum og stundum er það hérna eru ýmis ódæði framin í krafti eða í nafni einhverja trúabræða En það ekkert, kristin ekkert, stendur ekkert betur ef við fyrir mig einhvern samanbyrð á því.
3: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum, þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi, hvað svona formfastast, ég held að við erum bara að vera sanngjönd hvað það varðar.
2: Með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan veggja feðraveldisins gagnvart konum
3: bara það sem að þú veist, í, það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi kvenna hvað mest þú veist, við erum að vera sanngjönd það að villum eiga
2: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem er samt svona mikill ójöfnur enga síður
3: já, er hann svona rosalega mikill ég sé ekki ég held, mikið ójöfnrétti kynjan á Íslandi
1: það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti er sammála því að Margrét eins og hávamál annað það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sagði ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna meðum ekki missa sjónar því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu bakslagi jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að í Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bussi frá allir trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandir réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn á eins og umræðin aftur að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Þar sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump af því að það svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir. Þannig held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá, þú veist, hérna Istanbul-samningum og þú veist, annarskul, allskunar bakslu sem við erum að sjá þannig
2: það
4: hérna.
2: Það verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama.
3: Ég alveg
2: talið þar sem að oft svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáránlega, kjánalega, asnalega, ógeðslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum.
3: Yeah.
2: Og það svo skrýta alltaf að skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem kom upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sættar sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
3: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna, myndum bara alltaf að tala svona með gífuröðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja, en, þú veist, ég alveg sammálaðir, sko, hvar ég vegið konum og, hérna, eins og í samingi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við, sko, því bara vaksandi siðleysi, þú veist, og ég held að þurfa ekki, sko, endilega að segja
2: þetta byggi,
3: ég meina, mér finnst, til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að, sko, að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko, hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
2: Hver skapar siðin? Hver siðurinn núna?
3: Já, ég held að við séum bara í ákveðinu svona upplýsnar ástandi hvað það varðar við sköpum siðin, þú veist það ákveðin bara svona það ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því, það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt ég held að við getum alltaf verið sammála það að
2: Hvað lögregla þá?
3: Lögregla? Hvað lögregla? Hvað við að tala
2: Nei, bara hver skapar siðan? Þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin. Þetta bara getur verið svo lýjandi.
3: Getur ekki bara talað raunverulega hluti?
2: Algjörlega.
3: Ok.
2: Eins og siði og eins og trúarheit.
3: Eða ekki bara krefja fréttirnar? Getur ekki bara koma með eitthvað málefni?
2: Já, þetta þú veist, hvernig bara þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi. Það ekki eitthvað já eða nei klifta skori og þú veist, Þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig horft af eitthvað eins og jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í staðinn fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gagnrýna sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
3: Hvaða lög, hvaða reglugerðir og hvað ert aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ert aðbyggja á hvernig hluti í samfélaginu og hvernig orðræðir en getur bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
2: Hvernréttindi?
3: Bara hvernréttindi almennt getur ekki bara verið ánað að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
2: Einmitt, og ekki fórna þeim.
3: Okay,
2: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman að þessu hennar með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona hörnað að þegar þið voru að tala svona með vændi það kom í kjálfur á því að, og þú varst að lýsa verið það finnst það bara óhugnanlegt að einhver kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það svona nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem að bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem er eiga sér stað hérna í næsta húsi.
3: Þetta verður búin að ábyggja
2: sig ekki. Það er ekki umræðinu, það er ekki að stígur fram og...
4: Er hugsanlegt að hérna, af því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eða eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði í kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru eru ekki af íslenskum uppruna. Mm. Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
3: Já, og karlmenn
4: af alls konar skapa þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að því að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
3: Þetta mjög framandi en líka þegar við erum með offramboð og karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
4: Þetta gangi ekki út?
3: Já, ég meina bara að við erum með offramboð af karlum sem að finna sér ekki konu í bara gagnkvæmu sambandi
4: nú spyr ég bara hvað er þú að tala
0: það ekki svo mikill munur á fjölda
1: en það það með konu sem ganga
3: nei,
1: ekki út
3: já,
2: ég
3: fæ að klára punkti minn já, í sorry. Þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko, eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft, hvernig við hugsum kynlíf og sko, og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum alltaf bara séð alveg gríðarlegar herrferðin annars bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var bara verið að veita því upphefð, sko þetta væri bara, eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins og degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, þeir hafa sína náttúru en ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi
0: við mannesku einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjum og komast ekki út
3: ekki
0: út af félagslegri vanhæfni
2: en það, sem er bara velja ekki að menn fá það ekki
3: hverjum það kenna af hverju að hugsa konur og karla sem svona mikla andstæðinga mér finnst það svo óuppbyggilegt
1: kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir af hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem eru að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stétt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist, alla hina.
3: Ég er sammála
1: það
3: því.
1: Hérna, það sé einhverja konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig, með eins og Margrét kemur inn á, að þessi öðrun sem verður af konum erlendum upprunum, og nú ætla ég líka bara að tala það, það er mikið af íslensku konum líka í vændi. Mm-hmm. Konur sem eru fátakar, konur sem eru fatlaðar og konur sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt. En það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hefur verið til fátæka konur, það hefur verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farbúr með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu núna erum við upplýstu samfélagi Það sem við erum að tala ofbeldi, við erum að tala hérna mismun á kynjunum, það ég held að sé fáar, við sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum það sé mikið framboð á kallmennu sem að hægt að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað
3: neginn. Vilja konur skyndi karlmenn, skyndi kynni með karlmennum almennt sem það ekki ekki.
2: Hvað ætlum við að, sko, það, en líka það ekki hægt að tala anstæða karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi, eða virða þá einstaklingsbundin að rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja anstæður þeirra óumbröður ríkir enna við.
3: Ég sammála að það gildi líka karla.
2: Já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu en það ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef það 100% vald sem er misskipta milli umræðu, milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt, heldur þarf að sýna að einhverju eitthvað þarf að taka til baka í einhverju sem líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunnar varðandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu stærra heldur bara já eða nei
1: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað í kvötum
2: Já,
1: og hvar endur við þá?
3: Þeir hafa það nú flestir en það eru að flestir kallmenn ekki óbyldismenn þó að flestir óbyldismenn séu kallar.
0: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétist að vera að draga upp að það væri einhver hópur karla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega að þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
1: ja, svo mjög kallar venjulegi kallar venjulegi kall með bara fjölskyldi fyrir leiðin til og frá vinnu
0: þannig að það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
1: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti ekki haft stjórn
0: það er svo
2: þetta orðalagir
0: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
3: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf að stýra manneskinu svona svo mikið þú veist þetta bara það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þú veist að við erum að bjarga sem kallt, þú veist, þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
0: en ég vil ekki skilja er þetta tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða ertu að tala að ég sé of mikið af hérna innflytjendum sem eru karlar sem hluta frá konum.
3: Ég ertu að tala, sko.
0: Mér svo eitthvað þannig mitt á milli, sko.
3: Nei, veistu.
2: Karlmenn fyrir það bara fáðar.
0: Það því bara til þess að við getum svarað.
3: Nei, ég ekki að segja, sko, þú veist, ég ekki að taka upp eitthvað svona sérstakam málstað hérna. Það sem ég meira að segja sko að við erum einhvern veginn að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veistu, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir um þetta ég vil ekki við sem einhverja undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
2: Varðandi vandir eða varðandi karlbeinina sem fá að gera í það?
3: Hvað, þú veist,
2: hvað ertu eiginlega? Hvað? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Hvað ertu eiginlega? Og þú viljir ekki það undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
3: ég bara undirstjætta konun sem eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist því að þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðist hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
1: mjög góð. Ég held að sænska leiðin sé mjög góð á mörgu leiti en hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur og ég held að það sé mikið hluti kallmanna sem eru bara prófa út af því að aðrir að gera þetta og eitthvað svo leis þannig að svo leis sem að dómsmálaráðherra að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkurat lyfta umræðinu upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið að kallmenn fara að tala það og í rauninni segja ok, þetta ekki þú veist, þetta ekki lægi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi mm. að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist gerðar refsi að þú veist þeim eru ekki refsað
0: Það eru ekki að beina sök á sjálfa sig
3: En telur eru með þú veist þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar þú veist allt þetta mannana verk þessi rammar og mm. sko ekkert með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt það alltaf svona kostur og ákostur mm. og við erum að koma við tölum okkur inn á svona skástu leiðina mm. og veist á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá þú veist það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það, fari vaksandi í kerfi þar sem að það þú veist, refsileg stofna, þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim, sko, í því skyni að vera seldar svona, þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma
1: Og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varin yfirleitt að hérna mm. að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna mm-hmm. því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni mm-hmm. þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því í dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta auglýst og mikið af þessum
3: vefsíðum
4: og í klámenningunni
3: við á internetum
1: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá
0: Ég myndi að ég svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
1: þú þarft að leita
4: það bara skilabóðin í nöðgunum en
3: það er
0: að verða þess ég með enda þess að hvernig ég geti minkað bumbun á mér með leikunarstæðingum
1: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna, en þetta eru þetta það bara tiltölu auðvilt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu já, og það eru rauð hverfi því miður og hérna
0: rauð hverfi, hver er það?
1: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það hérna, það eru...
4: Ég, þetta ekki bara þannig rétt, já.
3: Þannig að hverfinn og svona mikið.
1: Nei, þetta er bara, þetta er raunin bara bólaldið á þar. Að hérna, það er líka fleiri...
0: Þannig að við erum
3: fleiri, í rauðakurinu.
0: Mm. Við erum bara í rauðakurinu.
1: Já, það eru hérna, já, þú veist. En það er líka, og hérna, þetta er mikilvægt, þetta er, þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, hérna, en það einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á honum svona hérna við höfum sér dæmið það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á það að taka móti 80 kannski kunnum á þremur sólarhringum og það allir saman það að þetta óbóðlegt mm-hmm. en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga á mörk þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem að myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þess að var brosti svona hart við á þann og hérna að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá

0: víða og bara mjög mannskemmandi. Ég bara minn punktu var
1: í raun að vera að við þurfum út í miðaldir þessi hugmynd sko.
0: Já og bara þú veist algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna þar sem að ég þú veist þetta ekki eitthvað sem ég að verja. Ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans. Mm-hmm. Við erum seðmenntuð. Hún sko ég held að Já, en þú veist, það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að, þú veist, ég kom inn á þetta sem ekki svona seðilegis, þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér, en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðalegt og sko að við séum eitthvað neginn, við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagsmein.
1: Mér fannst og Jenny taka eiginlega undir þetta með síðin. Þannig að þú segir að það séu konur sem að skrifjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki. Og þar að leiðandi eru kallandir með þöggsinni að samþykja þessa
0: hefðu.
1: Og þar að leiðandi er það er núna síður eins og þú út að
2: Og þess vegna komstu ekkert áfram.
1: Já, það séu þess að skortur á síði meðal kalla.
3: Og það að veldi við heldur ofbeldi.
1: Eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla. Það ekki alveg gefið í nútímanum að fólk upplifi það. Við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð. Það ekki svona, það ekki beint svona algeng hugmyndum að við þurfum að vera virki í samfélagin til þess að búa í góðu samfélagi.
3: Það bara hashtag ekki nauðga.
0: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveldi að gera svona struktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
3: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
0: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill, sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda mannins
3: við erum
1: samt gert margt sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega við það það var engin sem sagði, nei, sumin veist það, Jói frændi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann ég meina, við verðum bara að halda að horfa með reykinni út að Jói frændi
0: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend það með þér
3: það ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausnamiðunin hér í þessu hvernig kannski
1: væri hægt að vinna
0: saman
3: með því að fólk reykir en þá sama skapi með að ekki reykt inni lengur að það eru líka dásandar reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikótín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
0: erum við að leggja það jöfnu að nauðka og reykja sígarettu.
3: Nei, ég sagði það ekki, við erum að tala um það getur við gaman að ræða skoðan og vera fram punkta og hafa góðar samræður.
0: Ég held að við séum komin að þolmörkin að því ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
3: með reykingarnar
0: frávík sko persónuleika raskana og siðblindu og
1: sannlega
0: ég held að við sem nokkuð með
2: komum ofbeldin ánum sambandi, það er engin lát á því, það er bara sömu tölur frá áru til árs og það er þannig að það er, ég held að félagsleg taumhald fyrir ekki Margrét, ég held að veit að þú allar taka orðið, en ég held að bæta við að sko, félagsleg taumhald, það virkar vegna þess að það er allstað stigveldi í samfélaginu, það er stigveldi milli kvenna það er stigveldi milli kalla, það er stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi, þeir eru að máta sig við aðra kallmenn Þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér, ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byggjum um samþyggi, ekki kaupa líka mannara, það myndi virka á kallmenn.
0: En félagsleg taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleitt og þar sem að við höfum í raun og veru sama sið og sömu gildi.
3: Þegar samfélag verður mjög fjölbreytt,
0: þá virkar ekki félagsleg taumhald. Það er hlutur á félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismagni.
1: Og erum við orðum á fjölbreytt þannig að við getum ekki hérna, haldið upp í síð í samfélaginu?
0: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það fer dvínandi.
1: Já. Ok, erum við, þú ætlar að...
3: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með að þið voru að spjalla. hérna, sko, ég var bara að hugsa um þetta... þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki
0: miklu meira

0: viðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna með meiri upplýsingum og umræðum
1: Það gerist næstu sjálfum sér, það náttúrulega hættulega það trúin
0: Já, eða þú veist, eða bara skilur við verð, séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og, einhvern veginn að hérna að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það það eru alls konar bakslu og útúrdúrar og það er svona, þú veist þetta er, en þú veist eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar mögulega þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis að þá ég alveg margt sem að hefur sko áunnist
2: mjög mikið
0: bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt Já. Núna sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnarsmári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu svona rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fóru og bara hvað heyrðu stoppum þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
2: Já.
0: Það er svo útilokað bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki, þú veist, einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo þú veist, bælt
3: Það er þetta niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og eftir skrýta að sjá samt Já, eftir þessum tímanum líður
0: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist, ég koni hann á unglingsára mín þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þurfti ekki að hafa ágjöra af strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér veist að hafa orðið alveg rosætt bakslag í því hvernig einhvern veginn og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjónum skipt upp og þetta kemur fram í tísku þetta kemur fram í, þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að börnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í hérna, bara sér, sko, bekkjamyndir frá því ég barn þá ekki hægt að sjá hvað stelpur og hvað strákar við erum öll eins en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing sem verður bara klámfengin þú veist bara ég man það ég fór með elstu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og það eru Spice Girls hérna aðalmálið og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og veri bert á milli og bara svona vændisföt og þetta, þú veist, þetta er svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta er líka bara svona markaðsvætt mætt hérna siðleysi að því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað og það sé geta einhvern veginn
4: Það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn, þú selja Já. Okkur það
1: Fyrst ég og svo þú er nú yngri ég Við komum inn í ung dómsár Það sem að kynslun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til Já. Þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að koma alltaf. Og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóru í það að búa til hérna þína æsku en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hálkið svolítið á siðnum þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæð við því
4: það eru líka uppreist með það var öðrum tíma
1: fagnandi,
4: það er svona pendult
2: þetta verður svona þetta verður einmitt hérna svolítið svona bylting og hérna að en ég alveg sammála þúst og það en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru hérna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það þúst að þær voru þarna í framlínunni með þeim en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjáls ástunum og þannig þúst að þannig að þetta var nokkert fullkomið jafnrétti á þeim tíma heldur En ég alveg sammála þér, Margrét, að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað, þú veist, það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna, svo me too og öllum þessum sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og hérna og þetta alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram. En grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum kynin og Og þannig að ofbeldið í rauninni, þótt að það sé meira rætt það og það sé betur fyrr að rættir þólunda sé heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna, þú veist, tengi alveg við margt af því sem þeir að tala að hérna þá erum við...
1: Kynbyrðið ofbeldið var ekki hluti að kvennabaráttunni fyrir bara 1980.
2: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara þú veist hérna leikskólamál og annað eða dagvissum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður svo betur við komin að þessu kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira þá nærði það ekki til þeirra sem að þurfa að taka það til sín sem eru grunngerðinni það eru einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá klíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar þú veist, í meira magni heldur konur þótt að þú veist, að því sögðu að þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi
3: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
2: Þetta
3: er skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegari í kynbundna ofbeldi.
4: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúa aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi, þú veist og því að manneskan, þegar þú horfst á David Attenborough og þú veist þætti, svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður úr tengslum eða hvað bara dýraríki ofbeldisfullt
3: Ég meina, og hrósa fólki ekki, fyrir að býta ekki nágranna sinn
4: Nei, en býta eins Nú þróist við öll úr því sama Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að búi til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið, bleiku var eins og strákalitur en við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka að vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri
3: ró
2: En sko við erum náttúrulega með hérna allt öðru sem heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flest aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sem heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi það er verið að beita og hversu margþættu ofbeldi er verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
4: fjölbreytileika
2: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðalega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskjan grimmast að skepna sem ég hef
3: það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
4: minn punktu var ekki beint það er ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það er því við þó vitum að flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi. Það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf. Það
2: ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldinu um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum 6. Það gríðarlega há tala.
0: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi.
2: Já.
0: Það náttúrulega meira heldur bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Það þetta eru hérna skali.
4: Já, konur geta líka beitt ofbeldi.
0: Ég meina
4: eins og bara ég hefur komið fólki á óvart hvað er rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnarlambið og miklu þú veist við getum alltaf skoðað hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist hvernig horfir það við þér bara úr þessum fagheimi? Einhver svona lærdómur að draga eða
2: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu að hérna að vegna þess að markmið geranda er alltaf það sama þannig að það alveg sama hvað kynan
4: En af hverju tölum við það kynbundið ofbeldi?
2: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeirra sem leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskipti auðvitað. En svo eru þetta margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi. Og það getur verið alls konar sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta séu einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru miklu minnumáttakend, ykkur sem eru miklu þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það búið að byggja það að hérna þannig að þú veist að, hérna, og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa að svara þessu en ég get sagt það að alveg saman hvort þessi samkennið, sambönd eða gagkennið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins, alveg saman hvort beiti því. En staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjir á þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú ykkur negin gerandinn fljótur ykkur negin að ná tökum á lífið þolanda sem verið ykkur negin allt liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábærun þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma stóra alhæfingar strax eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist, og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög fljótt fastur svo fara að koma þess að persónulega reglur um það
1: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu.
2: Já,
3: það líka að gerandinn ekki að birtast bara plúpp út frá engu, hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að samþykkir þessar klámenningu, nauðgunamenningu feðraveldi, hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að svo áhörst trjóðst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá Stígamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13-17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem að er umlikið í. Og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að einhvern veginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja, já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum, þar sem orðróm að vera dreift um að ég hefði fari niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað er og það bara eitthvað sem að ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum að vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi verið atvik eða brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hana, sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem er svo loðið og gaggjart í dag sem áður
1: Þetta hugtak sem ofbeldi
3: Já, bara að nefna það upphátt, að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað það eru svo mörg maður getur farið hérna í tandsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum
4: Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpu skuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú veist auðvitað með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta með alltaf að þessu þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem þú veist að lýsa náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hegða sér þú veist, narsisistar psykopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun þú veist, þetta eru mjög dæmigjörð hérna svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
3: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
2: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenni og þetta hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
1: það væri svona margir sem færu það áttu við það
2: það er sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessa greiningar vegna þess að ef
1: það væri samingjara milli þá væri vondum
4: árum þeir eru líka bara fáur með greininguna
2: þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
4: en það er mjög fáur sem fá sig greiningar út af því að þú veist þau sækjast ekki að fá greininguna á sig þú veist það mjög, þú þarft að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta þegar fólki komið sko algjörlega út fyrir allt það fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessu einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldisambönd á sinni lífstíð
1: en ég þú segja að allum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
2: já, rannsóknir sína það
4: formlega grein
2: en sem betur fyrir
3: ég meina hún að segja það sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa klínísku greiningu
4: það bara ekki vita námi ekki það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
3: það tölum við vita meira
4: inni það bara bókstala þannig að sko flesta svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa að það sæki sér aðstoð við vitum til að mynda að þú ertu með geðhvarfa sýki eða þú ertu með þunglyndum með kvíða þú veist, við vitum meira um það að fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til geðlæknis til að segja herri, ég narsisist en hann að gefa mér
1: stimpi en Hjördís, mér finnst þú hérna fara að þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta síðu eðli í skepnunar svo ertu með að þetta síðu frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástæð sem getur legið á baku þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
4: Sko, ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem að ég vil ekki forðast
1: Mér finnst svo Við verðum samt að rætt þetta þannig að sé ykkur árangur af því
4: Ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
3: Við gerum það.
4: Það er bara ekki mín upplifun. Það mín persónulega upplifun ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekkert að komast áleiðis með þessu stóru vandamál ef að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga ímynda feðraveldi.
3: Hver ríkir í þessu veldi?
4: Bara fólki sem sækir sér völd. Þú veist, það er bara...
3: Hvað fólk er það?
4: Valkyrju ríkisstjórnin okkar hún undirseld feðraveldinu þú veist, mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu
3: þið heldur að það er það útrúlega lögur sem eru byggð og fleiri
2: hérna, búið þessu samfélagi, þannig að hérna, við sjáum það líka
3: hvað gerist
2: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkur en annað sem sækir sér hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisíki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
4: Eðlisíki, nei, ég held að miðflokkurinn hafi reyndar hafnað mörgum eðlisíki hugmyndum kyn.
3: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir. Og maður að klappa húrra fyrir því.
0: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í hvað ég veit ekki 2 ár eða svo ef svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við erum að tala um það í miklu, miklu starra samengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna velkyrjurnar af því að tíðarandin ekki með þeim
1: en ekki hann í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
3: já, við haldir því
1: Við haldi
2: því það eru ekki alla konur feministar þannig
1: að Ólf Ríka breyttist ekki við þegar að maður hennar tó hún tók við auðnum
2: Ég að segja það, sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðlisínu, hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það eru ekki sammerst með öllum konum að vera feministar.
1: Og maður sé að, sko, feminíska stjórnmálakonur sem að, hérna, fallast á 19. atriði til þess að ná fram einu að baráttumálum sínum og eru með því raunverulega viðhalda feðraveldinu. Ég get ekki betur sér það.
4: Getur það bara skilgreint feðraveldi það? Ég held við séum ekki að tala það sama, skilgreinu það bara og koma okkur niður á sameila skilgreiningum
3: feðraveldi. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagast þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn, við vorum að tala kosningaréttin áðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn, þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem eru að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur svipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt en í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko, standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem manngerð og hægt og margt gott gert mannanna verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka feðraveldisins enn í dag mm. og það sýnir sig í mörgum öngum
4: mm-hmm. Og hvað þarf að gera til þess að afnema
0: gleyma hérna peningaveldinu sem að kannski bara stýrir
4: já, öllu en þessu bara aðra fyrir mm. feðraveldinu
0: og sérstaklega stjórnmálum
4: getur við mm. bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við feðraveldi
3: til dæmis fagna fjölbreytileika
4: Ok, en hvernig getur þú afnum með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist, formlega völd í samfélaginu, það hvað þarf að gerast til þess að þú hættir að skilgrunda sem
1: fæða? Tekur upp nýjan síð.
3: Já, gefa samfélpa aðgengi. Já.
4: Ok, en hvað getur þú
1: að taka nýjan síð?
0: Það mátti til dæmis bara hérna, viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, mm-hmm. raunverulega, sem að er ekki til staðar eins og er.
4: Verður það ekki að við seljum það til Brussel?
0: Akkur ekki.
4: Já, eðli málsins samkvæmt.
0: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séu koma hennar næsta umræðefni.
4: Ok, já.
1: Það Evrópu það eitthvað skrítið við hérna, þessa Evrópu umræðu.
0: Já, rosalega.
1: Minnst það hérna, hún svo Við vorum náttúrulega er að koma út úr umræðu sem svolítið heitt um feðraveldi og svona maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja feðraveldið. Mm-hmm. En ég held að segja bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB. Sko.
3: Mm-hmm. En það ekki akkur að það sem gaman, að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafna það mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar kemur því að segja eitthvað orðin svo vel í þann, þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar, en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram, af því að í grunninn það málið.
0: Þessi ESB umræði, mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegast í íslenskri þjóðasál, sem svona bara þessi glataða umræði hefð, sem svona engin hlustun, fólk er búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
1: flikja sér sem er ef þú búin að móta það skoðun haltu þau svolítið til hlés í umræðinni
0: nákvæmlega það er líka eitt bara mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum og svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
1: og
0: ég bara þetta bara svona eins og sko ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir í kjörklefan alltaf að þá þú veist mér finnst eiginlega bara fallegast að viðlýðræðið og þú veist því ég fer yfirleitt sko ég algjörlega algjört pólitískt viðriðni ég hef kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég labbin í kjörklefan En mómenti þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun. Því þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni, maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu. Mm-hmm. Og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli. Bara, sko, ég setja ekki einn punkt þetta á Facebook.
3: Mér svo erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðarstundum í þessu umræðu. Mér finnst það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umræðan og, já, og ég svona veit ekki alveg, alveg ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að þá fyrir maður að spyrja sig mitt þegar maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að hana, fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræðu leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að þá þjóðin, að þeim veist það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að vita ekki hvað maður er að verja sig frá varandi inngangu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem þess að umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé Æ, þú veist, það vandi svona þessi samtöl að ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver eru svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt að því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já, svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
1: samanlega við þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi val Ísland og svo eitthvað annað
3: Já, bara svo hvernig, þú veist, maður að grípa allir, umræðina
1: Já,
3: sjálfur,
1: allir séu þar, sko, ég aldrei tali ég að Ísland sé bara muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu
3: Já, sko, það eru margar skipta skoðanir á þessu
0: Það
3: eru
0: mjög áhugavert að hérna, þeir sem allavega sem eru í síns þetta bara mjög óvísindaleg greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum að þeir sko rökin eru með þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir og okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara, þú veist þetta fer ekki saman
4: við finnst þetta svo galin afstæða það bara en þetta sem ég sammálaði með eitt og reynda margt, ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt aðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komum svona fordóma hvert fyrir öðru við erum einhvern veginn búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefnið og svo erum við ekki svona svara því sem manneskan sagði við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhuga náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég vann nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasist að vera að flagga íslenska fánanum ég var ekki að skilja okkur fólk var að gera það og nú ég búið alveg stolt af honum, þú veist, þetta bara svona maður gefur hlutum, sko merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjallt svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískar áhrifa ef við viljum, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi út því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt
1: en það líka í Danmarku
4: já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og hérna og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland, Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra. Mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera ef þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú veist
1: þetta orðið Þú veist að ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski?
4: Nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
1: en
4: þetta
1: efnarsvæði En stærstu rökin fyrir þessu hérna afsama vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningnum
4: Ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum að innlega nýja reglur nýtt regluverk Ok, en eitt sem mjög veist áhugaverð sem fólk hugsa aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem maður svona í íhaldsflokknum svona ECR svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég fara á ráðstefnu með þeim og þar eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkin og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
3: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
4: Þú veist, það bara miklu meðfærilegra hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona ákveðnir miðflokksfordómar oft og ég upplifi að ég var aldrei verið
1: flóðastæmt
4: eins og sé
1: næstu við að rámækja fólki að það væri betri að verja sniðflokknum hérna heim
4: ég er bara að segja, sitt sínis hverju með pólitík, en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi, heldur en gagnvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðsluhyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
3: en ekki samt bara spyrst, þú veist, emitt eins og þú segir sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur að flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkert sem helst í hendur við að, að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og, og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni. Mm.
4: Þetta allt sem hann bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við
3: já, eigum
4: að
3: geta sett
4: þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn. Þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með
3: einhverja
4: embættismenn í Brussel.
1: Heldur að þær
4: eru með? Þær eru ekki í mínum flokki.
1: Önnur
3: ríki Evrópusambandsins hafa ekkert misst fullveldi sitt sko.
1: Heldur að
3: metta ekki neitt. Nei, nei.
4: Sko, já, ég meina,
1: það er... Þetta er raunverulega ná ekki að, að stýra Danmörku og að því að Danmörku í ESB.
4: Jú, jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að
1: líka
4: ganga inn í þetta.
1: Líka okkur, hérna,
4: já.
1: Ef við hlýðum ekki e-samningum, þá...
4: Og það er ekkit svo frábært.
1: En það er e-samningum.
4: Sko... Ég ætla ekki að kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd og það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland. Hérna
1: Þú veist þið sjálfbúninu maður sætti júni
4: Já, ég hef gert það undanfærin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr siður hjá mér taka þátt í sjálfbúninu hefð
1: Þið voru ekki sjálfbúninu maður sætti júni
0: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðast þér sjálfbúning hefur svona sex ár
2: Ég hef aldrei verið
0: Síðan hef ég ekki passað í hann
4: Ég leigi þá hjá hérna núna hjá þjóðdansafélaginu það eru myndsla þar þannig að fólk hefur áhuga að ég hefur mæl ég með
1: Nenni, viltu nú hvað tala með ESB?
2: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem ég svo áhugavert umræðuna er að svipað eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúast þetta náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skil ég fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk að það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða skilur svona, svona hérna sprengjur já sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað á svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
3: það
2: í
3: það aðskilja fólki
0: sko, mér líður bara eins og þú veist Facebook en það bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
2: já.
0: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni og bara mitt taugakerfi það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þarna inn af því að þetta er ekki samræður þetta er ekki forvitni og þetta er ekki bara finnst þér það og hvers vegna og bara má ég heyra Nei, þetta er bara
2: þetta er barótta
0: það er bara að standa svona... allir á öskuna bara kallin og kettingar á kassanum
2: já.
0: Og svona verður þetta þangað til yfir líkur sko.
1: En erum við svona eða erum við svona bara á Facebook við myndum enginn halda svona umræðu við setjum hérna við borð Við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook, eða hvað?
3: En ekki samt líka tenginga að það er íslenskt orðið við trúnu. Þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður restur.
2: Mér finnst það vera annað. Mér finnst heitapottsumræður vera bara mjög góður og gaglegar og alltilega fólk sé ekki sammála og annað.
3: En bara þetta búið í okkur líka, sko, já, í sambland við hérna steikina.
2: En núna finnst mér þetta vera svona, einmitt, eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona, þú veist, að vera keira áfram á hatursorðræðu og neikvæðni og hérna í staðinn fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
0: hæðni
2: já,
0: er notuð mikið
2: já,
0: sem er hérna
2: sem að er að vera að gera lítur fólki
0: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko þú veist það ekkert fyndi við hæðni hún bara svona astnaleg sko
2: já.
0: Þetta mjög mikið notað í þú veist líka bara í pólitík núna mm-hmm. svona hæðasta fólki og þetta þú veist sorry to say þá þetta bara þetta pínu í Íslendingum svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða þeir svolítið svona meinlegir oft sko og maður sér þetta ekkert nýtt þú veist maður sér þetta bara í gömlum hérna ritdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í manninn og þú veist og gera hann hlægilegan og
2: eitthvað svona. Ef þú getur ekki unni málefnilega það færði manneskuna.
0: Já, já.
2: Hérna.
0: Svona, þú veist.
1: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem að bjuggu í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér muninn á Íslendingum og Frökkum. Og einhver sagði að hérna munurinn það að frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun.
0: Mm-hmm.
1: En Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulega höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég.
0: Mm-hmm.
4: Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta bara kenning dúrkæm hérna, hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem sko, fylgni við eina skoðun grundvöllur alls, þú veist það sem að sko, það engin fjölbreytileiki í neinu, þú veist ekki skoðunum, úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það allir með sömu skoðun, þú veist ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara þú veist.
1: Ná eftir verið að venda það að þessi hægt að vera meðra skoðunum við ætlum að venda svona
4: kanturkultur
1: við ætlum að venda hérna hverólandin.
4: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég heldur bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar, bara mannleg reist og sko að, hérna, þú veist að vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi, sko, annara.
1: Já, við verðum að leina það. Það er það áberandi í íslensku umræðu, að það er svo við séum að leita að því að verða sammála eitthvað. Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í Eurovision eða eitthvað það raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu þá erum við að leita því að hvort við getum verið sammála svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á eitthvað 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega engu betur sett á eftir
3: hluta af lausnum er ónandi að ræða hvað við erum ósammála
0: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
2: Sammála.
0: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
1: En það veist, enginn á móti því að kjósa lengur?
0: Núna í ágúst.
1: Já. Jú. Þau ætla bara að kjósa nei.
0: Já, ég segi það.
4: En sko, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist að þeir séu eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raun og veru reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir 4 ár gæti einhver vilja að fara úr því
1: og þú veist þannig er líðræð, það bara kosin þetta bara eins og í brúðkaupi hérna komið með einhverja ambögur á þessu hérna, eða þegið ella og ef það kosið svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara að sætt okkur
0: já,
1: já. Bara
0: það geta aldrei verið röka móti það sé svo, þú veist að það sé þetta muni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara, þú veist að annar sko helmingu þjóðina þá ósáttur en sko ef að það raunverulegt ef að þetta raunverulega þannig að þú bara þetta klífur þjóðinni í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt og þá sko eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur að hann þurfi bara að vera það áfram setta sig við það megum við ekki bara fara í gegnum þetta bara sjá, þú veist, og kanna þetta mál
4: En við veitum hvað sendur okkur til bara... bóða það er þvættingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
0: Nú varst þú bara að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
4: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef að við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem við erum að kjósum þegar að stór hluti sem að gæti hversi já bara til að tjekka á einhverju. Það samt ekki það sem við erum að gera
0: bara til að tjekka á einhverju. Þú ert að gera líka fólki það viti ekki hvað viti ekki sko.
3: Það þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar.
0: Bara treystum fólki til þess að upplýsa
4: sjálft. Mig
1: langar að spyrja Margrét. Má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál. Það sem er allt til þess vinna að koma í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið.
0: Jú.
1: Og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kosningana og fara til kvotunum.
0: En ég ekki
1: vissum að sé...
0: Já, ég held að það sé hvað, þú veist, það
1: hluti af... Það sé svo eitra peð.
0: Já, en það er líka bara, þú veist, hluti af þessum helmingi er líka verja bara gríðalega hagsmunni.
1: Það er bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað... Langstæðstu hlutin bara já, þá að vinna fyrir aðra.
0: Ég segi það, en ég meina þá er
1: þetta bara,
0: en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með því í flokki.
1: Ég meina 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið. Það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja
0: 1%. Nei, 49% er þá vita sko, hvað það að verja. Það að verja 1%. Það fyrst og fremst að verja það.
1: Ég held að vera erfitt sumar.
0: Ég held að þetta, já, mér finnst þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
4: Sko. Ég vona að veðrið verið gott.
0: Ég vissi þetta bara leiða þetta koma dagskrá, ég sagði bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa árið.
3: Sagði þetta kostningar 12. ágúst?
1: Nei, þetta í lok ágúst,
3: 2009. Ég held að segja að þetta 12. ágúst sem
0: sólmerkt. En ég gangi að ESB bara í næstu viku. Já, svo ætla ég bara að fara þangað sem oftast.
1: Já, þú ætlar að fara
0: til. Ég ætla helst að vera þangað sem
4: fara í helgaferðir og svona.
0: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég bara alltaf verið Evrópusinni. Ég þól ekki þjóðernis rembing. Þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er svo mikið spuni sem svo... sko fáránlegur.
1: Það rosalega þjóðið þrembingur í Evrópusambandinu.
0: Eins og maður sér
1: núna á enn.
0: Þetta komin í Evrópusambandinu.
1: Ég segi að sko, frakkarnir eru að springa úr þjóðarnisskotti og spánverjarnir eru að springa
4: úr þjóðarnisskotti. Það er uppbóta hyggja, þetta svo, ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru, veist, með fólk sem var, sko, ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kennst út af því að fyrir einhverjum kennslaðum síðan komu forfeður þeirra
1: en má ekki vera vissi það með uppbóta hyggjum eða það er alltaf að efa fánanum og
4: Nei, það nýtt, það nýtt og þetta bara ákveð andvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sínis hverjum það en ég mér vist sko við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu
3: en það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir það hluti af svona þjóðarsögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfara skemmtilega í þessu samfélagi
0: þannig að kannski er ekki að furða út frá að tala íslensku hérna voru Danir sem að björgu því
3: já, já, og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon það fremstir í flokki og þá hérna samt sko bara í ljósi sögunar víst að auðvitað þessi umræða að fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi, þetta bara að sipa lítið með danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðinu ennþá bí og það smá svona, það smá púki í Íslendingum það alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þrjóska sem að líka kemur fram í að bara flý undan nýju skattkerfi Haralds Hárfarar að koma bara á niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önruðru samtali sem hún ekki langt frá öðru liðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í þessu, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkast skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem er að saman í því hvað að raunverulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það er einhver saga og töfrandi andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið hringamiðju svona að jafnaði.
1: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að áttu
3: því að... Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sínum
1: endilega. Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala stærstu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala um að, að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur en við beglaða kynslóðum einhver leiti. Þú varst að tala um íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en það er tala saman á ensku, hef ég heyrt, því að lappa fram með þeim, það eru svona 14-15 ára og eru svona...
0: Það kannski bara eitthvað, sem, eitthvað svona
1: tímabilsið
0: að þurfa að segja.
1: Það tekir svona samfélagsmiðlunum, býst ég við.
3: Eða bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
1: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
3: En, já, sama.
1: Svo sagði mér einhverjum daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur. Nú. Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar hreyfingar sem er dreift út allt.
2: Já. Ég held að ég þakka bara Guði fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rosalega mikil pressa á börnum og ungmennum að það hérna að þurfa að eltast við þessa miðla. Við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location af börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séu þetta út af því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti lífið og þau fara í sambönd og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna og í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilabóð sem að það bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslu ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðalega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa hafa þú sér bara, ég samanlega því margt ég að buga stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
3: líka bara þetta aðgengi að
2: það er stuðu aðgengi að mannuskinni
0: já.
2: Ég svo feina að maður bara hafi fengið
0: að vera ég bara er ekkert á móti þetta verið bannað ég veit eins og er ekki hversu sko raunhaft það er
2: Nei. En hugsa ekki bara líka eins og en bara eins og til
0: dæmis
2: að bara þú veist eins og bara hérna
0: Mér finnst það banna fullorðnum fólki líka. Þetta vera sko efri mörk líka bara. Hversu lengi máttu vera? Kannski á þetta vera bara svona milli 20 og 30. Síðan á bara fólk að
3: þú veist að kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vinnu sér meiri 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt.
2: En það lengi bara það geta aldrei verið flæði. Þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja. Þú veist að bara þessi hugmynda þú veist bara þú veist hvað gerist í flæðinu hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að ég held að þetta sé að þetta sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessi tæki endalaust.
4: Þroska
2: þjóður. En ég sammála því að þú veist að meðan foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnu þær í prísund skilur.
4: Ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðla notkun og netnotkun eins og reykingar. Þú veist, ég held að þetta komi líka að það alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum. Þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo er þetta bara ótrúlega mikil tímasóun Mm-hmm. Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og
1: samfélagsmiðlum.
4: Þú gátt með þessu reykingar að við verðum að fara út eða við ætlum að fara út. Svona boðvalda ofan að því sögðu þú veist mist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
1: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél þetta er minns áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
2: En heldur að börnin sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
1: Ég veit ekki.
3: Og þetta er kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin.
1: Ef
3: svo kemur fyrir við að búa að glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað. Það er bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á Varðbergi stundum að því að einmitt, það engan að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
1: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eru þið að grínast, ætlum við að banna barninu að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 fall sko stæðsta IBM 12 sem til var í heiminum þegar ég var barn.
3: Það sem megabætir heilin.
4: Ég meina, bara merkilegustu bókmenntir heims

0: friði frá skjátíma í skólanum.
1: En ég heldur líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu, þú veist, þetta ekki, við erum ekki að tala með það sama. Samfélagsmiðlar eitt, símin annað. Að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum.
2: En mér heyrðist að vera hugmyndin að sko banna þetta tæki í skólanum.
3: Já, það, já, það, tvær, það orðið símabann í mörgum skólanum. Það símabann í hérna skólanum sem að sonur minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
2: mánuðum. Það ekki allir kennar að sammála því, sko.
3: Nei, en ég, bara, ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög káta með þetta. Mm. Krakkarnir var að tala saman, jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala um unglinga, sko.
0: Já.
3: Þannig að hérna, ég veit ekki alveg hvort að, þú veist, hraðin líka, veist, þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla. Ég voru að kvarta yfir sko skólamattum, það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna, kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og bar þetta aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur hérna, ég teki eftir því að á svona Íslandi þá verist svona einhvern veginn lögðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Mm. Þetta svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða ég vil skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem á það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
1: Sammála.
3: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast sko.
4: Það segja sko hver að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað einn til síman eða bara almennt bara svona
2: gott að hafa til liðsunar Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér, spyr gervigrindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að býta sér að
0: já, þetta er frástakt framlag til manneskunar
2: Er hlýðinni banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar
4: Ég meina, er oft átánara takmörk inn á skrási á svo síður og fleira og
2: Það er nú eitthvað á þessu tóti.
3: Jú, það er
2: eitthvað
3: 14
2: ára. En það er
3: virkari. Nei, ég held ekki það svo virki.
2: Ég held að það er bannið minn ekki virka.
3: Ég held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þau langar að vera þarna þá komast þau fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
2: Ég held að Ertu á netinu? Þú veist, það verði þannig að allt er bara vill ekki vera á netinu.
4: Skamma fólk.
2: Þetta reykja. Mér veist að bara næstu við þurfa að segja þetta að við reykja eitthvað fólk. Til þess að við halda þessu að segja betra.
3: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
2: Nei, við þurfum að koma því upp.
0: Já, mákona mín, hún er mjög stórtæki þessu. Hún skamma, hún seðan mann ef maður er í símanum, sko. Og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það, þú veist, einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoði einhver tölvupósta svar einhverju en hún bara hikar ekkert við það segða manna aðeins til við megum kannski bara gera meira af því
4: Já, bara svona mjög
3: En hver er þessi við, sko? Þú veist, ég held að þetta sé svolítið erfitt við eitthvað
0: Bara við sem viljum Við sem viljum
3: Ég veist að fólki sem segir bara, já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta er matabóð Já, ok, flott En ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og sátum við þetta langborð þarna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sátu á móti okkur innan úr borginni og það voru kannski svona tíu í símanum mm-hmm. og meðan á fundinu stóð mm-hmm. og við sitjum hann

0: Við erum búin að bíða þessum 50 ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
1: En sambandi við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að bíða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að þetta sína okkur þann virðing að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi fólksins.
2: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibri þá að segja, æ, afsakið er ekki reykt hér að rópum gluggi, hvað sem já, ekkert mál. Þú veist, þetta bara, þetta líka bara
0: en ég segi þetta hilsu, orðið, þetta bara orðið sko ómeðvitað hjá fólki. Það bara einhvern veginn, sko...
3: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingarna verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera þrítur á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman, og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara, ef hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér varst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
1: Hvernig eru með þetta algjörlega reynu, hvort þið þið fá fulla aðdegli í fórnum með
3: eitthvað? Algjörlega, já.
2: Það bara... Líka bara gott ég að skapa
0: ekki með virkt með sjálfum sér, þú þarft ekki alltaf að vera að gera síðurinn kemur að neðan. Við erum búin að, hérna, eða, sko, við erum búin að
1: tapa
0: lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
1: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu.
0: Já.
1: Minni í kynsluðu þinni, þetta var allir eru upp fyrir símanum.
3: Já, eða kannski verður við hægt.
1: Já,
3: það er
1: svo frétta einskot.
3: Við sjáum ekki síman lengur.
1: Spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman. Erðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi, Jenny, Hlédís, Steinunn og Margrét. Hérna þakir.
4: Takk sem næðis.
1: Það er eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvernig til þess að slost í þann hóp og gera stálskumandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta tilraunaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það Það verður ekki gert á einu sumri en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum
3: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
0: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þágu almennings
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl blessuð og velkomin í úrval, við ætlum að endurflytja hér í þessum þætti brot af því efni sem var til við rauðaborðið í vikunni. Við hefjum leik á áhugaverðu viðtali við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. ESB, varnarmálin, Trump, Gaza, mörg, stór mál sem verða krufin hér á næstu mínútum. Gjörðu þið svo vel.

0: Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og kominn góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðar dags. Það hérna sennilega mörg horna að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar nóg að gera, ég viðurkenni það, ég þrýfst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti, já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en það alltaf gerast í heimsmálunum núna
0: Þú ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikið léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: En þetta nú meira klúri hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi átt honum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: Já, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestrænar þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar úst, við erum allt innu komin í heim þar sem að viðskipti eru orðið svona tegund á hvernig vopvæðingu mér það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem eru útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegsa í allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti vindar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar þjóðhátíðardagur við talið verður sýnt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og VG á sama fundinum þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna Orðin samir því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða taka upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað er sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort að segir hvort að vil já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellurum söma ganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst ekki margt sameiginlegt, saminast gegn ESB en svo náttúrulega líka á hinbóin að fólk saminast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð
1: Nei, ég er sammálaður orðræðin er kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meirihluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hafa, hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal hans komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja á ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að að mínum mati mjög varfærin það eru margir sem hafa spurt mig að býta á hverju fóruði ekki bara beint í viðraður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meiri hlut, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem að voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðin í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningur næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðin og hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnóst svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem er að mínum að þetta er ábyrgt, þetta er
0: varfærið. Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar líðræðistækifæri?
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara að hata þann gjörning?
1: Ég held ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir. Nei, ok, þetta er aðeins og hátala hjá mér.
1: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég held ekki að segja að þau hati, það er ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalum hafa verið í gegnum tíðina móti NATO og eru bara móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvað mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstri flokkarnir hér á landi eru jákvæð
1: Já, þessna
0: fyrir utan fóristuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna sósialista og svona öfga hægri sinns rann saman plus framsók að sem bara fínt ég í rauninni fagna því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér veist vera gríðarlega mikilvægt er að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk er að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá er það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
0: En hvernig skýrir þannig
1: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
0: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eins og sömu túlkan eins og Illu Jökulsson sem að svona er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
1: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hættu og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau settu komu sér saman þá fekk ég nú hérna skilabóð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara að þetta er nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn
0: Nei.
1: Þannig að það er ekkert allir og við sjáum það að það er mikið fylgi meðal vinstri grænna en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta er nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta er ekki bara þessi varfarna líðræðislega leið, þetta er leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta er ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta er ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það er ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi markmið að stuðla efnaðslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að sú leiðir ekki farin, þá hægt að fara aðra leiðir. Ég að, þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær torsóttari, en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þetta, þannig að,
0: og þú ert,
1: þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til að tryggja öryggi og efnaðslega velsald íslensku þjóðarinnar.
0: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, mm-hmm. að það þrátt fyrir íslensku krónuna mm-hmm. sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
1: Nei, það ekki vegna hennar.
0: Nei, það þrátt fyrir
1: það. Já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún getur líka verið ákveðin ók, þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að...
0: Mikill herkostnaður við að haldi núti.
1: Já, bæði mikill herkostnaður við að haldi núti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti og ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með svo, að við það sem í evrunni.
0: Svo fengu við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér en í nágrannlöndunum.
1: Daginn
0: eftir kom á forsíðu Morgunblaðs að matarkarfan hér væri 40% ódýrari en í nágrannlöndunum.
1: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
0: heldur en
1: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfa lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún er, menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ígir líka sveiflur, gera þar erfiðari. Og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlum elstóru fyrirtækin, á möguleika sérst, eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega, 40 miljardar íslenskra króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðurana sem er vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum, en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala um það að þeim mitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur öðnir þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innvið, setja í velferðarkerfi þannig að við þurfum ekki að auka enn frekar í álögur á fólk, þannig að það er mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún á mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
0: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
1: Já, það er kannski það líka sem er svo áhugaverst
0: og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það er náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt
1: Jú, það er kannski það að því það er miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það er eitt öflugasta tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það er ótti óvissa og það er það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það er svo auðvilt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta er ekki rétt þú veist, tölum um Evrópuherin tölum við það að
0: sem vel að merki er bull
1: sem er algjörst bull sem er bara það er dæmi algjöra rökleysu að mínu mati það er ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta er alveg svo í NATO hefur verið einhver og mér er svolítið merkilegt að þeir sem er að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, þú veist það er einhverju leiti
0: þannig,
1: en það sem að er verið að spila og er ótti og hræðsla og kannski líka vonunum það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég er hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðunum og fá staðreindir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því er að við fáum samning með Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði, hvaða raunverulegu undanþágur við fáum á endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútveginn. Þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og setta hann að borði.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri varðast að ef það kemur, já og
1: Já, já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi.
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Það að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að og tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem er á móti aldeina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% kjósenda flokks fólksins muni þó segja já samkvæmt síðustu
1: já, sko drjúgur meiri hluti kjósenda flokks fólksins er já megin vill fá að sjá er síðan frekar neymin og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem að hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðarlegur með það að segja ef að kemur já þá hefur hann sagt þá vinnum við með það það er hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn af flokkana að vinna með því
0: En er það ekki smeykum að það verði pyrrósar sigur þú fáir já í ágúst vinnan fara stað þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag en er þetta ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja þetta fyrr á dagskrá, af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari, heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún er mun sterkari
0: Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðaskreiðslunni í ljósi þess með það sem
1: Já, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að að þegar við ef og þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum var eða einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum, já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi. Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sýna fram á að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur. Það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínu mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum, öryggi í norður Atlantshafi. Við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin svo fyrir utan efnaðarslegu málin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samning að því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðu að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólg og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið stærra.
0: Menningarlegt frelsi.
1: Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning. Björn, það skiptir mjög miklu máli að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta aukist einhvern veginn vinnumarkaðurum verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli mm-hmm. og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæða þess að þú náir þú hafir enga vigt í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarna hérna og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn hag sinn í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjanna mm-hmm. og þau eru mjög góð sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu hérna aðila í bandarska stjórnkjörunni Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með forsendum bandaríkjanna á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
0: Það er genið sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum
1: Nei og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að tengsli væri svona mikil við komandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og bandaríkjana gott og ég mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnara því að þetta var maður sem að sá haksin í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að hérna koma EES-samningunum áfram sá haksinn í því að við erum aðilar að EFTA og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklinga sem voru í farabróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er gott ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að hafa ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg, þar sem við vorum fyrsta sinn, var einmitt fundur Asjöríkjana, þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana, þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund, þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnamálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það alveg ljóst að ég ekkert sátt við bandaríkin þegar kemur á toll. Mér finnst að vera ekki rétt að leiðin að því að bæði að treysta sambundu við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara er þeirra skoðunar að frjáls opin markaður er eikur lífsgæði allra í heiminum.
0: Sko Björn, ég hún ekkert að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steðji í raun að Íslandi frá bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko, við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað sko hann sjarmerandi kalli.
1: Já, ég notaði orðið heillandi.
0: Kannski, okay.
1: Þú veist, það getur vel verið að megi hérna deilu það, Björn.
0: Nei, ég ætla að segja. Mér langar svona að ræða það eins við þig.
1: Já.
0: Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski þrjár sviðsmyndir, einar leiló, látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum, pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps, því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þráttur einhvern varnarsamning og allt það, það sem hann sagði Grænland, svo hérna atburðarás nágrann okkar, svo atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt að því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir hérna þá værirðu í rauninni í vinnunni
1: Já,
0: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki
1: það sem að, þó að þetta var bara örskotstund en það sem að, ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur og það var eiginlega það ég, það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna, hvað var þar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóri heimsmyndina, einmitt aðganga að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður sér, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum.
1: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karakter að hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að það er það sem að mér finnst líka
0: sjónvarpi næri sig ekki alltaf
1: það nei, nefnilega sko, sjónvarpi næri sig ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið er að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta er ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum við að sjá G7-ríki núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægustu bandamenn bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að, verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að, það hversi og það þurfa sína útsjónasemi, það þurfi alls konar viðbröð, stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi síndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar, skrefi var of langt í átta Grænlandi á hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra, við stöndum með, Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæri og fullveldi ríkja og hann hótaði tóllum, þau hótaði tóllum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanu, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvernig, hvaða taktik notuð stundu þarftu að bara þess, út á þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk finna út, þetta eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónur og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi fær okkur nær því allavega voru, segi ég, sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er, frjálst opið kerfi sem að, allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
0: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og, þessi kerfi öll í uppnám önnur staða sem hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza þjóðarmorð í gangi Og því ekki lokið enn verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það kortan geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengt sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki, það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum
1: Jú, þú veist það þessi jafnvægislist en við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu en við erum sterk á sviðisjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterka og mikilvæg og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífælt búin að fordama þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að, við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfallega að taka afstöðu með það að alþjóðlega séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels er eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza er það miklu meira er hryllilegt það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og ég, við hefum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum ennum leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að, samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í, Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðlög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinni og við höfum gert það og, við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðdómstóla það verið að, það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðdómstólana þar sem verið að að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta er mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyðir sig á alþjóðalög, reyðir sig á það að til að með þetta hafrétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stórveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðalög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðalögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða, er það í Gaza, er það með hryðjuverka árásum líka, þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvað sem eru Hezbollah, Hútóar eða Hamas, það mjög hægt að fordama það líka, en við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðalög ítrekað gegn börnum, konum, einstaklingum, þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðalögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleirum. Þannig að heimurinn er eins og hann er og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur. Og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
0: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess, en hérna, nú er náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar, og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún hérna, gangi á undan með þessu fordæmi. Þú hefur samúð með fólki út í heimi sem er farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna örstuð bara hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti við dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samfylkinguna.
1: Já, þetta er mjög erfitt mál ef ég á að segja þér alveg eins og er, en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að sker okkur frá Norðurlöndunum, heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað er þá vægari leið, heldur en annar staðar er á Norðurlöndum. Það er líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta er úrræði sem er algjörlega til þrautavara og það er í rauninni það sem er verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá er verið að skilja börna frá foreldri sínum, foreldrar teknir og meðan að og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt, það er náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fyllt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annar manna hendur. Það sem er verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það er náttúrulega verður fylst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðinu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta er til þrautavara, það er alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim. En er þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta er samt svo leið sem að er hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfina hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka.
0: Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að hérna að þið séu svona með mannréttindi ofalega og standið að þessum lögum.
1: Já, það alveg rétt hjá að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokkur sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks það alveg rétt þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram um það að hlýta alþjóðlegum og það skiptir öllu máli að það ekki verið að brjóta alþjóðleg hér það ekki verið að brjóta
0: En hvað með barnasáttmála
1: þess vegna var farið yfir þetta að mínu mati
0: Þau segja þetta sé bara brot og sáttmála
1: Já
0: Margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð
1: Já, eins og ég segi, ég skil það en dómsmálaráðuneytið sem á þingið það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefði verið afgreitt ef að menn hefði verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir er þetta mál sem að mér líður vel með ekkert sérstaklega, nei.
0: Herðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í, við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hina ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið þið einblínið dalti svona þar pínu eins og þið séð einhverf sko í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríkisrekstur
1: hallalaus fjárlög
0: já og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrir og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita það eru til fleiri hag hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndu þau þá samt bara alltaf segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verum bara að fara því sem að hann gerir og svona á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka milljónir að 10 milljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara í mikill hættum
1: og það fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum, ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrir ekki Björn að ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvæðgreisluna af því að það er ákveði óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því að það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og vera ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessi óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag Þannig að, þegar síðan byrjað að segja við mann að, frelsi okkar Íslendinga það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpp og talandi að því við vorum að tala stórveldin á þann sko. Við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út um allt og Evrópusambandið hluti á þá einhverju svona ákveðni kerfi. Þú veist, frelsið, við missum það ekki. Ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið. Ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur.
0: En af því kerfi...
1: Þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera með sæti við borðið eins og það skipta okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma.
0: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomin lott og eftir kennitölum, hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60 hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll lán verða
1: kynslóða lottó
0: hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur döðun og skela allt þitt líf, þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvílina kent, búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum, hverjir komast að en hérna, en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt þessir hávextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna, láglaunafólki. Þið hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað slöðis fram en eruð ekki hægri sinnari en hérna en þið áttuð ykkur á, bara alltafnins út af þessu vaxtast í, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
1: Já, ég nú ekki alveg sammálar í því ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í viðreist, að það hægri hagstjótt vinstri velferð ég, einmitt, mér finnst við hafa sko, tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðarmál, þú talar um almannatryggingadæmi en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hittir síðan að það alveg rétt og enn og aftur það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna og þú veist hvað sem að þessi ríkistjórn eða ríkistjórn allar með sjálfstæðisfloknum eða framsóknarfloknum eða framsóknarfloknum allra kynsluða að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2 kannski mestalagi 5 ár en síðan kemur þetta alltaf aftur og það út af því að krónan ekki að taka utanum að mínum að íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna Seðlabankastjóra mér finnst það ekki við hæfa ég sem ráðherra í ríkisstjórn að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því að tala um hallalaus fjárlög að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu því það hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu en síðan hitt að við höfum líka, það rétt við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8% við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli hafa farið með okkur úr í A+, núna og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem

0: það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreist við höfum verið gagnrýnd fyrir það að setja taka þátt í að setja gjöld ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld ekki bara sjávarútinn ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar að það sé greitt auðlindagjald fyrir það og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest eins og manst síðsliðinu sumri að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka með gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt og svo í þann eru þetta sömu aðliðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki saman hljóð og mynd, sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda ákvæði stjórnarskrá varðandi sko, hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnóta þeim verði bara tímabundin þeir eru alltaf bara skegð þessu, alltaf
1: Heyrðu, en hérna, þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en
0: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin
1: já, það bara þannig annar. En hérna, tvær spurningar að lokum frá hérna almenningi eða annaði komment og hitt spurning og hérna, spyr hérna maður hvort þér hafi hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir hvernig forsætisráðherra
0: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra við fórum ekki í það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún er að standa sig búinu framúskarandi í því sem hún að gera ég mjög stolt af henni og eins með yngu við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
1: En þau að plýta á milli ykkar?
0: Já, bara ég verð að segja og ef það er eitthvað
1: kvenlegt heldur?
0: Ég veit það ekki, það bara við þekkjast orðið betur, við tölum mjög opinskátt, það hafa komið atvik upp og tilvik þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sundaði hér og þá bara leysum við það við erum ekki ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þrá þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég tekið með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreistn og viðreistnaráðurunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu tveggja ára
1: Er þetta ekki heppin að laga heldis frumvarpi fór ekki gegn?
0: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en um leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál og en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn er að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var verið að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að íta á stað, það er ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í 7 ár síðasta ríkistjórn kom sér ekki saman um það það mátti ekki tala um varnar og öryggismáli hjá síðustu ríkistjórn, það er alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala um það þú veist, við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að það yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðun að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það bara út að það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslensku þjóð til þess að því hún er sterk að því að sterk þjóð hún treystir sér til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira
1: Við byrjuðum umræðan að Þorgerður Katrín á umræðanum ESB hatrið og hérna ég veit að þú færð alls konar hótel

0: hótanir og ógnanir og, og ég hef lesið ógeðslega ummæli um þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt oflindur já enn í ágúst og, og hérna, þetta eru mjög skrýtt
1: Manstu ógnina, manstu það er alltaf þetta hræða þig til
0: Einmitt,
1: þess annarkvort að þegja eða draga þig í hlé
0: en hérna, mitt í öllum hávæðanum sko, þá hérna, gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að, að hérna, lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfái ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verði að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
1: Jú, þetta þótti mér væntum að heyra. Ég, þetta mjög fallega að skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það eitthvað þarna út af samfélagsmiðlum og ég, það verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég, en þú veist, ég að fá meira af klappi og, og kvatningu og að halda áfram. Og,
0: bara síðustu við
1: það? Já, ég hef gert það, ég hef fundið það og að fólk, ánægt að einhver tekur slæðin og þá segir þú veist það gott stundum eins og ég segi að bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna alls konar reynslu þannig að, að hérna það bara að halda áfram, áfram og upp og allt fyrir Ísland það bara þannig
0: Einmitt segir ekki landráðakonan þá getur
1: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og, og það bara megin ástæðan að maður að þessu bröldstöldi og það bara Ísland og Ísland og Ísland.
0: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengja þér til þess að, að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fenguði síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið þér vel í þínum störfum.
1: Takk fyrir miklu heldur.
0: Áfram göngu við götuna kæra hlustundur áhörundur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, einn af fasta gestum samstöðvarinnar og iðinn greinandi í heimsmálunum. Við skulum heyra hvað hann hefur við Gunnar Smára að segja í þessari viku ástandi þar ytra.
4: Það komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
5: Þetta ertu, takk.
4: Nú eðlilegt að fara bara yfir, ja, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klarkastjóðarinnar í Íran?
5: Já, þetta eru 14 punktar, þú veist að, að, að, að það rúlega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en... Þess að ég vil fara þá yfir alla þess að flest þess að 14 punkta bara lið fyrir lið en þess að vekur athygli það sko að hvað Bandaríkin eru að láta, hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormuzsund verði opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að Bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér Og ég veit að það ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég alveg vissum að það ekki mikið lánaði með þetta í hérna, þetta samkomulag. Þetta er náttúrulega ekki endarætt samkomulag, þá á að semja um endarætt samkomulag á taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja, ef við byrja að fara yfir hvert liðið eða hvert liðið hafa þetta?
4: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að, að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega að tapa stríðinu ekki. En ef við bara
5: stoppa mig, þú
4: veist. Já, ef við skulum fara yfir þessa 14 punkta.
5: En í lið eitt, sko, þá þá við erum að tala sko, þá við náttúrulega verið að hætta hérna stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur, hérna, Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísraelar fallast á það það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það náttúrulega grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endara samkomlag að þá spurningin hvort að það haldi nú svo það í síðli tvö þá eins og sé fallið frá að segja þetta refrained from interfering in each other's internal affairs þá þessi sé bara fallalgilega frá þessu sem uppalega markmiðið að það stjórnarskipti það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessu það sé bara viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram síðan í lið þrjú þá talað að þetta ég semja þetta endalega og það ég taka mest 60 daga og þá kjarnorkumálið sko hvernig ég lesi að kjarnorkumálið hérna ekki ljóst og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA það tók 2 ár að gera það þannig að held ég hafi verið 2 ár þannig að spurningin til það alltaf, svo þetta fjórði liður þá á að opna Hormuzsund og hérna og segna the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal og þá spurningin sko hvað eiga við sko bandarginn með herstöðar hérna út allt alveg í kringum Persaflóan remove its forces hvað átt við með því að það verið gengið langt í því og hérna við vitum það ekki en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag það talaði að verði Hormuzsund, það verði opna og það verði engin hérna ekkert gjald tekið þar í 60 daga en svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það hérna og þá talaði það að Íran og Óman, þú veist að Óman hinn með við sundi að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir eru að tala að ég verið að taka gjöld sem að eru hérna af sem að til að hafa tekjur af Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 miljardar dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 miljardar dollara, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári, þetta mikið stór upphæð, 300 miljardar dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svokvöldu Gulf States, þannig í kring og fyrstalóðan takið þátt í þessu, ég held að Trump að láta að koma fram bandarginn alltaf ekki að borga þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta merkir þetta slagar upp í að vera nýföld verklandsframlista Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndilegur þá er að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem að hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundari þá að tala að Íran muni ekki hérna leiðna komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna við ykkur aðtykli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er sko, svo kvartaði JCPOA sem var gert undir Obama stjórninni þar sagt sko í því samkomulagi stendur that under no circumstances will Iran ever seek develop or acquire nuclear weapons það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að þessum MOU sem núna þannig að sko Donald Trump ákvað að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara hérna neitt sterkara hérna í staðin og það meira sem sagt í samkomulaginu nýju þá að tala um status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að hérna að það eigi ekki að hérna að eyða öllu þú veit við að Íran hefur verið að auðga úran og það ótt það að þeir muni tróa kjarnungu opn og þeir eru konum við þetta langt nýja jarðar en þá talaði að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framlýslu allt úr landinu óhindra og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarða náttúrulega sem eru vítamisbrauta þá er allt í hennu búið að aflétta þessum að aflétta því þannig Íran getur óhindra flutt út olíu og olíu tengda framlýslu og hérna þannig að það er eitthvað sko sem að er að fá svo hérna eldilegur the United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU þar þessi þá eiga þeir að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað um 24 milljarðar dollara sem þetta er sem er tölvöð upp að þótti því lítið samanburðið þessar 300 milljarðar sem eiga að koma sem við vitum gera hvað eiga að koma sem að til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það er talið að jafnvel að þessir eignir séu ekki bara 24 milljarðar það er talið að mig heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamisbrauta fyrir Íran og hérna þannig að það er sko það er hérna annað mál, síðan er hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opnaðs Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem er talað í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefu grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisra samlíþjóðuna þetta að fara fyrir öryggisra samlíþjóðuna og vera samtíkt eða það þegar þeir eru búin að semja endalega og það er vitið að Bandaríkin eru með fasta fulltrúa Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá þarf að samþykkja þetta þar þannig að sko, mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opi frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjallum þetta alþjóðlegum vettvangi talaði að það er eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka eins og sem talaði mig fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækjarfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það er komið í ljós eftir stríð sem er búið að standa yfir nægilega lengi til að sjá það að það er ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence fyrirverandi varaforseta sem kom út í Íslandsfundinn tíma, hann var að tala það að opna Hormúnsund með hervaldi en ég held að það veru eila allir búin að átta sig á því og það eru margir helsöðingir og aðila sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki möguleg að opna Hormúnsund með hérna hervaldi, hann var enda að tala það, en ég lef Trump sér blátt sér því það er ekki hægt, það er ekki möguleiki og þá stendur það frammi fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákvæður hann frekar að fara þessi skref, en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá loka Hormuzsundi og það getur mér sig gett gengi ennþá lengra sem við talaðum áður loka Rauðahafinu en að Íran að koma sterkt frá þessu að því er virðist ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að, hérna, að það er greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu
4: En það kannski of sterkt orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga bandaríkjana en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar þeir losna við viðskiptaþvinganirnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormuzsundi og gerir síðan samning við Óman það sem að hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem að þarf fyrir gegn þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur að þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig að það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið?
5: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki oktober að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetnum að það var í hægt að stjórnvöld í Íran væru bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sér nokkra daga, þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búin að fara til Venezuela og handtaka forsetan og hann var í einhverju svona bjarsýtn að það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annar land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum á stóli en hann rændi forsetan svo síðan kemur þetta þessi hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keypt þessa hugmynd frá Netanyahu að hérna að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að nota áraðast á Íran lofti landir var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó var engan bara beitt áraðast á lofti sem endar held ég að sé að vita að það aldrei nóg sem þessu stríði Írak, þá þurfti til að koma Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til að taka hann, það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist að hafa samkvæmst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta loka Hormuzsundi hvenær sem og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsakerfum þannig að sumil talum að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það heldur mikil óanæða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða það myndi að sjá hvernig Lindsey Graham sem harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinberlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæði með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnalhlið í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran náttúrulega vita það að þetta er ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íran það þetta er náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir þessi sjófur eins og ég sagði á þetta bara stór hluti álýri verkefni landsframleiðslu þannig að þetta er náttúrulega heilmikil vítamínsprauta fyrir Íran þannig að ég býst því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnorkuprógrammi eins og ég sagði með Obama tók á 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með Ja, við líka erum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að hérna að það væri verið að afhenda einhverjum sem hann kallaði terroristri tími það sem þetta var í lítið á þessi hryðjuverka stjórnvöld að vera að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverjum tugir miljarða kannski en þessi það sem hann núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann ekki að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur bandaríkjum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið á mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna þannig svo að Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
4: sérstaka löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallað sko tilvistarlega ógnað þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum, þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
5: Já, það voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhverstara sá ég einhverstara að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta eyðumerkur er raunverulega og það er að taka þetta vatn úr Persaflóanum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt að verja þá við sjáum það ekki bara í Persaflóanum, við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orku innviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu það ekki bara það að Persaflóanum sé lokaður og sem að missu sem land svo kattar sem að flyttur út gas þeir komast hvergi með gasi nema að festa frá þessu opi
4: og annað Hilmar að það náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran það ekki þannig að bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran
5: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þetta í nokkrinninu mörgum þeirra og bara sínt við séu loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðun að þetta sé að herstöð frá bandarginnum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo spurningin hvað þetta bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að bandaríkin höfum verið að taka vopn og alls konar búna frá Austur-Asíu til að færa þetta einhvern hvort að bandaríkin minn vilja höfum verið að sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf 4 sko, því United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá spurningin hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landið svo United Arab Emirates að vera að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðulönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætt að fjárfestir þessu löndum, þetta er mikið pólitísku stöðuleiki þeir hafa góð tök á sinni málum þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna fá ellenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrínt en núna bara það staðan alveg sannig að Íran bara með kverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem þannig að það lítur að vera allt endum að á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að þurfa endur með þetta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlutu til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir sátt í Arabíu, það leysir ekki allan vandan það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og kattar, þeir eru með þessa herstu frá bandaríkjum ekki bara út af Íran og Katar. Þannig að þessi arabaríki hafi ekki alltaf verið samstíga. En auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran. Það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi ekkert eittir. Þeir eru með, eins og þú veist, að fá aðstof frá tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína. En allavega það ég alveg sammálaður að ég meina að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo er líka varandi með kjarnorkuvopnin. Ég meina, hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alltaf útfara það á tveimur mánuðum en hvort þeim tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gett tveimur árum, það efast ég, menn það kemur bara í ljós.
4: Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekki sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu er Ísrael og það er eins og að þetta stríð Íran hafi getur breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað er það þannig að þótt að sumir viljaði kannski draga það upp á Trump og Netanyahu og segja hverju vitlisíkar að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá er eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur leigið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leynið þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klakkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klakkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmi með loftarásir að fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr já, möguleikum Bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að er leyni þjónustan er svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði víka milli vina að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon aðeins að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir?
5: Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég er að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég er engin aðdáðan til þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael, þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta það ekki að taka við stjórn landsins, sem gerðist ekki. Og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig, að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma, vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem að, það er ekki bara stuðnismenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Írana að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin síðan að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessi umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það er bara að skipta að þetta er landið búið 90 miljonir manna og það bara taka við maður með tvö og maður með þrjú og þeir eru meiri harlínum en heldur en hinir þannig að það verið engin og netni á ég veit ekki sko sumir eru að segja hann sko Trump hafði sagt netni á að hann er í fangelsi ef það er ekki vegna sinna aðgerða sér stuðnings netn já, annarslega í persónlegum vandræði og sem er alltaf því fram að eina leiði fyrir hann að halda áfram sé að það séu ykkur átök, ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta verður oft heyrst en það alveg ljóst sko að lýst svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyahu og Trump séu mjög slæm fallið þungor, við hefum heyrt aðra hverju ég hef keitt samtunum beint það er styrt samband auðvitað Netanyahu verður að hikar mjög við að gaggrina Trump því að Ísrael algjörlega háf bandaríkjunum bæði efnunarslega og varandi vopn þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram er að bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur Netanyahu litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að gera að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórsetta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gerst og mér skilt í bandaríkjunum sé stöðningu við Ísrael frekar að minka hins vegar þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þeir sem telja hann sé að vinna vel sem forseti og að hagsmunum landsins þeir það er ekki margi stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First policy og engin new forever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera ofboðslega dýrt og hérna svona alltaf eru kostning mittum með leksins í bandaríkjunum í nóvember og það er örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyr ég núna að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterkast stöð í framhaldinu vegna þeir geta lokað Hormuzsundi hvenær sem er eða bara er í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað Hormuzsundi neina Rauðahafinu sem að veri ennþá veri líka mjög slæmt og svo er annars sko það er flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt svo ok, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátti bandaríkina en við getum eiginlega terstöðan að það er alls þar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skaða. Og þeir eru að gert það. Svo er heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá því það var að gera krafa það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sem þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem er í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við Hamas sem er á Gassasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna
6: Hezbollah.
5: Hezbollah í Líbanon það var sagt en það er ekkit talað um það þarna og við vitum ekkit hvernig, eins og ég sagði á hann hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu í Líbanon til að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hezbollah, hvað þeir gera.
6: En maður spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael er háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá gæti það orðið til þess að Bandaríkin með myndu draga stuðningsin tilbaka og varnir Ísraels falla saman.
5: Já, það er alveg ljóst að sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Mersamer Steve Walt í Harvard John Mersamer í Chicago og Ísgur þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrifa lobby, svo kallar Ísrael lobby, hvað áhrif auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er hérna er ekki búið að segja mér endalega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að segja en allavega það sem er búið að gefa eftir það er svo mikið að hérna að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sig Ísraelar eru með kjarnorkuvopn ég veit ekki hvernig hvað þeir eru tilbúin að ganga langt hvað þeir gera en auðvitað þetta sko samkomulag sem við að segja þetta MOU það þýðir það að Írar eru að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í herna í sínum hvernig á að koma í veg fyrir og bara líka að ef að hankerfið styrkist svona mikið það var bara mjög mikið samband á milli sko sterkt hankerfi það þýðir það að þú, ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að en varandi Ísrael ég, meina, ég veit ekki hvað þeir gera ég held að það sé alveg ljós sko að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldið þessu, ég hvort að Netanyahu verður fórsetisráðherra þeirra áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki en hann verður að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann búin að brenna sig illa á þessu og þetta skaðar bandaríkinn þetta eru ríkasta og öflugasta herfild í heiminum og sem að og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna hermálar á þeirra það var varnalega hvernig hann talaði þetta að bandaríkinn myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og Donald Trump
6: Það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum.
5: Í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjarnorkuprógram Íran allt saman var ónýtt og við vissum það að það var ekkit rétt sko, þeir eru ekki voru ekki með vopni til þess vegna þess að þeir Íran eru eiga náttúrulega vona á þessu og eru búin að koma sínum kjarnorkuprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sögðu að þetta var sagt og núna sagt það er örgulega búið að stórskaða sjóherinn þeirra það búið að valda ýmsu tjóni sjóherri Íran það búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eðilega sem Íran er örgulega mjög reyðir yfir en það er leynitjónastan ég er að heyra upplýsingur og leynitjónastan bandarkina og leynir þjóðstu segja að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig að það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomla hann sér það, hann auðvitað vei sko, við gerum alltaf greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega að fara í kostningabaráttu þannig að hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomulagi sem núna komið þeir eru algjörlega sigra stríðið og svo mun bandaríkjamenn gera það líka en það alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hérna að getan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tvekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur það að gera ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá hann því að þetta er skárra heldur það að setja allt heimsækerfið í uppnum
6: en hann hefur áður svona lagt á borðið samningströðu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan ári síðan að þá voru samningströg til þess að slökka á Úkraínu stríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu hvað kröfum rúsa það var ekki af þessu
5: Nei hann er með Steve Witkoff í þessu og Kirchner hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóða samskiptum hafa yngar reynslu það hefur verið bett á það oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það verið búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að lega landa merinn að vera hjá Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Europasambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður þristar eignir Rússlands í vesturlandi bönkum risa stóra atriði sem er ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysa þannig að það var ekkert úr því og en með þetta þá held ég að sko ég held ég að vera utreikst að þreira sem sagði það að þetta samkomun eftir marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið kvata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við utan það að þegar eða fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir eða verður aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira að vinna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran, þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og bandaríkin ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta, þetta aðalega spurningin hvað álit bandaríkin hafa hvað álit þetta verður á stöðu bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinins peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að sendir þau tilbúin að leggja töluvert mikið að mörkum og maður getur alveg ímynda mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðeila séu tilbúin að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðeilar hafa mikla hagsmun og það er ekki að spurningi hvað enga aðeilar fyrirtæki og enga aðeilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörkum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika því þetta náttúrulega eða skoða persaflóan það eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði mjög friðsamt og lítið um glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki, þannig að það er ekkit víst að verið þitt erfitt að fá þessa 300 miljardar dollara þó að bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir, því að Donald Trump er að segja hann hætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál, þessum held ég
6: Það er alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump er að hugsa. Eitt sem að sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Hann og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Það er að siga hérna, Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega leiðsmaður í áður að kosti valda. Það er að siga þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
5: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að muslimaríki að fara að eyða öðru muslimaríki. Það er ákveðið samstæða með múslimi, það er líka ólíkar tegundi múslimi í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko, múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með eitthvað þyrstum að helsta til að vera almennlega að sérís að þyrstum að læra trúabræðafræði, það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í allir samtíða samskiptu. Það er mikilvæg grein til að skilja því að ég er ekki sérfræðingur í síja og sunni en mér finnst þetta vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fara í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar muslima en þessi lönd myndu ég held að sé ekki þau myndu fara að ráða skvert á annað ég meina að eina landi sem að hefur áhuga að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka hlut, taka söður hluta Líbanon, það landið sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að segja svo Trump sagði að þeir eru að sprengja upp heilu blokkinnar út af því að það einhver kall sem að gengur, einhver sem gengur hann inn í þessa byggingu sem þeir alltaf sér óinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað. Þetta eru mjög svona, ég skil vera Trumps, ég farin að byrrast yfir þessu og það greinlega orðaskiptin sem fara fram, hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netin, já, ég veit að það alveg rétt, en ég veit að hann verið sagt hann hefði enga dómgrind. Og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda álíka
6: það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu
5: já, ok, þá því maður þetta alltaf fyrir var að ég heyri þetta ekki sjálfur það sem allt sagt, maður alltaf reyna að teka hvað rétt og hvað rátt í þessu en það náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að bandar ekki ákveð að draga verulegu stöðningi í Ísrael að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu en það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu eða ef að Ísrael verða mjög óttaslegni í Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gáttu ekki með þessu tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og mér nota þessu öllu og það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartungu-prógram hvað þeir muni gera með sitt hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartungu ég veit ekki, ég vona að sé ekki neina líkur á því en það spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þið sjá fram á það að bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnir bandaríkin sem ríkast á öflugasta herveld í heiminum land og getur ekki fundið eina hernaðlist á þessu máli það getur ekki, bandaríkin getur ekki opnað hálmúsum, það er hversu ótrúlegt sem það er að svona fátættir ekki svo Íran sem er búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér um halva öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það náttúrulega við ykkur spurningar og það spurningu að Ísrael að gera þarna mótin við kemum ekki dóvart þó að það fari að verða erfiðara fyrir bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá bandaríkinum þá eru aðrin eins og Lindsey Graham í öndugatildinni sem eru bara styðja Ísrael í hverju hvaða vegferð sem Ísrael fer þannig þeir hafa alveg gríðarlega mikið stuðning en það alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hægkerfið, þú getur ímyndað hvernig hægkerfið er farið ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust land sem að mjög margir vilja heimsækja það hýttur alltaf að vera meira meina ónýtt þannig að hægkerfið er orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið törð upp mikið eignatjón í landinu og það vil engin fara þarna og svo er margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það er enga líkur að langtíma friðarsamkomra í þetta þannig að þetta hefur stórskaða hagkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég þykist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
6: Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla heimsmálin. Því miður er nóg að fréttu þann, en kannski er þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva á þessu stríði ef að það er búið að slökkva því, við veitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í Miðausturlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samti í tengslu við Gaza, það er ekki sem betti til þess að það slökkvið á þeir vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
5: því. Já, ég held að það sem við vorum að segja það áður að þetta er mjög erfitt að semja en það er svo mikil hagsmunir í húi að Trump er tilbúin að ganga mjög langt og það er sem hefur gert.
6: Já. Þetta er svo sem óskup líkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. Takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna.
5: Takk fyrir.
6: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Ástís Olsen kynnti sér brjóst og hvernig silikon getur eyðilagt líf fólks. Við skulum heyra hvað Hafrún María Soldós, viðmælandi Ástísar, snyrtifræðingur, hún var nær dauða en lífi vegna silikonbrjósta púða, hefur að segja þessa miklu vá.
8: Góðan daginn, kæru hlustendur og áhörendur. Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox, fylliefni og yngingar aðgerðir, breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja, svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhugaverð skilabóð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fyllingarefnum í andlit kvenna og hún segir ég mjög ástriðu fullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni og Mari var til að fara þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér segir Hafrún María og hún komin engar til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum þetta var kynningin hvernig líst þér á það Hafrún erum við tilbúnar í þessa umræðu
9: alveg tilbúin
8: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað er það sem gerist hjá þér?
9: Já, svo við erum ekki að setja silikon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur dómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið sko málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið yeah. út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum
8: það náttúrulega ykkar sérgrinn
9: já það sérgrinn nokkar sko yeah. og síðan hérna þú veist þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar það eitthvað brú þarna milli
8: já yeah.
9: og hérna og við vorum alltaf að brúa þetta með því að vera að sprauta og fylla og þegar ég fæ nóg það eitthvað því að sko þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að vera gert í 20 ár
8: Já.
9: Þú veist við sjálfa mig sko
8: sprautar þú í sjálfan þig?
9: Sko við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
8: Já, ok
9: Já.
8: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox fyrir okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum
9: Já.
8: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða
9: það lamar vöðva, já.
8: Já
9: það það sem það gerir og svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt það notar alveg ótrúlega mikið af efnum þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað þú er stór hættulegt að vera að nota þetta því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígrini aftur á móti þá hérna þá það þannig að því að þetta að lama vöðvana
8: Já.
9: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem að eðlileg í líkamnum til þess að afvitra og pumpa út og nota vöðvana eins og fara í rektina
8: Já.
9: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni Þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg. Maður bara, það þess sem maður fer alltaf aftur, að því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur.
8: Þannig að þetta dugar bara í einhver skamman tíma, þessi lömun í vöðvunum og í kjölfari þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
9: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
8: yeah.
9: bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það þú veist næring kemur á staðinn en svo hún nýtt og svo verið að kasta restinni eða, og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill þá losa það við það einhvern veginn
8: yeah.
9: og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt mm-hmm. að því hún sléttist við það að það engin hreyfing
8: yeah.
9: það bara eins og fólks þeirra sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og slétt
8: yeah.
9: og bólgið að því að vatnsuppsöfnun

0: rukkot.
1: Veist þú, af hverju það ljótt að hafa rukkur?
0: Sko, þegar maður yngri að þá, hérna, þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað, þá byrja rukkurnar að myndast.
1: Já.
0: Og þá aðnur kost, ef maður reykir, þá hættum maður að reykja.
1: Já.
0: Ég gerði það, sko, hætti að reykja því ég svo rukkur.
1: Já.
0: Og fór nota sýrur sem að svona gerði svona glansandi. Og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta. Bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kinnunum.
1: Þannig að en ég, ef við byrjum bara þarna, að hverju það neikvætt af að hrukkur,
0: sko,
1: og það kannski auðvitað, í rauninni það til mark sem við séum að eldast, en það þá líka aftur ákveðni fordóma gagnvart því að það sé neikvætt að eldast.
0: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar broshrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
1: Já.
0: Það enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig
1: Jú, jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god ég að eldast, ég, þú veist, eitthvað
0: já, svona Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk
1: sko. Og þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa að hverju erum við með þessa afstöðu
0: Það þetta búið sé, til
1: Já, þetta búin til afstöða
0: Já, algjörlega
1: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
0: Já, ég man líka eftir einn systir mín, lögfræðingur, hún alltaf svona reikna sko, já. Ég bara akkur að rukka þér svona, hún leik hafra hún, rukkur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa og ég alveg bara, ég ekki reyða neitt
1: það alveg.
0: Ég alveg bara að tauga af all en svona eru bara, við erum svo mísjöfn hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt
1: Já og þú ferð inn í þennan heim
0: Já.
1: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu þegar Já. Þú byrjar að átta þig á því að þú sért að eldast
0: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega, sko,
1: Já.
0: Svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
1: Já.
0: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko,
1: Já.
0: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herri, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig, þá byrja ég að...
1: Þá lærir þú
0: Já, svona,
1: og
0: fá, sko, málið það að ég hérna fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn í staðinn fyrir að það borga húsalegu
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
1: En að þú fórst að fá í þína
0: Já.
1: Eigin húð
0: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
1: Já.
0: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann þá dettur þessi augubrún pínu lítið niður
1: Já.
0: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
1: hvernig þú með í að þróa bara Já. Þessa meðferð
0: Já, þannig ég byrja því að kenna á þess að sprauta og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það sko.
1: Já, að gera þetta sjálf
0: Nei, sprut, ég var ekkert að spá í því, sko.
1: Já, já, já.
0: Svo ég einhvern veginn byrjuð að fara á flakkum heiminn að ég vann við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig. Þess lærið það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og með svona kúna, stóra kúna í bandaríkinum og eitthvað flakka og ferðast á milli. Og þar voru tveir læknar, eitt sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var Hormone Queen. Bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og Já. Yngingar að gera
1: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í bandaríkjunum, mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni
0: Já,
1: áður en að þær fara á breytingaskeið, þá eru það bara með undir húðinni eitthvað Já. Svona skammtara
0: Já, bioidentical, þú veist, læknirinn minn hérna heima, hvernsutumalæknirinn minn hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
1: já.
0: Og hann sagði að það bioidentical það
1: já.
0: Þá ferða ekki gegnum lifrina heldur ferða ekki gegnum húðina og húðin skammtar þér rétt
1: Já
0: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með já. Þessa húðvækningu
1: okay.
0: Þá ég ekki að sprauta inn í húðina heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þá það bioidentical
1: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona nátt

0: það er kannski þinn boðskapur að já, gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt
1: náttúrulegri
0: já.
1: Já, ég með náttúrulega meðferður svo með náttúrulegri skilurðu heldur en botox og fylliefni
0: En, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út við viljum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir en hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel
1: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom
0: Ok
1: Það var það sem ég var að gera áður þannig að nú ég bara að fara tilbaka
0: í það,
1: það já. Já.
0: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon vegferð þín, já. Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum
1: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áður gerðu það að þannig að það kostaði að fara í þetta
0: Já, ok Já,
1: bara ég fór í þetta 30. desember
0: Hvað ertu þá gömul?
1: Þá ég, ég ekki að verða 18. 19.
0: Hvað það? Og hvað, vildur þú fá stærri brjóst?
1: Já, þess að þá er ég þess, þessi manneski sem að er að horfa fegurð
0: Já.
1: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð og, stelp, og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sko, sem óskup fallegt
0: Já.
1: Mér fannst það bara ekki þá
0: Já, ég skil.
1: Þú veist, þá vildi ég verið með
0: þá vildi ég búa til fyrir, einu sinni svona lítlum brjóstum segir
1: Nei,
0: Já.
1: Og hérna þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur þetta átti bara að vera hluti af lúkinu vera með brjóst
0: Já.
1: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í
0: Já.
1: Þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
0: Já
1: Það var þeim, það var púðar í því það hefði duga fyrir mig
0: okay.
1: En ég, þú veist
0: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta svolítið afstaða hefna, hvað fallegt og hvað rétt
1: og hvað þannig líka bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu
0: svona,
1: ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta prófum þetta
0: já,
1: þannig að ég var svona fljóta fá sílíkon brjóst og hérna ég sá strax eftir
0: þannig á þessum tíma
1: nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
0: bara strax
1: já. Og þú veist, eða það væri bara til protokoll hjá læknum að segja já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi færðu útbrot já, ég alltaf að fá ykkur útbrot þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo því fyrir sílikonið þá brennur bara á mér öll húðin ég bara öll brennt
0: Hefurðu segðu okkur þessa sögu þú ert þarna hvað 18 ára og hvað það sem gerist
1: ég var 19 ára,
0: ára, 19 ára. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi og hvað það sem að gerist
1: Knútur Björnsson hann var aðalkallin í þessu þá
0: Knútur Björnsson, lítalæknir
1: já. Og hérna hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja túttur, daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka túttur ég man að einn vini minn kom beint að heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja ég með svona eins og Madonna sko, og stóð svona eins og turnar,
0: stífar út í loftu
1: já, ég veist ekki hvað, ég náttúrulega var ekki vön því skilur, ég veist eitthvað
0: þú talum búninginna Madonna
1: já,
0: sem er nú með spís
1: já, þetta var bara svona keilur
0: já, keilur til loft guð, og hvernig leið þér?
1: Furðulega, þegar ég þú veist, svo mikið sko, ég er svo mikið tomboy ég er svona strákaðastelpa, sko
0: já.
1: Bara alltaf að fíblósa með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk, sko þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að köpa með brjóstahaldara, þá var það sem að var svona það sem aðra voru búin að gera
0: já.
1: Og svona þetta Það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið skilur, ég svona, já, rosalega seinþroska. Það var eiginlega bara þannig að ég fekk bara næstu aldrei brjóst.
0: Já.
1: Þannig að ég fór að kefti þau. Þú veist þetta? Þannig að allt þetta,
0: sko. En þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
1: já,
0: fara í gegnum þetta.
1: Já, öll í ofnami, sko, þú veist, öll í útbrotum. Þetta var svo, líka með
0: var
1: heilengi jafna
0: sig. Strax, já, en þú jafnaðir þig af
1: já,
0: því
1: já, já, á einhverjum tíma. Já, líka með er svo fullkomun hjá okkur, hann finnur alltaf sinn balans. Meiris að hjá manni með sílikon í öll þessi ár. hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman og hreinsari með lifrinni og það, þú veist, í vinnu allan sólarhringin til að berga líf okkar
0: Já.
1: Þannig að þú sér það að fólk verð veikt og svo verður það bara hrest eftir smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
0: Já.
1: Og svo verður það bara hressar maður sjálfur eftir smó tíma
0: Já, líka með þessu fullkomun þannig að líka með þinn aðlaði bara að þessu sílíkoni
1: Já.
0: Og þú lifðir með þessum brjóstum Já. Í einhverja
1: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
0: nú það segðu okkur þess að sögu
1: já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílíkonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf lava og þá sést í sílíkonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og var það þá líka sko hvað þá með sílíkonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mig sko þannig að það var svona álag í líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
0: já.
1: Og húðin verður þinnri og þinnri og hérna þannig að þá fer að sjást í púðana
0: Já.
1: Og þeir krumpast hefur liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og, og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekja húðina eins og verða svolítið stinnari og þá verði ég aftur veik
0: Já, já Þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir
1: Já, já Þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst þú veist, þetta alveg sem hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt eða þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
0: Já.
1: Og svo fyrir hún að detta niður
0: Já.
1: Og alveg sem með all, öll þessi sprötefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tútna út húðina þá verður hún voðalega lavandi þegar að það leikur úr þá fær maður að fylla
0: jafn fix, eins og þú segir það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar og þarna er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
1: Íta á og stinni upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og það var það vandralegt
0: Hvað þetta margar aðgerðir?
1: Það fyrir... vandralegt sko Seinasta aðgerð mínum varum mér átta þá lítið takað úr
0: Já.
1: Átta Og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening þá var ég bara farin að skipta púða þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða það virtist bara að vera svona bara obsessed yfir fegurð
0: Já.
1: Og hérna og ég það alveg ennþátt hann í dag sko guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð að tala um mig ég skil það svo rosalega vel en nú ég bara einhvern veginn, þú veist
0: nálgast þetta öðru sig og þú velur á endanum að taka bara púðana út
1: ég neittist þess Ég fatta allt í hennu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðfyrun til að bjarga lífi mínu
0: yeah.
1: og, og þú veist komin inn í hérna selir í safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selir í safa og, og passa sig á eggjum og, og þessu brauði og glútin og mjólkur ána mig og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
0: Hvað einkenni varstu með?
1: Ég var búin að var að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
0: Já.
1: Það, veist, ég var, sko, fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefjagigt sem að ég gat alveg höndlað, skilur ég bara tók verkjali við því. Já. En þegar að hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður er farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk, hérna, skellur af exim og psoriasis líka þú svona ringi
0: og þú ert í raun að segja þú varst að höndla alls konar eins og vefjagigt og sársauka og eitthvað svona en þegar það var farið að snerta útlitið
1: já,
0: þá brastu við
1: já, nei, takk eins og ég hætti að reykja
0: þú ert alveg meðlítið þetta já, sem er líka bara svolítið skemmtilegt ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þessum að hárið er þetta á þér og þú Já. Komið alls konar svona útbrot og þægindi
1: Já.
0: Og hvað gerist það?
1: Þá hérna þú veist, ég var að hlusta á einn hann er Anthony Williams og hann er sá sem er búin að vera að kenna fólki með hérna sælirisafana það með Kim Kardashian og eitthvað svona þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og er þetta að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér og hérna en ég kynnist manni sem var á YouTube og hérna og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu meðferð fættu sama dag og ég 12 árum síðar og hann
0: Hvernig
1: var
0: alveg fætt?
1: Ég fætt 7. november 1969
0: Sportriki
1: Sportriki, já, marga staði sko og hérna og hann skal ég segja þér verður obsessed við mér af því hann obsessed típa af því að ég hafði svona einhverja sögur að segja og hann tekur mig bara að sér bara eins og lítið barn og bara labba með mig og hugga mig og að mata mig sko bara þú veist þú mátt ekki bora þetta af því ég svona ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og, og hef, elska svona lífið þú veist í gegnum mat og, og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenni í miðuna og segja bara þú hafa þetta einfalt borða bara þessar 15 appelsínur í dag
0: og, og hann var að reyna að lækna það öllu þessum
1: já,
0: enginu
1: en ég versnaði út af því að þegar, þegar maður í heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
0: já.
1: Og þá náttúrulega byrja lifrinn að pústa út eiturinnu því að blóðið eru reynt og þá kemur koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki fyrir afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega, óbúslega sásökafullt og erfitt
0: og þú varst að upplifa það þannig já, rosa sásöka og
1: já, bara og ég versnaði öll sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánada eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og allir, öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þennan Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð hvað ég finn þér allan ekki brjóstin á mér þú veist afneitunin svo rosaleg
0: yeah.
1: Þannig að maður heyrir kannski eitthvað eitthvað kona sílíkona eitthvað maður bara blörra það bara út um leið eitthvað veikindin það sílíkona maður heyrir það ekki sko
0: yeah.
1: Bara vill ekki heyra það sko
0: en þú allt í enn áttar á því að það
1: já,
0: er
1: hann sílíkona sagði það.
0: Hann segir það,
1: já, já,
0: hann
1: greinir bara, það já. Þá fór ég bara hlusta
0: já.
1: Og þá voru hann að segja að þú veist Þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að sílíkonpúðunir eru búin til úr. Ha. Og þetta þú veist, þetta ekki lokað dæmi, þetta líkamannir, hann alltaf andandi gegnum allt. Hann býr ekki til járn, skjöld, iron dome yfir hérna sílíkonpúðuna.
0: Ja.
1: Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome. Ja. Fattarðu mig? Hvað, þú veist, þannig að hérna ég var ekki með titanium brjóst þú veist, sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi
0: eru öll, öll þessi brjóst þau að ég vil tala silikon brjóst ekki til neitt annað sem ekki svona hættulegt
1: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fyllefnum því að það ekki leysist hvort þau eru upp
0: já.
1: Þessi silikon brjóst og akkur eru þá ekki bara úr fyllefnum Og, og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
0: í varirnar
1: já, 1 milligram
0: Erst þú með í vörunum þínu?
1: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
0: já.
1: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guðminn góður, ég gerði réttur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan það leikur mjög hægt úr mér sko
0: já, ok
1: var, já,
0: þetta var með svona, maður sér það
1: alveg, þú veist, þetta blöðru sko, með, já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það og ég ennþá að minga þannig að þú veist
0: myndi gera það aftur
1: ég veit það ekki, sko við mér bara láta að sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér
0: já.
1: Ég veit það ekki ég sko ég að hugsa þetta sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og, og sliðis þannig að við skulum bara láta það þróast
0: já, ætla meina, já.
1: Það ekki neitt að
0: en kenna en þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með
1: sem situr í mér
0: sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylli efni
1: eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast
0: já.
1: Þannig að það sko það leikur
0: þá er það farið
1: já, fyrir, já, það veist eftir 3 mánuði þá var ég bara, ó, ok ég þarf að gera eitthvað, þú veist, þessna fór ég aftur í þessar meðferðir, aftur
0: menn okkur svo að heyra þá sögur líka, já. Sko, út af því að það mjög áhugavert, hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir enginin af því að hafa verið að nota
1: já.
0: Þessar aðferði svona mörg ár
1: já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna um það hvernig þessar vörur að virka
0: já.
1: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót þó svo að snistifræðingar séu nota þær
0: já.
1: Og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera
0: Þannig að Já, veist, sem er þetta, þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á
1: Náttúrulegt og svona semi-náttúrulegt þetta eru alls konar efni sem vera nota peptíð
0: Já,
1: stofnfrumur úr jurtum peptíð, viltu tala
0: langar,
1: peptíð?
0: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta sagt, en ef við höldum áfram í söguna hennar, þá ert þú þarna komin á þann stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin.
1: Já, silikonbrjóstin, það hérna, ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti.
0: Já.
1: Þú veist, ég hafði ekki, ég fór ekki nýna stóra rannsóknar vinnu, jú, sumar konu voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonbrjóstin og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því af því að það þurfti ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inn í og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég hugsaði bara nei, fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt papp eða sérst sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem alltaf setti í mig aftur og aftur rosalega góður lítalæknir og bara örinn eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
0: Já.
1: Og það bara sést ekki að ég sé hafa nóttum að fara í eitthvað það bara ósýnilega ör og hérna þannig maður tala nú eitthvað vel þessa menn sko en ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð hann skulle voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna, og byrðum að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko. Því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko. Ég er öll í þau helsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt minn að sjúkra svo löngu, ég bara vildi það ekki heldur sko. Ég var bara drekka sverskjusafa sko, ég var bara að gera svona hitt og þetta bara.
0: Og svona ofsalega ábyrg fyrir þér og þinni heils þarna
1: og treyst ekki neinum vegna
0: já, treyst ekki neinum
1: allt í klessu þar sko
0: já.
1: Og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin það ofboslega veik að ég hérna kem heim
0: hvernig veik þá?
1: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki svona hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist miklu verri.
0: Rúmlíkjandi bara?
1: Já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
0: Hvað segir? Engin orka hárið að fara
1: Já, bara,
0: exem og útbrot
1: Þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko, ég bara, það var allt ég var sko og meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisvar sinnum seinustu nóttina sem ég var ein og já
0: hvað er það að segja?
1: Yep. Near death experience
0: fékkstu near death experience?
1: Ó já, big time sko
0: og hvaða ástand það var rosa, það sko. Í þarna?
1: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikoni hafði verið á og þetta var lakaði út um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur sérst, miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna um allt kviðarholið alla bringuna fyrir ekki og hérna þannig að ég var hætt að anda hætti bara anda andaði bara ekkert og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér
0: Hvað er þetta að segja?
1: Það var rosalega
0: Hver líkaði skrýti. Við?
1: Ég líkaði með við sjálf ég hérna sem sagt, átta mig á því að það var eitthvað í gangi amma er sennilega koma til að segja mér þú veist, bara
0: Bjargaði þér
1: Já, hún er eitthvað hún talar ekki með mununum, hún er bara er þarna, og ég er allan tíman að tala við hana og bara, ég veit ekki gott að þú sett þú og þetta þú getur verið í einhverju mynd ég fór
0: að hálf
1: nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn er svona frá mér og er að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og róla í því að vera íta mér svona frá að já, ég ekki anda, ég ekki anda. Okay, ég þarf að fara tilbaka til anda. Ég þarf að fara tilbaka til anda. Ég þarf að anda, fara anda. Ég verð að muna þetta. Ég þarf að anda, ég þarf að anda, ég anda. Svo bara kemur þessi geggjaði sársauki í mig, þá ég vakna í líkamanum mínum. Þá ég bara í svona óbóðslegum sársauka og ég sko andaði svona. Gat ekki anda lengra niður sko. Og ég hugsa bara okay. Af því hafi í svona jóka og svona.
0: Já.
1: Þekkir þú það ekki?
0: Já.
1: Anda svona. Já. Maður getur gert það eilífu sko.
0: Já.
1: Og maður deyr ekki. Þannig ég gerði það.
0: Bara þá gastu anda svona.
1: Ég fekk súrefni sko.
0: Örstutt. Já.
1: Og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko. Alveg glað vakandi. Svo magnað.
0: Já.
1: Og hérna. En ég dett út aftur. Af því ég bara sofna. Ég bara kvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað.
0: Sömu nótt.
1: Já. Og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara, horf á hann bara, hann leit út svo sjaplín skilur, hann var þannig maður. Og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara, hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg, já, hó, byrju, hvað ég gera? Já, ég þarf að fara tilbaka, anda. Anda og fara upp á sjúkrahús. Ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús. Ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús. Og þetta bara tuldi ég inn í hausnum á mér, anda fram á sjúkrahús og geta anda róli. Og hérna, já, og svo sendi ég skilaboð til dóttur minn bara hér til að pikka mig upp, ég þarf að fara upp á spítala. Og svo hérna, kemur hún og hjálpa mér út í bíl, þú veist, ég bara, það var rosal, þú veist, ég var búin að kapna hann þannig tvisar um nóttina. Nei, bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni. Ég var með 13 í mettun. 13 í mettun.
0: Hvað þýði það?
1: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun, þá líður yfir þig.
0: Wow.
1: Já, þetta bara, þetta miracle, algjört kraftaverk.
0: Wow.
1: Yep. Og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði greip í hann. Það var frá Ástralíu, þessi læknir. Og ég greip í henni bara, don't let me get out of here. Af því að það svo típist fyrir mig, skilur að segja eitthvað helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það geti allir bara átt sig, þú veist, ég ætla að fara að drekka sérskis á að. Svo kemur hann tilbaka og segir bara, darling, you have blood cancer. Og ég bara, oh, thank God. Herðu, dóttir mínu, segir það bara, öllum að ég segir bara með blóðkrabba minn. Þetta alltaf lagi. Það bara einn annar sveskjusáfinn í þetta, veist ég bara
0: wow.
1: delusional, sko.
0: Já, þú varst hann.
1: Já, algjörlega, sko. En ég hafði verið það líka lengi, sko. Veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa, sko. Og hérna, og þeir voru mjög lengi að, þú veist, ég vakna í öndunavél, deginn mettir.
0: Já.
1: Og ég bara rífandi önduguluna af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala, þú veist, eitthvað. Algjörst
0: þú
1: brjáluð sjá öll þessi lif alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf þurfti alltaf að vera að svæfa mig sko.
0: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
1: og hérna
0: og þetta allt út af silikon brjóstum.
1: Allt út af því að ég þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
0: já.
1: Þú veist og ég var bara, það ekki, hlust ekki dáman svo var það líka það, sko, ég fór mér þess að helgina áður, mamma dregum upp á spítala helgina áður og það tekna allar myndir og allt, og hún sagði bara, þú þegir Hafrún, þú þegir að þú veit hvernig ég bara, þú þegir nú tek ég við, ég bara, ok og það fannst ekki neitt
0: þá fannst ekki neitt
1: nei. Ekki neinu, ég var allan daginn sko, í alls konar,
0: já, þá fannst ekki hérna neitt hérna upp á, bara bráðmóttöku hérna En segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona? Hvað það sem gerist? Þannig að verður að taka meira af þessum, þú segir þú sér með miklu í líffarunum?
1: Já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala, sko.
0: Hvað þetta að segja?
1: Alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég, þú veist, ég breyttist ekkit, sko, þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf einhver rífa kjátt.
0: Já.
1: Og hérna, en hérna...
0: Og náður er heilsu, eða þú veist, hvernig lítur á þetta?
1: Sko, hann var eitthvað að segja við með læknin að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára ná sér eftir svona áfall, sko.
0: Já.
1: og hérna þá hugsaði já já ég verð 6 mánuði sko. 6 mánuði
0: Já þú sem kapsfull.
1: Já ég bara hugsaði þú sést ég þú sést þekki svo margar aðrar bad ass leiðir.
0: Já.
1: Þú sést allir þessi peptíð og og svona quick fixes skilur við.
0: Já. En þú ert líka með svona ofurtrú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin þannig að einhver staðar svona óöryggi gagnvart kerfinu og
1: já,
0: ég þarf að finna út úr þessu sjálf
1: Já, það alveg, ég með það bara meðfætt sko það all, hefur alltaf verið þannig sko uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldunum, hann svo leið sko
0: Já,
1: það bara
0: þú ert í því
1: engum dreistandi sko
0: já.
1: Og svo bara lendur hann í öllu
0: já.
1: Til þess að finna út úr þessu sjálfur það því ekkert að kenna honum neitt
0: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst?
1: Þetta sjö ár.
0: Það sjö ár síðan varst hann sjúkur á sig.
1: Já.
0: Og hvað tekur við þá hjá þér? Útaf því að þarna verður þú þá hérna, meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann.
1: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum sko fylliefni eru bara hýalurónsýra og hún eitthvað krosslinguð og eitthvað svoleið sem að hérna hérna telst ekki vera eins já, bara alls ekki hættulegt sko
0: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman sílíkon, botox og fylliefnum, þetta alveg sikkur hlutur en sílíkonið það sem hættulegt
1: Já, það nefnilega, sko, sílíkon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka, sko, rass og þetta ennþá notað.
0: Já.
1: En hérna, en sko, þegar við erum að sprauta í, að þá það ekki neinn sílíkonefni, sko. Þú veist, en aftur á móti, þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það, ég ekki að móti þessu. Ég bara að móti þegar maður sé engungu að nota þá aðferð. Þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð, þú veist og það kveikir á þráhyggjunni það kveikir á henni þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko
0: Já, já, ég, það var skilabúin sem að sendi mig já. Voru á þá já. Leið að það væri þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka og bara ég geti ímyndað með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að ég fór nú bara að velta fyrir mig og ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist ég nú ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa þá hætta varirnar mínar að framlega sjálfar Já. Hérna fituna sem Já. Að varirnar mínar þurfa þú veist þannig að ég ykt alla leið ég fyrir að kaupi og kollu grasalækni svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko já. Þannig að það þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleiðingarnar þegar eins og þú segir, maður er ekkit fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
1: Ha. Sko, ég get bara tala út frá sjálfur mér einfaldlega út af því að við erum að sjálfsaumisjafnar og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagði, það bara ekki rétt hjá henni hárunu ég ekki svoleiðis, nei, við erum allan með okkar einn sögu og hérna og hvernig þetta virkar alls saman og svo erum við náttúrulega gamlar og sérst, hérna ég að verða 57 ára þessu ári og þar með er ég með 57 ára hú þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko þannig að sko kona með svona húð, hún verður hræðilegur eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð þegar að leikur úr henni sko.
0: En það bara mismunandi hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta það kannski það sem ég að forutnastu
1: Já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
0: Sumin duga bara að fara einu sinni í smá botox og eru bara fínir eftir það
1: Svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt
0: Já, já, já.
1: Alveg eins og þegar konur fara í andlisliftingar, þá verða líka pínu ójafnar. Og þá var ég svona að jafna út í staðum fyrir basically að nutta þetta rétt.
0: Mm-hmm.
1: Í dag ég að nutta hlutina rétt.
0: Það sem að ég hérna komst að, því ég fór að skoða það sem þú varst að segja mér, sem mjög áhugavert, að svona Hollywoodstjörnur, þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku. Jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð, þetta næstu í full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri.
1: Já.
0: Þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser.
1: Já.
0: Svo ljósameðferð, rafstraumsmeðferð,
1: mm-hmm.
0: botox, kollagenörvun, laxameðferð og hátínibylgjur. Og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fimm konum á aldrinum 45 til 54 ára fyrir botox.
1: Já.
0: Það rosa mikið.
1: Já, þar fara alveg 29 ára í botox. Bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast.
0: Ok.
1: Það vilja að losna við það. En þetta náttúrulega sko þetta tíska líka sko. Þetta lúk þú veist, tíska líka, sko.
0: Hvaða lúk? Þá að vera
1: með... Það bara slétt enni og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið. Það bara hræðilegt. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyðist bara smá og þá kom smá lína, þessi önnur hérna eða hinn, og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing.
0: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju
1: hjá þér.
0: Og getur ekki hort í speil á að sjá eitthvað sem þarf að laga.
1: Og svo ég vinna við þetta í þokkabót.
0: Já.
1: Þú veist, og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem í hún hópum, þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég. Ég ekki að dæma hana að því mér finnst hún svo sæt. Og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta mikið læja, sko.
0: Já,
1: þú veist, að því að þá...
0: Ég mani skrifað einu svona
1: unglíka námsefni
0: og þá var það, veist, í unglíka sálfræðinni, þá var þetta svo stórt atriði, við erum höldum öll, að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur.
1: Já, já.
0: En þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðna svona uppteknar á útlitinu.
1: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt, en þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
0: Já.
1: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi skilur eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
0: Þannig að ykkur finnst til
1: það er svona hópur. Öfga svona hugmyndafræði.
0: Það vera svona íkt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir það vera stærri og stærri og stærri varir og maður skilur ekki dís ég finnst þetta yfirlt ekki fallið sem er bara eins og eitthvað sem fúist með svona varir eins og önd eða eitthvað
1: já, það er mjög semt hver að spröta og hvernig þetta gert líka
0: þér finnst þetta fallegt, þér finnst fallegt að fólk með bóta
1: ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hann að læknunum út í Bandaríkjunum og snýstufræðingunum var ráðin í það í staðin fyrir að vera, ég var líka hjálpað með business code, branding vörumerkinguna
0: þú varst fengið þess að hjálpa, kenna læknunum
1: að því var snýstufræðingur
0: og þú, út í þú kunnir og andliti með þessum hætti
1: og þeir voru nút að stoppfrumur og taka blóð og spinna og taka stoppfrumur og setja á staði sko. Alls konar merkileg hlutir þar í gangi sko. Setti gerfustur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gerfustur eftir sílikoni þannig að kveikna líf alls konar svona sem að stoppfrumur geti gert mæli með því en það bara ekki mikið
0: hvað segir, og fegstu líf í gerfustur?
1: Já
0: ok þannig að það dofnar eða þú fær silikon
1: ekki hjá öllum, en það gerist hjá mörgum sko
0: já. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta en sem sagt segðu mér ef að þú ætlaðir að ráleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
1: kenna þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það veist, er svona næringaskostur ykkur og veist, það er ekki sem að sé alltaf eitthvað að borða brjálaslega holt eða hreyfa sig eða fara í nudd sem að þessi hreyfing.
0: Andlitsnudd.
1: Andlitsnudd.
0: Já.
1: Þú veist, brjálaðislega gott að komast í gott andlitsnudd. Þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því. Og það að gera taka upp tóli og hringja bara ert þú geggja góð í andlitsnuddi?
0: Hvað gerir andlitsnudd fyrir?
1: Þetta bara eins og að fara í nudd á líkamann. Þú veist, manst eftir í gamla dag, ég var nú forsprakkin á því líka þegar að konur var að fara í grenningarnudd, cellulitnudd, nudd á lærapokana, grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mástu trimformið og
0: jú.
1: Og sogaða nuti og þetta já
0: frumkvöld ég var aðeins staðið fyrir utan ég í þessum hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum
1: sem
0: betur um sig
1: já nei það ekki allir sem að sko þú ert kannski að hreyfa þig eða gera eitthvað jóka skilur
0: já
1: þú
0: veist
1: já við erum bara nennum því ekkert sko við viljum bara láta ykkur gera okkur fallegar og vera opaslega fallegar og vefja okkur í mástu þetta leiri vafningunum mástu getur gauja litla
0: Jú,
1: sem fór í lögrivafningana
0: já,
1: hann kom til mín ég var sérst að
0: það var megrunar
1: já, það var ekki bara megrun, þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðahafin
0: en nú þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár, hann kann þetta svo vel hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera veist, finna út úr þessu sjálfur hvað þarf hérna
1: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
0: já,
1: þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa
0: hann við þurfum að hugsa þetta hann fá all næringarefnin og þá getur hann síðan rest
1: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirhafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki bara banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa til lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan allan daginn
0: En ok, fyrir einhverjar sem eru þá bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælu með?
1: Þú verður að fara í nudd og það gerum við allar ekki. Fyrir við ekki annarslega í nudd og við séum engan tími neitt
0: Það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
1: Ég myndi segja sóganudd. Sóganudd, ég kalla mitt nudd no-tox-nudd af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvan og tegja það og losum spennu
0: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem það ekkert af þessum þessar sprautu meðferð
1: Já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta
0: Akkur varst að gera það?
1: Það kom reglugerð heilbrigðis á þegar hún hérna samþykkti reglugerð hún var fyrir röndi landlæknir sko
0: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
1: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út að þeir eru náttúrulega læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna, og ég náttúrulega var pínum ógöð að skilur að vera að loka mig en áður en þetta byrjar þá, eða svona þegar þetta var svona hugsunargangurinn þá voru ég kvortir orðin leið á þessu sjálf, sko Ég var alltaf að afsaka mig fyrir geðu hérna, ég ætlaði nú að vera búin að sprauta hálsuna mér en ég var bara með þessum, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lamandi háls og hann vesnaði bara vesnaði. Samt var ég að sprauta mig. Samt, þú veist, var
0: Hvað setur í hálsin?
1: Það voru efni sem að, bara áttu húðinu þunn og þá var það efni sem að eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka, svona fylla á milli skilur mig, já, bara fylla eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var alltaf ræðilegt en, já
0: Allavegni, þetta mjög áhugast, ég ætla að reyna að summa þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
1: bannar öll, sko, málum við bara það sko, sprautu maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
0: já,
1: var hver sem, þetta var bara alveg frjálst
0: já.
1: Og þú veist, það engar reglugerðir í kringum þetta, þannig að sem betur fyrst þá koma reglugerðir.
0: Já.
1: Og það vildi ég, og ég náttúrulega alveg elska það, að hafa þetta svona clean.
0: Já.
1: Nema, þú veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta alla vinna að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guð minn almáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
0: þá varst þú sjálf hætti þessu
1: já, löngu hætti sjálf persónulega
0: já, já, já, já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk?
1: Lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi
0: já
1: Og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleyfi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar.
0: Ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu, þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum.
1: Hvað ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka.
0: Já, fórst ekki tilbaka, já. Þannig að hérna, og nú ertu hægt sjálf að sprauta í hérna andlitið á þér. Ertu... orðin góð, ertu búin að ná heils
1: ég myndi segja það að 57 ára sem að ekkert rosalega íþróttavæn já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri ég bara ekkert
0: minn að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
1: já, sko málið það, ég svo öfgakend að ef ég ætla að fara að gera eitthvað þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
0: já.
1: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég í liftingum svona rosalega þungarvikta liftingum
0: já,
1: og svo leiði skilur við fíla
0: já,
1: ég
0: já.
1: Að það alveg það
0: við vera... þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
1: já,
0: aldri
1: já.
0: En segðu mér út í þú sagðist það verið komið gikt og svona það já. Farið
1: já, það mætti segja það
0: það fór mér og minna öll þessi einkenni
1: já,
0: eftir að silikonu
1: já, já, ég held að lifin líka hafi hjálpað sko sem að ég var að taka
0: já.
1: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið í mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
0: en sem að bjargaði lífi
1: sem bjargaði lífi mínu og því að það losa mig við mikluna og
0: já.
1: Allt þetta sem ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af öllu hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
0: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkjönunum og útlitinu sem að byrtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur
1: já,
0: það ekki?
1: Já, ég gerði það, ég sko ég notaði bara, sest, bara svona eins og venjuleg krem og andlisböð fyrst
0: já.
1: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðferðin sem eru jurtir sem að nuta alveg djúft inn í húðuna, stingast alveg inn í húðuna, talandi um að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunkun nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem að er slaft, þannig að húðin mink, og þrengist að manni sjálfu
0: þú lítur allir hún rosalega vel út hann er hérna og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og hérna og finnst þér eins og sett laus við þennan, hú veist það þráhyggju að vera
1: nei,
0: alltaf að horfa
1: og í þokkabót ef ég myndi losna þrákinu þá gæti ekki verið að vinna við þetta því að hún, sko, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
0: já.
1: Þú veist, ég þarf að vera mjög pikki til þess að og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta er versta sem til í heiminum og ég bara að segja henni það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis en ég átti erfitt með það í Noregi þegar að konan var með hrukkur út allt andlit og voru að byggja mig að laga eina rukku þá var ég sé rukkur
0: það sem að ég sé að þú ert meðvitið þetta þú áttar það á því að þetta er svona ákveðin þráhyggja
1: já, það er það
0: og, hérna,
1: og ástríða
0: já,
1: þráhyggja
0: já, kannski bara kalla það
1: já,
0: og,
1: bæði
0: og,
1: bara
0: og ert orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
1: Takk fyrir mig.
0: Eitthvað einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlýsnutt.
1: Nei, hvað ætti ég vera að ráðleika eitthvað annað en andlýsnutt?
0: Það bara best. Andlýsnutt og náttúruleg krem og meðferð.
1: Já, bara nutta þessum kremum almennilega inn. Já. Eða þið með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina.
0: Já.
1: Bara vel og vandlega og hérna og ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leis. Sölt. Já.
0: Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og vera ekki að setja silikon í ykkur allavega en við tökum stutlið nú.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Ingibjörg Ottesen mikill aðdáandi samstöðvarinnar. Og ég held hún greiði markvalt áskriftargjald. Hún svo hrifin af efni samstöðurinnar. Við þökkum þér, Ingibjörg, kellega fyrir framlagið. Hún gestur Ragnheiðar Davíðsdóttur sem hér svona vikulega yfirleitt á fimmtudögum með umræðu við áhuga verða gesti. Við skulum athuga hvað Ingibjörg og Ragnheiður hafa samfélagið að segja.
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8 til 10 árum að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum pólitík og umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verð ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hinga til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
1: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því sko, ertu alinn upp í pólitísku umhverfi?
1: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það sko að það var nú ekki mikið en það svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það sko. Pappi var dáldi hávar og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, ég maður vel eftir því en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimilin í Breiðagerðinu.
1: Já, ég hef nú gaman að segja frá því. Þá voru vendingar í mínu lífi. Ég get alveg sagt það. Það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búnir að vera frá því vorum 5 ára. Við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu XD og þanga fórum við og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef að við myndum kjósa þá þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim
6: og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur Guðmundsson, Guðmundur Jó alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá því að fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttu þína og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru biði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi að geta borða og ég mundi eftir því þegar hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið talað pólitík svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta þannig það alveg hægt að segja það
5: Þú hafir orðið sósíalisti bara á þessum tíma
6: Já, hvað maður kalla það já, sósíalista eða vinstri sinnu það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátætt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans hérna orðans guðmundar, gvendar hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnulegur á hina, það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já.
6: Og alup börnin og eða þau börnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðskona
5: já
6: en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
5: nei.
6: Hún bara mjög rétt sín
5: Þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
6: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari á kenna í grunnskóla en ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagog en ég hætti að vinna 68 ára gömul 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og Já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar, þú aðalega pólitík, verði ég að segja, en þú hefur verið að skipta þér af umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara, allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungulaust á Facebook.
6: Já, ég hef, það hefur verið kvarta undan því, ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lýgur þá á ég engin einhver sér, þá bara ég nota orð við hæfi já. Að mér finnst sko
5: já. Þá og þú hikar ekkit við að, að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónasson
6: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér bara hvernig stendur á því að hvernig stendur bara virkilega á því að frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans pass alveg við

0: það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á mið, hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því meða við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekkert breyst þjóðfélagið hefur breyst kaupmáttur orðið miklu meiri en það jafn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll hún hefur lignað og kapitalisk þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja ja eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara fram í glæpur alltaf á alþingi bara nánast að hverjum degi þetta fólk sem að ætlar að vinna landi og þjóð gagn það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða
1: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
0: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíæld á Seyðisfirði þar málið mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og egnast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíældi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíældi þeir geta ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framseljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkorta fyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálssamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já, þetta
1: Já. Þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðild að viðraður við ESB, út af vegna ESB
0: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfir sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekinn hér á landi og líka sjáar útvegur. Og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja ég samþykki ekki að ganga í ESB ef á leggja niður landbúnað á Íslandi það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því

0: við vikur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við vissum þegar aðvilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðvilda viðræður en það voru þarna það var á þeirra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn og hvað þýð það við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning við vitum hvað það þýðir sko mútur bara hreinni íslensku og ég fór nú að kíkja át og lesa þetta þá þetta eitthvað svona hvað EPA einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðild að viðraðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott, það ekki verið að fela neitt, þetta bara styrkur en hann leifir sér þetta fórsetin fyrirverandi hann leifir sér alls konar tilgjur það og akkur enn á móti því þetta svo hróplega mikið á móti líðræði Ég veit ekki hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort að sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það að við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því. Við fáum bara eitthvað örlítið. Þó svo að sem búið að hækka veiðigjöldin að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samherji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig má það vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hik ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum af því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu Alþingis við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegar en þetta að þeir eru eins og þið séu bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
1: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona rætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það að kemur við hvað fólk svona rætt á þessari stundu
0: já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði ánægðir meðan og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð þér á óttin þeir missa tökin
1: Já,
0: þetta ótti... fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
1: óttast þetta fólk þá að þjóðin segi já við góðum samningi hugsanlega.
0: Ég var að lesa það í gær af því ég vissi að þú myndir spyrja eitthvað svona. Þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess ef við á samerja ef við gengjum í Evrópusambandið? Jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir tapa, þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við, við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum það var eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
1: springur.
0: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað fjögur ár var hún held ég menntamálaráðherra á Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau eru ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að ég get komið þessu öll til fólksins það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
1: Hvað segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
0: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðikisvæðing og græðiki bara eina dauða syndunum sjö. Og græðiki þetta minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki á námskeið, fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu. Þetta minni mig á það, það eins og græðkin hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin. Þetta fíkn, að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfi manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust.
1: Nú hef ég eða höfum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB.
0: Nei. Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari, það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið ganga úr Brexit eða ganga úr sem kallaði Brexit
1: Já.
0: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna yfir núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona regnlífa samtök þar sem að fólk að sammálum það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græki þannig að það erfitt í Írlandi en þar kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað við, þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt, víst er við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan það velferðin, það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap, við getum sitið uppi með það, við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sumum finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningu og svo sáum eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það, hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þessa 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 milljarða sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 milljörðum.
1: Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á. Ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort það var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér.
0: Ég meina, einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér.
1: Já, eitthvað svo les, eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt.
0: Komast upp með? Sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar það var verið að spurja þetta það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
1: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
0: já og þeir legg ekki þeir þor ekki ég held að því núna orðið svo hálaun þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennum vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar bara verkamenn hérna kannski áður fyrr en núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann notar náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
1: Þetta líka spurningu sko kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni það segir sig sjálft
0: og þeir til dæmis talaði að það sé nú ekki í vindmylun það sé hægt að taka það niður ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ það var hræðilegt sko að horfa upp á það sprengja í marga daga síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira en svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að það var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira Búrfelli auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
1: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
0: Já, hvernig stendur á sig hana... til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum. Þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda. Ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig af hverju var hann settur á?
1: Já, það góð spurning.
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið. Sko, föðufólki mitt mjög vinstri sinnað, flest hvert. Amma mín var mikil kvenréttinda kona og stofnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið. En svo eftir á Kolsvelli þar á ég fólk sem ég sko mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan lík sko erfið völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabaut mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefntu Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei að kausi framsók þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur og kostnaði verði það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpa stað veri ekki að ræja náungan bara já ég má vinna að stáða, ég má kannski segja það að 17. júni var í gær en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júni
1: Já Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjandi á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem að vera að setja hann upp flóttamannabúðir
0: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist klæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
1: og Ástralíu
0: og annað og ég held að sé í eðli hverra mannesku að reyna skaffa börnunum sínum
1: örugt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekkit sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrann einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka, við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullta fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullta bara farandverkamönnum sem eru að koma hérna
1: Já, það líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæna og án þess að líta á mannlegu hliðina leif ég mér að segja
0: ég sko þér að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég haf búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnargötu og þarna komu þær niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna tíu daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig er hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega já, hvað á maður að kalla það óhæf til að fjalla það því ég bara verð svo reið mér langar bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jáfnvel berja það svolítið ég hef samt ekki látið eftir mér en þegar ég fór alein ég ætlaði þetta grjóti en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ég hefði ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hef grátið einna tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona ég þarf að hafa heimil á mér ég græði ekki á þessu en ég verð stjórnlaus því ég verð svona reið og sorgmætt sama
1: tíma ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa hugsa með sér hvað kona sem orðin 78 ára gömul þú varst ekki að leyna því þú sagðir það áðan hvað konan að hugsa að fara senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leiði mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað færði til að gera, þetta bara réttlætiskendin og
0: já ég alinn upp á milli tveggja bræðra frábæra bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó Þannig ég byrja bara strax sem krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona. Ég vildi líka vera strákur, það má nú alveg koma fram, alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega, bræðu mína. Og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld. Af því ég lék mér eins og strákur, ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróður minn að teka bíla en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur
1: og þeir fengu engar skammir fyrir að teka
0: sko þeir já það ég veit ekki hvort að sá yngri var mikið í þessu en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég hann komst upp með allt sko þetta elstur ég var alltaf svo hávar og ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir foreldra mína og oft í skólanum
1: þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera
0: já þeir voru það ekki, ég var það
1: já stúlkur átt að vera penar og hljóðláta
0: og ég vildi bara vera strákur ég bara ofbáslega langaði það þangað til ég var en þróska og vildi bara vera með þeim
1: en ymba þegar að já þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á í athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og að mótmála því sem þú segir og þú jafnir fengir símtöl og annars líkt og gott ef ekki hótanir
0: Já, ég fengi það og svo ég líka fengi góð símtöl eftir ég aðdyrti Ögmund Jónasson þá hef ég fengið 3 símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað Hvað heldur þú að þú sért?
1: Já.
0: Það daldið mikið tekið á mig.
1: Já, það svolítið merkilegt.
0: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
1: Já.
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú að hlusta einhver á þig?
1: Já. Vill að meina að þú sért ekkit nafn? Þú ert ekkit
0: er
1: fræg
0: ekki
1: í samfélaginu?
0: Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði hvað heldur þú sért, þú getur bara skrifa forsætisráðherra já, en ekki hvað ha eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd, sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar. Ég geri mér grein fyrir því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka. Og stundum, já, fyrir og mikið, sko. Og tekka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð, sko. Orð eru bara orð. Svo lengi sem ég líði ekki að fólk, að ég ekki að ljúga, þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa. Ég bara tillæt mér það. Og að bölva, mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef að mig langar að segja helvítið þá bara get ég alveg en sagt það eins og guð almáttur ég sé ekki munin þeir eru orð yfir sitthvað hlutin
1: þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað
0: jú, heyrðu Ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmund Davíðs ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann ert þú þessi Ingibjörg Gottis sem ert alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig eða ljúga á fólk
1: og hver var þessi lígi að hans mati?
0: Ég búin að spyrja því það náttúrulega hann segir það ekki ég búin að spyrja hann en það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum það var nú ein lígin og svo bara hann hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi ég skil það ekki eftir ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúa því sem framfóru á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að bera upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kostningu og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þar við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko Já. Og ég hef verið að skrifa það og hans Norra Másson og fleira já, bara þeir það þarf ekki að fela það
1: Nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu með flokkinn
0: Nei, bara hvað hvernig. Hún ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammál einhverjum, alveg sama hverð þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
1: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki svo við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
0: Það
1: Þessi ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda?
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi með flokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já En bara, ég ætla aðeins að hvíla maður pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog? Kannski rétt að taka fram að þú útkölluð Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog.
0: Já, stundum Ibba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf kölluð í Kolsvelli.
1: Imba 8,
0: já. Ég var mikið þar.
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að gangi gegnum heil margt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp. Það má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbameini og svo greindist þú sjálf með krabbameini. Þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu.
0: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegara eldri dóttir mín greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko, með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt Ég var daldið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa. Svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var hans og gömul, 73 ára í svona tekk og ég var alltaf mætt. Og svo ring 7. júli já, 7. júli þá hringdi mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari og já og svo kvöldið þá deyr mamma og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum og en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eða eftir helgina og jú, þá var ég með krabbamein en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo en ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu þetta var á COVID-tímum og svo kom þriði áfalli þegar að dótti mín greinist sem kynnt okkur hún Bóel að þá hún líka með þetta brjóstakrabbamein þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið að því þegar að stelpunna voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held að það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðinu ekki þannig ég notaði ósparta Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabbamein hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, komið 5 ár
1: og Eru væntalega fundist þetta vera dágóð skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist
0: Ég veit ekkert það, ég hugsa voðalega lítið út í þetta, ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að hálfa ári áður en að Siri mín deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög æðrulaus, hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að það er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu.
1: Já.
0: Því það er, ég held að...
1: Það er hægt að koma í veg fyrir það en það er ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameini.
0: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt geti ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
1: Hefur þér aldrei dottið að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður ég eignaðist sko þegar ég byrja og gifti mig aftur eignast að líða að náti og nára á milli og ég þá var ég að hugsa það en svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara sameina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem, ég sel ekki sálu minna, ég gæti það ekki.
1: Þykist nú vita það. En hvað þarf að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið hvenær gaman. Það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera
1: Nóg að gera, já Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka, vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reynda að vona því en ég held að þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin gangi þér alltaf sólu
0: Já, þakka þér fyrir þakka þér kærlega fyrir
2: Ég heiti takk. Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Réttarhöld svo kallað edition mál þar sem tvennt lét lífið fjalla hvað við segja, fjarstæðukendan hrylling. Magnía Marinósdóttir ætlar nú að segja okkur hvernig það var að vera viðstödd þessi einstæðu réttarhöld. Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það von á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þarnefndu hóteli. Við hlýðin á hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hóteli niður í bæ. Tvö létust, ung kona og faðir hennar, ein lifði af og ákærð, móðurinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til, kannski eins og þið. Ég hef sopið kveljur, samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum, hef oft unnið á hópslýsavettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður, lært að aðskilja tilfinningar og starfið. En það svona er ákveðin dómstagur í þessu sakamáli, svona dystopía finnst mér. Og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal, þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstættu til þess að lýsa fyrir okkur þessari reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál. Og ég fann eina mannesku sem að hérna, þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum. Hún heitir Magnea Marinósdóttir, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
5: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn 4 ár í Íslandi, frá Írlandi, Dublin. Hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðal annars Irish Times og fleiri blöð. Mm-hmm. Og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilisofbeldi. Mm-hmm. Og skýrslutaka af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku. Þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangur svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Héraðsdómi Reykjavíkur þennan dag
4: Rétt við hliðina á þessu hóteli þar sem að voða atbyrðinni verða sennilega innan við 100 metra frá hótelin
5: Akkurat og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttu réttarhöldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna Héraðsdóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindin sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig að þegar við sáum að það var að koma að þannig að blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómarinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
4: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar Ískrar tala frönsku var hún, voru margir erlendir blaðamenn þannig,
5: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir ég sá að Rúf blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka þó ég get ekki alveg fullista
4: það er ylda 700%
5: já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðmaður já, ég held að
4: vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta á það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
5: þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvígi eða það miskusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist, maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákærð manneskja sem ákærð fyrir manndráp eða morð
4: Samt hefur maður sko að þú vitni til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem að ná yfir
5: þetta sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem svo sem ákærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana
4: Mansell.
5: Já, Mingting Mansell, já asískum uppruna en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin áðunum komi hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta veku líka mikið hérna, umtal í Dublin og Írlandi en hérna hún er semst já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir raunvægulega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
4: myndir ekki ská hún væri einhverjum lyfjum?
5: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi þar sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem svo hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta, hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulega sko talandi fréttaflutning. Þetta óbáslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbáslega erfitt með að sé, fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugar heim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér

0: líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttur þeirra að hérna val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki.
1: Hvað heldurðu með trúverðuleikann þarna?
0: Það náttúrulega opaslega erfitt að segja til það. Hún náttúrulega sem sagt hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat, geðrænt mat og hvort hún verið sakæf og hérna og þarna voru þrír dómarar og mér var sagt að stundu þegar að í svona málum það stundum með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það auðvitað, það mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar að liði ansi langt á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sýna einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendur til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdakerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervir sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök
1: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum mál eins og þetta.
0: Nei, ég svo sé ekki.
1: Og þetta þetta allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka það átti að vera smá gleðistundana áður.
0: Já.
1: En það myndi öll kála sér
0: Já, það fór út að borða.
1: Já, og það átti aðeins að skoða af íslenski náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
0: Já, hún var líka spurð meðal annars hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt að ég fara aðeins í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komu með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frængu eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerða hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikri greind og það sé ekkit að henni en það eins og að kemur að ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
1: Hvað
0: og
1: hafði gömul?
0: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manniska Og henni hefði búist til að flytja heiman en hún hefði ekki vilja það og ákvörði ekki var spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin en sérstaklega að faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fóldralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákærðu að það væri einhverjar aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársauka miklar

0: og hins vegar aðferðin sem notuð svo að hún situr á stól í baðherberginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttarlækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
1: með símasnúru var það ekki
0: já og símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt um þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað Já, þetta kallað símasnúra en hérna það næst, það 159 cm á lengd sko þannig þetta kannski ekki beinlínis svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálti rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju maður ekki bara tók hann ekki svefnlif og sofnaði og bað svo þá Já, föðu sinnum að drepa hann í svefni.
1: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það, skilur ekki neitt.
0: Nei, og það, þannig að það mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það verið að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau hérna, það semst... eftir að dótturinn sem sagt stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbergi situr líka á stól situr hanklæði upp í munnin og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áhlanverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn inn í baðherbergi og svo fellir hann að gólfið þarna fram í svefnherberginu og hún getur ekki aðstoðan og hún, henni svona dálítið misa stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það og það sem kemur fram í réttarhaldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sáu það sást síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna, dótturinn hafði verið sérherbyggi en hún fer inn með þeim í þetta herbyggi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta það sem gerist á hótelherbygginu að eiga sér staði í alltaf 1,5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að er hringt og þá kemur þá og þá sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
1: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótel sem sagt segir að hún hafi sagt
0: já.
1: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
0: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsið sem sagt þá þá haft eftir hann og hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkrunarfræðing einhvern á sjúkrahúsinu og hún sé skrimsli og hérna og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans
1: Já.
0: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýtur það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvennt auðvitað áður og hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já Já, svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað í gangi, þannig til að fá viðbra frá þeim, þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau, en þetta jafngildir ekki játningu. Það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig. Maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara, en þau, það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn í til að, sem vitni sko, þegar það leit sem ég fór. En svo hérna í samtíð við skrýmsli þá sagði hún bara að hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsum að taka eigi líf og þá sagði hún ekki fyrir ég búin að ljúka ákveðnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látin vita því, hún þurfti ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sagði hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefði verið góðum aður og það var þá sko, hún grét svona tvísvar emi þegar hún myndist á manninsin bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta, hreinsa mannorðið og hérna og En svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já, þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hann spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og á hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þess ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting
1: Þetta er það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í
0: Já.
1: Sko. Það svo opna spurning
0: Já, og móðirinn neitar því hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýstlíkt eins og virðist vera að halda fram en það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugabóð og hreyfinga eða eitthvað slíkt og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla ég held að mér skildist það hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm það er bara svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna, þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana þar sem er mitt meðalhaldir heldur þessi fram að stelpan sé ekki gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún er spurð út í það og þá segir hún nei, ekki nema þá var svafin í svona rúmi þú veist, sem eins og koja, nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig að eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna, og þá sagði og svo ágerði að ég meina ef þú kallar þetta barnarúm, þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkit barn og þetta var ekkit barnarúm en hún nefnilega sem svo þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamminna hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði henni þykir bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona, hvað það var útlegu húsnæði, svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölun með sér þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átta sig á því hvort að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni ég heyrði ekki vitni og Nei. Þessu heldur áfram á morgun milli 2-4 en hérna en auðvitað fara alls konar svona hugsanir hugann, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst maður getur svona skilið mann sem maður döðvona að hann vilji ekki lífa lífinu svona
1: Já. Maður getur skilið það
0: en, og eins og með líkna dráp og þýli það Já, eðlilegt
1: maður getur skilið það
0: en það að, að hérna að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka það dálítið annað mál
1: Já. Leið illa og meðan á þessu stofu eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að örlast og hafði þetta, meitti þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni?
0: Ég veit það ekki, ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn.
1: Það það sem gerist.
0: Ég sá hana ekki svona sem, ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlausmorðingi eða útsmóginni, svo veit maður aldrei, ég menna hvað veit maður. En einhvern veginn, eins og segja, hún var svona dofin, niðurdregin, hún sat bara kyrr, hún fytla stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig. Þegar að réttahaldinu voru búin að vera lengi, þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð. Og, en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja. Og bara svona eila alveg stjörf svona rétt reyði augun Já. Og maður einhvern veginn einmitt fór svona, auðvitað þátti bara fylgjast með henni, sko, hvernig hún var Já. Og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur Já. Og það kannski það, ég veit auðvitað ekki hvort að hún varð völd að dauða dóttur sinnar Nei. Eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðin eiginmaðurinn og faðurinn en það kannski það sem að fékk á mann eða færa á mann það kannski bara að þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
1: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
0: Já, og þau voru svona það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sig bara fram að brú eða út í sjó
1: Já.
0: Og svo fór hún eitthvað tala um það eða þú veist, það var ekki hægt vegna að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gera til skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi það eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur eins og hafi ekki gert sig grein fyrir því hvað erfitt að hérna Já, að taka líf hvers annars með þessum hnífum og án þess að vera með almennleg eins og svepplíf og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki, þau hefði ekki bara haft tíma í það, þannig að svona, já, það er reyndar dálítið skrítið, sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá, ég, þetta þekki ég ekki til svona mála, en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tekst í deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja er vel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilhugi virðist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekið nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virðist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já en eins og segi það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsinn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur og var inni en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engi fingraför
1: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
0: Nei
1: Ertu bara að bera þig vel?
0: Nei það var meira svona já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já og svona hugsa um svo á vissan háð þó maður sé þannig í réttasalunum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta skilur hvað við þannig að þó að hún sé að svara spurningum um verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem áður var alltaf svo óraunverulegt líka þannig kannski líka það að þú veist, í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi og
1: Og svo gengur bara út í sóluna, það allt í búið og...
0: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkar mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sóluna þetta var alveg að førsta, en 21. City austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír eins og maður segir og hérna og ég var einhvern veginn það var svo óraunverulegt að koma úr svona þessum dómsal þar sem svona harmleikur sem svona svið harmleiks og labba svo bara út austurstræti og austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
1: Var einhver svona afmennskun í þessu einhver dystopía?
0: Afmennskun meinar gagnvart henni eða...
1: Bara í því að fá þessa atburði?
0: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað hérna, sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel, það eru vist bara þrýri eða fjórir dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál en hann bara búin að fylgja henni sko, allt árið, hún alltaf búin að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framin en hérna mér fannst þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út að þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilega athugasemdir verjandi en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa að þetta væri svo mikið harmleikur og þau voru öll svona pílindi aðgaskál höfði nervur sála hún var ekki, hún var auðvitað spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: já, ég myndi segja það ég, að, hérna,
1: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með tvær hnífstungur í hjartadótturinnar ég bara, ég bara, það liggur við að líði við mér, sko bara, þú veist, ég get ekki sé þetta fyrir mér
0: já,
1: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman innan, sko, við að, hérna heyra þessa lýsingar að, hérna, upplýður aldrei eins og þú væri bara búin að tekka út af
0: svona aftengt jú, það það sem ég kannski að segja já. Þó að það sé raunverulega manneskja
1: sem er ákveðin típa dystopíu
0: já, og raunverulega að gerast fyrir fram að því
1: já.
0: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
1: Nei,
0: út af því að þetta það er svo erfitt að gera sér til hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var með, já, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg um að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað, ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
1: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli.
0: Já. Já, guð, það held ég nú. Mm. Og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi, maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað, þú veist voruð jafningjar var annað meira undirgefi hínu, hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða að franska sko og hérna og þetta að, að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband áttu þau og þú veist var raunverulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði mannin en felt ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna þess að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar augun maður sér ekki svipri, maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
1: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt að því óþægilegasta að líka ræða það maður, við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta er liggur mig við að segja algjörlega einstætt sakamál
0: já, hér einstætt, á landið sko. Já, þetta einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég mani eins og eftir ég fór á hérna, vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem hafi farið vestur haf og það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og ég hugsaði það sama þegar ég var einhvern veginn fylgdist með þessu réttarhöldum veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttuðu áður, hvernig mannesku voruðu, hvernig var sambandið að hátta maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki
1: Nei, akkurat En kæra þakir
0: Takk fyrir
1: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Nú, Kristín Ástgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson ætla að næsta ræða við Sigurjón Magnús Egilsson helstu þjóðmál og erjurnar í samfylkingunni verða þar ekki síst til umræði.
4: Það komið sæl, rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórun Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni bara frá því að Kristur tók við þá hefur bara ekki tilstinni í nóganæða bara fyrr en núna
5: Það er alveg rétt hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettir og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu og deila gjarnan en hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega eru þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningur segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
6: Já.
5: Og hins vegar meðhandlunin á þessum fólki sem kemur hingað
6: Já.
5: Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem voru nýlega sett á alþingi
6: Já.
5: Og guði þessu lof og þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
6: Já, fyrir formaður samfylkingarinnar
5: Jú, nei, ég meina sem knýður
3: lögin fram
5: það var ráð þeirra annars blokk, sko
6: Já, fyrir ekki Ég sagði, öðru dilskum af hann að heyri Nei, já, það En Kristrún bara allir niður fær hún stormin í fangin
5: Já,
7: svo á mann og svona aðeins eftir að sjá það hvernig þetta fer allt en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega alla leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3 það er meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem við þekk ekki neitt og get ekki bjarga sér í þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi það er heldur ekki boðlegt Nei, þannig að ég er nú sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá sko, út af fyrir sig er gott að koma í gaggrinni ég held að segja gott að koma í gaggrinni vegna þess að þá munum menn vanda sig meira við þetta en það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt
6: Já, en svo að þau sko samfylkingin var búin að sko berja gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar
8: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnar samstarfi það þarf að semja Og eins og Þórun segir, sko, náttúrulega það er búið að samþykja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntalega fylgst vel með því. En við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það er náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum. Og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það er bara lífsskilyrði er að vestna í stórum hluta heimsins vegna þurrka, vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já, að maður tala ekki um átök og það eru milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko, loka landamærum það sem þarf að gera það er að fjárfesta í þessum löndum það er að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flóta og maður talar og gefum að stöðu átök
5: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
8: Já,
5: bara þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhverjur andúð
8: raska samfélaginu
5: og hérna óháð því hvaðan þeir koma meira sé þegar að sko var verið að sprengja rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fór í vestur þeim var bara reknir í burtu þau eru að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
7: en nú er það náttúrulega þannig að það er ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum það eru allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomna þannig að það verður einhvern veginn að finna einhverja lausna
8: þessu og það er kannski þetta er spurning um að Íslands stjórnvöld, Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum um þetta, hvað getum við gert? Því að það þarf að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
7: það verður
8: það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
7: hann mun aukast
8: og
5: þetta er sem mikil dílema að hérna, sko annars við þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda uppi sko, stórum hluta af iðnaðarframleiðslu sem
8: já,
5: er landa
8: þjónustunni
5: hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum er hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamálum sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
7: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki. Já, við erum það lítið blámark. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki. Við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
6: komist. Erum við jatsi?
7: Já, það má deilum það.
6: Ekki sömum grunnskólum er tölvum fjöld í tungumála
7: en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
8: Já, já.
5: Það er algjörlega
8: safnist ekki ákveð hverfi
5: og gerstjöndir ekki að vik. Þeim brotthettar það.
7: Ég veit það, það er augljóst.
5: Brotthettar byggðir getur verið heilt land.
7: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að maður bara snýr sér við og allt í einu bara komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
8: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnuöfni eins og pólverjarnir, hann íbúið að reykja þetta það eru pólverjar, Úkraínu Litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna, þetta fólk náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flotta menn, þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi, til dæmis fiskvinnslunni og hinn og þessu og svo hins vegar þessir flotta menn fólk sem er ja, til dæmis að flýja átök
6: Já. Ég hérna þurfti að láta eða við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn
7: og
6: þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengu vel sko En það byrjuði á að segja bara Pútin, þannig að þeim ekki voru að gefa til kynnaði
7: hvað ekki, við erum ekki Pútin sinna. Það er náttúrulega alltaf verið ást á milli Georgjum manna og rúsa, sko, hitt og eldur.
6: En hérna...
8: En það kom nú Stalín.
6: En þetta var bara fínir menn, sko, en kona fór að gefa þeim, sko, síðdegiskaffi. Þeir tóku rusla til mata sín sko.
7: Dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátteginu. Það horfðu bara allir eru að fá sér aftur.
8: Og þeir bara vannverðir.
7: Það bara ekki, ekki séð mat sko. Yndislegt fólk.
6: Mér fannst þannig bara. Stórkostlegt. Man náðu samskipti við
7: Þetta erum við náttúrulega með kristið fólk og þetta miklu nær okkur og það er auðvitað vandamálið er það að við erum svo tortrygginn gagnvart
8: Íslam.
7: Sérstaklega Íslam sem að við bara hræðumst og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverju glæpamenn út til opa
5: Við erum alltaf ekki deinum það Við erum alltaf ekki deinum það
7: Nei, erum við samanlega ekki
5: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi, það er þetta tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
8: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blóðrabögla, með einhverja sem er að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við, sko, þetta er nú gamal kunnugt.
6: Tala upp andúð á fólkinu.
8: Já.
6: Eins ljótt og það nú er.
7: Það er ljótt, það er ekki fallegt.
6: Þetta er hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkingunum, ég finnst hérna fyrst, þetta er svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhverju skiptir. Að þetta er opinbert bara sem að fólk
5: Það kæmi mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin yrði ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og þar yrði þetta þessu breytt
7: Því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
5: Já, en það meira kannski
8: Þetta verður mjög á framkvæmdinni
7: Það gerir það
6: Þetta er eitthvað mál sem að ég myndi ekki vilja greiða úr
7: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttast ekki nógu vel á því, þú veist, hvað er það stór hópur Nei.
6: Já, svo það líka.
7: En auðvitað þetta úr. Svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allt, allar þær misgjörðir sem foreldrar standa fyrir, þær koma niður á börnunum.
5: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump,
7: þegar
5: hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarnir vissi eitt hvað þið voru.
7: Nei, ræðir.
5: Skelfilegt. Þetta fyrir myndin.
7: Skelfilegt.
6: Nú var sá svo maður áttræður í gærið ekki.
7: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
6: Hvað segir þú áttræða?
5: Það nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona þetta þegar til dags.
6: Nei, ég átti þetta svona.
5: Þessi, þessi pólitík sem hann að reka. Náttúrulega fyrir neðan allar hellur.
6: Já.
5: Því hann einhvern tíma hjælt maður að pólitíka eftir meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum. Hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum. Og við pæði sjálfan sig.
7: Svona alltaf þessi hræðilega spilling líka. Börnir sína kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
6: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlegar ykkur
5: svo eru voðalega montin að því að hafa sett sko tolla á og þessi anskotar í Evrópu geta borgað á gera það náttúrulega ekki það hann segir kjósendur sem eru borgað
6: já.
8: Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróa sko nú náttúrulega kosningar í nóvember
6: já
8: og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem er eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannan er sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þarna á íþróttaleikum daginn og það var úað svo leiðis og púað á hann
7: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsund fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
6: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
7: það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast þú veist, það er algjörlega ótrúlegt
8: pappi minn
7: er
8: sterkar en pappi þinn
7: ég náði öllu fram sko
5: það er skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði, mega mörg hann greita gein og þykist að vera að vinna því hún allstað að láta undan síga hún á hverjum einustu vísum hvort það í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann að tapa öllum vísstöðum en sérur þetta sem greita gein
8: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit, sko.
5: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina.
8: Það er eina tímabil, það er virkilega, sko. Það var náttúrulega mjög öflug.
5: Það var mjög öflug þá.
8: En
5: sko... Og örlátt á vissan hátt.
8: Já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarhreyfingur meðal hans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans skjól
6: hann er ekki búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbel sagði það við lúst en hann fekk nú friðavelun FIFA en hann fyrir knarspinnu
7: saman
6: hann svo eini
7: hann ekki þeim til sóma
6: það
7: er rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim
8: Já.
7: Það er alveg ótrúlegt sko.
8: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu það er Ísrael
7: og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
8: sko það er spurningi hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði sko í Líbanon
5: þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig þeir eru bara nákvæmlega saman hvað það er að segja
8: og hvað er drepa marga
5: það ræður engi við þá
7: Nei. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma sko, það skulle virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálaðing af Netanyahu, það er alveg ótrúlegt.
5: Það er hafa getað gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýðið það er ennþá sem þeir eru alað þessu af því ég þekki svolítið til í Þýskalandi ala svo gjörsanlega á því þar þeir með ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja ályktun Evrópusambandsins þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
8: Nei,
5: í Hólokostlandi
7: Já,
5: það er hræðilegt Þannig að þeir
6: hafa þetta til að
5: Já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim nú öflugasta ríki í Evrópu svona og þessi skömm það alltaf kvikt í henni upp og nýtt
8: Já, það er eins í Bandaríkjunum þar er bara mjög alvarlegt að vera gagnrýna Ísrael.
7: Já, já.
8: Fólk bara ofsótt.
7: En þeir eiga náttúrulega svo marga sterka hópa
5: það er nú að breytast.
7: Já, það er aðeins að breytast.
5: Kannaninnar sína það.
8: Já, já, almenningur En það mjög erfitt að vera gagnrýna opinberlega.
5: Já, já.
6: Þetta náttúrulega hryllileg staða sem að gýðingar hafa þurft að þola,
7: Það
6: og bara getum ekki eins og ímynd og hvað þetta getur verið sátt fyrir alla sem hafa gert í sérni heimstyrlunni en saklust fólk núna að vera að sprengja saklust fólk
7: núna. Það er ótrúlegt
8: en það verður náttúrulega greina
5: þekkið þú einhverja þjóð sem ekki hefur einhvern tímann á æfiskeið sínu lendi hræðilega erfið málum þetta er bara sagan þetta er bara sagan og þó þetta hefur verið gert öðruvísi aldur það hefur þetta gengið hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku eða í Ástralíu eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann og bestir þegar hún líka okkar liðar
8: en það þarf að mjög mikilvægt eins mér að greina á milli stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning svo bara gyðinga ríkistjórnin í Ísrael er bara líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gagnrýna eins og allar aðra ríkistjórnir en það að gagnrýna hana það er alltaf snúið þeir alltaf snúið að byggja þessi gyðinga andu það alltaf bara fáránlega en þeir beita þessu
5: Mér var núið upp úr því að ég væri antisemitist því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaði og ég var bara
8: þessi er endalist beitt
5: antisemitisti bara stemplaður úr búst
6: og til eilíða
5: nei en meðan að þessu
7: þetta
6: er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og slisaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
8: en svo er svo misjátt hvað kemst á dagskrá það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi Súdan Súdan bara það er skelfilegt átandi í Súdan
7: það er náttúrulega hræðilegt
8: og bara þú veist þetta
7: Afrika er bara fólk bara gleymir henni
6: sem er kannski vest
8: mjög misjátt ástand
6: eitthvað vest dæmi sem við eigum bara þegar
8: þetta er alveg skelfilegt
6: og það er fólki bara að bjarga laus
5: það er eins og maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífið úr hinum og þá fyrst komist friður á því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reyðbúin til þess að hleypa af leið og stíðir yfir á villusen stað í samningunum það tökur ekki þeir verða bara að gera eins og amerikanar við indjónanar það vilja þeir sem vilja ná völdum þarna
7: En nú er maður náttúrulega vona að, að þetta samkomulag núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd Já. Sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að
8: Já, sem að koma, sem að reyna að
7: já, og reyna, já, og bara vilja átta sig á því hvað þetta skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsfæð og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin, þá er þetta svo ótrúlegt, bara þetta svo lítið sund sko.
6: Já, já.
7: En þetta tengir algjörlega austur og vestur
6: En þú tala vel Óman
7: Já, ég svo hrifin á Óman, sko, ég segi bara þeir sem eru með fordóma gagnvart múslimin þeir eru að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Sem að það sem tókst nefnilega akkurat, það bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem er ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæslustöðvar til að setja allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíuna stjórna öllu þá setur þessi soldán sem var þarna í 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennina fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna þannig þetta er, ég segi bara ef þið haldið að múslimar sé alvandir skoðið þá Óman það er merkilega
5: en ég hef svo mikla fordóma skal við kenna það, gagnvart Trump að ég tek ekki marka við nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búin að skipta skoðun daginn eftir
7: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
8: það er nú spurning andlegt ástand
5: ég get ekki þú alvarlega
7: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
5: já, hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafið umboð sem skrifar undir og hérna
8: ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko er búið að valda honum og hans stjórn miklum
7: vandræðum
8: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá jæja nú er það Kúpa næst á dagskrá
5: það sem að gerast líka það er verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til leiðilega geta og þeir eru sterkir í bandaríkjunum
7: svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani það er náttúrulega það sem að bandaríkjumenn
6: leggja hann segir að það svo verði og með þeir segja ekki
7: Já, þeir hafa ekki alveg svarað í, sko, það er svona ekki alveg ljóst hvað
6: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
7: Það er spennandi.
6: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
7: Já.
6: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
7: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hlutin með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
6: Já, þetta var nú naumur meiri hlutin þetta.
7: Já, samt.
8: Ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang, sko það sem er svo erfitt, sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreindir á borði, sko ef þetta, þá gerist þetta, ef hitt þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá að til
7: en það er líka náttúrulega, ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef að við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
8: við erum aldrei
7: Við getum bara alveg saman
5: hérna, við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði samtal um viðræður.
7: Já,
5: en það er tekið eins og sé verið að semja
7: Já,
5: þessi greið atkvæðum samningi.
6: Já, já.
5: Þetta er svo mikil skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta.
6: Já.
5: Og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu.
6: Já, já.
5: En þeir hafa margvísleg forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum.
7: Já, já.
5: Útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækkar eins og sínist. Þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því. Þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald af sjávarútvegs fyrirtækjum. Það má engin útlendingu koma það nálægt.
7: Nei,
5: nei. Það verður með DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir það eitthvað. Þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því mála.
7: Já, það nú alveg. Allt snýst þetta hagsmunni.
8: Já, já. En það líka, sko, mjög mikilvægt að sko, það komi skýrt fram, sko, við erum aðili að EES-samningnum. Við erum búin að innleiða náttúrulega, sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins. Og hvað mun þá breytast? Sko, hvað er það sem bætist við?
7: Já.
8: Og eitt sem ég langar að segja sko að náttúrulega það er sko umræðum auðlindirnar að sko það er mér svo það tala bara sko hérna sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnaður sko hann gæti orðið erfiður held ég í þessu samhengi. Nei, kannski ekki en sko ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni.
7: Já.
8: Það er vatni sem að sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið.
5: Það er að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópu og Ameríku.
8: Já, já.
5: Og menn að kaupa jarði til þess að
8: komast í
5: vatn.
8: Já.
5: Stóru stíl.
8: Já, allir við, já, hvað allir við að gera
5: þessu? Við erum ekki í Evrópusambandi sambandi, ekki má kenna því það. Því við erum bara okkar eigin verum.
8: En þröstu, það er þetta með landbúnaðir, sko, nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópusambandi fær alveg gríðarlega stuðning.
6: Já.
8: Mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning. Og þetta er kannski það sem menn er ótt að sko er innflutningur. Það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum.
7: Já, já.
8: En hvernig sér þú þetta?
5: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu. Það þetta verður skilgrind sem hérna,
7: norður
5: skulds landbúnaður.
7: Já.
5: Og meðhöndlaðu með því, bæði ykkur styrkjum og samkeppni.
7: Svolítið,
5: svo finnar hafa fengið. Því erum bara landið, svíjar eru með það, gildi fyrir norður, svíþjóð, sko, ekki sögðu. En við erum öll inn á þessar svæðis.
6: Já,
5: og ég er alveg samfærum að það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúna. Því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni, en fara að hugsa mér gæði. Og það er alveg eins með ferðasjónustölu, það er alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 miljónir. Og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi og það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfur að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig yfir.
7: Nei, það sakar ekki að fá smá aðhald.
8: En við erum náttúrulega, erum nú þegar undir svo miklu aðhaldi, sko. Svo að segja það, þá verður að skoða það, sko. Hvað er eftir? Hvað er það sem stendur út af og þarf að semja
5: Það er ímislið sem þarf, en það er fyrst og fremst þetta tvend. Sjávarútvegurinn, sko, mér finnst að það þarf ekki að óttast hann, því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu, sérstaklega sjávarútveginn. Og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár. Af hverju skildið við breyta eftir núna?
6: Þeir hafa inga veiði í reynslu á Íslandsmiðum.
5: Nei, þetta er reynslan, þessi 30 ár sem EES-samningurinn hefur mútað.
7: Nei, það þarf bara að fara í þessa samninga viðræður og við þurfum gott fólk í það. Auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið. Það þarf auðvitað alveg örugglega standi lappirnar eins og í öllum svona alþjóðasamningum. og klárt fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa.
5: Getum rétt ímyndað hvernig það væri í EES-samningunum?
7: Já, Jesús minn, þú getur ímyndað.
5: Við höfðum aldrei náðum nema því að Norðurlandi stóðum við okkur.
7: Já, já.
5: Og Austurríki. Og svo því að Ísland færi ekki þetta, þá hættum við.
7: Já,
6: já.
7: Já, já, já við
5: myndum þeirra. Við höfðum verið einu, svo, já, já. Eins og hérna, þeir vildi tíflokkurinn hérna, Framsókn og sjálfstæði, tvekja ríkja samning.
7: Já.
5: Við höfum ekki nánum hún sköpum.
7: Nei, nei,
6: nei, nei.
7: Nei, nei, þetta
5: var eigið ykkur eða hefum ekki lítið að segja.
6: Ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august. Ég ætla að segja já.
7: Ætla ég líka að gera.
6: Og svo ætla ég að fá að skoða á þeirri greiði.
7: Já, já.
6: Það er
5: það
6: að segja neyja hans að vita fyrir víst.
7: Það er algjörlega fáránlegt. Það er alveg ótrúlegt og þá vera
6: með... Svo ég við botn og botnabotn annars með þetta lífi í þessu samfélagi þetta.
7: Vera með eitt dagblad sem að keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag. Alveg ótrúlegt.
6: 46% ótir að kaupi matinn Ísland heldur niður þetta er elfum.
5: Akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun. Ef að þetta er jafn hérna saman.

0: ef að það er á eftirlunum sínum.
1: Já, já. Og átt afgang. Ég, hérna,
2: já, ég skil ekki hvað það er
1: Spán, ekki reyndar hérna í Torri Vekka, en við komum á gastundum og þá heitum við Íslendinga
2: já, já.
1: Og þetta var alltaf sama sagan.
2: Já, já.
1: Þarna gáttu þau sko áður fórum þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammæliskjafir eða jólagjafir að tómt stref sko
2: já.
1: En svo áttu þau afgang og þau eru búin að leigja íbú þar og
2: þetta held ég sko, ég held að fólk verði líka átt að segja því að það er náttúrulega margt sem að er að í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkit bjarga sko.
1: Já, já.
2: Það er margt sem við þurfum að passa okkur á því sjálf. Heldur að, að lofa ekki bjermin á okkur sko.
3: Já,
2: það verður ekkit ódýrt að kaupa sér íbúðir bara samatag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég hef þetta óttast það svolítið með bankana sem kvart og kveina núna yfir því að
1: það
2: fara að setja einhver smá gjald á það og þið bara
1: Já, hversu byrði þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
2: svo ekki ma, Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
1: Nei, ha. Svo það
2: Ég eru svona að stopna samtök gegn öppum Ég búin að setja mér það að vera ekki minnum með 10 upp í símanum mínum Fækka öppum, það er allt í öppum
3: allti, já, já.
2: Og sko fullari fólk
1: já.
2: Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
3: Fyrir hvað það verið það? Og svo þetta borga sko fyrir hverja fæst
2: já, já, já,
3: já,
2: já.
3: Já. En það annað sem að vil okkar koma inn í þessu samhengi
0: af því ferir og þetta, ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda hvað ef nei kemur
3: já.
0: Hvers konar samfélag verður hér þegar búið er að lokka okkur af og sjávarútvis auðvaldið og fjármál auðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfstæðisflokki
2: sígur allt sko.
0: Sko, við verðum á svipuðum stað og í vorum 1700 þar sem að sko, kóngur var langt í burtu setti einhver almenn lög sem engin vissi þekkti en svo vorum við merg svægin af stórbændum og embættismönnum
3: en við verðum náttúrulega væntilega áfram
0: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum með bara öðruvís útfærsla
3: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
0: já.
2: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
0: hvað lengi
2: það getur orðið mjög erfitt
0: hvað lengi
3: það ekki gott segja
0: þá svo er það normer sem ráða því hvað
1: þegar stjórna
0: því því að það er svo erfitt með þess að þjóðratfagreslur og að margir klappi fyrir því að það, sé, það er svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim að það er að líða bara ára tvíir það er allt annað haldin en valþingi samþykir eitthvað það er hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratfagreslur breytir þetta ekki Bara,
3: ég held að þetta sem full mikil svart síni hjá þér sko að hérna að við ferum lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
0: við erum ekki þáttækkar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
2: nema það gerist
3: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu En mér langar svo kom inn og það sko, það voru fréttir í dag, þarna var að segja frá sko, fylgi hérna, vinstri flokkana við sko, þjóðaratkvæðagreysluna og það Vafki og fólk hérna, en kýs Vafki og sósialista og þar er báðum flokkum sko, meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnt að hugsa sko, ég vil það sé líka eitt sem, sem þarf að ræða, skiptir máli í þessari umræðu, það er öryggið. Það er sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári, fólk er bara veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið
2: nei.
3: Í bæði hvað var þar sko, já þetta, allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa um sko, hvað eigum að standa hvert eigum eða hverjir eru okkar
2: bandamenn
3: ég held að þetta skipti bara miklu máli
0: það gerist þannig allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir þurfa litlar þjóðir þurfa skjól
2: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst Og ég held að við getum ekki
3: Það er
0: það að segja

0: þau segja bara á fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur.
1: Já, já, ég veit það, ég veit það.
0: Og þess að þetta einhliða sambandi eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekkert dáið út þá var það orðið allt öðruvísi.
2: Já.
0: Aldrei var. Og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasaltið grúpunar hér og þar en miklu minna í þessu svokallega Norðurlandaráði.
2: Já, já.
3: Það samt, það mjög mikil samvinna alltaf,
0: já,
3: sko,
0: já,
3: mikil Norðurlandaráð til þess hjá saminuð þjóðunum og
2: Og Eystrasaltsríkin Eystrasaltsríkin æverandi þökk við Íslendinga.
3: Já, já.
2: Þetta hérna stórleikjum Baldvins.
3: Já, já.
0: Það nú sorglegt mál. Hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin.
2: Já, alveg svo.
0: Maðurinn sem að einhver mesti velgerðamaður þjóðarinnar með þessum samningi. Hann bara útlegur.
2: Já, já. Já, já. Það hann komið hingað.
3: Hann átti nú sinn þátt í því sjálfur.
2: Þröst. Já, já, en...
1: Það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið sem að...
2: Það samt sko, var hann í hínu líka, sko. Þetta við erum rættið að þetta bræðunir okkur á milli líka, sko.
3: Já.
2: Þetta svona, þetta erfitt, sko, en hann var stórmeistari pólitík.
3: Já, þetta mjög sorglegt. Mjög sorglegt,
0: það
3: stórgáður maður og ofboðslega fróður.
0: Ég man eftir því að því ég var aðstóð maður
3: hans. Já, já.
0: Þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman með vinstri stjórn.
3: Já.
0: Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri, sko.
2: Já.
0: Og hann sagði, Jón Baldvin sagði við að já, já, allt í lagi. Ef við tryggið mér meiri hluta við EES. Ætli því að segja mér að Hjörlegu Guttonsson samþykki þetta. Ætli að segja mér að Pétur og Hallustöðum samþykki þetta og svo fram já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að Halldór hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingir Selmasonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta þá vissi hann að hann gat treyst honum þess vegna var stjórnið til
2: einu sem sagði Jón Baldvin með söguna þannig að þegar hann mætur út í Viðey á fyrsta fundin með Davíð og segir strax hérna, það eitt alveg ófrávíkjanlegt hvaða, það sækjum maðild að Evrópusambandsráðinu þá hefði Davíð sagt, yes sir og eftir það réði hann í öllu sko því að Davíð, Jón var búinn að fá sitt langstæsta mál Þetta ekki svolítið til þessu?
0: Jú, svolítið til þessu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
2: Nei, reyndur
0: aldrei.
1: Nei, hann var það ekki.
0: Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann gæti kynkt honum.
3: Já.
2: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson. Þetta var svona, og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
1: Þetta var.
2: Heyrðu, en það ábyggilega fólk að býða til að fá að komast þeirn inn, en tíminn bara liði hratt hjá okkur, það er gaman.
1: Já.
2: Já. Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstu Þórun og Kristín, þakka ykkur kjæla fyrir komuna.
0: Takk.
2: Og Rauðabórið heldur áframöndir, augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, segir Gunnari Smára næst frá afstöðu kínverja til samfélagsins, ríkisins og flokksins. Og Ragnar velti fyrir sér hvers vegna Kína sé nú orðið í forystu varðandi sjálfbæra þróun.
8: Já, það kom inn... og gestur til okkar Ragnar Baldursson Kína fræðingur nú prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góði gestir komu og fylltust með.
9: Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. Já. En þá, það var 1. oktober, síðlið haust og hérna, sá, svo, þá var ég farin, sko, og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
8: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands, það svona, það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim?
9: Ég að koma heim, en svo þau fyrir til Kína þá eru líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
8: Þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú ert prófessor í kemjörsku fræðum. Það er það ekki svipað að væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
9: Jó, það má segja það sko, ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kímersk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kímersk fræði sem eru upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kímersk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og aldur svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta
8: Þetta eru vestræn fræði Kína
9: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þeir séu svo öðruvísi og viðmunin er Vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
8: Lagaða.
9: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera það á sovjaska. Þannig að búa til sko ykkur vestar samfélag og kímerska samfélagin og kímur þetta fjallar svolítið fyrir þess
8: sem að það væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
9: Já.
8: Vestrænir
9: það eru þetta afsökunum fyrir heinsáttastefnun uppálega
8: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag það ekki kímurir?
9: Já, kímurirnir hafa loksins á síðust ég maður að segja eða á síðust 5-10 árum þá var átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið að Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott en þau einkenni sem við hort á og verða augljósari bara með hverjum degi sem líður á kímersku samfélagi eru að það ekki vestra samfélag þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú alltaf að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og alla sól, helmingin alla sólarafluðum, vindmilum og kastu þessu sjálfur í framkvæmt. Það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim held.
8: Nú, en hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu drattast á eftir vesturveldunum?
9: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum einhver lausn á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað og við gerum þetta ekki, við bara tölum það
8: að það gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
9: já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
8: sem er ekki, það er ekki gert
9: nei, og svo er útreiknað sko hvað þurfi mikið húsnæði og svo er leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern svolítið eru við sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessir hlutir, þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðra markið með það sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það er það sem við erum mjög erfitt með að skilja
8: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum.
9: Það má orða á svoleiðis, fer eftir hvaða orðu notum til að lýsa því, en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings margur leiði. Það er hérna einlegin til að lýsa sko, það er margar leiði til að lýsa mununum á hvernig kemur að hugsa og vesturlandabúar en einlegin er að taka dæmiðum þjóðverjan sem er í þorpi og það er rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur verið alveg örugglar
8: þeir Mér fannst það að þeir bjó í París að frakkandi bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
9: Já, það er mjög sérstæð þetta
8: Þeir fara helst ekki yfir á grænum
9: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem sem stjórnum að ætlaðum að hugsa ég meina í bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hann segja stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiðu græna þróun við Vesturlandabúar, sögðum kýmverum frá því, það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já, fann upp hún allavega fiskaði það upp og talaði og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það ýmislegt sem hann hengja á það en kemur að þegar það ákváðu að skipta um gíru og fara þessa leið nána tiltekið raunulega, ég var í Kína þann tíma, 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var um að það yrði að vera grænt allar öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru að vera grænar og þetta græna hugtak sem já, græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
8: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið ja. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og þar enn sem komið lítið á það sem hérna eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekki það þessu í Kína
9: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja kínverskt stjórnvöld í Kína jafnvel þótt fólk haldi það séður við fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendingar svo framvegis það er að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda það er allt annað það er að skipuleggja sig og hefja já, til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun er mótmælt það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja og hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
8: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndi það
9: Já,
8: að þeir eru bannaðir í Kína
9: Nei reyndar ekki alveg svoleiðis það er, ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðum fund með hérna skipla síðurvöldum um þetta hérna slæma mála, það skildi verið að gera svona án nægjalið samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað, en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning, rætti við hópinn, við fulltrúan sagði ég að ég geti verið 3 eða 4, ég var á einu svona fundi mér þessu og þá var hérna talaði bara við þeirna, þessa steklinga og lofaði því að þetta yrði skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo í Kína þess að þeirra var notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan að skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verið að gera þetta nafni og þeir, það símtal, það sími sem allir það símanúmer sem allir pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hól sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu eða hinn bóginn
8: En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er ég þá fjarlægður?
9: Þú er ekki fjarlægður en ég er ekki viss sko það er því staðaröfuldir ekki beðin að gera neitt í þessu máli það er ekki eitthvað sem snertir hérna
8: og þetta var í hvert fyrir aðsta embættismanninum
9: já það er því sko í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega það ef hann fyrir að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
8: miðlum að skipuleggja sig
9: já og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt en það er stoppað sko. Netin bara lagður niður þú nekkjast ekki samband
8: byggir þetta á því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum að
9: þetta er ekki rétt hérna nálgurna þessu rauninni er afstað almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
8: því miður það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður
9: nei það er
8: því að
9: það
8: við er, heldur náttúrulega ofbeldinu
9: það sem er
8: ekki frá því.
9: Já en það sem hérna réttu viðbrögð er að fá hann til að hætta lemja mömmu ekki að dreifa áróðurunum út allt gegn föðunum heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmi samskipti þannig að það er viðbrögðin sko. Ekki að dreifa því sem víðast og það er sagt, í rauninni er mælækvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko rauninni þegar fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið ekki eftir því og þá koma einhverju að tala við
8: það Það eru reglunar sem allir vita í
9: Það er ekki reglur sem allir vita, það er bara aðferðinir sem allir þekkja.
8: Hina óskráðu reglur, ef ég geri þetta þá mun verið að banka hjá mér.
9: það er ekki, það fer eftir hvað það var alvarlegt. En þú mátt ekki skip, það er sem það er ákveðnar reglur ákveðnar lög, þú mátt ekki skipuleggja, þú mátt ekki skipuleggja, það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef þú við erum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferðir lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látir í ljósa þú ætlir að fara að tala það í síma, jafnvel við vinninn að þetta þið þurfa að láta þetta skara skrýða ekki lögreglunni, ég veit ekki alveg hvernig það fór sko,
8: en fleira sem einstaklingur má tjá sig á Íslandi heldur en í Kína
9: það fer eftir hvernig tjá sig og með hvað raun má fólk segja hvað sem er við vinni sinni
8: ókvöld ekki þetta axlar ábyrð en ef að ábyrðin kemur fljótt ef þú ert rukkaður ef þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið þá það náttúrulega ófrelsi. Ég ekki að hátóga Ragnar, hér bara að reyna
9: nei, að skilja munin á samfélag. Hugsunin algjörlega önnur. Afstaða til ríkinsins er að það sé ekki á móti þér. Afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
8: Það er misjöft.
9: Já, það
8: það var þetta með sig, þetta í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
9: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var tildur að nýtilkomið, Svíjar voru ekkit beinlínis barnana bestir á miðöldum.
8: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
9: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á sög, þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja síðan og þekki sjálfur ekki mikið til en þetta Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það er náttúrulega ekki sko bandari siðmenning hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamál sem náttúrulega hrjáði Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna, þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
8: hóstmóð
9: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á ég ekki bara ákveðin það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég til skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur tíma
8: Ég ætla ekki að, hérna, Hártoga, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja, þú veist, hvernig, hérna, kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en, hérna, við hérna í Vesturlöndum. Maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi hafi séð að lemja mömmu, af því að lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í, þetta sé ekki bara, sko, persónu brot hjá honum, þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbróti persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu, þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess að væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennir umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og ríkja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa
9: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál í Kína sko Kína er nýkomið úr bandarsamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega, þeir vissu allir það og þeir gerðu þetta gengust í málið. Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margir milljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Og þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970, þá var meir hluti, yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína, byggu í sveitum og í og hérna, jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í eiginlega þorpum inn á borgarinnar að segja þessar stofnari sem þá voru hjá og voru eiginlega skipulagir sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum að segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko þessa, í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt það ríkið, það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum það sem hérna málefni er svo að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fekk lánaði peninga og skilaði með ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það er eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta er eitthvað núna alltaf eitt af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann er félagi flokknum reyna, já, er ekki cirka einn af hverjum tíu eða 11 og það eru svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég sem alltaf, það er ekki verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að, jú, að hérna lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast til sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áallun er og svo framvist, það er eitt en hitt og ætla megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum þeir gera þetta við höfum prestin til þess í okkar samfélagi
8: fjarað út höfðum það kerfi kannski
9: ég veit ekki, það er svona leifar af því
8: en nú höfðu ekki kerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka þannig að flokkurinn í Kína er ekki yfir ríkinu heldur hann líkar því að ja, sveita prestinum
9: Nei, það er nefnilega ekki svo liður.
8: Bræðralegi múslima?
9: Það er akkur að dögt. Vegna þess að hérna flokkurinn er sá sem við, hérna kýs
8: fyrir sína leiðtóð. En hans verkefni er...
9: Hans verkefni er daglegum spurning. En þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka á þá að það er flókið fyrirkomulega og þeir eru með... og kýrt eftaklega þeir færast á milli delta, þeir færast á milli fyrirtækja þeir fara inn í ríki þeir koma úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokkurs konar eftirlitsvald sem horfur í rökslin á þeim sem vinnur hjá ríkinu og ríkið horfur í rökslin á þeim þannig að það líka fyrir hendir þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímans frá Já, bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma. Og það er þeir sem tók að flokkurinn, aðsta leiðsvörg flokksinn sem tók ákvörðum að fara að græna þróun. Það voru flokkurinn fyrst. Svo var það fært yfir því ríkinn. Ríkið er framkvæmdavald. Flokkurinn pólitískt vald. En svo er pólitískur hérna... Já, miðil eða það er alþýður þingið, en það er hérna á vegum ríkisins og svo er annars sem þetta er pólitískt ráðgjafa þing sem er að fá vaksandi völd aftur og er svona meira bein samsvörun við hérna gamla eða ættarveldið að, að það eru fulltrúar fyrirtækja og, og, og, sagt, og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það, það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar. Að þetta er ríkisbatteri. Það er mjög, mjög, Kína er mjög stort rand og það er mjög flókið kerfi. En ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa segja bara, við erum búin að reyna allt mögulegt, við erum búin að reyna sovjetska kommunisma, það gekk ekki við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði, það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og, og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hóst það leitir sem var að ljúka námi 1979
8: en þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að lifa fólki að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin
9: það var
8: hippalegt En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi.
9: Já, já. Það líka pabbi og mamma eru með nefiðin í, hérna, hafa mikla ráðgjur á börninu sínum og
8: fylgjast með því. Það er að börnin flytja heiman til þess að geta fullanast.
9: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimar, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldinu yfir til dæmis sískina börn, sko, frændi og frænka á menn fimm útgáfur að hverja fyrir eftir hvort móðursystir eða föðursystir hvort að það er hérna eldri bróðir föðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko er allt önnur orð þannig að það veit og hérna
8: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi basins
9: þannig að þannig að það en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfaldaði þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega að breytast aftur og börnin eru þeir sem kemur væntanlega til með að líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt þess að hvað hjá kallan hver er þetta og svo fer, hérna farðu og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu elsta systir móður þinnar
8: hérna við þurfum að koma fyrir svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móður þinnar
9: og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrásinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
8: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum foreldrum sínum sem að mörg sískinni sáum áður og stór samfélag
9: það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kynversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínir hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ert að móta heilanaður og heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta þessum þú skoða þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og hérna og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hefðun þínar og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað
8: og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis
9: í Kína er þetta gert mjög meðvitað þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni fjölskyldulíf, vandamál sem kom við fjölskyldulífi, lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, það sem til dæmis ef það eru hjónabandserjur, samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega, allavega svona tengsl og það er alltaf, markmiðið er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni að það eru fólki sem siðferðislega vond. Það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig og kemur að sé með þetta það og hafi fjallað það þúsundir ára, hvernig stendur á því sem að svona óþokki lífið svona lengi að þá svarið þeirra að þú skalt ekki, það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera síðurlaus, þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt sviðgæðislega rétt og þetta er sami áróðurinn
8: en þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína er hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi Af því að þú veit, við erum komin á aldur að við munum svona sambarlega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og maður sér það bara af vaksandi einmanaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna. Ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku, þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldinu og fólk flyst fram og tilbaka um landið og er oft bara eitt í sinni kjarnafjölskyldu og það er svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gat áður sem skjól og sem stroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það er kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldra með einu barni
9: Já, þetta eru stórum
8: það er mikið á barni lagt
9: Þetta er stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
8: Eru þeir að því í Kína?
9: Þeir eru að því
8: Og betur en við gerðum á okkar tíma?
9: Já, þetta fyrstulega hafa breytingana líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu það er mjög klár áróður gegn skilnaði að fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnana oft og vegna afkomend og vegna þessar fjölskyldu ástæðana en það er samt mjög algengt að fólk skilið og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallaðið sér þættir það en og svona þá í Kína þá konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrin voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
8: börnin Svo þá svona líklabötn, eins og kallað hér.
9: Já, nema, held að það nú, hús, í búinn hafa nú kannski ekki dyrir lestendilega.
8: Nei, það er kannski merkikinn svo að þú
9: börn sem
8: ólust, kannski að ykkur leiti ólust sig upp hvort annað.
9: Já, það er eða nágrann komin í spilið og svo rafið, því að, já, kona mín er úr svona hjónabandi, hún er, foreldrina voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og unnu að því að bæta fimleika í Kína síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleika þjálfarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríki þegar því taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekjur til ríkisins en hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem hérna sinnti henni og að hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjuggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum í þetta veitt að 2 skóla ár í Suðvestur Kína þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstætt, þetta bara svona normið en fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna eins og ef
8: en ekki svona rofi kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sinni með efnaðslegt öryggi og koma inn til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segir barni ég kannski vildi ekkit af þessu ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin
9: já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér það að gera svipað hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara já, flokkurinn kemur og eitthvað svolítið það ekki svo einfalt sko. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna sískinabönn eru náin þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til dæmis foreldravaldi yfirfærist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna Maria, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi sko. Og hann tók reyla ekkert eftir því sko, en svo, ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérna fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér og þannig að það svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið ef þetta er vel er skólinni góður og bekkurinni góður og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því þar að segja að börn og unglingar og frammeittir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratum síðan hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglundar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna síðgæði líka það við erum með í hérna náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði en svo eru sumir prestandir þeir fá að ráða þeir svolítið held ég þekki það ekki í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna svara spurningum barnana og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spyr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á 7 dögum eða 6 dögum og hvíld sig á þeim 7. Og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt þá er þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapinn og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svo fram við
8: Ég er eitthvað að benda börnarnar mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið ekki áður
9: Það bara fín og fín og góð útskýring en í Kína þá þá snýrst þá er náttúrulega engin guði í myndinni en þar talað siðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað kalla, afþreyingaraðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti. Það alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndin einhvers staðar að vinátta, að vinátta sé mikilvægari en baráta, að því að það ber að sinna börnum og að það eigi ekki að því að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko, það er tímalaust verra, við gerum það ósjálfrætt og sjálfrátt þegar að fjalla hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margir hafa látið og þar að með allt þetta mörg börn og konur. Þess að þetta eru þetta framtíð, sko, það er karlmenn fjölga sér ekki einir sér þeir þurfa konur til þetta er í sko
8: bara Hollywood sem er hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskylduna því að vera þar hana heldur fram ólíku gildi lífsins að það til dæmis þeir sem að deyja í Hollywood myndum er svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur til dæmis ef eitthvað hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko. Það er svona réttlæti í Hollywood
9: það eru Það er nú, hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum, þetta er mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru...
8: Það er eina góðu degja en...
9: Já, og hérna henni vondur sér eitthvað sko, það er svo datt það ég lóti, ég held að hafa ekki verið vinsalt. En ákvörðunin...
8: Ég var að sjá Spielberg mynd sem náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að...
9: Já, en það er einmitt ágætt, ég held hún og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína en það er svo í Kína er þetta meðvitað og það er ekki einhver lógarithmi eða einhver útureikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið er ekki að selja og fá hagnað út af myndum það er ekki aðalmarkmið
8: það koma þessu bóðskapu á framfæri Já. En er þetta ekki hundleiðilegt að þeirra er svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum að vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
9: Já, það mætti ætla það og það var það maður gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort hann var góðum aður eða ekki og hvort hann var reykjað ekki sko, en í dag þá er það eru til alveg óhemja mikið af hvað sé að vörum eða svona framleitum sögum sem er til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 mínútna sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30, það er þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund, hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútur þáttum. Veistu hvað ég var, hérna, ég var fór til Mið-Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunanfylki að það var fór ég kvikmyndaverð og í viðtal og samt viðtalsþátt manni ég alltaf hvað það var eitthvað kínafræði kínversk fræði eða eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og dvert kínverjar eitthvað svona og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiði að þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framlega fyrir kínverska markað en svo kom í ljós að gífuleg markaðu fyrir þetta í bandaríkjum og sagði, ha þá er það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum er vináttna og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad tínist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur í ljós að þetta er systir mín það er slík þemu og það bara mók selur í bandaríkjunum og kemur að reyra
8: til kínverskra bandaríkjamanna eða út um allt
9: bandaríkjamann og reyndi að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á öðu þetta það fjölskyldan er í upplausn í bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni þegar kartabla uppskeran brosti í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til Bandaríkjanna og settust þar að og Ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslin við fjölskyldunar.
8: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja. Það svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kýmverandi síðu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún er að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún er orðin þær og fáur í henni það hún helst ekki saman
9: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert er eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar við erum ekki
8: fætt ég vissum að allir á Vesturlundum myndu svara því, þeir myndu segja einstaklingur
9: já þá eru þeir í vandamálum
8: ég meina okkar menning
9: við erum okkar vandamál verulegleiti en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldnar sem fluttust frá Noregi á sínum tíma verðs vildi ekki verða drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu að það var alls saman fjölskyldu minnst, fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta
8: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kalla upphafna einstaklisíkju
9: Já, en
8: og 20. öldin góðsagnu 20. öldarnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
9: voru því Bandaríkjana
8: já, fullkomnast með
9: voru því Bandaríkjana, Ástralíu, Nýja-Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt segðar mannlausar af sviðmönduðu fólki og fóru þangað til að sviðmönduðu fólki svo tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og hérna og þessi sagt þannig að Bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja þetta sé kannski vegna þess að það er að deyja ég veit ekki við erum sko breytingarna sem stöndum frammi fyrir eru ekkert meðan við það sem búið þegar
8: hérna, í Kína?
9: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
8: Þú meinar aðstæður langafa þins og þín?
9: Já, ég bara með robótum og hérna tölvu greint og öllu því.
8: Sem á eftir að koma?
9: Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir ég vil þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir. Það voru alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum. Og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara, almennilega það er eiginlega kínverjar.
8: Og hvert eru þeir að fara?
9: En þeir eru að fara inn í samfélag sem er hérna gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu? Hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert, það er einlausnir að þetta senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og hérna eins og Bandaríkjamenn gerðu við afkomendur þrælana sem þeir, svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sögðum síðan einhvern tíma fyrir, já þegar ég var krakki að það var það sagt að þeir mættu fara inn í, þegar ég var í bandarskóla að þeir mættu, nei ég var komin til í mentarskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin. Og hvítur kaffihúsin að nú eru þið hvítir eða þið er alveg góður og hvítir og það saman og nú getur ekki engin herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af svörtum hermönnum í bandarska hernum meða við þjóðina
8: mun hærra hlutfallarinn í
9: já það er bara mun hærra og það getur fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk
8: Það svona leið út úr fátækakverfinu er að fara í herinn eða já, slá í gegn í íþróttum.
9: Já, já, það er ekki slengt það segir sjálfur sem þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það er millileikur. Það leysir ekki það sem verður að fara inn í. Og stríð, styrjaldir, það getur ekki leys þegar að róbótar, þegar að við erum að tala um drón, mannlausa mannlausu vélmenni sem eru að berjast við mannlausu vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas er þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
8: Það eru það stæðsta breyting í sögu mannkynsins er að yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð heldur getur
9: já, það er verra sko þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að, þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó bandargeman séu ekki byrjar að hérna nota versmiðu
8: það getur drepið sig á ofátti kyrsetu og
9: einmarleika nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
8: Mér, rengi
9: já, það er þá er mannkinni búið þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni að þá er hún líðundu lok því að í rauninni eru

0: þarf ekki að gera neitt. En yfirstéttin er allir. Sko, peningar eru
1: gildislausir. Ef það væri jafnskipt, sko.
0: Já, nei, hvað gerur við peninga? Kaupir stærri flugvél? Enga þóttu. Hvert er það að leita peninga verða verðlaus?
1: Yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni. En sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna.
0: Það er ekki stór hluti mannkyns lífur ekki, þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég til þess að á Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá varum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðakerfið hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast börn þá
1: við erum með svona ástand til dæmis í sagnfræðideildinni í háskólanum mér satt að þessi heila allir gráhærðir nefnendur
0: Já, nefnir að þetta gráhærðir. Já, það lausnin. Já, það nú getur farið að stúdera manninn og læra síðgæði. Kemur sko orði yfir kennslu, það gert úr, þannig að sína þér, þannig að geta sett á skjáin, hvernig það búið til, að það vinstri hlutin af því tákni er samansett af barni og gamalmenni, og sá hluti er sérstatá sem þýr er sjá og það þýðir fjölskyldu það er eiginlega fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það er að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það er allir leikja áherslu á að hlýða fóreldrarum en það er í kristinni trú og líka svolítið tilhengdis í Kína en í rauninni er það ekki svoleiðis þetta er gagnkvæm tengsl sem er á milli hérna foreldra eða eldra fólks af og ömmu og bats sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður og síðan er hægri hlutin það er hérna mentir að vera og það er þá eins og að vera góður í já, þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða hérna í...
1: Hverju svona persónlega hefni?
0: Já, persónlega hefni að skrifa, eða mála, vera málari eða hérna skrifa, gera hérna góða, hérna miðal, gera góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo frammeir. Það að kenna. Og það getum bara gert alla ævinna þess vegna og það getum myndið að hóta
1: það. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala um, er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum? Ég, hérna,
0: ekki þessu.
1: Stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverju manni sem er að búa til eitthvað gamall hljóðfæri.
0: Já.
1: Byrjir á því að fara út í skó að sækja bambus og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel. En þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár og maður hugsa það að hvað er fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár, búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem er varðveitt inn í þessu. Og svo hugsa maður líka, það líka eitthvað fallegt við fólki sem er að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér 8 mínútur.
0: Þú fylgist með því, sko, í 8 mínútur. Þetta er líklega dæmi þessa
1: þessar myndir
0: sem bandargeminn er að horfa. Ég hef ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert.
1: Já.
0: Sko, þannig að...
1: Rafi, ég horfði eins og í 8 mínútur, það fæ ég alltaf aftur og aftur, algoritminn. Vissum að ég er hérna hugfangin á kínversku handverki sem er engin vanda verða því að þetta er eiginlega ævindirilegt.
0: Já, þetta er það sem þeirna, þetta er framtíðin, sko ekki öll framtíðin en þetta er hlutað í og hvað vitum við heiminn? Þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kemur voru til þessu uppteknar af því og allur heimur var upptekin af því að kemur hefðu ekki trungkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra að Vesturlönd það svo leiðis?
1: Það trúi því engin lengur.
0: Nei, það nefnilega,
1: það gerist á 3 árum. Þú ert að vísa við Lárus Thorlacius, prófessor, ég vil að mæli með því með þetta skemmt.

0: Já, ég horfði bara að hluta því og
1: það tók svolítið langa tíma að reyna að berja ykkur viti í hausinu á mér það var að lýsa flóknum hlutum
0: það ég held ég hafi sett þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það sko vegna þegar kvantum tölvur eru að koma allt breytist, allt rétt að byrja breytast
1: hann var að tala einmitt þær herðu En af því að þú segir þetta og margt af því sem þú segja, að þá þú eins og hafi trú á manninum. Þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni. En má það ekki samt vera þannig og það maður getur byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann frelsaður frá vinnunni og öll og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera
0: Já sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og raunverulega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu, við erum með þessa hugmynd að því að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unnið við og kínverskt samfélag er alveg grunn hugtak í kínversku samfélagi þetta svolítið erfið að vera í Bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í Bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandarískri menningu það passar ekki því að Það í fjöldan allur af ríkjum það sem þetta í lagi. En að mannkyni, Trump búin að fara eitthvað, tengjast allar tveimur að þremur stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld, eftir hérna sé endal og kalda stríðsins þegar annað hrekkjur sinni, þar að segja Sovjetríkin hægt að geta hrekt íbúa síns svæðis og segjast þeim að þið væri í fullkónu samfélagi að þá var hitt hrekkjusinni, að Bölli sko og enskunni, að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður endalegisum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum, það ekkert á sem voru í hérna á lók 19. Aldar og upphafi 20. Aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem raunverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimsstyrjöldinni
1: það voru milljónir sem létust svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættalegt að bandarískur hermaður deyji í stríði
0: Já, það er upphafið Hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilög af vinnu sínum svo það þekkir hitt í bóðum hjá fínu fólki annars staðar það held ég nú það en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
1: og... tala áfram um túnna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til þess að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind okkur fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gert hingað til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélögin geri það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin
0: Já En Bandaríkin sko það er alveg klart hvort að það er endilega
1: mikið Veistu ekki alveg um Evrópu
0: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góður í sér, þeir hérna vilja ekki vera að þjóðin
1: Það eru verið reynt að flytja inn svolítið sem andstíkilegt undanfærinni missir því.
0: Já, það er sko og bara hárin rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þólum það ekki, þetta er ástæðan ef við segjum og ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ár aftur í tíman eða 2000 ár eða 3000 ár til forsögulega tíma mannkynið var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað töluvert mikið og meðal annars hnattvæðinguna og hann bendir á það að hann og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framvegis að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko fyrir hérna, þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko en mannkynið hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú það bara að gera svo ofboðslega hratt þannig að ég trúa þessu og að mannkynið það er sko til þess að skilja manni það voru áttaði að hérna, og að samfélag séu öðruvísi það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort er Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm það er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og þetta verður gert í styrjöldum eða heila þó fólk við gerum það hverju voru að breyta sem voru að byrja að banna að hérna börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í breskulög núna bara í vikunni ég held að 18 ára nei hérna 16 ára
1: þetta hefur verið kyrstarmur
0: já og síðan í Evrópa og Ástralía og svo
1: hreyfði
0: þannig að það ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég læra ofbeldi sem eitthvað að þegar ég móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kyn hvötin henni verði ekki fullnægt með ofbeldi eins og sumir eru svo það var greinilega einhvern veginn verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina, en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá voru að líta á þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko innvæðingin var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvað er niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis við erum að horfa á upp á kímerskar menningar við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa þannig hugsa ég held að við þurfum eiginlega sko þessi til að skilja
1: Þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár
0: Nei, það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjassinn
1: Því með langar aðeins að því verðum sömulegt erum við að tala hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti Þú nefnir hann með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður velti stundum fyrir sem byrja hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig er þetta halda þessu?
0: Já, hvernig
1: á þetta virka? Því að næsta orðið. Skref er náttúrulega að þú bara ferð og stýri því hvað er inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það er náttúrulega engi ekkit vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir en þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með hver ætlar að banna þetta? Hver hefur hérna guðudauður? Hver hefur valdi til að banna þetta? Og við erum ekki hérna kímerska kommunistaflokki til þess að gera
0: Nei, og hann ekki alltaf að gera rétta hluti heldur sko, en það hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir, ég ekki með svar en ég ber sín þegar þú sagðir þetta að hérna áðan að sjá hvað ég var í bjarsni ég veit að móðir mér var á lífi þá var hún mjög ánægð vegna þetta það sem mér var innrætt og barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslu og megprestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það er mjesta spona knap og ég er góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú
1: sko, ég veit ekki þannig þú veist alvaðast í augu við það að maðurinn skepna en hann samt góður
0: Já, það hægt að hérna, ef þú ferð og farðir nýfótan kolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjöldurækki og maðurinn
1: Og þú getur ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og geri líf þitt óbærilegt.
0: Nei, hann getur ekki tala hvort þeir, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, sem mannkyni, ég ekki að tala sko, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
1: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
0: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
1: Og við höfum líka trú á einstaklingnum. En við höfum ekki trú á sko samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar sko.
0: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að ég hugsa þrjórsöguna verulegu leiti. En ef þú hugsar það, sko, vestrænt lýðræði eins og í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar að gríkinu voru að tala það það var populismi eða lýðskurum bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og sem þessu, þetta ágætis fólk sem veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða hvað svo leðs
1: og þeim skimirunum hafa tekist það
0: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða að það hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það spilling og það hefur felt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt, ég hefur velt þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velt þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á hérna, innbyrði átaka við önnur ríki að það veldur spillingu að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almenns eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfélög þeirri aldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þegar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem er náttúrulega bara sama, uppalega sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðisleg að kostni stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda hérna svo í Pútin hann Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman við kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa og ég held að menn hafa ekki þú saman ekki en sko Úkraín er það nákvæmlega eins Úkraín var á listanum áður þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhver ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við erum að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt, það skapar auðkýfinga í Úkraíningu og Rússlandi og ellendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmuna að gera eða okkar hagsmuni að reyna að fá þessa menningun undir sig. Þannig að það var skrítið sko
1: hvernig þetta verður. Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass?
0: Það bara alls ekki sko, það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eiga ekki krónu sko almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég sko Rússland, ég ekki þar með að bera blaka rússu, rússar réðust á það, hvað eru tveir óbeldismenn eða tvo óbeldissjóðir sem berja saman um hérna, hver er góður?
1: Erðu, Ragnar, gaman að fá þig hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðinn aftur þannig ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk að það sem er leis
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Henry Alexander Henryson heimspekingur ætlar nú að ræða þjóðar atkvæðagreiðsluna framundan, rökræðanum ESB, líðræði, siðferði, unglingaveiki smáþjóðar og heiðarleika.
5: Já, við ætlum að halda áfram að ræða ESB, þjóðar atkvæðið í lok ágúst. Við höllum að ræða líðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurðum aðild eða spið heldur bara hvort við ætlum að henda þessu út gluggan eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu, Henry Alexander Henryson. Vertu velkomin, Henry.
6: Takk.
5: Þetta eru spennandi tímar sem við lifum. Það hérna margir sem að halda því fram að, að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarleg rök, efnahagsleg rök og svo framvegis. Mér langar hérna að svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ranghermi vísvitandi svona vísvitandi verið að eitra hluti eða umræðan bara góð eða hún eins og við gátum vænst að hún yrði bara svona fyrst aðeins almennt
6: Þetta alveg stór spurning, bara já og nei, ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur, þá myndi ég segja sem sagt að stórum hluta umræðan allt í lagi. Við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning, mér finnst sko að búið að setja þetta ágætlega upp, það tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera, frá ríkinu, ég svona leiða umræðina svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt, þessa spurningu hvernig hvort ég maður segja já eða nei í ágúst og margt af þessu bara til fyrirmyndar ég hlustaði hérna á morgun útvarpundaginn það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum og það kominu að ljósa að það voru frængur og voru svo eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara maður sá fyrir síður í morgun út að spyrna það bara verið að fallast í faðma, þetta var svo málefnalegt þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
5: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
6: Ég veit það ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það er. Það er fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem eru, þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga eða spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og ítreka þessar spurningar og ég fullt að dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á Vísi svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmál umræðin í Englandi og víða í Evrópu, svo ég tala ekki um Bandaríkjunum, þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum ef ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
4: Já, í samanburði við annað
6: Já, já. En svo náttúrulega sér maður og það ég held að þú setja að vísi það að auðvitað eru að sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir það augljóst að það reynt að spila og þetta reynt að spila einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað það verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að ræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin að henni og hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það þegar verið að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og einhvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miður dálítið mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan
4: Já, sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
6: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhverja svona grunnkenda og geðsræringa og sér hvað kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi lýðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma því þetta bæði til hægri og vinstri og stundum okay. Sko þetta ekki bara önnur hliðin sem minkar þetta á þessu það hægt
4: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
6: já sko
4: finnst mér bara svo ylisíði
6: þau geta verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynt að höfða til svona einhver ómjög óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilega rattar okkar sko þannig að það getur líka verið fyrir kannski oft frá vinstra megin þannig að en eins og ég segi hugmyndin svo þessi líðræðis hugmynd að við í gegnum að opna umræði í samfélagi náum einhvern megin og rökræð náum tökum á þessum tilfinningum
4: Já.
6: Og hefjum okkur fyrir þær og náum einhver rökleri innsýnin í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum
4: Það er hugmyndin eins og þú segir og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgvin G. Sigurðsson sem sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun hann var hér gestuminn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar
6: og það segir sér rétt með þetta sko
4: já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar
6: Já, sko, það bara eftir hvað þessi, hvað við erum að vísa í með þessum 80% Ég hugsaði 80% þessi alveg klárlega 80% af umræðinni
4: Já,
6: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðan að tökum almennings
4: Mitt í öllum þessum tilfinningum
6: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko
4: Já.
6: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðsræringum allan daginn, sko.
4: Já.
6: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir. Þetta þetta er tiltölulega lítill hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessar tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau kannski taka þessa auka lúpu í hugsun okkar hugsa bitu er ég kannski að láta tilfinningarnar hlaupa með mig í gönnu sko. Og það bara okkar og ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 er örgulega bara mjög líkleg sko.
4: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hér röklega á ekkit rosalega góðan séns
6: sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu já sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristi eða vestan heimspeki að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getu við kollektivlega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rökleiri niðurstuð með hjálp í missa þess að setjum alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og hérna og þannig bara virka lýðræði
4: en það mikið stór orð það mikið föðurlandssvikari landráða þú veist hérna PSI
6: töluvert af því en ég segi þetta ekki umræðan ekki hún ekki bara þannig sko skulum ekki
4: nei
6: en það er þannig að sem sagt því miður, þá oft sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna, að það fólk sem mjög málumlegt heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hennar glugga svona þeirra umræðu sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við, þetta er nú bara svona hérna, þetta er nú bara svona ykt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við, þá það reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem er gengið býsna langt Ég vona að sumari mun ekki einkennast af því.
4: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér hafa leist það til þessa?
6: Sko, nú bara kunnar en frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöðu.
4: Það ekki allir sem vita það, ekki allir sem átti sig á því.
6: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá átti að með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir lýðræðið. Ákvörðu þetta sem vorum að tala áðan. Það ekkert mál að allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins ég var að segja áðan út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu, sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, lýðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar í einhverri mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjört lykilatriði til þess að rökin geti flotið ofan á. Að því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar, sko. Þeir eru bara farvegu fyrir tilfinningar almennings.
4: En fólk er farið að rökla þessu tönnu saman.
6: Algjörlega. Og því miður, sko.
4: Og svo líka blaðamennskan er líka að teygja sig yfir á sko, blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tiltöknum fjölmiðlum. Hún hefur breytt ham. Og alltaf bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúlega, sko, það er tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
6: bara hræjótir
4: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburðabreytum sem yfirleitt er ekki talað sko og svo er eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heilt yfir með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
6: já.
4: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
6: Ég, það er frekar augljóst.
4: En svo er sko snúið átt að segja því af hverju hefur blaðið þá skoðan. Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum. Kannski er þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stórútgerðina eða þess að gæja, sko, kannski er þetta bara tilfinningar.
6: Ég er svona að blanda að báðu, sko. Ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótarðir í því að reikna út hver hagsmunum þeirra best borgið. Og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni. En auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að velja sér lið. Og svo bara mjög auðvelt að sannfæra sjálfan sig að maður sé réttu liði. Þú nefnir Morgunblaðið hérna og sko, málflutningu þess kannski allt í lagi. Ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin, sko. Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant. Og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna Já, sko, það þá að fara að tepla kannski sko Morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum sem náttúrulega líka
4: Það svolítið svo stað uppi nú
6: Já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg sko og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu eins og það sé einhverja andstæður og ígir þá upp einhverja ímynd margra ríkis hérna fjölmiðlin sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hérna Morgunblaðið og þetta er bara ofboðslega óheilbrigður hérna eða óheilbrigt umhverfi.
4: Þetta er alveg hræðilegt umhverfi sko að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt sérstaklega þegar það setur svona niður.
6: Maður átt að segja hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stórar ákvarðanir.
4: Já.
6: Eins og við erum að gera taka í águst.
4: Og sama tíma er bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara Nei, hérna eftir kortir og hérna ég hefði ekki að segja til ég hefði ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann að anda von í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara að segja eins og að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. Helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko. Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
6: allir jafna, nei
4: þetta eru fréttir sem þú stekkur á til þess að lesa af einhvers konar forvitni en það eftir ekki góðar, eftir ekki mikilvæga fréttir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræðum og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni það er sama hvar búriði niður að sko ég myndi ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar leysa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að leysa þetta verkefni en
6: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverju því gera þessitt besta það eru einhverjir þettir og það eru einhverjar fréttaskýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira En þetta náttúrulega allt í að gert af vanefnum og ekki, nær ekki máli
4: Nei.
6: Þegar maður hugsar verkefni framöndan, sko.
4: Já.
6: Það er að styðja við upplýsta umræðu í aðdraganda einhverju ákvörðuna, sko.
4: Já.
6: Og svo einmitt, það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar, sko. Og eins og við varum að tala að sko, samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko, og kannski einhver hláðvörp sem eru án ritstjórnar og annars sko. Og sem ekki það sama sko. Þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum áratugina haft í samfélaginu og vestræn lýðræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við
4: Já.
6: Þessi 20% sem við tala á það er að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til þess eru fjölmiðlar
4: Já, svo sýnist mér líka að það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almenning skakkvart sko, hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnu bara hljóðlátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarindum og ein skoðunum ytta sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kanna búi til tilfinningar ekki síst þannig að bræði beitur að sko þetta eru svolítið hérna þessir gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
6: já við minna klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko með miklu stærri spurning líðræðir í hættu það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman að sem sagt og hver andstæðan við líðræði við viljum hafa kostningar áfram þær eru ekkert að fara en andstæðan við líðræði eru raunverulega gerræði það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til dæmis það búin að gerast í Bandaríkjunum undanfarið ár sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástands einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti það er andstæðan við líðræði
4: allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum gæti það gerst hér?
6: Já ég sko þú bara gerir sig kannski ekki eins en maður ólstuffið og í gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur móta sem manniskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana að maður gagnrýnir á þetta samfélagi á mörgu leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst þessi checks and balances sem fólk talar og allt þetta maður hélt að það gæti ekki gerst en svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin það bara kvarlaði kenninu þetta þyrst að vera svo geir nelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp með mislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að því íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þið bandaríska gæti ekki sko.
4: Einmitt sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega að fljótt að heilbrigðu líðræði sko.
6: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem við bara, mér dettur í hugbæra að kalla svona hyperkapitalismi sko. Þetta sko, bara undanfenn áratugur hefur við séð einhvað sem við byggust ekki við að myndi gera sko. Ég meni, ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverju vikum síðan til ég kom tíðin sko, að Bandaríkin að verða svona, eins og sagt sko, sjö fyrirtæki ríkfrakka sko. bara þykjast vera einhver eitt en þetta bara hérna, að reyna að platta allar sko. Ég meina þetta eru þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós, vegna gríðalegs öðs það sem hlutir eins og bara sko, samkeppnislög og annað er bara ekki til sko, bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem eru náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim. Þetta náttúrulega þegar þetta gerist, þetta fer allt saman og þú spyrir, getur þetta gerst á Íslandi? Sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi.
4: Það byrjaði að gerast.
6: Byrjaði einhverju leiti. Og þetta það sem að kannski hérna, óttast mest og maður svona veltið fyrir sig. Meina, hvernig ætlu við að reyna? Ætlu við að reyna að gera það fyrir þetta? Ætlu við að reyna að viðhalda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu? Að því að hún að deyja í Bandaríkjunum, við sjáum það alveg. Það svona eins og kertalogi sem bara að hverfa, sko.
4: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verði einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá er ég að tala tækni umhverfið, algoritmana og tækni heimin aðferðir sem að bóar hafa mýlt í hyggju til þess að ráðast að líðræðinu. Finnst þér sitt hvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalapa skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit-kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
6: sko þetta allt sem við segir 2016 rétt sko og þetta búið að þetta var allt vel dokumentir mm-hmm. bækur eftir bækur og sjónvarpsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko mm-hmm. og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist mm-hmm. einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur mm-hmm. Ég gagstaði það satt núna sko. Mm. Það búið að gefa í það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga Já. 2016 Já. Er alveg miklu auðveldara núna Já. Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt hvort einhver sé að velta í fyrir sér Já. Þá svarið klárlega já. Já. Hvort einhver gera það, mm-hmm. hvort við munum upplifa það, já. Ég vona ekki.
4: Nei.
6: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda sem sagt að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum. Sko.
4: Já.
6: Sérstaklega svona, alveg eins og Brexit kostningi var svona það sem já eða nei spurningar.
4: Í mitt.
6: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verður rétt öðru korum í við 50%
4: Já.
6: Þetta verður tæft hvað gerir þetta, ég meina þú veist þú það bara kannski örlítið að tvíka þetta eitthvað smá þess það svo mikið fristni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
4: Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað hefur
6: þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
4: dauða færi
6: já og þetta er náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski kennum við beint lýðræði að þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu sko þá þarf allt að ganga upp
4: já
6: til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhver svo lýðræðisveisla og fólk tengir kostningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýðræði en það svo sannarlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman að það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sést að upplifa lýðræði það fer eftir hvernig kostningarnar ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur í aðdraganda kostninganna
4: Já.
6: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko, ef þú til dæmis tækni verður nýtt á einhvern ákveðin hátt sem við sem samfélagi kannski ekki tvolega sátt við og ef það verður ýmis konar lygar einfallega ósanendi verið að setja í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verið einhver erfilega vindu og vanna því og svona ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara, ég get ímyndað mér bara þýlíkra svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist með Bjónu lengi í Bretlandi og ég fylgist þér með bresku stjórnmálum mm-hmm. ég held að þessi ég ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki mm-hmm. hversu djúbstaða ársif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þau eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmálali þá er bara að tala með þetta sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko. Vegna þeirra líka og óheilinda sem fóru í kostningarna sem átti að vera svona ykkur líðræðisveisla látum þjóðina ráða þú getur brotið samfélag með svona og það það sem gerðist ég held að þessi engi málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
4: Nei, og svo þetta mjög vandræðalegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt og það eitthvað að þvælast fyrir þeim og
6: þetta, Já, þetta bara sorglegt þetta sko. Bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það, þetta er sem sagt breststjórnmál, það er talum flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað, hefur bara ekki búið bara sér síðan sko. Þetta virkar ekki, þetta mun ekki þetta, þú sér það bara á þessu, hversu stutt forsætisráðherrar haldast Já. Í embætti og svo framvegis að þetta er bara hefur ekkert virka síðan sko.
4: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur
6: Já. Það bara eiginlega að lýsa því þannig
4: og maður svolítið hrættur við það núna hér sko ég hérna
6: ég, sko, í draumaheimi þá þetta bara spurningum já að nei það verður lífleg málefnileg umræða í aðdraganda ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér það rök fyrir já og það rök fyrir nei umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálað að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða ákvörðu við fór þetta ofan á og við förum að skoða það nánar og við förum að átt okkur á hvað íslenski fjölmiðlega voru veikir og hvernig ákveðin hagsmuna náða að spila með umræðina og svo í talningum þetta sem þú varst að vísi á það möguleika ná því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrif af fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónusnið til þess að þarna og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og þær eru reknar af frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
4: Nei Ég held að það sé ekki
6: Ég þetta svona eitt þessu dæmi það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinu
4: Já
6: Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náðu með þessu
4: Nei
6: Það liggur við sko, en ég veit að það mjög umdeilt
4: Já
6: að Því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftirlitin
4: Já,
6: að fagfólk og þá ekki bara að tala að vera á kjörstað að dukkur allir komist inn í kjörklefan sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga en hverjir eru helstu fag aðlirnir því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo það því svo umdelt að það myndi ekki ganga
4: Nei.
6: En ég svona samt sko
4: dráfa að vera pæling sko.
6: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættusvæði nú bara sem sagt vilta vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangi en það mun ekkert gerast og við erum bara trist á hvort annað
4: nú erum við að fara nú hættusvæði segir
6: já, ég hugsa það sko þetta verður, við erum ekki menn einn að stjórna því sem gerist mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlusta þá að þetta verði sem verið stjórnað af hana, sérstaklega hana, viðkunnulegum frængum sem munum stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar það er draumaheimurinn það er hversu líklegt finnst þér að það gerist
4: En sko, það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa aðild í ágúst.
6: Nei.
4: Maður gleymir því bara stundu sjálfur, sko, og ég vinn við þetta. Að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinu ruglunu og ég gleymi því, sko, hvað þessi kostning er. Já, já. Og hérna, en... Þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kosning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko, með þessa menningu með þetta bandalag, með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif menningalega áhrif við höfum verið að ræða spillingu og alls konar þætti hérna á, á samstöðinni og ógnina frá Bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg, ef við segjum já, í ágúst, ekki satt eða hvað er eðlilegt að við segjum með þetta svona samtvinnað
6: Já, þetta er bara einhvern veginn varð svona og,
4: Þetta varð svona
6: Og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd, sko Sko Þú segir game over
4: Já, tækifærið að gangi
6: Já, sko,
4: það verður bara ekki
6: sett verðum aldrei, sko. Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
4: Nei
6: Eða því að það mun gerast eftir ykkur áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki ímyndið okkur hvernig hún verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko, kringum þann bara vitum ekkit hvað gerast þá þannig að við bara missum að við verðum ekki hins vegar þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna ofti, sem við ofti svona í þessu umræðu af því að neysin er stundum tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við séum að missa þetta fullveldi og það svona verið að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð við séum svo einangruð jákvæðan hátt ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara sit, það sem þingmenn sitja í stólnum og sínum og að skrifa einhver lagafrumvarp bara svona þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í áttúrulega í ES samningnum tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflug í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fer hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldeilis hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO sko, hérna íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér sinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndum fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun vera snúast byrðu, hvernig gengur innleiðingin, hvernig hefði hýrt í þú, eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hann, við erum eins og hérna og þannig líti ég daldið á þetta við erum daldið eins og hérna yngsta sískin í sískinuhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrð sko.
4: Já.
6: Það er ekki að taka þátt í lífinu, er bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur Já. Og það er daldið svona en þessi hugmynd sko að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að sá inn í á fólki sko og það fullvildi snúist en það að við getum bara sett okkar einstöku lög sem eru svo einstöki í heiminum að þessu allt öðru sinni allstar annars staðar og lagaramjör þetta er bara einhverju draumórar og löngu farið og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við séum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur, en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við hefum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig er að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess Akkurat. Sem er náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það þá kemur það bara ljós Þannig, já, eins og ég segi, þetta er sko ég held að við sko þurfum að horfa á úrslitin sko daldi í þessu ljósi að sem sagt, þetta verður ekki já, held ég að sé persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framundan og tækifæri í því ég ætla ekki að fara að gráta þó að nei verðu ofan á af því að ég veit að það mun
4: Við
6: erum í svo nánu samstarfi en við verðum daldið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig Bandaríkin eru það er hún að Það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram.
4: Já, einmitt. Akkurat, er hún heiðaleg?
6: Er þetta heiðaleg niðurstöða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
4: Já, þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðunar heiðalegur. En kannski það bara það hvað ég, hvað augum mín og eru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt. Það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur. En þetta sem hún sagði sko með þjóðina áðan, þetta svona tilfinning þjóðar sko, við viljum ekki vera á einhverjum vagni, þetta þessi hendistefnur auk Íslendinga, það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju, þetta er ekki röklegt, þetta er frekar tilfinningalegt, ekki satt?

0: að átta sig á að bera einhverja skildur mjög rökleg niðurstað. Þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver. Það ekki vegna þess að hérna, heilin þinn og bara líkaminn hannaður til þess að reyna forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis. Við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð. Þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýstum það að maður þarf að hefja sig upp yfir sín eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Það meina það það sem vestræn siðfræði hefur snúist alla tíð. Byrjaði hér Sókrates og við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni.
1: Já.
0: Svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist. En þetta rökleg þetta rökleg skref, þetta skilningur á því.
1: Já.
0: Að manni ber að gera einhvað. Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona, þú kallar þetta hendustefnu, við erum aldrei til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu og reyna. Við reynum á að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju. Og oft það reyndar út af því að við notum einhver svona smæðarrök og einhver svo leðis. En oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að, sem sagt, að átta sig á hvað skildur manni, hvað skildur fylgja hlutverki mann, sko. Hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur, hlutverk sem fjölmiðlamaður. Ég meina að við erum alltaf að reyna að koma okkur undan skildum okkar.
1: Já, og sko...
0: Þannig ég held að við höfum aldrei fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá, svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en það erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko.
1: Já, já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst það að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglæra hlutlægni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur hann á fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðunni þú og svo út frá ákveðnum vinnubröðum birtur þau afurð þeirra vinnu sko Það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef ég fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta. Bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað. Hún heiti Margrét, ekki tryggva, Friðriks, Magga Friðriks. Hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondarskoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða málunu gegn dómaran hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér, það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni manneskju sem svona oft í fréttum og oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér Ástís Olsen, við ákvaðum að ræða við Margréti, taka hana losana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana, bara þakka hana í hel og hvað gerist? Bara það eru tugir ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margréti og hennar sumpart öfgafullu skoðanum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmiðlalæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar

0: að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eigin hagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltrúlega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
1: Já, ég ég hef nú bara ekki talað annað þetta fyrir 2 ára og 10
2: heldur hvað við erum óþroskuð í
1: já, já, það sko þetta, þú nefnir fjölmiðla og hlutverkblaðum að þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna að velta fyrir þér hlutu, hvert hlutverk þitt og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta og ekki hinn veginn að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú varst að reyna að gera og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfyrringar 20% rökhugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera af því að maður bara alltaf með einhverja skoðanir þær koma upp í hugamans hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta en þetta næst á döfunni hjá manni ef maður staldrar ekki svona við og hugsa byrja, nei, ok, en hvað ber mér að gera?
0: Já, hvað ber mér að gera?
1: Já, og þá maður svona að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
0: já.
1: Sem hérna mér hefur ekki tekist að laga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, að því að stundum tala mjög oft aldrei fyrirlestu held námskeið gagnrýna hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég tala þegar fólk spyrir hvað gagnrýna hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa þessu auka lúpu af því þið langar til að gera eitthvað, allar að gera eitthvað hugsa byrju, nerða þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmitt svo segir, svo náttúrulega getur verið þetta hjálpar ekki til að algjöld skilningsleysi í samfélaginu, þú nefnir þetta þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhafa sig í einhver hugsum einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, já á, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun eins og þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið og sé ekkert að skoða hverju rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að þeirnu rétta það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun á framfæri þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu
0: og eins og rætt áður sko þá þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað það að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur sko
1: já.
0: Og hérna
1: spilling ekkert annað heldur þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtökustu
0: hugmyndu akkurat sko, þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn sko.
1: Já og hérna þannig að en þið svona, við búum daldið við þetta og þetta gengur illa Og þannig að
0: Þannig finnst þetta frumstætt
1: að því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu
0: Já.
1: Við erum saman í samfélagi
0: Já.
1: Og þau eru leist á einhver, verðum að leysa þau einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
0: Já.
1: Ekki Meitt. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
0: Nei.
1: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir Þannig að þarna og minna hver eru áskoranir framtíðarinnar
0: Já.
1: Ég minna orkumál umhverfismál, hvernig við ætlum að bregðast við þessum hyperkapitalismá og nýri tækni sem grasserar í skjóli örfóra einstaklinga
0: Já.
1: Hvernig tekst maður á við þessi vandamál einn út í hotni
0: Nei, varla
1: þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nú þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
0: Já. Og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismann stríð á hendur þá það ESB
1: við getum sagt að þessi kannski og sterkt að segja stríða hendur en þeir eru þó með einhvers konar viðspyrnu þeir eru með svona allavega hérna, eru ekki í svona einhverju klappliði
0: Nei.
1: Þeir þeir með eiga það og og þegar fólk spyr stundum ég meina þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat eins og ESB mér finnst ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri
0: Já, og það átti einmitt að vera lokaspurningin í þessu spjalli. Lýðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir inngöngu í ESB, ef af henni verður, verður það til bóta fyrir okkar lýðræði aðild eða kreppir að okkar lýðræði?
1: En mér ekki kreppa að.
0: Nei.
1: Hvort að verður til bóta, það geti verið kannski ofjá bjarsýnd að halda að verður til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög lýðræðislegt fyrirbæri. Mm. Og hvað ég við með því svona líkil atrið í allir lýðræðishugsun er að það sé sem sagt einhvers konar sem sagt stjórnvöld þurfum við að hafa einhvers konar fyrirsvar svona séu sem sagt beri ábyrgð á sínum ákvörðunum við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað en svona stjórnvald eins og Evrópusambandið sem er jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandið það fullt að göllum hana. Það lýðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það erfitt að vera lítið land þetta einhverju leit og alls konar svona en undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar, ekki sérhagsmunni.
0: Nei.
1: Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Nei. Þetta finnst mér vera lýðræðis fyrirbæri, sem sagt. Lýðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona lýðræðislegar hamfaris við að ganga inn í Evrópusambandið hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi hvað lýðræði felur í sér ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun alveg eins og margt að mörg önnur svona mikið að öðru alþjóðasam starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna til dæmis ef við hefðum ekki mannréttindadómstól Evrópu og að vera hluti af þeim sáttmála og það lýðræðis umbætur sem hafa komið í ljósi þess þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig við hafa hlutina það ekki ólýðræðislegt en það hafa þessar umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
0: Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn, þjóðarsálar unglingurinn, hefur kannski ekki alveg.
1: Í einhverjum skilningi, já. En það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn ef við ætlum að vera þáttakendur hann.
0: Nei, emitt, svo er það sko.
1: Og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt. Við höfum jafn mikil áhrif og við viljum. Það í öllu alþjóðasamstarfi, ég tekið þátt í alls konar alþjóðasamstarfi, þeir sem hafa áhuga á starfinu og hafa eitthvað til málan að leggja, það verður hlustað á þá. Þetta er miklu meiri spurningum, það heldur nokkuð annað, hvort að maður hafa eitthvað til málan að leggja. Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér, erum við kannski með og mikla minnimótakend. Þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best kannski, einhvern ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir
0: Já Ég vil líka persónulega reynslu að því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í mörg ár og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu með fulltrúum annara umhverfisstofnana annara ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið
1: Nei Ég held að þessi reynsla allra sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á
0: ekki.
1: Það ekki þannig
0: Stundum sko eru eyrun bara enn stærri
1: alveg mögulega sko.
0: Já,
1: þetta er sem sagt en auðvitað þannig ef þú ert með minnimáttakennd og heldur engi vilji hlusta á því að þú kemur frá Íslandi þá náttúrulega myndi ekki hafa hann í áhrif
0: Nei. Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
1: Já, það mjög góð mjög kundir Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að góða punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunum, eins og þetta sé bara svona 20-80%, 20% og framlega, þú kemur náttúrulega með góðan punkt þarna að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkunum milli tilfinninga og rökhugsunar ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun, sko.
0: Já.
1: Og það stundum dálítið samfélagslegt verkefni að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og til, í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum svona og þetta var nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að því að var að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsun og íslendingu, það líka stundum að skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
0: Já.
1: Og ég held að þessi mjög góða punktur hér að stundum bara ímyndunar aflið látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni
0: einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimspekingur takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst
1: takk fyrir mig
0: Og við höldum áfram, göngum áfram göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Guðmundur Auðunsson, stofnfélagi bæði VG og Sósíalista. Hann ætlar nú að heyra í okkur frá London, ræða... að forysta vinstri flokkana með allt annað viðþorgakvart aðild að ESB heldur en svona hvað sé, almennir flokksmenn samkvæmt nýjustu könnun við skulum athuga hvað Guðmundur fréttaritari samstöðurinnar í London hefur að segja Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðþorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir í dag þá rætti Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur, og stofnaði, eða já, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu Guðmundur Auðunsson, heyrir í mér?
4: Já.
0: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni, við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar, er hitabylgja í London?
4: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður.
0: Einmitt, það sjaldna sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
4: Einmitt.
0: Já, já. En svo það þið pólitíska veður. Áður ef við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í. Kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DFF sem byrtur á laugardag?
4: Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu en það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti bæði hjá stuðningsmönnum sósialistaflokksins og stuðningsmönnum VG sem er verið að spyrja um í þessum könnunum en það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala um tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt er þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleit óvart vegna þess að bæði sósialistar fóristar sósialistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandi.
0: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að veitum að segja nei.
4: Það eru margir, ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi
0: Já.
4: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram.
0: Mm.
4: Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að ja, eina reiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður.
0: Mm.
4: Ég held að þetta sé eina af ástæðunum. Hinn ástæðan er það að svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þeim sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, já, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara og jafnvel Trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstri menn er að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Og ég held að þetta geri það líka verkum að margir vinstri menn og kjósendur og stuðnismenn vinstri flokkana, og þá er ég að tala sko vinstri menn við samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna síðan verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
0: Já, þú segir þetta á mannamáli vestu dregjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna, hugsaður örlög Trumps líka sko, sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
4: það er það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstrivagnum, nú hef ég verið innvalveraður var eins og þú sagðir komað stofnun VG var á stofnfundinu þar á sínum tíma þá varum við bara yngri en núna, svo kom ég að stofnun sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hóps og félaga minna hjá sósialistum sem að ég hef unnið mikið með eins og fólk eins og sönnu, að því þú myndist á það, að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistafloknum og svona áðurinn að þessa klofningar komu fram, að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi og áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta
5: Nú eins og áhorfendur takk eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál.
4: Já. Ég held að það hafi verið. Ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista. Þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðunum inngangu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það. Við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafið tekna. Ég veit að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit að það er allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammálum með flestu málum ef maður þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi. Þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúverandi stjórnvöld í sósialistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það er allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegna Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma
5: Einmitt áður en förum lengra ert þú með kosningarétt hér á landi Guðmundur?
4: Já.
5: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
4: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður er ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég er mikill alþjóðsynni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðsynna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég er með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðum, þá er að fyrst og fremst efnaðislegum sjónarhómaðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðislegum sjónarhómaðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, viðast vera helstu röki núna, eru þau að það sé nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi en við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum að þar voru þeir settir fóður fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfi að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna nýtt hagkerfi og meðal annars hrun krónuna hjálpa okkur að byggja ferðamanna inna sem að var miklu erfiðara þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og lýðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að, þessi, að við séum bestað utan Evrópusambandsi og þá getum við líka spilað ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem við hefum ekki þurft að taka upp við getum verið með sjálfstæða stefnu gangur Kína en það erum við með fríverslana samning við Kína og með mikilvæg Kína bara eftir að aukast þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagsleg Evrópa European Social eins og það er sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
5: Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun það sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum. Þannig að Þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks. Viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB. Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar. Og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðismynd að greiða götu íslendinga inn í ESB 3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
4: Jú, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmenna þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir sem vilja skoða pakkan. Mm-hmm. Vandamál með, þó þess ég ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki mm-hmm. og svo þetta fyrirvarinnum að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. Ja. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur er orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim er Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörg gegn því Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég er mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar hérna, undanþáur fyrir Íslendingu vegna þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég
5: Já, já Og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samingi sko.
4: Þær hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að fyrir að sko Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandið eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandið líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamönnum að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandið menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það spila alveg örugglinni
5: Nú hve mikið hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialista flokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialista flokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
4: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona alheng sionisma, það sé ég nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því, þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki, En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóða stjórnmál og alþjóða hagfræði og ég lít fyrir mér er þetta og ég er mikil alþjóða sinni og fyrir mér er þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslegu sjálfstæði ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimslönd og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau ég man það alltaf Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana er mjög að náttúrunarlega gert er til dæmis mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst frá Evrópusambandinu og maður ekki hugsa að hvernig stóðu á því að þeir geta verið samkeppnisfæri Jú, Evrópusambandið er með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem hafði ekki af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það er af mörg að taka og það er margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það er líka það að íslensk hagkerfi er öðruvísi. Við getum verið, við erum viðkvæm fyrir það sem myndum er kallað á ensku asymmetric shock. Það er að segja að við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnaðsvandræðum sem er á skjön við það sem er að gerast í heiminum taka sinn dæmi ef að þorskstofnin hrindi bara taka eitt dæmi til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum það var mikil uppsvefla í hagkerfum heimsins en Ísland voru í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni það getur verið eldgos til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina
6: taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum í ef við erum inni í evróska með evru að það engin ástæð fyrir að við mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að verðum sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti og ég, fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilega ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi Já. Að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég er ekki, sko, þetta er ekki fyrir, anstæða mín við yngöngu Íslands í Evrópusambandi er ekki byggð á einhverjum svona tilfinningar og rökum eða um einhvers konar, fyrir mér er þetta hluti af svona lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðinu byrtingamynd innan Evrópusambandsins.
5: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna er annar heldur en forystu, hvað á forystuna gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meir hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig er best að bregðast við?
6: Eðlilega mundi maður halda að ég held að það svona kannski út af einstökum málum þó þetta séu mér mikilvægum málum eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því en það sem að er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína og en í þessum málum það er ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem er hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur auðvitað lengi verið Evrópusinnu sko ef maður lítur á vinstri vangin þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum sögulega hafa flokkar í Evrópu Já, Skandinavíu, við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið svona til segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, Socialist Folkeparti er í lóri hliðahótti Evrópusambandinu, þú getur verið gagnrinn á sumar hluti, NS-listin er gegn því, Rautt í Noregi er gegn Evrópusambandinu á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn, svo ég endur takið það sem ég byrjaði með að taka tillegg til kjósenda, en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherji, pólitíska samherji sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur á Evrópusambandinu og það munur ekki halda áfram á vinstri vanglum.
5: Einmitt. Herðu, þetta er forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifundum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
6: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér er það að þetta, ég er hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við erum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákveðinleiti aðlögunaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér er það að að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í kók af, hægri afstak, hægri, ögga hægri flokkum og, Trump eru þetta búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það er ástæðan fyrir því ég auðvitað sammála því að ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auð það að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
5: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
6: Já, við þakka fyrir og haft að gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
5: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur nýr kafli hér handan við hornið.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Nú, rúsinan í pilsuendanum hjá okkur verður svo að hann Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, ætlar að fara yfir kosti og galla þess að banna börnum aðgengi að samfélagsmiðlum. Bretar hyggjast nú fylgja fordæmi Ástrala og banna öllum 16 ára og yngri að nota samfélagsmiðla. Við skulum kynna okkur hvað boð og bönn hafa að segja í þessu samhengi. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir að vera með okkur í dag. Verið sæll.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við veitum svo sem ekkert við hvað það að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta sí áriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands Starmir hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja. Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málin. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eru umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og þó að er svona miskilingur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það er svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gengum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienate Human Societies þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi
0: Fyrringin
1: sem að fylgir þessu og það er svona efni nýju bókarnir minna
0: Spennandi titill
1: Fjöllum hann að síðar
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum ég á vin í Ástrali og hann íslendingur Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni, þeir voru allt öðrum staðum við og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára en þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig en nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort löggjum að vera samvitið ekki en forsætisráðara þeirra er farin að tala með þessum hætti þá þeir eru alltaf nágrunar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur manni í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að hérna við hafa
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilherra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkert endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald og þetta vald er vand með farir og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæru og séu okkur til góða
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur
1: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt segir en sko, ég er búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál. Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara. Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, að fólk farið að átta sig. Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg. Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta í umræðunni í allstaðar þetta í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði til staðar að þurfum við að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já, sko áðurinn, ég laðins að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af af hérna okkur sem persu, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar gerir börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elli heimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, að því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála starmir að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðluna að það sé hætta á börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaði, sko, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það ég með 11 ára strák, svona minningsti og hann hefur verið svona, bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem ég hefur orðið
1: já, klárlega og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu en ég alls sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður talar við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka, það þetta við erum út í þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir, þetta eigur ekki frels okkar það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandinn kannski ekki niðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað þá. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Sko, þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum meginn við skjáin eru tugir eða hundruðir þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: búa til spennu og svalenni
1: já, og það vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum en þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega um þau við þessum síðlausu gróðamaskinum Þetta eru síðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að gengur gegn viðskiptamódulunum þeirra. Sko. Og það þarna fyrir mér þá þetta stóra vandamálið skilur að þeir að vera misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra ekki séu kannski fullorðna fólkinu vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróða skyni fyrir einhver fyrirtæki til henni sko, skilur,
0: sko. Já. Og sko hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin að vera ekki gamli pappin sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta er allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurum mig
1: já, já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárulega hefur þetta mikið lágróðu sjálfsmynd já. Og þarna koma aðrar fyrirmyndir og já. Geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka að hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko, við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndur sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta útlit okkar, það skiptir öllu máli skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá er útlitið nummer 1, 2 og 3 þannig að það verður svona gríðarlega útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið er við erum alls konar en þannig verið að setja okkur við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það er rosalega hættulegt

0: Þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við. Annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem svona bara hliðstætt og ég bara að upplifa núna, það svona með pressu og væntingar, barna og stemninguna í kringum þau. Í kringum stráki minn, sem 11 ára, þá allir vinnina skoðum raf hlaupahjól.
1: Já.
0: Og það ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir hann 12 ára eða eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta. Þannig að þetta ólöglegt. Það allir vinirnir komnir á þetta. Og þetta bara eitthvað svona sem breiðist út.
1: Já.
0: Og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla sko.
1: Já.
0: En það rosalega erfitt fyrir okkur, skilur við, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðilegu foreldrarnir. Og ég kominn á það sko, en bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna fara í sundi að gera þetta og allt það, sko. Og það þessi pressa sem við höfum verið undir við fóruðarnir að börnum okkar verða fá síma og verða fá aðgang á þessu. Við viljum ekki að þau verði út undan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til. Og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur, eins og við segir, að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskilegt þróun. Sko.
1: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tekni.
0: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Hvað ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjallækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum þrælar tækja og tóla. Ég kefti okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhvern nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina, þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skilur En við erum í samfélagi sem er alltaf að ít okkur í þessar áttir. Sko. Ég er með plastkortið, vísakortið. Og bara núna, helgina var ég að borga með í bakari og eitt félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, er þetta ennþá með plastið? Sann, sko, þú veit. Já, ég er ekki með í símanum, ég veit ekki að vera þrælt símanspís. Og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessar að tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum. Að því að gera lífið þægilega. Já. En vandinn þetta, þessi, og það sem ég svona beini sjónum að, að við höfum verið plötuð inn á þetta að fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar, þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims, 2026, 8 verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira. Skilur við?
1: Það ekki smá peningar.
0: Ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunulegst þangað. Þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líta upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá um samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessar að tækja að mínum að divegsa er ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður er kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færu tilkynningu símaðin og það er bara dýtt hvað gerir þú lítur á

0: á hann, þú tekur hann upp og ferði jafnvel að svara þráttur ég sé að tala við þig skilur við þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringum þessi tæki hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti
1: endalaust og rof á einbeitingu þetta ókurteisi sem fylgir notkun þeirra það bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir
0: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auglítið til auglítis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út
1: Já.
0: Samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum í orðum
1: Nei.
0: Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum
1: Já.
0: 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái það sem við notum svo fá skilningarvit öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eigi samskiptum eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess með eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeittari ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri Og ef við taka yfir hinn samskiptin, þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta. Sko.
1: Nú ætla ég að gera smá játningu. Ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum þetta eru hátt í 7 klukkustundir og hérna ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu er vinnan en hann er nokkuð stór vinnuhlutin og sko í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á ritvél já, ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki er ritvél Og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél hérna, í bakpoka og labba á milli og svona þannig að sko þetta er ekki allt rugl og drasl, sko þessi tími maður bara, ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandið þig í gær og bara þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir að fólki
0: skanna hvað að gera
1: já, en þetta er sko þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað á tak, að fari stökkur í þessa, á þessa ringekju sko. En það er einmitt ekki fyrir en að mann er óbýður sjálfum og maður finnur að maður er sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir því að það komin fjölskyldu meðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta er ekki alienation ef þetta er ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta er að gera okkur mikinn skaða og hvað þetta spyr stóra spurninga og þá fá við kraft til þess að segja eins og starmir heyrðu við nú fara að banna þetta og hérna og börnin okkar eru í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig
0: Já, ég held það, sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta. Við finnum þetta í einn skinni, við finnum að vantar eitthvað, skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara, bara ein, sko, þannig við erum alltaf að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
1: Já, já.
0: Þú veist það sem vantar.
1: Já, já.
0: Og ég kalla það í bókinni
1: helling eftir 2 klukkstunda.
0: Já, ég kalla hérna þessa miðla, ég kalla það screen machines, skilurðu? Mm. Og þetta væri líka scream machine sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig. Ég hérna sko vegna þess að það sér okkur engin skilurðu dagstæli. Það svona erum við að posta einhverjum myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærumhverfi okkar sko.
1: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
0: Já, já, já, það byrjar rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar, skilurðu, byrjar á rannsóknum um hvernig þrýfumst við, skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra, áhrif miðla á samskipt okkar og allt það, rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face, sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það ykkur 330 orð sem við notum færri á dag skilur við, og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð og þú vorum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi en við notum miklu færri orð sko það eru margar birtingamyndir á þessu skilur við, þannig að hérna
1: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir.
0: Já, já. Þannig sko, það eru endalaustar rannsóknum sem bendir þitt. Það sem ég er að gera í mínum fræðum, sko. Ég er svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum.
1: Já.
0: Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöð rannsókna í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stóru myndina að sjá skóin fyrir trjánum hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að segja þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem fer að hafa neikvæð áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
1: Já, harðstjórn, ótal, lítilla ákvarðanir.
0: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í staðan fyrir að mæti skólan, það er miklu auðveldara skilur við, en leiðum að gera þessi hluti, margir fara að gera þá hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna þess að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
1: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Þær hafa tekið breytingum. Við erum öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur. Af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti. Við erum bara orðin taugaveiklaðri, við erum kvumpnari, við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja það er eitt sko að hérna, það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp, þá býður mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kvöldi og svo ætla ég að fara svo klukkan 12 og ég kemur einhverri náttúrugöngu eða eitthvað slaus, ég bara labbaði Esjuna eitthvað, símalaus og þau kemur tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna bara skilabóðin sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukktíma í svefni af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum bara nánast allan sólarhringin og þetta alveg stór dulafullur heimur
0: Já, þetta til lýsa sem þrældómi við erum einhvernig föst í einhverju kerfi skilur, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilur, og það erfitt að brjóta sér flekkina og sumir hafa líkt þessu við hérna
1: ég held ekki kosta suma vinnuna að reyna það
0: já. Líka svona hellirnars platós sko okkur við erum hlekkju og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífi og tilvörun og allt þetta en þetta svona dæmi þá þetta kannski sko svona stóra myndin sko við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga á lífun og tilvörunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfari það sem eru að senda svona ákall sko bara sérstaklega með tilkomu gervigreindarnar sko bara, heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar skilur við, eins og við sagði breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni í hin og þessu og allt saman sko og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitel út af fyrir sig sem að þeir eru að benda á
1: Notar það hana mikið sjálfur?
0: Nei, ég notar mjög lítið og vegna þess að ég einhvern veginn sko mér finnst sko og það komin að þessu sko við erum í samfélagi svo fyrir maður aðeins út í það það svona snýst allt þetta svona instrumental allt sko við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það en við erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því nemendur sko í háskóla og ég finn það mjög stert þar ég kennar í háskóla eru mjög margir að koma til að fá gráðu eru ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta skilur.
1: Við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunum
0: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem bara ætlast til að við náum í samfélaginu
1: Menntunum bara tafsamt vesinn á leiðinu eða gráðinu
0: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna skilur. Og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmið honum og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðina
1: freistnivandi
0: við hættum að lesa bækur að við látum bara gerðin að segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðalega áhyggjur á þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavísta menni segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta okkur erum við búin að láta okkur erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gerðugrind, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt en ég hef ágjur að því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau eru hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilurðu en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara, yes, skilurðu það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát svo heldur maður áfram svo vinnur maður svona litla sigra já, já. Og svo finnst maður stundum að bara vera leysu þeim sem bandamál skilur allt þetta já, já. En það ferðalagið já. Sem fullnægjan og já. Upplifunin já. Ekki að fá gráðuna eða bókin komi út mm-hmm. það eru allir að vinna á, í litlu sigrunum mm-hmm. takast á við áskorunnar finn út úr þessu, hugsa mm-hmm. þetta átta sig á því og allt þetta sem að gefur svo öllu gildi uh-huh. í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega uh-huh. þá hefur þetta ekkert gildi
1: Nei.
0: Skilur við uh-huh. en nú ég að segja, auðvitað er þetta nýtana ýmislegt
1: Þú ert bara að lýsa þínu einsjónarhóðni ja. Gagvart gervigreindinni
0: já.
1: Já sem ég hefst gott og heiðalegt já. Að þér
0: en sko, og kannski ég bara og við, einhverja risaðelur skilur við og allt það En ég ætla bara
1: en Við getum allavega rökstutt af hverju við erum
0: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana þegar ég eldist þá ætla ég bara vera með hérna kognitiv skills sko. Ég ætla bara vera með sterka einn sterka vitsmunafærdin og félagsfærdin og ég get Já. Vegna þess að ég ætla halda þessu við Já. Og reyna að vera sem bestu standi sjálfur
1: Já.
0: Hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki
1: Já.
0: Það aukaatri ég Já. Ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera Já. Og hafa þessa færni sem ég búin að reyna að þjálfa upp og vinna að Já. Í 55 ár skilur, sko, alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi, ég ætla að gera það sama með heilan minn,
1: Já.
0: Skilur, og félagsfærnina mína,
1: Já.
0: Og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
1: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér sjálfum, að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænstum í mínu eigin fari mm-hmm. sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það mm-hmm. og svo hérna þetta ferðalag sem úr það tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona mm-hmm. þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
0: Svo bara mennskan og ófullkomleikin
1: Já.
0: Sem mér tekið bara væntum skilur þú veit það akkur að þetta sko.
1: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem að það bara þú veist, tölva eða hvað þeir sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu ég keypt mörg árskort í ræktina ég notaði, ég vilt ekki nema 5 eða 6 innum ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ekki að hlaupa ég á feitur, ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það, líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin þetta eru mínar spurningar
0: en það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama sko.
1: Já,
0: þetta eins og voru að tala um
1: áðan
0: en ég, við þetta ekki að það sko gervigreindin sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni skiluru
1: það er flott verkefni fyrir
0: hana sko. En þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru, ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að og það er bara mitt take out sko.
1: Sko, hérna, ég var að veltaði fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, mm-hmm. Þorgeir í Katrínu, mm-hmm. og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli mm-hmm. að ég finni rétt spurningarnar. Mm-hmm. Og ég er búin að liggja úr þessi nokkra daga, mm-hmm. og hérna, og ég er búin að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja búkið spurningar mm-hmm. og svona. Það sem ógnvænlegt mm-hmm. Að ég gæti spurt einnar spurningar. Og gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningun mm-hmm. en þá það ekki ég mm-hmm. sem að spyrja mm-hmm. það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldina mm-hmm. og ég fulltrú almenning sem blaðamaður mm-hmm. og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna mm-hmm. og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli mm-hmm. það ekki?
0: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifu bók hérna Daniel Kahneman, Nobelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar það alls konar rökvillur sko, við erum svo ófullkomin
1: Já.
0: Að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp
1: Já.
0: Skilur við þannig að við, ef við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar það má alveg gefa gerfugrindin það að hún þessi hópur skilur við sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar skilur við og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni og fólk að nota gerfugrindin ok, hvað að ég gefa konu minni í ammæliskjöf skilur við svona frættur Mér finnst það ópersónlega, vill ekki gera það, ég vill ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta alveg rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta, gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka, gervigreindin hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko, koma fyrst úr vestrænum samfélögum, skilur við, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilur við þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
1: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
0: já, en hérna þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, en það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski ákvörnum stöðum í heiminum sko, skilur við, þannig að hérna ákvörnum menningar heimum, sko
1: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við það, hann hverfur það.
0: Já, já.
1: Og sko ef þið persónlega hverfur,
0: já, já.
1: Ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka?
0: Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefnið kemur ekki frá þér og spurningin og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko. Þú veist, að ef að gerfingindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja eitthvað sem annar vill á að spyrjir, þá ert ekki með það sem kallaði skin in the game, skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annar að skilja.
1: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni. En aftur að krökkunum.
0: Já.
1: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna. Og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilenga sér vegna þessara tækni. Þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir að ræða bönn en náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum. Og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri.
0: Já, gott á lokur þessari spurningu. Fyrsta lagi með skaða ég sko, ég lesi því svona í heilavísindum sko, heilin rosalega adaptabúl sko, þú veist, hann aðlaga sig fljótt sko. Þannig að sko, ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel, skilur við, hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum, sko.
1: Félagslega erum við kannski búin að...
0: Félagslega, já, geti bara því að hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum, sko. Ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur, sko, og samfélagi breyti, sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærðin og eitthvað slíkt á, í staðinn, sko. Þannig ég held að bara vona hefði þau bara, þú veist, ég ætla ekki að vera svartsýtt fyrir þeirra hönd, ég held að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum enda varði bannið, það er stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta en svo henni komingað, sko þessar miklu samfélagsbreytingar sem við erum, sko, við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekkit hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur á ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti við reynum að halda okkur á floti og komast einhver á vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að þanga sem við erum að stefna og það bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma þetta var inngangur minn þannig að sko já ég í grunninn sammála þessu að það þurfi stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin og það virk ekkit alltaf þetta sem gert í Ástralíu það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöðu, fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu þannig að sko boð og bönn ekkit alltaf svörin og kannski þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls en ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf skiluru ekki þeim að kenna þeim, það okkur fullorðna fólkinu að kenna sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta það sem að takmarkanir bönn gef okkur það svona tákgræn skilaboð mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að breyðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar
1: lögmætið sem ég nefndi
0: já, lögmætið sem ég nefndi í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem er farin aftur á samfélagsmiðla farin aftur, en næstu árgangar þetta getur oft áhrif á þá að þeir fara síður og allt það og þá einhvern veginn og það verið að hérna ég lasi mig þetta í New York Times daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi það sem var tekið upp svona ekki bann en svona tilmæli til foreldra og skólin samfélagi, hérna yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
1: Á sveitastjórnin level bara byrjaði
0: það. Já, bara sveitastjórnin skólin og foreldrar samtök tóku saman, tóku höndum saman.
1: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanótkun skiluru og allt það og þá var akkur viðkvæði þetta, við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum ís into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem er mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og bóðið bönni eitt en það sem að þarf að fylgja með það við fullorðna fólkið við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn það allir í símanum sínum það ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólki Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu
1: það gengur ekki
0: og þetta það sem þarf að fara saman. Þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkarna á þessum notkun, en því verður, það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn, við verðum að taka þátt í þessu, við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar, reyna að slíta þessar þekki, vera með börnunum okkar, sinna börnunum okkar, hafa kvöldmat þar sem að fjölskylda kemur saman þá eru engir sím sko lead by example og í því liggur vandinn boð og bönn leysa þetta ekki en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangri þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra á komandi morgun en samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak þjóðfélagslega átak sem bara minni skjátími punktur.
1: Þú ert bara með þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrín
0: bara minni skjátími punktur og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni heldur fyrir okkur öll
1: Já.
0: Vegna þess að ef við ætlum að ná árangur í þessu við ætlum að snúa þróuninni við
1: Já.
0: Þá ferðum við að búa til þessa stemningu við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
1: Þetta hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar hafa verið.
0: Og það eru á mannlegum
1: skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir eins og Ulrik Beck félagsæði talar með risk society, þetta bara partur af þessu Og vegna þess að ef að við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli frábært dæmi með
1: þetta. Við erum nú að eðilegja það.
0: Við erum að eðilegja það, hann á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörði kringum ungt fólk sem var jákvað uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona, svona efnaðislegum lífheilsu í félagsfræðingum, sína það að tölfræðilum félagsfræðingum. Að það verður svona momentum
1: Já.
0: Að ef að svona fjórðungur af fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko,
1: Já,
0: sem að gera það verkum að normin fara að breytast
1: Já,
0: og þetta gerist í Greystone og Írlandi það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgja okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
1: Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretana ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
1: nýju þessu. Já, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að bleið sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi
1: já.
0: Og við þurfum alltaf líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim
1: já.
0: Þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko. Fyrsta þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana, tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn, eins og ég sögði í Greystone, ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti, gegnum skólana gegnum heimilin og alltaf
1: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður.
0: Já, og þetta ekki bara fyrir börnin okkar, þetta líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur.
1: Heldur mig. Eru kæra þakkir, Viðar, fyrir komuna. Við okay. getum rabbað hérna í allan dagum, þetta spennandi viðfangsefni. Og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði annað vitur út af henni.
0: Gerðu það, takk.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Komið sælu blessuð og velkomin í úrval samantekt á því efni vikunar sem við höfum ákveðið að endur sína fyrir ykkur það kennir ýmissa grasa Ætli umtalaðast að viðtal okkar viku núna hafi ekki verið spjall mitt og Ástísar Olsen við Margréti Friðriksdóttur Hún hefur oft verið í fréttum og nú síðast vegna ummælaðinnar mellur í dómarastétt og ærumeiðingadóm nýfallin Ég veit ekki hvernig ég á að kynna fyrir þig þetta viðtal en ef þig hefur lengi langað að kynnast manneskinu á bak við stóru orðin hennar Margrétar þá held ég að í þessu viðtali leynist tækifæri til þess. Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkiði nú kannski fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæm til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér, mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt. Og við Ástís Olsen, við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
8: Já.
7: Það ekki?
8: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
7: Jú, það fullkomið treyst. Bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
8: já,
7: bara
8: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr sikkur áttinni.
7: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir. Vertu velkomin.
8: Takk fyrir kjæla.
9: Gaman að fá þig.
8: Takk fyrir.
9: Takk fyrir að bjóða mér.
7: Já, takk fyrir að koma.
9: Bara fyrst alltaf að miðla.
7: Það
9: bara,
7: já, það.
9: Það bara heiður nú því.
7: Ertu þögguð?
9: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndir þetta að gefa þeim líka strákunum kredit, þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og hérna.
7: Já.
9: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk rúf og annar að miðla sem hafa nú mætt í dómsal. að ræða við mína hlið.
7: Já, fá viðtal við í kjölfar.
9: Já, því að það náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þessar lögum rúfa að, að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis, þannig að ég geti ekki séð að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig.
7: En sko áðurum fyrir lengra, líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni þau eru ekki dæmdu eða ómerk?
9: Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta er ekki bara 200.000. Sektin er 200.000 sem að er mjög lág. Það er einmitt gert að ég tel til að koma í vakt fyrir að ég geti áfriða til landsréttar af því að lámas við, viðmið við það er sektardómur þá er það að mér skilst 1-1.5 million þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem pening til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með rúma 3 milljónir í málskostnað eða komið, voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að, að, að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að, að, að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
8: Jókst kostnaður þess vegna?
9: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaranum.
8: Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
9: Þetta er oftast er málskostnaður í svona málum kannski 1-1.5 million. Þetta er alveg þrefaldur kostnaður og, og það kemur skýrt og eins og ég hana benti líka á, á, á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa
8: Þannig þú ert að fara áfram með þetta mál
9: Já, sjálfsagt
8: Mannréttindadómstóllinn
9: Já, þannig þetta fer, við erum að áfriða núna ég þarf að leggja út ykkur nokkur hundruð þúsundir til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til, til þess að geta sótt til þess að geta hérna áfriðað til landsréttar
8: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
9: Já, það þarf að loka allir leiðum hér þannig ef að það verður neitun hjá landsrétti að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins
7: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana upplifir þau þetta sem algjört tap eða þetta svona
9: nei,
7: blendin
9: Nei, ég upplifir þetta bara sem spillingu Já, það vegna þess að að það kemur náttúrulega skýrt fram sko að þú veist meiri segja sko það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, veist, að, að, og hún ekki einu svona spurð þessi kona þetta, þetta snýrað ástarsambandi sinst þeirra í skiluru hjúskapabroti og svo leis
7: Hvað á, þeirra?
9: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
7: Þetta ástarsambandi tveggja dómara já. Innan veggja dómstóls á vinnutíma
9: já. Já.
8: Og það Barbara og Símon
9: já. Já.
8: Og þetta snýra því Þetta náttúrulega saga sem er búin að ganga fréttunum herra allt Ísland
7: Er þetta eins og kallaði Símon Grimmi?
9: Já, já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ef maður myndi svara þessu spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða, eða skaðar þá persónulega Mm-hmm. og á þeim fórsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þau, þeim bar ekki eins og saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein á vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
8: Hver, hvað er vilt hún fá til að ljúga?
9: Hún reyndi að fá Símon til að ljúga til þetta samband þeirra.
8: Hann viðkenndi það?
9: Já, það komið fram.
8: Við þinn lögmann?
9: Já.
8: Það merkilegt. Já. Hver þinn lögmaður?
9: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í hérna í pistli og vísir, þá greinir hann frá þessu og
8: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað
9: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigið svarin fyrir dómi, að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og þá má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki sko, saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalaga brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
8: En ég að spá í þetta nú þetta svona svolítið einkamál Er þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega hvernig, hver að svo
9: þú,
8: ég
9: á hverjum Já, sko það nefnilega að þú segir þetta sé einkamál og mannrétt þetta dómstólun ekki sammála því, það ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfskyldum á vinnutíma á semst í okkar við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttinda dómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústað og ég hefði kannski leið þarna á glugganum með eitthvað skiljur, það hefur alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
10: og fjöxt þú uppsingar það?
9: Ég með það staðfest og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljur, frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki
8: á vinnustan
9: já
8: þann út af þessum þarna þeirra hérna nánu sambandi
9: já það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona væri aðilant neyxismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýrsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sendt í dómstólasýslunar en það sem gerðist þar að þar var sá sem er yfir dómstólasýslunni þar ég tíu hvort ég á nafngreinan sjálfstæðismæður Benedikt Bóasson hann stakk þess hún í skúfu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkunurinni, hún er framhaldið þetta kemur upp, þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmaðurinnar þannig að þannig komið sko mjög mikil þannig komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta er líka það sem mannit þetta dómstólin algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýræðislegu réttaríki
10: En láð þér sko þungur hugur til Barbaru þegar þú lest þessi ummæli fallaði og...
9: Sko, hún framdi sko á mér annað meinsari, þarna náttúrulega með ranglega dóm. Hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla. Mm. Og ég var mjög langt neyðri, eðlilega. Mm. Það ekki auðvelt að vera saklus, dæmdur í fangelsi, dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki. Og hérna...
8: Og finnst þér eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar?
9: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum.
10: Rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm, börstu.
9: Já, það var bara alltaf annað meinsari. Það var bara, skiljur þarna, kona sem kemur með ljúvitnum með sér og þeim ber engum saman. Þú veist, ef það er minnsti vafi í einhverju máli, þá verður að sýkna. Það var algjör vafi.
10: En efnisatriðin voru aftur hver?
9: Hún sagði mér, þetta er kona sem veittist að mér, ég var bara sem sagt á púlstofu, réttu heimilinu mínu, gekk þarna með frönskum fyrirrandi kæristanum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl. Þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu. Mm. Og það vill svo til að þessi kona, sem að Erla, þetta er í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hatt að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætla saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko þeir vorum bara að þeirra voru að kjafta og hérna allt í góli, læg mig það og svo hérna komið eitthvað mennarn á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þeir svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt að geta spáði því og hérna síðan allt henni kemur þarna þessi maður sem að vinna þarna hjá fyrst sem á fjölskyldu og segir bara rostra bara Margaret, you have to go þú verður að fara út, sem að á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, ha, býttu okkur að henda mér út og fyrst og bara sit on like you eða fyrst eitthvað og hérna þannig að ég geng að þessu manni hérna, sem gaf mér illt auga og næstu borðið og ég spyr, ert þú vinurinn og semi? Varst þú að ringi hana? Og hann sagði hann svaraði því játandi og hvað og ég sagði ok, gott að vita en, og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af mínum hann sagði, she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu
8: Veistu eitthvað um einhver tengsl, eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða...
9: Ég veist þessi sema.
8: Já.
9: Ég verðum bara ekki sammála málmlega sé.
8: Og þekktur hana fyrir?
9: Þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frosta Lóa sinni.
8: Já.
9: Og við vorum svona andstæðum sjónamiðum.
8: Hún átti henni stað og hún já, vildi,
9: já. Eða pappinar átti henni stað.
8: Já.
9: Og hún fær fregnir af mér... Og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það honum hefði verið lokað
10: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
9: Já, svo gerist það að hún kemur hérna, koma hérna á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki mér mjög heitt í hamsi og bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varði eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eða eitthvað og það verði engin handalögumáli en eitt slíkt og síðan bara sem bara tekur, við setjum utan bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessi afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju, ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi í útlendingahatari sem mjög fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko og voru allt íslendingarna fyrir utan barþjónin þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuðum að vera útlendingahattir og ég hef búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko hérna, þú veist, í öllum leitum stærðum og gerðum og hérna
8: Má ég forrættast hvað þið voru að taka stáum hjá Frosta Lóa sinni sem að þessar skoðan ágreiningunin, í hverju liggur hann?
9: Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt, að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristins samfélög skilur
8: Ok, þannig þú varst alveg
9: Ég hef alltaf tala fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þeirni skoðin skilur
8: henni er mjög mikil ógn af þessari skoðin

0: skilurðu sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn skilurðu, þetta bara svoleiðis og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis en allt þetta sem að ég varaði við svona menningarlegir árekstrar þeir hafa því miður ræst
1: En sem að það verða þessar skærur á milli ykkar tveggja sprettu dómsmál upp úr því Barbara dæmir og hún dæmir þig seka þú verður kolvitlaus annan dag, þannig séð þér misbýður
0: Já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega líka vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaður minn, hann hefur aldrei séð svona aður, hann fyrirandi dómari þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg þú veist, óháð vitnum og svo leis að þá fallast þær í faðma sem erla á saksóknari lögreglunar og viðborgsvæðinu þetta líka algjört brot að því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í hérastómi
1: hvaða saksóknari?
0: Hún heiti Lína Ágústóttir og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinlega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
1: upplifur þú svona einheldis
0: algjört
1: og þér hérna svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu það reyndi búið að gera mikið grína því að mella og lauslæti þetta séu trú orð sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna þetta náttúrulega ekki fyndið
0: nei, þetta bara eins og maður segi bara huvist, helvítis skilur tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði hann í tónu ég hefði getað nota miklu verra orð skilur af því að með það sem var búin að gera mér
1: en þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru
0: þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
1: og það sem að ég er svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekkt, þeir ekki sko dæm dauð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leti rétt fyrir þér þótt að þú sér dæm til 200 skrona fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
0: já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir þá var hann að segja að þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hann fyrir það
2: eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona Er það það sem er verið?
0: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæruliðum
2: Berðu það saman? Hvernig voru þau orð?
0: Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum barnanýðingur maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis
2: Já, þetta alveg sambarilegt
0: Fyrir skemmstu
2: að þá kannski verra
0: Nei, ég myndi segja þessi miklu verra vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósuður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta að vera harða orð
2: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga
0: Ég vissi þetta myndi samt vekja athygli Ég náttúrulega líka vinnum fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað er svona klikkbeitt og hvað ekki sko þannig að þetta var ekkit sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi á mér en þetta var líka svona réttmætt reiði skilurðu, mér fannst ég að rétta því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varður alltaf 16 ára fangelsi þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilurðu í fangelsi það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki
2: Þú er eins og klár í, þú veist þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis, út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ári fangelsi fyrir...
0: Já, ég var að vísu í 2 ári í Elafræði Háskóla Íslands
2: Já,
0: frá 2012 til 2014
2: Já,
0: ég er alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
2: og

0: þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
1: Já, sem,
0: en finnst tólkin sem fer í mál ekki alltaf eins og það sé ranglega dæmt
1: Nei, sko þetta annað, annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota vald sig til að fá saklausa manneskju dæmda og hafa áfrjá velferðara Þetta bara ekki dósip á maður sakar að vera barnaníðingur og hann og svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnaníðingur hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu meir sig þegar hann átti að hafa misnotað barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnaníðing og hann verður fyrir opinberi niðurlæðingu í öllum samfélaginu hann missir allt undan sér þú veist
0: Ert þú að lenda í þessu? Ert þú búin út í nú fór ég að rekna þú veist gerðugrindin að setja saman hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í
1: Já, 6-7
0: miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur
1: Sko þarna kemur stóra miskilningun það haldar rosalega margir að ég sé ykkur málum og ég sé ykkur engamálum Þetta eru ítreku sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir Þetta þriðja sinn sko
0: já,
1: þannig að ég ekki neinu málum
0: og já, hérna þannig,
1: já. Já, engamál annað sko ærumeyingamálin eru þannig gerð eins og til dæmis máli sem ég nefndi áðan með Ingo og svo var hérna annað mál gegn eileina sinni og það eru fullt af málum ærumeyingamálum skilu daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstól einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að vísa til tjáningafrelsis en þetta allt engamál þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeyingamál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
0: það,
1: til
0: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
1: Já.
0: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
1: Þetta ekki góða dómara mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum allir sem sagt hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri þá erum við öll eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru æðstu lög landsins
0: Já.
1: Og toppa öll önnur lög
2: Þín tilgáta semst að vegna skoðana þeirna þá sértu vonda fólkið þá
1: Já, það endalaust verið að reyna klína á mig ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vondmanneskja og ég bara allt rasisti og ég bara allt vond skilið
2: En fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði
1: Nei, þetta nefnilega einfalla rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á þegar við hefur verið sökum það en það er engin geta vilja ræða við okkur í debit varðandi það hvað er ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartani frá fjölmiðlunefnd, við erum bara byrta alheims fréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þökkunarmiljar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu, miklu meira ámælisvert við vinnubröð rúf og vísir og þú veist, og hérna annara miðla sem eru líka bæðu vei á styrkjum fá styrki líka alveg frá
2: En þessi síðasta fyrirsögn því Margrét nýtir góðgerðarsamtök í ein þá
1: Já, þetta alveg nýtir góðgerðarsamtök í ein þá mjög athyglisvert vegna þess að ég stofnaði, þetta búið að vera sko, samtök sem eru búin að liggja bara niður í bara, þú veist hvað, 7 ári eitthvað og ekkit, þú veist, ekkit verið notið og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú þegar að fólk bjó hérna nýr í tjálsváinum í Laugardal að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem að við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá vorum við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálparsöndug að styrta upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
2: ég held að höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum og heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
1: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning skilur það skiptir engu máli ég geta nýta minn eitt í eigin þá
0: skilur þú ert að óska eftir
2: aðstoð
1: ja þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en þar ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo semst þarna semst verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið það ekkit grín að, vera berjast við hérna stærstu valda elitu landsins sem gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er
0: upplifur og, þetta sem valda elitu?
1: Já, ég gerir það
0: vegna Vistu, að, aðeins tala það hverjir eru í þessari elitu?
1: Já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það orðið bara svakaleg spillingana og hérna til dæmis í hérna í skýrslutökunni að þá hún genið spurð sko út í þetta ástarsamband hún spurð leiðandi spurninga þetta bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, þetta ekki bara eitthvað bull já, mitt og svo það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurð neina spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það vera mínu mati spilling.
0: Þannig að þú upplifir svolítið eins og það sé bara vínátta og fólk sé að klappa hvort öðru.
1: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skiliru, þetta merkjum spillingu.
0: Já. Það náttúrulega lítið land, sko, stutt á milli.
1: Já, en það samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sjást að það þú veist, að lögreglu sem sagt fulltrúi sem á að vera þú veist, það má ekki velja fulltrúa það banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum skilur, þá það hagsmunarústir en það ekki virt, sko
0: En dómarinn í máli þessu máli, hann samstarfsmaður Barbaru?
1: Dómarinn
0: í þessu máli þar sem að hérna
1: já, þetta var sko
0: ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk
1: já, hann náttúrulega sko þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur Héraðsdómi Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir
0: já, já
1: en þetta alveg rétt hjá þér hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði að hann væri vanhæfir sko landsréttur sem kvittaði ekki undir það ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna af því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og það þetta fámennir hópur það kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkist
0: eitt sem að ég heyriði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu
1: Já, það nefnilega málið vegna sem hún hefur greinlega misregnað sig að því að þetta fólk greinlega svona telur sig svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega hún hélt hreinlega, hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neytuðu því ákæruvaldi til dæmis neytaði öllum vitnum þetta, þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að sálfræðiskýrslan að það mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko
2: og þú svarar Barbaru svo með passíu sálmið þarna
1: í lokin? Já, mér fannst það eiga bara mjög vel við
0: Já. Hvernig hljómar hann?
1: Ertu með að fyrir
2: frá Veið þeim dómara veit og sér víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans
0: Þú verðist allan að vera bráskýr og hérna En þú ert,
2: með... sko, það efast enginn að Margrét bráðskýr. Mm. Þeir eru ansi margir sem telja þeir alveg kolvitlusa.
1: Það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla, það eru svona rifirnir að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein. Mm. Og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, viðtal við mig og taka mig, fara í dýpeit við mig. Það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing, sko. Það hentar þeim betur. Vegna þess að ef þeir myndu fara í dýpeit við mig, þá hugsa ég myndu tapa því. Vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalum forsendum hjá þeim. Ég bara með allt upp á borðum. Mm. Og þegar maður hérna, sem segir sannleikan, að þar maður ekki að vera muna síðustu lígi, sko.
2: Nei. En sko, þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður, að maður getur sagt sem svo, að maður hefur val um að stíga til hliðar og hugsa, ég ætla ekki að taka þennan slag, eða berjast, og sko, mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardaga kynnt að alltaf þegar þeir þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
1: Það ekki rétt hjá nefnilega, kannski margir sem halda það en það ýmsar orustu sem ég ákveða að taka ekki
2: Já,
1: en svo, svo eru, nei, þið heyri ekki það þeim
2: nei.
1: En hérna, en sumar orustu verða maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að, það verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða, eða bara láta berja, eða láta drepa sig skilju, sama með okkur mennina að þú veist það, það stöðut verið að berja á þér og berja þau niður og margir saman, jável og þá það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það eða úr ykkur sjálfsæðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvaða ég ekki láta að berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
2: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þér í liði
1: Já, minn
2: Já. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja Já.
1: Ég hef talað það opinbelega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
0: Viltu segja hans frá því?
1: Ég það náttúrulega bara ég löngsa að segja frá en bara ég satt,
2: Látt hann að koma auðvitað nóðan tíma
1: Já Ok, þú veist hvað maður að byrja Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil allir ég hef ekki verið 13-14 ára og ég flutti til hérna fósturfjölskyldu og hérna
0: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma í veik, var hún sjúklingur?
1: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki sko ég stundum, hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt þetta svo langt, en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjöris fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldin minn átti semst að hérna ísbúnan í Laugaleik og rjóma í skerðinu Kjöris fjölskyldan ákvaða ást, þetta var vinstasta ísbúa landinu og fyrsta ískerða landinu rjóma í skerðin sem afi minn stopnaði árið 1940 bara fjögur, hann á strísárunum sko fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst og hérna og kynnist mömmu og veist, þau voru ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt semst rjómaskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísinn í dag Vesturbær ísbúði er ennþá með þennan gamla ísinn eins og kallast og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugalæk og hérna síðan bara er bara svona og hann það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilju, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef ykkur fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðarverði.
0: Já, bara setja mömmun á hausinn.
1: Já. Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið.
2: Og hún drakka það?
1: Nei, hún var ekki, hún bara, hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka. Átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og fyrsta, já hún fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu ofbeldi gagatinni sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna hún missi fyrirtækið þetta og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég hvað, 14 ára
2: og það fólk sem þekktir á þeirra
1: nei, bara sem að ég bara hafa fundið sko ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
2: mamma vildi ekki að þú færi til pappa
1: þess. Nei, því hann komið nýja konu og það var mjög styrtamilli þeirra og hérna og svo þegar ég bara því ég verð 16 þá bara fer ég beinti pappa og við fórum sérst í Flórida
0: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
1: Mér leið bara mjög vel þar sko ég hafði bara rosalega gott að ég var bara veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu mamma var orðið mjög veik og hérna
0: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra?
1: Já, ég sem til dæmis talaði ekkit í dönsku mér fannst þetta svo leiðalett og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur
0: Já
1: Og hann kendi mig bara dönsku, bara, þú veist, ég fór bara frá tveim upp í 8-9 í samlandi prófunum og svona náði bara, enda með mjög góðar einkunir svona og veist, ég held að þetta bara verið mjög gott fyrir mig.
0: Ertu í sambandi við þau í dag?
1: Nei, hann ný dáinn, maðurinn, og hérna, og nei, það var ekki mikið samband, en alltaf bara ég hitt út á götu og bara kærleikur og svo leis. Og það voru, sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá og það var einn í Sólimanum þannig okay. ég svona já ég bara þakklátt fyrir það í dag sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona
0: þannig að þetta bjargaði
1: þetta bjargaði mér alveg frá því sko.
0: En þannig er sagan að endurtaka sig þú segir mamma þín er þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið
1: já
0: svo ert þú að halda þeirri sögur svolítið áfram
1: Já, það nefnilega svolítið merkilega sko og ég nefnilega, hún skrifaður svo mikið mitt þannig að ég á mikið að pappir um hennar bara til heima sko og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana og síðan var ekki nómið það sko að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn hún var með Asperger og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverf kallast að vera einhverfur í dag Og þegar hún var á leikskóla og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu, þetta var rosalega, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldi hún að heitu vatni að starfsfólk í leikskólanum, sjóðandi heitu vatnin og hún í kallara, ef hún var eitthvað óþekka eitthvað. Þetta var alveg virkilega
0: Já, bara ljótt. Var opildi.
1: Já,
0: hvað ára hún fætt?
1: Hún fætt 49. Þannig að þetta var bara margar ljóta sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sinna ævi þannig að já, það er rétt hjá en mér finnst ég svolítið verið að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
2: Hvenær kemur Jesús til sögunar?
1: Herra, svo hérna pappi minns við sem sagt, já, við fluttum svo fórum, nei, held því áfram við fórum sem sagt því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann sem sagt átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og hérna ég alveg þar fram á vorið 95 nei 94 já 94 og hérna og svo kem ég heim, hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og það bara 16 og háls og við vorum saman svo bara hvað, já, alltaf ekki saman í svona 1.5 ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátum við flytt saman og þá voru við bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrótaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði þú veist við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann varð bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
0: 17, já. 17 ára
1: það voru tveir dagar í ætti 18 ára ámælstæmin þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullan í 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins það bara baðherbyggi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáð að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara skrúpa allar veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara reynt
0: útskýrðans, þú kemur að honum
1: já.
0: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
1: já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko, en ég kíkti svona í gegnum skrá og sjá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er að hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona og vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig má segja og þetta þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já, bara aldrei búið þetta en eitt sko og hérna, þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
0: og var einhver í lífinu sem gat tekið utan þig?
1: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrar og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum mann að herja á mig barni, tekur nokkur 100.000 krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjörð rugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldum minnur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota kommóðu skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitti bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, en ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko.
0: Já.
1: 18 ára
0: Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þið best í lífinu?
1: Það er aðlega bara sko, dætur mínu náttúrulega fyrst og fremst Jesu Kristur, hann náttúrulega reynst með best
2: Já, byrju, við vorum ekki alveg komin að þeirri tenging hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár
1: já.
2: Mjög erfið tími Er það þá sem að þú hverfur á náðir
1: Já, semst þarna 5
2: ára trúar.
1: Já, semst 5 ára setna þá var ég alveg aðframkom sko, veist, ég meiri þess að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa veist, það bara og með einhvern veginn, ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég sem lendi í þessu hræðilega slysi þarna og, og að ég fengi einhverja smá, smá skaðabætur átti pening til að fara með og, og ég skellti mér og þetta var raunum bara besta sem gat komið fyrir mig
2: mjög alveg bílsli sem maður lendir í
1: já, alveg hræðilega slysi sem að hérna
2: Þetta alveg áfall og áfall
1: já, og það var sagt um mig bara að lakna það var bara kraftaverk að það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko veist, það var bara hann eða þeir veist, bara manna eða komið blóm til minn hana, sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
0: það,
1: já,
0: okay, það enn fallegt bara,
1: já já, syns, og Indland er sko, það er svona tala svolítið um að Indland er svona miðstöð trúabra mm. og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið mm. en ég var mikið svona greinilega leitandi veist, ég fann að það var eitthvað svona mm. það veist, fann að var eitthvað og svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur bara mm. kraftaverk að lifa það og, og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinum á lífsleiðinni, svona death experience, eins og kallast
2: maður færist nær trúnni að maður já. Er ítreka nálægt döðanum
1: já, akkurat, já. Og þetta eitthvað svona mm-hmm. svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna er ég bara því tvekja þrikja ára gömur sko og svo aftur þegar ég fjara ára gömur
0: hvað mm. gerist þú tvekja þrikja?
1: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brann til kaldur að það var bara í þrikjastu spruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafði sett mig í nælan kjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
0: en það sér ekki á hendi með henni
1: nei, þetta rosalega, pappi, ég, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur
2: já, smá sér aðeins
1: já. Já. En þetta rosalega fallega þriðasti sprunasár vegna þess að þetta var alveg í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líka mig og það var öll hendin mín og pappi náttúrulega, ég fór beint það var send beint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hvernig meins það degi, hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og þannig það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna og síðan druknaði ég hérna næstu í fjárara að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida mm. og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni og hérna en það var eitthvað kona sem að einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún kemur onni því hún bara lyftir mér upp og ég náði eftir að anda sko hérna,
0: og þú segir svona ég var skilin eftir það, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla
1: já ég var skilin eftir ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver að var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara veist, og síðasta orðið sem manneskjan sagði við mig ekki takaði kútana ég var bara fjárara en já, eitthvað svo leysin þá hvað pappa kenna mér að synda já, ég kannski verið þriggja fjárara en þá allan ég var allan orðin flugsynd ég var fjára fimm ára og það er ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda það er voru orðna flugsyndar báðar bara tveggjara, eins tveggja ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuða sko
2: ok, aftur til Indlands
1: herru, aftur til Indlands sem sagt hérna, já ég bara hérna er hérna þegar ég fer sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjó þar sko, í nokkra mánuði þá varði ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko ég til dæmis ég var hérna skilur ég byrjaði að skoða svona hindúgoð og svo fór ég hérna í Dharamasala þú veist hérna hitti Dalai Lama og munkana og,
0: í alvöru?
1: Já og hérna síðan kynist í Ísraelum hérna ég átta mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér á með þess að rænt sko það líka lent í mannróni en allan ég áttam á því og kynist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna veist, og böðu mig með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trús og nema kristintrúna skilur ég, þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi mm. já já og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum að fara til Nepal og hérna og við erum einhverju krakkaskilju og ég náttúrulega gerir mig ekkert grein fyrir einhverjum aðstæðum þarna í Indlandi og hérna og það eitthvað svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin hérna inn í miðjuna og eitthvað veist, að pissa og sé hérna, veist, jarðvegin allir svona í svona hólum og ég alveg bara hef, hvað vilt að skrítin jarður og fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara, þú veist, Maggie, get the fuck out of there, þú veist, it's a cobra fan, semst, þannig hafði bara skiltir, þess að stór skilti, að ég bara var komin inn í kobra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af, milljónir af kobra slöngum hana.
2: Úf.
1: Já, og ég bara að pissa, skilu, en það var alveg ótrúlegt að ég bara, þú veist, ok, einhvern veginn fjekki svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hefði setið einhvern dýralífsætti, þannig ég bara svona ok, heyrðu ákvað að labba bara svona rólega tilbaka, bara, ég ætla ekki að panika og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið, sko.
2: Ég trúi því.
0: Sástu einhverja kirkjuslöngur?
1: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona...
0: Kraftaverki.
1: Já, já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í. Og
0: en var ég svo þarna á Indlandi? Upplifðu uppkvöldaður
1: hann? Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend. Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbraslöngu, þá það 15 mínútur og þá maður dáin. Sko. Ef maður frá mótefnin á 15 mínútna, að því að blóðin hleypur allt í kekki þannig að þú veist já, þetta svona eitt af þessum og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær mig til að hugsa býtu, vá, þú veist, eitthvað ég með einhverja vendaringla eða, þú veist svona alls konar svona hlutir sem að eiga nánast að vera ómögulegir þannig að ég svona, eins og segi ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta ég svo þarna, en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag þannig í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbergi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju hann í Garðabæ, bjó hann í Hrísmó ég ekkert spáði því og nema það að hérna, jú, og svo að hérna kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesú við mig og biblíuna og ég var ekkit vola móttakili þá fyrir því, sko, ég bara þú veist, Jesú ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara, ég var alveg svolítið harði trúleysingi, sko, skiljið, ég bara, hafði enga trú að þess. Og ég var líka svolítið þannig, skiljur, einhvern veginn, ég var svolítið reið út í Guð, ég sagði, ef Guð var til, þá hafði hann ekki tekið pappa minn. En svo áttaði ég með að því að það var ekki Guð sem tók pappa minn, hann gerði það sjálfur. Þannig að ég hérna, síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu, semst ég bara fara að sofa, ég hef greint þá og sáður, ég að fara að sofa og bara, ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona, veist, ég veist, var ekki sofnan, ég opna augun og ég bara finn, og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu, ég skynst að vara hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna megin við mig gardinu, og svo byrtist bara andliti á Jesú Krist
2: já. Lítur hann út eins og flesta myndir
1: bara ég sá svona, veist, það var mikil ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesú ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og ég bara og lótulegt, þú veist, ég veit ekki veist, tíminn dettur bara út
0: Var þetta eins og langur tími?
1: Ég veit það nefnilega ekki, af því að sko svo hringir síminn og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona þetta var svona skilur við hvað þetta er þetta springtina þannig að ég dett niður og ég pompa lát inninu þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svo að svara í síman ég var bara alveg í sjokki sko og hérna Ég held að þetta síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað.
0: Já.
2: Þannig að frá með þessari stundun alveg breytist allt hjá þér.
1: Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held ég sér til ég að koma með þér að samkomi. Og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig.
2: Er það hvítasunum svefnaður?
1: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma.
2: Já.
1: Og, og ég sem sagt fór hérna samkomum og því að hann hafði verið skráð þar og, og hérna svo bara manni að Gunnar segir þarna í lokin er ykkur hérna sem ekki búin að taka móti Jesu lyft upp hendina og ég gerði það svona og, og hérna mann kom fannst það pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þarna yndislega þrjár konur sem að standa umhverfis með og, og byggja fyrir mér og byggja þú veist, og, og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona, svona þessi þunga þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr Vist, það var þessi tómleiki bara alltaf þessi tómleiki innan með mér
0: Já.
1: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
0: Já.
1: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að þú veist, væri til Þannig ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdöngaskýrt og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þannig þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
0: Hefur þessi tilfinning haldist?
1: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sem sagt, og, og hérna þetta eins og segir sko ég nýskupin í Kristi en veist, ég var það hann 2002 en þetta sko trúargangan með Jesu að hún er að eilífu og hún, hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og, og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesu að við erum svona við sjáum allt hlutina, öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur og síðan var hann til biblíuna að ég skildi biblíun aldrei mér fannst þetta að vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara að betur við ég skil þetta ekki, ég skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek nýtingaskýrnina á hérna já, að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt inni bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona lykillin að sem sagt, eins og ég segi oft Jesu er lykillin að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko, þess að kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður læra, opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
1: Sko ég ekki móti neinum, neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem eru að tjá sig þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saman í þjóðan og það það í gangi að vera að drepa börn, eru að skjóta börn og lunsa
1: bara eins og lunsa. Jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamálið það spurning hvað skilgrunin sem þjóðamálið Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á sko, nei, 1,5 milljón á 10 árum
2: hún búin að missa í allt sitt land allt land sem eru
1: nei, nei, hún ekki búin að því
2: Jú, það
1: en allavega þá sko að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur
2: ég, vegna þess að ég bara velta þess að finn mér út á trúni sko að allir menn eru jafnir
1: já,
2: einmitt hérna,
1: allir menn eru jafnir, hvað áttu við með því?
2: Já, bara
1: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fyrir fleiri milljónir eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands
1: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
0: En kannski það þetta við að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum nánganum það sama að sömu gæðu og við sjálf.
1: En þetta svona svipað sem ég segi, væri þú til að skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú væri til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verður bara tjald í garðinu með eitthvað væri það jöfnskipti
2: en nú yfirleitt ekki þannig
1: nei,
2: spyrir, að hælisleitundur fari beint inn á heimili
1: ég að tala um svo skynsemi sko.
2: Þá erum við að tala um skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir, eitthvað sem gæti gerst
1: það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
2: já, en mannú og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að gæti róðið pólitíski flóttamenn vegna hlínunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
1: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
0: það múslima sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
1: ég sko eins og segi það er eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
2: Ég held að bara séu bara mjög margir ósammálaði í margir.
1: Nei, það
2: mjög margir ósammálaði þessi staðhæming. Ég ósammálaði.
1: Ok, þá skal ég bara senda þér sannanir.
2: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikilla forréttinda
1: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Já, það enginn að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólk í Afríku
0: en ég áttast nú að sem trúabröð nú talar þú svolítið svona eins og
1: já, og það ekki þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum finnst ykkur það
2: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar sko. Þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt mjög margir múslimar eru frábært fólk einhver hluta múslimum eru skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur það ekki nógu góð alhæfing sko. Það eitthvað í einhverju
1: hver að segja íslam sé eitur?
2: Ég bara heyrta
1: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það
2: Nei.
1: Og ég var að benda þér á það já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum
2: já.
1: Á palestinskum hótelum já. Ég hef verið í Jaffa þess, það vegna þess ég vildi fá hérna
0: En er það að þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
1: Sko, ég er kristintrúa skiljiði og hérna og sko, samkvæmt kristinni trú þá bara einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að forda mér eitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það ger ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
2: Heldurðu að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
1: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordómum. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í dýbeitt. Skilja, það eru fordómar.
2: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
1: Ég ekki kjaftfor.
2: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sem mella. Það er mjög fáir.
1: Já. En ef þú hlustar eins á mig, ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali?
2: Nei,
1: akkurat. Þannig ég 99,9% þann tíma, það ég bara eins og ég núna.
2: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvunar okkar? Og...
1: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdámi meinsar eða?
2: Alls ekki.
1: Nei, þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér í náðan hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
2: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður. Ég aðal að spyrja þér spurninga til þess að fá fram upplýsingar
1: svo hlustendur
2: og áhorfendur.
1: Þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinbera starfsmanna þá?
2: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja Nei. En ég heyri hvað þú segir.
1: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum.
2: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónarmiðin Margrét heyrist.
0: Já.
2: Við hérna höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að við
1: og ég þakklát fyrir það.
2: Vegna þess að
1: ég,
2: við trúum ekki á þöggun, við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð
1: og
2: útiloka það. Við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast. En ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem
1: nei,
2: þú ert að segja.
1: Sama hér.
2: Ég, bara
1: ég kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginströmmnum skilju. Það er ekki sanngjarnt að vera að dregin þannig niður sko. Og það vill enginn vera á þeim stað.
2: Nei.
1: Við eigum sko skoðanaskipti, þetta er hornsteinn lýðræðislega samfélagi.
2: Já.
1: Það er enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála.
2: Algjörlega.
1: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélagi, ein skoðun, annars þetta tekinni, þá búum við ekki í lýðræðisríki, þá búum við í fasistaríki.
2: Einmitt. Þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar.
1: Já, nákvæmlega,
0: En má ég spyrja, bara út að ég kannski að koma úr annarri átt, út að því að ég held sko oft er trú svona tenging við svona sátt og kærleika.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna einn að það fullt af sásöka.
1: Mm-hmm. Ég alls ekki reið, en mér misboðið yfir því að vera söku að vera eitthvað sem ég ekki. Á engin skilja að vera sakaður eitthvað sem man ekki. Ég kærleiksrík manneskja, ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega.
0: En nú var þetta. Ég svo mjög oft hérna, sem sagt, að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með að við hvað er kunnu og gátu þú veist, þessi barátta einhvers virði
1: þegar þú segir sko geta allir verið í sátt segjum sem svo að við hleypum minkin í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verði vinir og hænurnar og minkurinn situr bara uppi hjá hænunum með morganinn skiljið og allir góðir
2: þetta er
1: ekki alveg svona einfalt
2: en hver minkurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu? Hver minkurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu?
1: Já, sko, við verðum að fara varlega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að fyrst það er svona...
2: Hælisleitin heldur að það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu.
1: Já, það verið að hleypa alltaf mikið að fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum.
2: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem að gæti til þess að bjarga lífiðinu ef
1: já, sko þarna bara greinar okkur greinlá sko, eins og segja, ég er sjálf búin að ferðast í hefna múslímalöndum og þar ég áttaði mig á því, í mörgum sem löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona skiljiði.
0: Komdu aðeins með það út þú ert með einhverja reynslu þarna sem gerir þessar skoðanir þú verður svona einhörð gegn múslimum hvað það?
1: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum íslam þar sem sharialög eru. Það bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skilji. Það þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljið þið, miklu betur, það þess vegna.
2: En kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum, hún mjög mikill vestrætt feministi í dag, en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirn menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski, þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlega heldur með samtalinu.
1: Já. En þannig er þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega, ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánu síðan og árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia er aðeins að lagast sko við færtum að leva konum núna að kera bíla og svo leys það hefur ekki verið hingað til þú veist þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
0: að þetta aðalega þessi kúun kvenna sem að þér stendur oknaf
1: já, það náttúrulega, þú veist það, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur
0: skiljið en hvað óttast að gerst
1: Það sem nú þegar byrja að gerast, svona ef þið hafið ekki orðið vör við það, sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt. Á ég að telja þau upp, eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsstaðum, bara í fyrra. Það sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk og
2: eitt skallagrim svona drap þá nokkra með sveðju.
1: Já já einmitt og fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan nútímann við það eða fyrir 1000 ár ef að gera það finnst þér það vera raunhæft?
2: Ég bara segja hérna
0: ég man bara ekki meina sé meira ofbeldisverk.
1: Já miklu meira ofbeldis. Ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni. Það eru strætóbílstjórar sem hafa samband við mig sem að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í Mjóddinni. Sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þeir eru bara eins og ég segi, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendir bílstjórar sem hafa samband við mig
2: ekki hætt á því að þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað
1: Nei, mér ertu ykkur svona á lokun, minnlokun með þetta eða skilji,
2: þú varst að byggja
1: já, þú varst að byggja mig dæmi og ég ekki að gefa dæmi og ég man ekki betur en að við hafum búið með friðsölu samfélagi skilur við, það sem að hérna allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín þess að þetta náðist á upptöku á, og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu ára sem það mikið þjófnaði
0: og þú skrifar þetta á múslima
1: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands
2: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn á hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
1: Já, já.
2: Það er skotin til dauða.
1: Ég ekki sammála því. Mér finnst bók og haram.
2: Af því að hermaðurinn gat það. Af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
1: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim. Og það er á ekkit einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku. Þetta er að gerast bara, skiluru, í Suður
2: Ameríku. Einum umfram mannum, þannig held ég að vera bara að tala
0: Ég er bara svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástandi heiminn
1: Já, en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er máli Þannig að hérna að þú veist
0: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar Stafa?
2: Það vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum að ræða fyrir í þættinu
1: Þetta hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sem við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku borga þýðanda og svona skilji
2: Þú hérna skiptir lögmann, það var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
1: Já.
2: Af hverju var það?
1: Hann bara vildi það sjálfur
2: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
1: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
2: Og hann heldur sem
1: Og ég skal alveg segja ykkur það að þetta er rosalega gróft og það er verið að hóta mínu lögmennu líka sem sagt að verja mig ekki annars ljóti þeir verra af þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko ég ekki berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki að berjast fyrir almenning í landinu annarkvort allir við, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthærri heldur en almenningur
0: Hver að senda svona skilabú til lögmannana þinna?
1: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótunum
0: Hótunum?
1: Já
0: að hann, hvað, mun ekki fá
1: fá ekki eða? Sakamál og ýmislegt, já,
2: Beru bara
1: hún verið gert lífi leitt
0: þetta er alvarlegt, þetta er mjög alvarlegt
1: þetta er bara í samræmi við allt sem að þetta er búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég er búin að sæta réttastu sakborðnings núna ég verið áratug, saklaus manneskja já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
2: ég þér mjög þakkláttur Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér, næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar, þá er ég í betri stöðuna að þess að leggja mat á það og við erum ekki sammála um alla hluti, heyris mér,
1: Nei, sem ágætt.
2: En það þurfum við ekki
1: mér,
2: vera það.
1: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér öllu.
2: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því.
1: Já.
2: Frekar en að henda
1: því. Ég segi bara amen við því. Vegna þess að það ekki sangjant við ykkur að einsleita umræðu. Og mönnum sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sína fram á það við ekki sko.
2: Og svo svona liggur við biðst afsökunar á því að við erum tvö en þú ert ein. Þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö. Og gekk ekki bara ágætlega?
0: Jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig?
1: Jú, bara takkjálega fyrir og
0: Bara... Ég fæði þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver haldi utan þig.
1: Æ, takk. Ég
0: Ertu með
1: ég
0: einhver
1: alltaf, í líðinni sem núna? Ég svo alltaf að halda utan mig. Ég get alveg lóð.

0: Já, já, ég er fighter og ég er líka keppnismanneskja. Ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri. Og náði einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu sko. þú veist þannig að hérna ég lét allan aldrei ég var allan mjög mikið keppnisskap og hérna gat mér þess að vera pínu tapsástundum sko. Þó ég hafi ekki oft verið að tapa.
1: Já. En hérna Heru, kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að mér finnst alveg vert að staldra við og skoða betur.
0: Takk fyrir kæla.
2: Já, takk Margrét.
0: Takk fyrir.
2: Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Og næst ætlar Gunnar Smári okkar að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor heimsmálin, stríðin og ESB.
5: Þá komið að því að bara smá ringi í kringum hnöttin, skoðaðins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Herðu Hilmar, við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnalega eða ekki vopnalega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
6: Já, ég var að horfa á CNN, bara nú rétt á þann og þá voru þeir að búin að telja það að Trump búin að segja 38 sinnum að minnstakosti, að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og það sé alveg að nást samningar en það ekki einhvernig víst að það óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin hormónsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og öðrum megin er Íran og hinum megin er Óman sem bandarastrik í bandaríkjana og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að þetta gegn greið ákveðin toll sem getur við 1 dólar að hverja tunnu og þá svaraði Trump og Ríkisvöldu fundi að þá myndi hann sprengja ómann í loftu, bótti bandar að þrýki bandaríkjana þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann mjög herskar talar mjög á herskáðan hátti Íran og þessi semja við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump Þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran land sem að held ég að sé fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu. Þeir eru að vera þetta vist að þingum svo lengi alveg fyrir 1929 og þeir geta haldið þessu áfram. En sko,
5: svo þá áttu við að þeir telji að Bandaríkin þoli ekki langt stríð. Þannig ef að það sé að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir Bandaríkin.
6: Já, sko, það náttúrulega fyrir Bandaríkin og allan heiminn. Þannig að Trump á viðkvæmu staða því að hann með kostningar í nóvember. Vísu að hann er ekki að hérna fara í fosta framboð aftur, ætlalega. En hann er alltaf að þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittur með leksins í nóvember. Þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að tóa þeir samið á morgun sem eiginlega enga líkur á, bara null, nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, jafnvel ykkur ára að koma öllu í fullkomu lag. En allavega Íranir að gera kröfu

0: um alls konar hluti, til dæmis sko hérna þessa tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta allt saman mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tímapunkti að gera verulega tilstakkanir en hann vil fara að ljúka þessu, eins og hann að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var lítið út svo hann til að Ísrael annað mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í íslenska þinginu og þá sagði hann það að fórsætisráðherra hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir fórsætisráðherrar hefði þyrt að hafa og það væri það að segja nei við fórsæti bandaríkjana ef að fórsæti bandaríkjana gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitun af aldrei gagalt fórsæti bandaríkjana en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu já vegna þess að Donald Trump undir mikill pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna af öllu olíu og gasi út af markan það langan tíma, það hefur miklar afleiðingar svona þetta vitum við það ábrugur og ál og allt hvernig aðra vörum sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þess að þetta er svo alvarlegt og sem haldið að reyna að segja mjög um þetta en á hina hliðina eru þess tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo miklar að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdi sem við vitum í bandaríkjunum þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda þetta náttúrulega algjör ósköp og Trump í pressu en hvað á hann að gera, svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loftu upp það náttúrulega ekki eitthvað sem er líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem er í sterkri stöðu að það að segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru í með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfu máli, vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld.
1: Ja, en þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu, en þegar maður hlustar á ja, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, að þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangutrú því að Íran sé komið að fótum fram sem að þú ert eiginlega gangutrú því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hefur hann meira einhvern inn í þáveruna. En síðan gerist áttúrulega ekki neitt daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana að það var algjörlega fráleitar eins og það var kemur getið greina að setjast í borðsinn svona ræða það út frá því þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður er að velta fyrir sér er Trump eða einhver á hans vegum í raun að tala við einhvern inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íranni bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt
0: Já, sko, viðræð, það eru örglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan, miklu leiti, og Pakistan milliliður. Ég veit alveg það, því ég hef verið í sambandi við aðeins við Pakistan, því ég hef verið náttúrulega. Þeir eru að miðla málum eitthvað, en það er bak við lokaðir, það við vitum ekki mikið hvað það er, en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump er með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa á mörgum, ótrúlega markaðir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir, þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki, þá virðist markaðir sveiflast töluvert út á því hvað hann segir í hver skipti en sko þú varandi, Trump er satt þess að eyðileggja alla, hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran ekki að gera alla þessar árásir, þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafi það til innhjóðs Bandaríkjana 80% af getu Íran að vera þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilfið að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sér miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjónustunni. Nú, ég hef ekki aðgangað þessum gögnum sjálfur en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu ef að Írani væru algjörlóttni varnalausi þá býstum við að þeir myndu vilja semja en það virðist ekki vera neitt í þá átt að þeir séu að flýta sér og við sjáum líka það að þegar Írani hefur að gera árásar á Líbanon hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon að þá svara Írani með eldflöðu árásum á Ísrael öflugum árásum og núna Trump bað hérna netnja á að hætta og því var hætti svo byrjar eitthvað aftur þetta eru svona takmarkar árásir sem verða en þetta talaði vopnalið þannig að þetta ekki allserja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar en það alvarlegast að verði það að færi algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írani myndi bara ákveða eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega Kuwait, Saudi-Arabíu Katar og þessi lönd en ég held að þeir hafa ekki farið í það þannig að það myndi hafa bara svo miklar afleðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðalegur búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það er samt þá árangur að stríð heldur áfram og sundið að mestu leiti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu persaflóan en það er alltaf hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt í, ég held að sé ekki sko, þú ert að tala að hann er að segja sér alveg að koma við sko munum, sko, í Úkraínustríðið er bara standið við núna í meiri 4 ár og við erum að tala þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já, við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað það sem að kannski 15, 16, 17 leira eru eitthvað sem allir geta samið sem er mjög auðvelt að semjum og haft svo eitthvað 3 sem er engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það það var talað það að vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar þannig að það kannski segir við þess að sögu þetta er leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem er að gerast í Íran og þannig er maður að ekki bara hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammál það að það sé ekkit í farvatninu inn líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinni er búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég geta markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
1: en staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran á bak aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðun í neinum grundvallaratriðum. Það hefur verið að reyna halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlilegu viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það er eiginlega enga líkur á því að sem verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann óf sjálfur. Þannig að það eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíu muni enn hækka og afleiðingarnar af því að það sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá með ennþá stærri hluta af áburðaframleiðslu, að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta svona líklegast að það sem að fara að gerast næsta hálfa árið.
0: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það bakið tjöldin sem við vitum ekki um og það spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir í langan tíma, en ef að þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagvart Íran heldur Bandaríkin hafa, því að þeir eru helsta viðskiptaland, hérna, helsta viðskiptaland Íran, það þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka, hefur töluverða áhrif við beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta, að þá veitum við ekki hvað getur gerst, en það hefur ekki gerst, og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana, en það myndi bara hafa svo alveg bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum en hverju myndi það, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því það er stór hættuleg aðgerð varðandi landhernaði hann vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis og líka því að bandaríkin mun hafinga hermenn að ráði á svæðinu ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það loftar á sig duga ekki það alveg ljóst, það ekki hægt að beita sjóherana skip sem að koma nálægt þau eru bara, bara skotin á kaf mjög fljótlega að koma nálægt ströndum Íran en það engar, það engin hernarlaust ná þessu, hún ekki til nema kjartokofni, það ekki lausn það væri bara að stefna allum heiminum í voða en þannig er staðan, bara málið bara það
1: en Hilmar, við erum að horfa á stríð í Úkraínu það sem er heldur bara áfram og það engin hernarlega lausn á því þótt að sé alltaf verið að halda því fram að einhverju fullnaga sviður muni vinnast á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að þetta verður bara endalausar mannfórnir, endalaus hérna, þjáning, engin lausn, samt heldur að bara áfram vegna þess að möguleikin á því að ná niðurstöðu er eiginlega engin.
0: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verði frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur við tíum púti muni ef að sko Pútin búin að segja hvaða markmið hann vil, hvað vil ná miklu landi og það er hérna sko fjögur óblast, þetta fjögur hér sem hann búin að tala með ná og hann búin að taka krímska. Úkraínumenn hafa talað það að þegar sko Zelenski var hérna í London nýlega, þar var forseti Frakklands og forsetisráðherra Bretlands og kanslari Þýskalands og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaður en varandi hvernig þetta luka stríðin og þá var sett á blað að víglínan sko sem er núna hún yrði myndi frjósa en svo komu kröfur hérna stríðskaðabætur til Úkraínu og alls konar kröfur þá koma spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur það er það sem að rússar hafa alltaf aldrei vilja á þess að stríð hóf stríði að þeir vilja ekki hafa erlendar NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem er stríð hófst út af þessu spurningum NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínu munir verið að ná árangri með drónum sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það er tví ekki að sverð vegna þess að við erum í þeirri stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orku inn við hérna Rússlands. Við vitum það erfitt að verja það, alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orku inn við í ríkjana við Persaflóan, þó Bandaríkin séu öflugast að herfildi heiminum, ekki á því, að þeir gátu að þó þú séum á margar hefstöður hérna, að þá var samt tjón á orku inn við þeim í Persaflóan. Rússar hafa ekki geta varið sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón. Þetta þýðir að framboð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif á alla, líka okkur, hér er alltaf að vera að tala um vextina og okkur, að það því það minna olíuverð á markanum þá þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnaður hækkar og alls konar kostnaður inn á allan heim hækkar að því að innflutningur hjá okkur verður dýrari að því að verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það því það Seðlabankar Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextin á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman en það, það, þetta mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst að hugsa að veikja Rússland en á meina Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum og það komin af ofsala mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stór skaðaði NATO og þess að það harðar deilur milli Bandaríkjanna og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríði eiginlega gekk alveg frá NATO eða miklu leiti NATO í eins og fósitsráðherra fyrir fósitsráðherra Danmerkur sagði nýlega sem var frangstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að þetta beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínu menn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem að samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipti þingunum þannig en það rétt sko, það virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykar með tímanum og það hafa verið að byrja um stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það voru meira og meira tjón sko, það, rússar hafa verið að gera harðar árásir á Kiev valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eiðlætt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldiðisfara fara sem er fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sé lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það yrði ekkert fyrir það samkomra, stríði myndi degi út að ykkur tíðanbúti og hérna það yrði ekki samið neitt, það myndi stöðvast en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða eins og í Norðurkóru hún gæti orðið brotætt þannig að þá gæti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur en það yrði heldur ekki voðalega góð laust, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varandi Úkraínu og varandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning, munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflis og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandi mitt í Pakistan og Kína mjög náið, alveg svo sambandi mitt í Íran og Kína mjög náið.
1: Hvað þetta tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða ertu að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja Bandaríkin úr Miðausturlöndu, þetta er ekki
0: óvíðan
1: það er valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali
0: það eru þeirra hagsmunir
1: já, það eru þeirra hagsmunir en aðlarnir sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þið verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver kvatin þetta vera ekki nema ekki alltaf Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
0: Já, sko, Kína aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran þeir eru að kaupa megni að því sem að hérna Íran er að framlega keft af Kína þannig það er mikilvægt viðskiptaland og það er vitað að Kína þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjóra ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum stjórnvöld gera það ekki, þau hugsa miklu lengri tíðanbylum og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þú hugsa í fjóra ára kjörtíðanbyli eða hvort þú hugsa í mjög löngum tíðanbylum eins og kínverjarnir gera þeir voru með miklar olíubyði og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það og, en það kemur að þeir að ganga á þær þannig að þeir fara að hafa hagsmuna af því eða fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarka að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem náttúrulega Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst þetta gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útflutningsstýrða hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið leikur áfram þá hefur það bein áhrif á Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og lönd og Bandaríkin líka til lengri tíma litið en sérstaklega Austur-Asía löndin sem þeir eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá.
1: Þá það þarf að Kína beiti Íran þrýstingi og að skipi þeim að gefa stöð fyrir Bandaríkjunum?
0: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan held ég og þeir gera það sparlega en ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það er hugsanlegt að bara stórveldin verði sammál það að það verða að leysa þetta. Og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega móti því, þeir vilja ekki semja, vegna þeir líta á Íran sem bara, sem er kallað existential threat, það sé bara tilvistar ógn af Íran, vegna Ísrael það verið bara ganga frá Íran í eskjöldi fyrir öll, en ef að þessi lönd verið að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós, sko, að Trump hefur farið fréttir að því að Trump hafi talað til Netanyahu á þann hátt sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veði bara á eigin vegum, sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsakerfið og band er að fara í mjög alvarlegan farveg að þá verði Bandaríkin heillega að þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að netni á er, segist beita gagvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta er spurning, en ég er ekkert sem sé líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki kunni friðasamningur á að nást núna, en ég meina ég held að hérna, Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi, en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég er alveg sammálaður að það er ekkit mjög líklegt, en ég meina ef að Kína fyrir að sjá fram á samdrátt á sína hægkerfi, þá er það mjög alvarlegt mál, getur leitt í fjármálakrísu og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér, en málið er bara mjög slæmt og samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn er að halda aftur þessir. Það eru erfjur og það eru átök en menn að halda aftur þessi og hérna og þú sér það voru á tímabili sko, þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árasi, við getum við enda verið í stríði við Líbanon, þó að það verið vopnalega við Íran en núna er Íran farið að segja það hérna, ef að þeirra á þessu Líbanon þarf að stuða ykkur og hérna Þannig að sko en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það eitthvað hlýjað þessu og varandi Íran þá Trump með segir að sér vopna hlýja því að hann þarf að fá samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko, þetta ekki algjönd vopna hlýja, þetta ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því, ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki sko, ég held að tímatablan fyrir Íran alltaf erfið sér heldur en tímatablan fyrir Bandaríkin þeir geta beðið lengur, þeir geta líka gengið lengra, þeir geta lokað rauðahafni líka, gennum hútins en til lengri tíma þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað, þeir fái til þess að toll eða fái af eignir sinnar hafi verið fristar fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt að þeir fái einhvað það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á og svo líka varandi kjarnokumálin að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma þú gerir það ekki á einhverjum dögum, þá tekur langan tíma og það er munurinn á þegar Bandaríkin er að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig, ekki, þeir reyndar ekki tannir hafa kjarnokum tala kjarnokumprógram Íran og auðgurinn og úran og allt þetta, þegar við að tala það að minna Íran vilja tala fyrstum hvað kortir geta tekið toll á Hormúsundi og hvort það sé að þeir fáu eignir sem búið að frista erlendis greittar hvort þeir sé að leta viðskiptaþvingunum þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka sko, Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir eða fá einhvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverna slagkraft gagnvart Trump, en Trump ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá Ísraelar muni vera sennilega á móti því en ef allt heimsækjörfi er að fara í mjög erfið að skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staða sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það eginn hernaðalaust og þú vorst að tala áður þessar svona styrjaldir ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist er inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki, svo þeir eru þá höfum við séð það sko að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam hvað Bandaríkin gekk illa þar Kína gekk líka mjög illa þar þegar styrðist 79 síðast að stríðist þeir tóku þátti við sáum Afganistan, Bandaríkin Sovjetríkin reyðist þar í 79 gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa Rússum gengur træglega, erfiðlega í Ukraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk mjög ákveðið í að verja sitt land að þá verður þetta allt mjög erfitt jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum í Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vílir hann hefur lítið hreyfst í hérna þessi hér er meiri fjögur ár að það stríð hefur staðið yfir.
1: Það eru lengra heldur en Kóruðu stríðu ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ári í það en ef ég má fara með því til Evrópu að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig tilbaka að vera óvíst hvort að það heldi þannig það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það er Úkraínu stríð heldur áfram og svo stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínu stríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu að þeirra mistu eiginlega viðskipti við að stóru leiti við Rússland það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það er dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfarin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð hvað ári hefur þetta á Evrópu annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið þá ákvörðun að magna þá mjög hernaðaruppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu svona, líka það í þessari stöðu það sem er svona, verða grafundan álfunni öryggislega líka efnaðislega að þá ekki alveg svona ljóst hver hinn pólitíska forysta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma það er frekar svona fókusin allur á að reyna hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast
0: Já, sko, þeim tökum eitt með evru svæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú komið með fast gengistefnu og þú komið með mjög mikla takmarkanar og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið og evru svæðið þetta bara, þetta svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk tiltrúin á Evrópusambandi og Evrópusvæði mikki og þá getur langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðvelt fyrir Evrópusambandið Evrópusvæðið að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko auðvitað treystu þessi lönd á þessu sem að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega það annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann að hann að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið þrjú stórveldi í staðan fyrir að vera með eitt og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari en Bandaríkinn 15% af heimsamgerðinni mestalegi 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn þannig að Bandaríkin eru komin miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu, það var eiginlega alveg fyrir sjónlega, en ég reiknaði með því þegar bara þegar ég verið rastanlega í Bangkok þá hélt ég að Bandaríkin færi sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu eina heimsálan það sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkina sko, Rússland stendur ekki jafnfættis Bandaríkin
1: En Hilmar, hvað eiga Bandaríkin að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað er að gera til þess að hefta vöxt Kína?
0: Ég ekkert að segja eigi að gera.
1: Það að segja það að þeirra hagsmunar sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjana að halda aftur af vöxtri Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
0: Bandaríkin hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku þá erum við ekki tala bara Norður, Mið og Suður Ameríku Bandaríkin algjörlega ráðandi á því svæði eins og við vitum Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku
1: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
0: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt sko, það var hægt að halda aftur sko, Sovjetríkin voru líka þannig á þeim tíma þá voru þau ók við Bandaríkin, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þessi var NATO stofnað þá voru þau ók og þá átti að halda aftur af Rússlandi en eins og við höfum talað áður þá gastu að halda aftur af Sovjetríkinu því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einagraðu annars að skafa sjálfan þig það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki þetta containment policy sem var notað hvað Sovjetríkinum, það gengur ekki upp í hvað kallt Kína og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China, Kína var hleypt inn í alþjóðlegu viðskiptastofnunina 2001 og Bandaríkin leyfðu það, en síðan svona 2016-17 þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangrunarstefna, einangra Kína. Ég held að það sé alveg réttur, það ekki hægt, en það mun verða þessi spenna, og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu, og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda jafnvægi í Austur-Asíu. Þeir vita það alveg, og þeir skilja það alveg. Þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína, ekkert óvart, að Bandaríkin síðu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Það komum ekkert óvart. En ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð, ég held að Kínverjar hafa engan áhuga stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga stríði við Kína, en það verður að halda ákveðnu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
1: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur að Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna, allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðum að þetta hvaða að tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku en þessi lönd hljóta horfa til miðausturlanda það sem að stuðningur Bandaríkjana það svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstöðar þegar að Bandaríkin eru að herja á anstæðinga sína að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi því eiginlega alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stuttu síðar fréttist af því að Kóru menn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína vitandi það að það ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem að hegða sig svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira þar við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessar vilja Bandaríkina sem heimsveldi allt annars staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína þannig að það sem ég að meina ég sé ekki hvernig þeir ætla að gera þetta vegna þess að leiðuðu beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim
0: Já sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og Já. Það auðvitað líka það sem hann gerði við því að hefja stíðið í Íran þá fyrst var þingsta höggið á Austur-Asíu og þar eru bandamönn Bandaríkina sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta eins og sé við persaflóna þessar herstöðar sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það spurningin alla Bandaríkin að byggja þær alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við persaflóna byggja þessar herstöðar upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina auðvitað samvinna milli Bandaríkina og þessara landa við hérna í Austur-Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög hann telur að Bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sinni svo smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum með, en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrástöðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljalegt það sem er ekki skiljalegt akkur var Evrópa ekki tilbúin að við talaðum að semina, akkur var ekki tilbúin að fara í samningaverið miklu fyrr Svo er sambandi við Bandaríkin að ofbóðslega snemmt að því Bandaríkin vilja draga sig úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr á sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskiptum í Kína. Þannig að það hefur verið að safna óvinnum út allan heim fyrir alveg sem er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja þess að hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja ég mynd að Trump hefur reynt að semja hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin þetta hefur pirrað Trump að því það að Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að fórsynstir á þeirra hérna Danmerkur sem var að sem var líka sér NATO var þannig að stopna Evrópu her 5% af verkefni landsframleyslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væru í þessu varnabandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta gert án bandaríkjana og þetta allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Ísland þar sem að virðist bara hvað að gerast hér maður átta sig ekkert á því hvað að vera að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
1: En Hilmar, einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að það geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það ekki friður á milli Evrópu og Rússlands
0: Já, það bara, hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti var gríðarlega lyftistöng fyrir Þýska innveldið sko. Það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga gera fjárfestingasamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún er alveg þinn hálfgerður sveikari í að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég ekki að nota hana til að semja heldur og hún vildi ekki ókrein farin í NATO frekar en fórsetið Frakklands þannig að hún tortrygg og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veldarna Kaja Kallas sem fyrir með utaríkis og öryggismál harlínu manneskja gagnvart Rússlandi hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikilli hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmyndum algjörlega óhæf í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi fyrirverandi forsætisráðherra Litáen hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með Dombrovski sem forsætisráðherra Lettland sem er orðið voðalega vinsæll fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann hann rústa hann úr lettneska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiti til gríðarlegs hólsflótta og vandamála
1: En Norðurlöndin hafa vilja að stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin Já. Og Eystrasaltslöndin er eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi þannig að við erum eiginlega harðinlínan í Evrópu
0: Málið er það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 árundir undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samt höldum við að þetta sé ykkur ægilegi vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttuðu við okkur ekki vegna þess að að því að þau þjónuðu breytum því að breska hagkerfi 170 sinni starrið það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmunum, stuttu okkur ekki Eystrasaltsríkin stuttu okkur tölu ekki vel okkur hérna í hrunið 2018 og fossilstæðara Lettlands og allt er Stombrovski sem minn orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar, íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann talaði mjög óverðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óverðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lístum við sjálfstæði við erum fyrst að lístum við sjálfstæði sér ríkja þá getum við ekki trist neitt á þau við erum það að þau hafa enga getu til að verja okkur ég meina að Eystrasaltsríkin hafa enga getu til að vera í Ísland jafnilega þú þau vildu það en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst um sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á og svo er náttúrulega Finnland sem er á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og Íslands stjórnvöld skulle stilla sér upp á þessum aðlum er algjör grundvallar miskilningur á stöðu Íslands stað Íslands er allt annar við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsa samtali bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp við, á svona, hóp, svona hópum sem að við erum að hafa góð samskipti þessu land og við höfum, við erum á sameiginlegu vinnumarkaði við erum í miklum viðskipti við þau það eru margir sem búa, íslendingar sem búa í þessu löndum og menta sig þar og allavega þannig við erum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko, fyrir þessu lönd núna stefna þeirra að fara í auka útgjöldi varnamála Ég held að Litáns er komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland er komið mjög langt og Hinlöndin eru öll að þeir eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norrlöndin líka þetta er þeirra stefna þeim þeirra huga er algjör fjárstað að segja það ef að Evrópa, eða tveit sem eru að getur gert til þess að minka spennuna annars vegar er það að byggja upp hernað og hernað og kaupa vopn frá bandaríkjunum svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá bandaríkjunum og kaupa vopn frá bandaríkjunum eða að finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulag og Angela Merkel sem að kanslari Þýskalands sem ég held að hún bara að hún vildi semja áður en Úkraínustríðið hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álitið að vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin í Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum að mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördæða, það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna, og ekki góð nýting á vinnuafli, það verður flótti af innfyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í eitthvað svona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka við þeirra og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem er Bandaríkin sem Evrópa er líka treysta á þessi mikli pyrringur sem núna og ég held að hann mun að halda áfram, ég held að Trump hætti hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskipti með Rússland vegna Kína það þjónar svo augljóslega hagsmunum Bandaríkina þannig að Bandaríkin er að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum þeir eru ekkert að hugsa um hagsmunum Rússland í því samviki endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmuni sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það sem allt sem tóm svik og hún heldur og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst það er ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur af það með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi allt og mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga og mannauði við þess að við verið að það sé lítill hagvöxtur að þessi lönd sem er sem er skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíðakynslaður eða á bönd í, lönd í myndandalæginu eða verður krísa að þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á Þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin. Aðalvandin er forustan. Aðalvandin að við erum með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. Og það þýðir ekkit að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöllur. Þess vegna, miðað við þessa stöðu, og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við að forseta Eistlands, og hann var að segja það að áður en úkreistu, það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna, Evrópusambandinu, en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd, heldur en var og ég var að nefna sér þrjú embætti með Evrópusambandið sem þessi löndur er komin í og ég sjálfur, mér mjög annt um þessi löndi, ég búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fór inn í Evrópusambandið og mér mjög annt um að þeim gangi vel en ég meina ég held að svona hallinustefna hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök það verður ekkit samkomulag í friðarsamkomulag í Úkraínu það geta brotist út átök aftur og aftur á meðan Evrópa hálömuð og dregst enn þá meira aftur og aðilega sem ráðarna sem með það í hérna huga að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki sko það ekki líklegt til árangurs en það líklegt til átaka og það það sem ég held að við vildum losna við en það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varandi í Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
1: Hérna, mér útslutum við komu Hilmar alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu í klukkutímanum en Já. Það verður nóg að taka, kannski byrju við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan um heiminn. En takk fyrir í bíli.
0: Já, þetta var ferga þunglítið samtalend, það verður bara að hafa það, takk að það fyrir.
1: Ferða ekki. En við ætlum að halda áfram að tala um Evrópu hérna því að kemur til hans Björns Þorláks. Kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir alltaf að ræða Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Að finna sína eiginlegu rödd fæst með því að tengja vel við sálina sína. Þetta segir Þórey Sigþórsdóttir leikona og Rætt þjálfi. Hún kennir fólki að nota röddina og Ástís Olsen fennu til hennar á svoleiðis námskeið.
5: Sælverði Ástís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyjar Sigþórsdóttur leikonu og rætt þjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddina okkar betur og látið hann að vinna með okkur og ég ætla bara bjóð ykkur í spjallið Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað við erum
6: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
5: Já.
6: En við erum bara að fara að spjalla, það ekki ekki að kenna
5: Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni.
6: Mm-hmm.
5: Og hérna, það eitthvað sem við erum bara að heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
6: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterkar rödd, hún vel tengd og opin, þegar hún tekjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það. Svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina. Það eru kröfur hér og þar, að þú mátt stundum ekki hafa rödd, það vera sussa niður í þér. Og það veldur því að við svona aftengjumst svolítið röddinni.
5: Wow.
6: Fáum hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera. Og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna, þetta hefur allt áhrif á röddina.
5: Yeah.
6: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það. Bara ég með alltaf yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt augun spegil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar wow. að því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar, við getum talað
5: Já.
6: og margir bara já, já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og, og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina, einhver sem hefur hljómmikla rödd, virkar traustveikjandi og, og einhver sem með svona pínu eitthvað í röddinni gerir það ekki, ekki eins. Og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft.
5: Já.
6: Tala.
5: Akkurat.
6: Einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni.
5: Já. Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúa sko. Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
6: Já, sko röddin er, er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem mann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt

0: röddina. Hún lokast, allt sem herpir lokar röddinni, allt sem opnar líkamann opnar og stiður við röddina. Þetta loftið, fólk hugsar oft röddina bara á hálsin og voru upptekið af því sem gerist þar.
1: Ég núna bara strax,
0: það ekki.
1: Ég var að ræskja mig.
0: Já, hérna alveg, finnu fyrir og svo fer maður að tala mér á önduninni og ég, undir staða góra rafbeitingar, þá byrja ég handa nú vel.
1: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa of mikið þetta?
0: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrjar, þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina, finnum maður að fólk byrjar svona, að því líkamstaða skiptir mjög miklu mál, að byrja fólk að bara hvernig sitja,
1: ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu og ég finn að ég aðeins mig, já, búin að loka eins.
0: Og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni. Minn eigin rödd og einmitt þetta, kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað, það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég var alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera að þjálfa röddina þar og... en einmitt, talandi um öndunina tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góri þjálfun og maður alltaf bara inn með magan og að gefa eftir ofan í maga það var eitthvað en mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafvægi
1: Getur sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni og segjum, hvenær áttar þið á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins.
0: Já, sko... ég bara var feimin og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það Svo ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja, ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu.
1: En hvernig varstu meðvituð þetta?
0: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, ég hafði fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var úlingur. Svo fer ég í menntaskóla og fer náttúrulega í leiklistina og endan mátti ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á ekki pjór gleði allan tíma
1: ég sá að hausið fór alveg já, í leiklistaskólan
0: einmitt gleði já,
1: jú það var rosa gaman
0: það var bara já, en ég bara elska þetta alltaf
1: segðu okkur einu að sögu leiklistaskólan
0: það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem að maður bara fari Shakespeare og svo í grikkin og þar skutlaði barn þarna í milli
1: Ég var að segja hvað barni heitir það heimsfrægt barn
0: Hera Hilmarsdóttir
1: Hera Hilmarsdóttir
0: Já, og einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikonu í dag en það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna græti mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mjög hansta ekkert mál og þetta fók og hún var mér sem plönu og bara hvaða ágjur var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki færið Shakespeare og færið út með sýninguna en ég var með bad bara heima á brjósti og hérna, græti á því á endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst sem var þetta miklu betra fyrir mig
1: henni,
0: já, en þá var maður bara með fókusin annars
1: Vist þetta ekki skrítið og hugsaði tilbaka?
0: Jú
1: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
0: já,
1: bara
0: ekki Já, pappina kom með hann í hátinu, ég gaf og svo vorum við í grikkjunum en það setni partum maður satt í kórnum og var eitthvað svona stelling og það byrja bara að drippa hérna mjólkin og maður bara í kórnum og var að einbyrði sér og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf að ég man nú eftir því þegar þú komst

0: úr skólanum og bara kom með barnið þú veist til að gefa hana að drekka og kom með stálma og svona og svo bara datt ég bara út ég var svo þreytt við vorum náttúrulega þá í skólanum frá alveg 8 til 7 alla daga þetta var ekki orðin háskóli sem sagt að, já, þetta var leiklistaskóli Íslands ég útskrifast 91 og þannig það var mjög mikil viðvera og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
1: það var svona eitt af því sem gerðist
0: en ein stærsta gjöfin einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetrarævintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka
1: Já.
0: Og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafði svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og þú veist og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það, hvernig leikari vinnu og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikur að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina
1: Já.
0: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærða að setja, tengja röddina á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist
1: Þú segir að tengja við röddina Getur aðeins útskýrt hvað þú átt við, eins og þú veist, það þá, fer maður með athyglina einhvern
0: veginn? Já, sko, þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúböndunina og allur líkaminn með.
1: Þar maður að muna eftir þessu, eða þetta eitthvað sem þú lærir?
0: Þetta bara eins og að þjálfa íþrótt, þess að röddin vöðvi sálarinnar. Þetta eins og hver annar vöðvi þegar hún nálgast hann ákveðin hátt. Þetta eru aðferðir sem að fara kannski, ég að tala með aðferðina sem ég nota, hún fer mjög djúft, og, en það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig, þú bara þart þetta vöðvaminni, þennan líkamlega kraft.
1: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn.
0: Já, og allir þurfa það, það bara svo skýrt með leikara, þannig að þeir fá þjálfun, kennara fá ekki svona þjálfun.
1: Ég það sem þú ert bara Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
0: já,
1: í kennaraháskólanum. Já, framsögn.
0: Já, það er bara allt annað. Og ég tók kennsluréttindin í Leikstaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar. Og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða. Það var bara framsagnarnámskeið, svolítið svona ljóðalestur og það bara hvernig ert að bera fram. Hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina
1: já
0: þannig að þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara ég ætla að segja þetta svona
1: heyrið þú, því þú segir þetta sé vöðvi sálarinnar getur þú heyrt þegar þú hittir fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bagga
0: já, ég tekti alltaf eftir því já, ég viðkynna það að stundi langa mér bara taka fólk og inna ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
1: já, í alvöru, já
0: ég, af því að það oft svo mikið hleðsla sem við berum
1: já
0: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona eins og það einhver kemur inn í rými.
1: Já.
0: Þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla.
1: Já.
0: Já, auðvitað, ég hef náttúrulega búin að þjála mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Er ekki samt eins og meðill, ég er ekki alltaf kannski dæma fólk eftir því,
1: skilju. Þú leiðist bara í slaga með fólki.
0: Stundum, já. En já.
1: En það margir þá? Það kannski í fjórmanna hóp og kaffihúsi, líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft?
0: Ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott af því.
1: Flestir hefur bara gott af því.
0: En það sem ég sé, eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og mú dóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina ég mynd svolítið að hreinsa af því að það endurspeglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið, bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski eftir þú ert svona hugsar